FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al-Alim bilan.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Drive Show. Dushan Badan Jumagacha. Soat 7:00 da. Azamat va Qunduzxon bilan tongni birga qarshi olamiz. FM 98 da.
1: Tafam radiosi Tong Drive Show boshlandi. Assalomu alaykum barcha-barchaga kun xayrli bo'lsin. Yana bir kun avvalda siz bilan diydorlashib turamiz. Juda ham xursandmiz.
2: Assalomu alaykum yerliklar, Tafam radiosining erkatoy muxlislari. Bugun haftaning nechinchi? 3-chi qadami. Chorshanba. Endi Maftunaga o'xshab nima adashmaydi dedim-da, kecha kelib qo'yibdi-ku. Chorshanba deb o'ylab kelganda. Sayohatdan kelganda, yarimda kechqurun. Sahar, endi saharga yaqin, yarim kechasi kelganda, bugundek qarasa seshanba, demak, bitta uxlab tursam chorshanba bo'ladi deb ishga kelgan. Men kelib qo'yibman deydi. Shunday adashmaslik uchun yana bir bor qaradim. Haqiqatan ham bugun chorshanba, azizlar, va 8-iyul sanasi. Bugun tug'ilgan kunlarini nishonlayotganlarni ertalabdan tabriklaymiz. Azamat Oxund Yoqutxon Abdullayeva, sizning xizmatingizda va eng zo'r radio bu FM 98 KTFM radiosi ham siz bilan birga.
1: Albatta, ertalabdan sizga savol beramiz, javobingizni yozib yuborsangiz bo'ladi. 88 114 9080, bu bizni Telegram manzilimiz va doimgidek ertalabdan haqiqatan ham bejiz bu savollar berilmaydi. Nimalarnidir eslaymiz, nimalarnidir eslatamiz va shu orqali kunimizni yaxshi kayfiyatda boshlab olamiz.
2: Xuddi shunday azizlar, demak, kecha eslagan edik.
1: Sanalar borasida.
2: Ha, juda ko'plab yaxshi-yaxshi sanalarni esladik.
1: Kun davomida kelib turdi. Hattoki o'sha Instagram orqali ham mana shunaqa mavzu bo'ldi. Yoza olmay qoldim, urildi ketyotdim, yozib yuborganlar ham bo'ldi. Tinglovchilarimiz orasida omon bo'lishsin. Turli joylarda eshitishyapti KTFM radiosini. Bundan faqat xursand bo'lyapmiz, e'tiroflar. Bu bizni albatta xursand qiladi.
2: Bu savollar.

0: Azamat Oxundagi bir yozib qo'ygan savolim borada, uni berganmiz deyapman. Menimcha berganmiz, yaqinda berdik, o'tgan hafta berdik.
1: Shunaqa.
0: Endi bilasizmi, inson kam uxlasa ham xotira pasayar ekan. Shuning uchun ham
1: siz doimiy kam uxlaysiz.
0: Ha, gapirmang juda ham.
1: Xo'p, kechagi holatdan kelib chiqqan holda bugun savol bilan murojaat qilsak degan bir fikrim bor edi.
0: Siz uchun umuman ahamiyatsiz sanami?
1: Yo'q. Sanalar emas, tinglovchilarimizni shu ertalabdan mana yozolmay qolib yozishibdi, lekin o'sha ish joylarga borib olgandan keyin yoki umuman har xil. Xo'p, sizchi Kit FM radiosini asosan qayerda va kimlar bilan birgalikda eshitasiz odatda? Ushlar haqida bizga
0: menga undan ham zo'r savol kelgan.
1: Yo'lda asosan deyishyapti ko'pchilik, lekin faqat yo'lda emas ekan, shuni bilgim keldi. Kimlardir uyda eshitadiganlar yoki ishxonasida ham eshitadiganlar bormi yo'qmi, meni qiziqtirdi. Joy masalasi deganda nafaqat bu ish joyi, uy, o'qish bo'lishi mumkin, yoki mamlakatlar masalasida ham. Faqat Toshkentda emasdir, yana boshqa joylarda ham eshitadiganlar bormi bizni?
0: Yaqinda xuddi shu savol bilan Umar beklar ham murojaat qilishganida eshitib ketganida va haqiqatan zo'r nimalar keldida, xabarlar keldi. Germaniyada, Avstriyada, Shvetsiyada eshitayotganlar bor ekan. Men to'g'risi eshitib ketib maza qildim. Nahotki dedim, butun dunyo eshitadigan radioda ishlayotgan bo'lsam dedim. Va rostdan ham aytganingizdek, nafaqat O'zbekistonda, bugun butun dunyoda bizni eshitishyapti. Endi to'g'ri, hozir qaysidir mamlakatda qorong'u tun, uy ham uxlayotgan bo'lishi mumkin, lekin uyg'oq aholi yozgan.
1: Asosan Amerikada bo'lsa kerak hozir uxlayotganlar. Ha, kechagi futbol masalasi ham kutilmagan natija, 3-2. Kutmagan edik, ulgurmayapman.
0: Ulgurmayapsan mana. Yo, kecha juda ko'pchilik bilasizmi, dunyo ikkiga bo'lindi-da, oddiy o'yinni boshqacha bir talqin qilishi, nimaga misrliklarga.
1: Avvalosi o'zi Argentina favorit edi. U 3 kutilgan edi, lekin Misr tomonidan javob qaytarilish, birinchi boshlanishi
0: bunaqa. Varatachi kuchli ekan, darvozabon. Men Varatachi deb o'zbeklashtirdim. Yo, mana Messi ham Varatani darvozabon qo'liga deb qo'ydilar-da, 11 metrdan urishadi-yu, nima deydi, penalti sizlar tilinglarda.
1: Yo, futbol tilida, biz tilida yo'q.
0: Futbol tilida. Mayli, Azamat Oxundi ham savollariga javob berib o'tiladi, lekin bitta zo'r savol kelgan edi-da, yozib qo'yaman-da men, chunki bilaman-ku anaqa do'riligimni. Agar umr bo'yi o'zingizga, umr bo'yi nima, o'zingizni bitta qo'shiq bilan siylash imkoniyati bo'lsa-da, faqat shu qo'shiqni eshitasan desa, qaysi qo'shiqni tanlagan bo'lardingiz? Umr bo'yi shu bitta qo'shiqni eshitasan desa,
1: joningizga tegib ketmaydigan darajada.
0: Faqat qo'shiqlar borasida gapiramiz azizlar, boshqa mavzuga o'tib ketmaymiz. Qo'shiq deganda haqiqiy qo'shiq ashulani tushunamiz. Chunki bilamiz, ba'zilar haligi donolarimiz ham bor-ku, boshqacha bir talqinda fikr yuritishadi. Shuning uchun umr bo'yi bitta qo'shiqni tanlash, qo'shiq umringni oxirigacha eshitasan. Radio paydo yo'q desa, qaysi qo'shiqni tanlagan
1: bo'lardingiz? Marhamat, yozib yuboring.
0: Qayerda eshityapsiz? Yozing.
1: 88 114 9080 Telegram manzilimizda kutamiz javoblarni. 98.

loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: edemiz azizler. Rikid FM, Dongi Drive Show ve bizde cevaplar var. Alaka can bu cevaplarını okup iştirişi kırışamız. 88-114-90-80 telegram manzilimiz.
1: Ve elbette azizler, bir umur bitti koşuğunu iştip yürüsen deyişse, kaysi koşuğunu tanlıgen bolardingiz, haberlerini yubargansız ve hazırlarını okup iştiramız.
0: Kimler yazıp deyken? Sıddık Bek yazgeler. Assalamu alaikum, hammagam. Bugün ona canımını ve ciyanım Sarvar Bek'ni tuğulgen kulları iltimas tabrikler, huylar, ruhlar hem işçi adı deyiler. Tabriklerimiz Sıddık Bek'ni, ciyanları Sarvar Bek hem de ona canlarını tabriklerimiz. Saval ki kelsek umur boyu bitti koşuqunu tanlaş gerek bulsa bu tanlığı kıyın. Çünkü insan yaşlıgi yaş koşulgen sarı dünya karışı ve tanlıları uzgar. Bu arada şunu için yaşlıgi onda uç koşularını iştiş her kende yaşta ham. Eng yaxshi tanlov bo'lib qoladi degan javobni yozibdilar.
1: Shuna qiyin savol beramiz-da, shuning uchun qiynalib javob beringlar azizlar. Keyingi xabarga o'tamiz. Demak, 708 ga kelibdi. Assalomu alaykum boshlovchilar, ishlaringizga omad, kuningizga xayrli bo'lsin. Aziz aka, sizni yaxshi ko'ramiz debdilar. Mavzuga doir esa fikr yo'q.
0: Dinara yozib yuboring savolimizni eshitgan bo'lsangiz va biz ham xabaringizni keyin o'qib eshitiramiz.
1: Sheral Jo'rayev yoshli qo'shig'ini eshitar ekanlar. Raimov, Nodir va Rufat Niyaz Metaf esa sizni savolingizga javob beribdilar. Ya'ni ertalab uyda Kamolaxon bilan ishlarkanlar.
0: Keyingi xabar Abdullayev Dildora tomonlardan yozilgan. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Umr bo'yi bitta shuni tanlash bo'lsa, bu sahar guruhini yomg'ir qo'shig'i bo'lardi deb tanlov qilgan ekanlar.
1: Zo'r tanlov. Oleg Gazmanov uchun alohida rahmat deganlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Men Samarqand shahar bulvardan eshityapman. O'zilolaxon, Samarqandga salomlar.
0: Keyingi xabar Assalomu alaykum, ikkala boshlovchiga Azamat aka, chiroyli qiz Qunduzxon, men voucherimni oldim, ishlatib ham bo'ldim, ketafamni yo'lda ishlataman va ishxonada ham, ya'ni aeroportda beriladigan savollarni topib o'tiramiz, hammasini topamiz-ku, lekin tushib bo'lmaydi sizlarga, ishlaringizga omad, sizlarga chiroyli qomat tilab qolamiz. Agar umr bo'yi bitta qo'shiqni tanlash kerak bo'lganda, men Faxriddin Umarovni Umr o'tmoqdadir qo'shiqlarini eshitgan bo'lardim. Hali o'zim yoshman-ku, lekin qo'shiqda rostdan ham ma'no bor. Charchamaylar aeroportdan Farhod Ayub ukamdan tezroq ishga qaytishini so'rab qolardim deb yozib yuborganlar.
1: Assalomu alaykum super boshlovchilar. Biz sizlarni Novosibirskda qurilishda ishlab tinglayapmiz. Qo'shiqqa keladigan bo'lsak, albatta bolalar guruhining barcha qo'shiqlari zo'r. Rahmatullo u yon bu yonga qaramay tez-tez ishla deb qo'ying, shutka debdilar. Shutkasi tushungan bo'lsalar bo'ldi.
0: Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar, Azamat Oxundiy, Qunduzxon Abdullayeva efirlarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Ishingizga omad. Savolga kelsak, Shahriyorni xasta bo'lma qo'shig'i yoqadi. Sizlarni har doim hamkasblarim bilan ishdan bo'sh vaqtlari eshitamiz. Boringizga shukr. Azmir Ziyoyev jarroh tinglovchimiz yozganlar.
1: Assalomu alaykum, ketafoyam, xayrli tong. Men sizlarni yangi Toshkentdan eshityapman. Jonga tegmaydigan qo'shiqlarga keladigan bo'lsak, Shlyager qo'shiqlarini eshitaman. Bobur Uskenbayev.
0: Assalomu alaykum, Muhriddin Abdusalomov, Yaypan do'stlar obod. Onlayn tinglayapmiz. Ozodbek Nazarbekovni boshda Havodir qo'shig'ini eshitish bo'larkan ana.
1: Murod maqsadiga a'losi bilan erishayotgan Azamat va Qunduzxonga assalomu alaykum. Men kelasdan Hafizilla. Savolga javobim, Xitofam ishga borguncha yo'lda tinglayman va tinglab ketaman va umrim davomigacha. Tohir Sodiqovni meni qo'y o'z xolimga taronasini tinglardim. Meni qo'y o'z xolimga. Sizlarga ijodga omad va bankdagi hamma barokatli shtirlar tilayman. Hafizilla rahmat. Yaxshi qo'shqalagansiz lekin. Kimga aytyapsiz bu qo'shiqni? Kim xolingizga qo'ymayapti?
0: Xolat. Assalomu alaykum, pozitsiya boshlovchilar. Sizlar bilan radioni tinglash juda maroqli. Efiringizga gap yo'q. Kitofamdan sizlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Savolga keladigan bo'lsak, mana oyimni jigan allani butun umr eshitgan bo'lar edim.
1: Jiganni alla qo'shig'i bormikan?
0: Yoki aytgan demoqchi bu oyimni aytgan allasini butun umr eshitgan bo'lar edim. Boringlarga shukr, rahmat sizlarga. O'sha aytgan so'zi jigan bo'lib ketgan.
1: Jigan
0: hozir yaqqa qarab ko'chyapti deb miya bir-bir bilan urushib qoldi.
1: O'sha kelisholmay qoldik. Davron Abidxo'jayev esa Oybek va Nigorani sog'inch 20 yildan beri eshitaman deganlar.
0: Oybek Nigorani kim?
1: Siz Lolanikini aytib qo'ydingiz.
0: Oybek Nigora bilmadim, eslolmadim lekin. Assalomu alaykum, Sevara Nazirxonni ko'rgim kelar taronasini eshitgan bo'lardim deb bu xabarni Baxtiyor Bek yozib yuboribdilar.
1: Kimni ko'rgingiz kelyapti, ayting.
0: Assalom.
1: Sizni negadir Assalomu alaykum, hurmatli hurmatlilar, yerliklar, motivatsiya kuchli sevimli boshlovchilar, Xundisxon Abdullayeva, Azamat Oxundi, yaxshi boshlab oldingizmi? Kuningiz xayrli bo'lsin. Doimgidek 55-chi yo'nalishdan sizlar bilan birgamiz va savolga javobim Ilhom Farmonovni O Laylo qo'shig'ini tinglardim. Qayerda eshitishimga kelsak, avtobusda, yengil mashinada, telefonimda, xullas doim sizlarni eshitaman. Imkon bo'lsa, qo'shiq qo'yib bersangiz, debdilar. MI Nikosi 55-chi yo'nalishda bizni tinglayotganlarga salomlarimizni yo'llab qolamiz albatta.
0: Turkmanistondan qo'shni mamlakatdan eshitayotganlar ham bor ekan. Malol kelmasa, yaqinda chiqqan Turkman qizi degan qo'shiqni qo'yib bersangiz deb yozib yuboribdilar. Salomat bo'ling, Ixlosbek Bekchanov. Ishingizga omad.
1: Oxunjon Madaliyevni qo'shig'i-yu.
0: Yangi aytilgandir-da balki.
1: Balki Qilichbek Madaliyev ijro etgandirlar farzandlari. Assalomu alaykum, kun motivatorlari. Sizlarni O'rta saroyda Parkentskigacha mashinada eshitib kelaman. Menimcha butun umr eshitadigan shular bo'lmasa kerak. Sababi 20 yoshda yoqqan qo'shiq 30 yoshda yoqmaydi. 20 yoshda yoqqan qo'shiq 60 yoshda esa ensa qotiradi. Bu odam psixologiyasi. Bir narsa davomiy bo'lsa odamga qadri qolmaydi. Abbos Qassob yozyaptilar. Lekin menga o'sha 20 yoshimda yoqqan qo'shiq hozir ham yoqyapti. Bu Tohir Sodiqovning xayolim senda qo'shig'i. Bilmayman, jonimga tegmagan qo'shiqlardan.
0: Shu paytdan xayolingiz kimdadir bo'lgan, hozir ham xayolingiz kimdadir, shuning uchun-da.
1: Senda bo'lishi mumkin, bo'lishi. Yo, o'sha paytda hech kimda bo'lmagan xayol. O'sha paytda ilmda bo'lgan.
0: Ayta.
1: Doim o'zim maqtab qo'yaman. Hech kim maqtamayapti-da.
0: Shu maqtashni bo'ylasangiz, maylimda. Sevara Nazarxon, ulug'imsan vatanim degan tanlov bo'pti. Zo'r, zo'r, zo'r, zo'r, Jasurbek. Ham
1: juda zo'r. Vatanparvarlik ruhi
0: menga yoqadi doim.
1: Hidi kelyapti sizdan. Sherali Jo'rayev oqibat qo'shig'i debdilar. Dilmurod Isakov.
0: Ha, o'sha paytda ilimdagi, hozir kimda deb so'rashyapti mana.
1: Endi bunisi sir o'rtoqlar.
0: Hali. Xo'p, keyingi xabar Jumayevdan kelgan. Assalomu alaykum, hurmatli sermazmun motivatsiya beruvchi ko'p qirrali boshlovchilar, savolga kelsak, Muhriddin Xoliqovni Sumbula qo'shig'ini eshitardim, charchamaylar.
1: Sumbula. Ana bola esa Qolim so'ra
0: zabun, qolim zabun aylagan
1: o'sha sayroq bulbula.
0: Shunaqa, shunaqa. Azizbek, assalomu alaykum. Qunzopa, o'zi bitta qo'shiq bo'lsa eshitsak, chunki har qanday medaga tegmaydi deb yozib yuborganlar. Yashang, mana shuni nazarda tutgandilar boya savolni berayotgan paytlarida. Shuning uchun ataylabdan qayta-qayta aytdilarki, Xunso Abdullayeva, qo'shiq borasidagi savol berilyapti. Shuni inobatga oling, siz berayotgan javobni esa hammamiz tanlaymiz deganlar.
1: Men bilgandim, men sezgandim.
0: Shunday javoblar bo'lishini?
1: Yo'q, mana shunday xabarlar bo'lishini. Xo'p, yana bitta xabar kelyapti. Ano boladan, assalomu alaykum, yondirgaka boshlovchilar. Birinchi savolga javob. Har kuni ertalab yallama Ko'kcha Oqtepa Qo'yliq, kechki Qo'yliq Oqtepa yallama yo'nalishda sizlar bilan hamrohmiz. Ikkita joyda ishlash oqibati. Ikkinchi savolga javob. Tanlov qiyin, lekin agar tanlash shart bo'lsa, Singing Shape of My Heart taronasi. Shape of My Heart.
0: Zo'r, haqiqatdan ham zo'r.
1: Sherni o'ylama, sherga o'xshab yozibsiz.
0: Assalomu alaykum, menga Yulduz Usmonovani bolaligim vodiylarda qolib ketdi qo'shig'i, yoqarda tanlardim deb Qozim yozganlar.
1: Bolaligim vodiylarda qolib ketdi. San'at meni Toshkentlarga olib ketdi. Bir narsamni sog'inganda bora olmayman. Men baribir Toshkentlarda qola olmayman. Zo'r qo'shiq, ana shu qo'shiq. Tupam o'yinga tushadigan. Davom etamiz, hurmatli radio boshlovchilar, Xundisxon va Azamat. Sizlarga sihat salomatlik, cheksiz baxt, oilaviy xotirjamlik va ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz. Ovozlaringiz doimo efirlarni bezab, tinglovchilarga quvonch, iliqlik va yaxshi kayfiyat ulashib turaversin. Qo'shiqqa keladigan bo'lsak, Hamdam Sobirovni Esla meni qo'shig'i bo'lsa tinglagan bo'lar edik, debdilar Buxarskiy.
0: Assalomu alaykum, Hitafam, men sizlarni Sergelidan ipakchilik uchun voy bu. Shkikiga uncha eshitib kelaman va Shahzodani Layli Majnun qo'shig'ini sevib eshitardim, deb bu xabarni bizga Nigora yozib yuboribdilar. Buncha uzoq ekan yo'lingiz, ancha vaqt eshitsangiz kerak unda Hitafamni.
1: Albatta. Assalomu alaykum, men O'lmas Olabergenovni kutaman, kelmasang.
0: Keyin filmda ham zo'r ishlatilganda bu. Nima bo'ldi?
1: Yo'g'iz, nola chiqmay qoldi. O'sha yerda anaqa bo'lib qoldi-da, nima deydi, ovoz yurmay qoldi deydi san'atkorlar. Yurmayapti ertalabda ovoz.
0: Mayli. O'zingiz yuratganingiz ham shu bu yoshda.
1: Yomonsiz. Bir so'z keldi-ku, mayli. Hali o'ngilimda aytasiz, o'ngilingizdan bir guliz ochilmagandi.
0: Man aytmaganman, kim aytgan bilmadi, adashtirib yuboryapti.
1: Siz aytasiz, bir qariyaga chiqarib qo'yasiz. Kutaman degan qo'shig'ini eshitgan bo'lardim. Efirda qo'yib bersangiz xursand bo'lardim. Qahramon, lekin bugun xursand qilmaymiz sizlar. Playlistimiz tayyor, miyamsizki.
0: Aha. Assalomu alaykum. Chimildiq ichida seni o'rningga o'zga bir kelinchak suzilgan kecha Oxunjon Madaliyevni shu qo'shig'ini bir umr eshitaman. Yarashiv. Yo'q. Qani, yo'qotma. Yarashiv va Lutfiya deb yozib qo'yilgan ekan.
1: Yarashiv, o'shaning uchun ham yaxshi ko'rgan insoningizga tegishingiz kerak edi-da, shu bir umr eshitmaslik.
0: Menda taqdir peshona, asosiysi go'zal baxt nasib etsin.
1: Ha, endi bilmadim. Hozir ko'pchilik yoshlar o'zini yaxshi ko'rganiga turmushga chiqyapti, uylanyapti, chunki yoshlarga shunaqa imkoniyat berilyapti. Avval esa berilmagan. Men topganimga tegasan, men topganimga uylanasan degan.
0: Shuncha 6-talab, 7-talab bolali bo'lib yuraverishgan.
1: Yuraverishgan, baxtli saodatli hayot kechirib.
0: Hozir yo'q bo'lsa,
1: qo'ynimda bir yor,
0: ikkita bo'lib shu
1: bilan. Qo'ynimda bir yor degan qo'shiqlar bejizga chiqmaganda, to'g'rimi? Shunaqa hayot kerakmi?
0: Kerakmi?
1: Kerakmi?
0: Kerak.
1: Kere, Billi yozibdilar. O, Billi. Assalomu alaykum, Hit FM. Menga yangi chiqqan Shahriyorni meni sev qo'shig'i yoqib qoldi. Qo'yib beringlar debdilar. Rostdan ham chiroyli qo'shiq. Bir yomg'ir yoqqanda eshitdim, yoqib qolgan.
0: Yoqib qolgan. 41-chi poliklinikada eshitamiz. Bugun jonli efir bor 9:00 da deganlar. Salomat bo'ling. Yaxshi o'tsa, qanaqa jonli efir ekan endi u? Poliklinikada ishlaydiganlarda jonli efir bo'lar ekan, ko'rdingizmi?
1: Poliklinikada kelishadi-ku. Bugun poliklinikadan kelishadi-ku. Ma'lumki, butun poliklinika e'lon qilishgan.
0: Ha, shunaqa.
1: Azizlar, poliklinikadagilar, eshitinglar, bugun aynan sizlarning mavzuingiz, ya'ni tibbiyot sohasi. Shuni
0: nazarda tutinglar. Men ular hozir qanaqadir bir video konferensiya aloqali bir masala bo'lar ekan, ular deb
1: tayyorlik ko'rdi. 9-da impulsni nazarda tutishyapti. Ko'rdingizmi, menda ham ba'zan xotira ishlab qoladi. Assalomu alaykum, bir qo'shiq bo'lsa, Ortiq Otajonovda umr o'tar, vaqt o'tar. Qonlar o'tar.
0: O'qi, mana shu so'zi uchun ham aynan tanqidga uchrab badiiy kengashdan o'tkazilmagan ekan o'sha paytda. Onlar o'tar, taxt o'tar degan joylari uchun ham keyin sekin-sekin baribir chiqib kelgan.
1: Albatta, chunki nima deydi, haqiqat-ku.
0: Shunaqa. Qabul o'tadi. Assalomu alaykum, Nasib Abdullovani Majnuntolning shoxlari asli mening qaro sochlarim edi degan qo'shiqlarda Murat VS tanlabdilar.
1: Kim bu bola? Faxriddin, kim yozmayapti shu qo'shiqni? O, kim bu bola qo'shiqni umri bo'yi chechdi?
0: Sinovmi?
1: Kulishimizni qarang, balki bordir hozir shunaqa tinglovchilar.
0: Bordir, mana yozdi Yunkani jiz-jiz qo'shig'i deb.
1: A, quyosh ukalar jiz-jiz, ikkita shirin qiz-qiz.
0: Ana, qiz-qiz.
1: Keyin
0: qiz-qiz, a?
1: Masha tilla.
0: Aha.
1: Ana qiz otirmay, Yunka bir narsa.
0: Siz ham aytsiz bo'ladi.
1: Juda ma'nili qo'shiq.
0: G'ij-g'ij ma'no.
1: Baraka topsin. Endi yoshlarga yoqadi-da. To'g'rimi?
0: Yoshlarga qo'shiq yoqmaydi.
1: Menimcha men u davrdan o'tganman.
0: Mana buni tanlayotganlarga o'sha qo'shiqchilar yoqadi. Biz qo'shiq eshitishimiz kerak.
1: Eshitamiz, mayli. Hozir bitta qo'shiq ochib qo'ydim-da bu xabarni.
0: Mana ochib qo'yasiz.
1: Faxriddin Umarovning hargiz iltimosga kuning qolmasin. Toshkentdan Farhod, Nargiz, Ahadoy, Nargizni aytibdilar.
0: Zor. Bizda Jalol Ahmadaliyev ijrosidagi tarona yangraydi, undan keyin esa yana xabarlarni o'qib eshitamiz. Ha, darvoqa reklama bloki ham bor ekan.
1: Hit FM. Hitlar manzili.

0: do'st osmonda yurasiz, Anvardan yuz burasiz, omon bo'lsa ko'rasiz. Shunday o'tsin.
1: Reklama. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat ve Kunduz Hon. Hit FM.
1: Davom etamiz azizlar, bizda xabarlar bor, bu xabarlarni o'qib eshittiramiz. Ya'ni umringizni oxirigacha bitta qo'shiqni tinglashga majbur bo'lsangiz, qaysi qo'shiqni tanlagan bo'lar edingiz degan savol bilan murojaat qilganmiz.
2: Savol qiyin, bilamiz, lekin shunga yarasha javoblar ham kelyapti. Bekzod yozyaptilar: "Assalomu alaykum, ketafam, qo'shiqqa keladigan bo'lsak, Oxinjon Madalevni unutmoq oson emas bizlarni" degan qo'shiqni tanlagan bo'lar edim. Ekotsement pogruzchiklari debdilar, u juda zo'r qo'shiq tanlabsiz.
1: Assalomu alaykum, charchamayapsizlarmi? Shoirani digi-digi qo'shiqini qo'yib bering, Jamshid yozganlar. Ha, bir paytlar rosa hit bo'lib aylangan edi bu qo'shiq ham.
2: Sizga rahmat aytyapti, to'g'irlab yuboribsiz. Oyimni aytgan deganingiz ana qildingiz-ku, jigan deb. Assalomu alaykum, Okiodan. Idaho'ga ketyapmiz, yo'lda onlayn tinglab ketyapmiz. Barchaga omad, hattoki video ham yuboribdilar. Doniyorbek, salomat bo'ling.
1: Xuddi so'kayotgandek chiqdi shahar nomlari o'zi ham emas. To'g'ri, Sodiqniki yashaylik biz birga degan taronasi tanlanibdi 0001 raqam egasi tomonidan.
2: Demak, haligi quvvatlangan boshlovchilar debdilar. Siz necha soat quvvatlandingiz bugun? Necha soatda to'ladi quvvat?
1: Quvvat to'lmayapti.
2: To'lmayaptimi?
1: Yo'q.
2: Alik, nima, yashil bo'lmayaptimi? Qizilligicha
1: qolib. Qizg'ishroq bo'lib turibdi.
2: Shunaqami? Lekin rostdan ham menda ham quvvat to'lgani yo'q. Bu 5 soatlik uyqu bilan quvvat to'larmi? 2 soat.
1: Yo'lab qo'yish kerak.
2: 70% ga to'lgan, ha? Assalomu alaykum. Demak, Adham Solievni Laylo qo'shig'i. Qanaqa edi o'sha qo'shiq?
1: Aniq esla olmadim.
2: Laylo deydilar-u. Mayli, men esladim-u, lekin aytib bera olmayman Adham Solievni taqa.
1: Xo'p, yo'q, men qo'shiq esla olmadim.
2: Laylo.
1: Boshqa bir tarona bor edi Laylo.
2: Bo'ri edim, bo'ri. Yigitlarni zo'ri.
1: Yozdilar bizni doimiy tinglovchi.
2: Keyin nimaga aylangan ekanlar? Bo'ridan keyin, uylanganlardan keyin.
1: Uchish qolmagan. Assalomu alaykum, super boshlovchilar. Men ertalab 6:40 da uydan yo'lga chiqaman, 7:20 da ishxonaga yetib kelaman. SMS yozib desam, o'qiganinglarni o'zim eshita olmay qolaman. Yo'riqnomadan chiqib yozib desam, soat 8 bo'lib qoladi. Ish joyimga yetib borguncha eshitaman va ishda bo'shasam telefonni yoqib, qancha vaqtim bo'lsa shuncha eshitaman. Qo'shiqqa kelsak, bitta qo'shiqni ko'p eshitib ko'rganman. 3 kundan keyin zeriktirib qo'yadi. Orada boshqa qo'shiq eshitib turish kerak. Efirga omad kuninglar. Fazli barokatli o'tsin. Va nihoyat bugun ulgurdim. Bu xabarimizga Jahongir Solijonov yozib yuboribdilar. Jahongir aka, omon bo'ling, ishingizga rivoj.
2: Bitta meni shunaqa jonimga tegadimitsam, sizga ham tegar ekan joningizga. Chunki mana bitta qo'shiq yoqib qolsa, tinmay eshitamanda, jonimga tekkandan keyin men eshitmay qo'yaman. Men Muhriddin Xoliqovni 5 kunlik dunyo qo'shig'ini eshitardim. Ijodiylarga omad debdilar, Rufat yozganlar.
1: Assalomu alaykum, Shuhrat Hakimov Ey gul degan taronani tanlagan ekanlar.
2: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Tuzumisizlar? Ishlar bilan charchamayapsizlarmi? Haydali o'sha ajralish qo'shig'i hech qachon jonga tegmaydi debdilar. Nega unaqa xunuk qo'shiq tanladingiz? Haydal menga ham, ajral menga ham, hech kimdan hech narsa.
1: Bu filmdan olingan joyda endi bu. Haydalish kuyini chaling, ayrilish kuyini chaling deydi.
2: Shunday, shunday, Otabek.
1: O'rtar haqida gap ketsa kelar.
2: Shunaqa qo'shiqlar ham tanlaylar.
1: Dildora Niyozovanim qo'shiqlarini eshitaman chunki ma'noli qo'shiqlar deb yozib yuboribdilar. Omon bo'ling.
2: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Men sizlarni yo'lda tinglab ishga ketyapman. Botir Qodirovni Oyni 15 qorong'u, 15 yorug' degan qo'shiqlarini har doim eshitaman. Juda ham yoqadi. Meni hayotim yo'ldagi sizlarni eshitib ketyaptilar. Eson omon kelyapsizlar debdilar. Hayotim yo'ldalar. Bu 3-da 7-dan kelyapti.
1: Mana hayotingiz yo'lda ekan. Assalomu alaykum, bolalar, faqat isming juda ham yoqadi. Dilnoz Usmonova tanlovlari.
2: Assalomu alaykum, xayrli kun. Qo'shiqqa keladigan bo'lsak, Tupak Shakur Only God Can Judge. Qiynadingiz meni. Nima u judge? Xo'p, yoki judgemikan?
1: Judge sudya bo'ladi yoki qonunmi, huquqmi, mana shunaqa ma'nolarda ishlatiladi shekilli adashmasam.
2: Ha, to'g'ri. Men tushundim ma'nosiga, lekin
1: yoki boshqa ma'noda ham ishlatiladi.
2: Yo, o'sha boshqa ma'nosini tushundim. Qo'shig'i o'zbek.
1: Judgment day deydi uni.
2: Al-Vakir ijro etgan ekan va Dado guruhi elik bir yo'nalishdan Sardor 500-inchi garaj ekanlar.
1: Zo'r chiqyapti.
2: Tirlimi jingalak qilyapsiz lekin.
1: Xabarni ko'p ketdi.
2: Xabarni bir yozgandan keyin o'ysa o'qib ko'ring.
1: Ola vertolyot bo'lib yozmaganlar. Siz vertolyot bo'lib berdingiz.
2: Vertolyot bo'lib.
1: Aloqasi bor.
2: Ayniqsa judgesdan boshlaydi.
1: Bolalar aloqasi. Kinosida bor-ku, sochinimda oq tepa ko'tardi. Qaysi qiz edi u? Vertolyot qilib uchadi sochini.
2: To'g'ri, multfilmda.
1: Nima ekan yana bor ekan? Atxan Saliyevni rivoyat qo'shig'i eshitgan bo'lardim bu yozib bilan.
2: Orqovuldan kelgan edim.
1: Yo'q, Mahmud Tomozov-ku.
2: Ha, to'g'ri, o'sha rivoyat esimga tushib ketdi. Rivoyat emas-ku. Uni menda ko'za. Oldimdan bir ko'za chiqdi dompayib. Assalomu alaykum, radio 21 ziyodani unuta olmadim qo'shig'i. Avazxon yozibdilar. Bu bilamiz, bu qo'shiqlar bejizga tanlanmayapti. Kimgadir atalganlari bor.
1: Biz esa mana shu nuqtada qo'shiqqa navbat berar ekanmiz va xabarlarni o'qishni yakunlaymiz. Nasib etsa keyingi soatda esa shunaqa xabarlarni efir ortida o'qib eshitamiz, o'qib tanishib chiqamiz to'g'rirog'i. Va keyingi soatda esa sovrinli loyihalarimiz bor. Shuni eslatib o'tmoqchiman. Tinglayotganlar, radioni o'chirib qo'ymang, boshqa kanalga o'tib ketib qolmang, chunki omadingizni sinab ko'rib, sovg'ali bo'lib ketishingiz mumkin.
2: Shunday, shunday. Omad yor bo'lsin barchaga azizlar. Keyingi soatda birgamiz. Hit FM'ni uzoqqa ketib qolmang. Oo, faqat isming.
1: Talablarga binoan. Bolalarni so'raganlar uchun.

Sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling. Hit FM'de Niko bilan salqinlanish vaqti.

0: Drive Show. Dushan Badan Jumagacha. Soat 7:00 Azamat va Qunduzxon bilan tongni birga qarshi olamiz. FM 98.8'da.
1: Assalomu alaykum, yana bir bor yerliklar Ketafam radiosini qadrli muxlislarim va sizning xizmatingiz 2 nafar boshlovchi. Mana bir soat gaplashdik, gapirdik. Endi 2 soatda ham gapirishga tayyormiz. Bu soatda esa sizning ishtirokingiz juda ham muhim ahamiyatga kasb etadi.
2: Albatta. Assalomu alaykum barcha-barchani yana bir kere xush ko'rdik. 98 to'lqinlarida Tongdrashning 2 soatda esa yaxshi bilasiz, bizda sovg'alarimiz bo'ladi. Bu sovg'alarni yutib olmoqchi bo'lganlar loyihalarimizda muvaffaqiyatli ishtirok etishlari talab etiladi.
1: Albatta azizlar va homiyimiz Miko brendidan sharbatli ichimliklar sizga taqdim etiladi qachonki dasturimizda faol ishtirok etsangiz. Bugun esa 8-iyul sanasi va bugun oila, muhabbat va sadoqat kuni ekan, juda ham zo'r bayram ekan. Menimcha hech taklif qilmagan bo'lsangiz ham aynan bugun ayolingizni, oilangizni qandaydir restoranga taklif qilib, imkoniyatingiz darajasida mehmon qilsangiz juda ham xursand bo'lishadi. Nima sabab deb ko'pincha ayollar so'rashadi, hayratlanishadi. Shunaqa oila, muhabbat va sadoqat kuni ekan deb nishonlaylar.
2: Mana shunaqa va shu bilan birgalikda butun jahon allergiyaga qarshi kurashish kuni sifatida ham belgilangan ekan.
1: Bugun dengiz to'lqinlari kuni ekan, qo'rqinchli bo'ladi. Juda ham agar u me'yordan oshib ketsa, ortib ketsa,
2: ko'p kuchli to'lqinlansam, suvning o'zi dahshatli juda ham
1: qo'rqinchli.
2: Shunaqa ayniqsa quruqlik ko'rinmagan paytda. Xo'p, dunyo miqyosida ham o'ziga xos bayramlar mevali muz kuni sifatida Amerika Qo'shma Shtatlarida belgilangan ekan. Muzlatilgan mevalarmi balki.
1: Va yana zo'r bayram ekan, yana qayta bolalikka qaytish kuni ekan.
2: Desert muzqaymog'i kuni sifatida AQShda belgilangan ajoyib bayramlar va bodomli shokolad kuni sifatida ham.
1: Qana bo'lar ekan.
2: Zo'r yeguliklar. Bodomli shokolad zo'r bo'ladi.
1: Va yana bir zo'r bayram bor ekan, ya'ni teri salomatligi kuni ekan.
2: Yanachi?
1: Bizni terimiz bizni qaysir ma'noda qay darajada sog'lom turmush tarzimizni ko'rsatib beradi odatda.
2: Video o'yinlar kuni sifatida ham belgilangan ekan va shu bilan birgalikda matematika 2.0 kuni sifatida Amerika Qo'shma Shtatlarida nishonlanar ekan.
1: Yana bir chernika nima edi o'sha chernika?
2: Meva-da?
1: Yo'q. Qani topinglar, topinglar. Hozir yozishadi bir pasta bilamiz Telegramda. Topinglar.
2: Yo,
1: chernika bor, galubika bor.
2: Bular nima deyiladi? Qanaqa mevalar?
1: Qoragat deyishibdi
2: mana. Yo, qoragat emas, qorag'a. Ha, to'g'ri, qoragat
1: chernika. Qoragat chernika ham to'g'ri topsiz, lekin Bekzod sizga olqishlarimiz, shapaloqlar. Va yana bir matematiklar kuni ekan. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlarida mana qoragat deb to'g'ri topishibdi, qoyil. Bilib oldik, lug'atimizda bitta so'z ko'paydi mana. Bunga hissa qo'shdingiz. Malina, malina, uni o'zbekchasi ham
2: nima? Qo'jag'at bo'ladi.
1: Malinam, Xo'jag'at, birinchi marta eshitishim.
2: Qorag'at, Xo'jag'at degan joylar bor.
1: Maymunjon bo'lishi ham mumkin deyishdi Dilnozaxon.
2: Yirtut, mana shunaqa joylar bor.
1: Yo, maymunjon boshqa narsa. Ejevika maymunjon emasmikan?
2: Yo'qda.
1: Yo'q, qarang qancha bizga kerak.
2: Ejevika yirtut.
1: Yirtutmi? Yeri tutib turadi-da. Malina maymunjon ekan. Rezavor mevalar.
2: Rezavor mevalar. Shuni eslamayapdim. Rahmat. Otangizga rahmat.
1: Haligi yagdilarni rezavor mevalar deb tarjima qilishadi.
2: Rezavor mevalar. Mana shuni eslamayapdim. Yirtut yeshilika turadi nozi. Mana hammani o'zini varianti bor.
1: Yo'q, qoragat bu galubika. Siz bizga hozir galubikani ko'rsatdingiz. Bu ejevika emas. Ejevika bor, meni muzlatkichimda turibdi, lekin ye bo'lmaydi. G'alati. Qoragat esa smorodina ekan.
2: Bu to'g'ri javob.
1: Ha. Mayli azizlar, juda zo'r har xil ma'lumotlar kelyapti. Hozir uni to'g'risini o'zimiz ko'rib olamiz ijtimoiy tarmoqdan. Lekin jonli efirda bizga yordam berganlarga alohida rahmat. Biz mana shu soatda mana allaqachon qo'ng'iroqlar amalga oshirilyapti, lekin hoziroq ola olmaymiz. Hurmatlilar, sizni gapingiz esimga tushib ketdi-da. Bir necha daqiqadan so'ng qo'ng'iroq qilinglar va dasturimizda faol ishtirok etishingiz mumkin. Juda ham mazali, juda ham shirin va eng asosiysi premium sifatdagi sharbatli ichimlik bo'lmuş Miko brendidan.
2: Mevalar haqida gap ketgandan keyin mevali ichimliklar ham.
1: Shunday. Miko brendidan sizga o'sha bir blok, o mana shuni sharrilagan ovoz.
2: Bu
1: Azamat Oxundini Miko sharbatini ichishlari, boshqa sharbat bunaqa ichilmaydi, bilasizmi?
2: Faqat shu shunaqa ichiladi, to'g'risi ham.
1: Qarang-chi. Tugab qopdi shek. O'xshatdingiz.
2: Quyamiz.
1: O'xshatdingiz. O'z to'ldirib bokalni quyib olib, mana 1 soatda 1 bokal tugatdilar. Uzumligini ichyapsan bugun ham?
2: Bugun ham uzumlik.
1: Siz uzumlik yoqib qoldi oxirgi paytda sizga. Qovulidan uzumlikka o'tib ketdingiz, tinchlikmi?
2: Mas bo'laylik, mas bo'laylik. Kedi kelsa mas bo'laylik. Mikojon.
1: Mikojon
2: ikkidiga.
1: Sharbatlariga. Mikojon ikkidiga. Yaxshi, biz demak azizlar mana shu sharbatlarni mutlaqo tegingizga berishga tayyormiz. Shunchaki ozgina IQ darajangizni ishlatsangiz bo'lgani, futbolka va kepka ham sizga tuhfa etiladi. Buning uchun Kinohit loyihasi ishtirok eting.
2: Va g'olib bo'ling, omad sizga yor bo'lsin. Shartlarni esa qisqacha tanishtirib o'tamiz, qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin.

0: Maydondagi ixtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Hamkorimiz Hydralife.
0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda, Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Davidamiz azizlar, bizda Kinokit loyihasi hozir e'tiboringizga filmdan olingan parchani taqdim etamiz va bu parcha qaysi filmdan olinganligini topishingiz kerak. Bundan keyin filmdan ikkitagina savolni beramiz. U savollarga ham to'g'ri javob bersangiz Kinokit loyihasi g'olibiga aylanasiz. Miko brendidan va'da qilingan sovg'alarni yutib olasiz.
1: Albatta azizlar, demak, dasturimizda ishtirok etishga oshiqayotganlar 88 114 80 80 raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Homiyimiz Miko brendidan sharbatli ichimliklarni yuting.
0: Albatta, omad yor bo'lsin. 55-25 raqam egasi qo'ng'iroq qildilar. Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin sizga. Tanishib olamiz.
2: Rahmat, o'zingizga ham xayrli bo'lsin. Sarvar Toshkentda.
0: Sarvarmisiz?
2: Sarvar.
0: Xo'p, Sarvar, diqqat qiling. Hozir sizga filmdan parchani qo'yib eshittiramiz. Radio bor ayoningizda?
2: Bor, bor.
0: Radio orqali eshiting va qaysi filmdan ekanligini topishga urinib ko'ring.
1: Marhamat, diqqat bilan eshiting.
3: Dilrozdaqa, zukko, qobiliyatli qizlar yurtimizni kelajagi axir.
4: Ha, to'g'ri.
3: Gap shu. Qizingiz albatta o'qish kerak.
4: Aka, nimaga to'g'risini aytmayapsiz?
5: To'g'risini biz ham bilamiz. Dilrozni uzatayotganingizni eshitib, tilim kalimaga kelmay qoldi. Qizingiz hali yosh, o'qisin. Vaqti kelgach, mana-man degan navqiron o'ktam yigitni kuyov qilasiz.
4: Hay, hay, to'xtang. Nimalar deyapsiz? Bokira jonimga nega tuhmat qilyapsiz? Og'iz meniki deb valdiraverasizmi? A? Qiz bolali uyning eshigi hamma vaqt ochiq. Shohma gadoma qulchilikka kelaveradi. Dilroz uzatilyapti deb kim aytgan bo'lsa, bekori beshtasini aytibdi. Esingiz joydami o'zi? E? Endigina 15 ga kirgan qizni nega badnom qilasiz? Akam menga qizimni ingliz tilidan qobiliyati bor ekan degandilar. O'shanga men oldimdagi maktabni gaplashayotgandim. Hali direktor og'a yana o'zingiz bilan maslahatlashamiz deb turgandik.
3: Ha, ha. Unday bo'lsa durust o'ylabsizlar.
4: Shunaqa.
5: Men hamma gapdan xabardorman. Nega unda Dilroz maktabga bormayapti?
4: Jiyanim hozir kasalxonada.
6: Bo'ldi, direktor aka. Sharmandasi uyimdan chiqib ketsin.
0: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Sarvar, javobingizni eshitishga tayyormiz. Alo, Sarvar. Aloqadamisiz?
1: Qani siz?
2: Alo.
0: Xo'sh, javobingiz?
2: Bu tubanlik filmi, adashmasam.
1: Adashmadingiz albatta, bu tubanlik filmi va ushbu filmdan biz hozir parchani eshitdik. Bu yerda o'qituvchi obrazi bor. Qaysi aktrisa gavdalantirgan? Aynan o'sha qizni taqdiriga befarq bo'lmagan ayol aktyor haqida gap ketyapti. Ya'ni sinf rahbari, Dilrozni sinf rahbari.

0: imkoniyati bormi?
1: Fotima Rajimmetova javob qabul qildik. Salomat bo'ling ishtirok uchun rahmat.
2: Qabul qildik javobingizni, lekin afsuski bu to'g'ri javob emas edi. Telegramda esa bizda to'g'ri javoblar kelishni boshladi. Demak, birinchi bo'lib to'g'ri javobni bu Fotima yozganlar faqat ismini o'zini, undan keyingi to'g'ri javob raqamlardan kelgan. Nilufar, javobingiz to'ppa to'g'ri. Gulsum, javob to'ppa to'g'ri va Polat Alandardan ham to'g'ri javob. Bu Nigora Karimboyeva o'ynagan rol.
1: Hozircha g'olibimizni aniqlay olmadik afsuski, lekin hali oldinda vaqtimiz bor. Kino hit loyihasida o'zini sinab ko'rmoqchi bo'lganlar 88 114 90 80 raqamlarga qo'shiqlardan keyin qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi.
3: Zo'rini tanla. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla. 98.7.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: sabzavotlarning eng mazalilari cherdi. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: tongni o'ng oyoqdan boshlang. Drive Show.
1: Bu degani yaxshi niyat bilan qilish kerak hamma ishni degani. Ertalabdan tongingizni, kuningizni yaxshi kayfiyatlarni, yaxshi niyatlar bilan boshlasangiz, bu kun davomida sizga hamroh bo'lishini anglatadi. Shunday ekan, Hit FM Radio Tong Drive Show ijodkorlari sizga mana shu kayfiyatni tilaymiz va davom etamiz kina ketdi.
2: Albatta, davom etamiz va shu o'rinda tasavvur qiling, uyqusiragan, divandan tushayotgan inson qaysi bir o'ng oyog'i yo qaysi bir chap oyog'ligini hali anglolmagan bo'ladi. Dumalab ham tushganlar bordi. Qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz borlar azizlar, bizda kina ket loyihasi va ham
1: hammommas. Unaqa so'z yo'q. Alo,
3: dillarim.
1: Va alaykum assalom.
2: Va alaykum assalom.
3: Rahmat, ajilgan.
1: Nafaqat divandan tushayotganda, efir olib borayotganda ham hali miya joyiga kelmagan bo'ladi. Shuning uchun hammomlar aralashib ketyapti
2: hozir. Hammom demoqchi emasdim, hobiy demoqchi edim.
1: Oyga
2: aylanib ketdi. Ismingiz ayting, ismingiz?
3: Xayriniso.
2: Xayriniso, balki Xayriniso demoqchi bo'lgandir mana.
1: Balki Xavi demoqchi bo'lgandirsiz.
3: Siz
2: qilganman Xayriniso. Haligi
1: nimadan
2: ekan, filmdan ekan ismingiz?
1: Qaysi film?
2: Bilmayman, bitta filmda bor Xayriniso.
1: Xayriniso ismi qaysi filmda bor Xayriniso?
2: Bilalla. Kelganda, kelganda kelin.
3: Ha,
2: bilaman, film bilmasam ham obrazlar esimda qoladi.
3: Kino tabibda ham bor edi. Xayriniso
1: tabibi.
2: Ha, bor. O'sha esimga kelgan.
1: Yana topdim.
2: Xayriniso yaxshi. Ma'nosi nima Xayrinisoni?
3: Chiroyli ayol, niso ayol. Xayriniso chiroyli, go'zal ayol.
2: Niso degani ayol ekan, mana qarang, arabchadanmi shunda?
3: Arabchada.
2: Xayriniso chiroyli ayol. O'ylaymizki shunga monandsiz, undan ham battar monandsiz. Bu yaxshi ma'noda gapirilyapti.
1: Battariga maza qildim.
2: Battariga. Xayriniso, sizga hozir bitta zo'r filmdan parcha qo'yib berishtiraman. Bu juda ko'plab erkaklardan ko'ra ayollarga yoqqan bu film.
1: Oila qurganmiz Xayriniso. Unda bu filmni ko'rgansiz.
2: Eshitamiz to'g'rirog'i. Ko'rish imkoniyati yo'q, marhamat.
1: Marhamat.
4: Alo? Oyi,
5: yaxshimisan qizim?
4: Ha,
5: tinchlikmi? Nima bo'ldi?
4: Azizam dedi. Nima qipti? Degan bo'lsa degandirdi. Qo'y senchi hali ham yosh bolaga o'xshaysan. Kiyovim tilla. Bilasanmi? U soklarini men ichib ko'rmay turib, hatto sadoga chiqarmaydi. Bunaqasini chiroq yoqib ham topa olmaysan, ona qizim.
5: Hozir kechasi ham topib bo'lmay qoldi. Kecha hatto boshqa xonada uxlaganlar.
4: Uxlasa uxlab qolgandir. Ha, o'zing ham kechasi bilan uxlamay rash qilib chiqqandirsan-da.
6: Choydan qo'y.
5: Endi nima qilaman, oyi?
4: Qani nima qilarding? Oshqozonini to'ldirini. Rashadan kelasamagin. Mayli, qizim. Mayli, Xudo sabr bersin.
2: Yetadi, menimcha.
1: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi?
2: Sirlar fosh bo'lib ketdi.
1: Aha. Javobingiz?
2: Erbermoq, jon bermoq. Albatta, menimcha bir 5-6 marta ko'rib qo'ygandirsiz, ha? Ishonch bilan aytganingizga qaraganda.
3: Albatta, yaxshi
1: kino, yaxshi ko'raman. Albatta, ko'p narsa o'rganganmiz deng.
2: Endi bitta filmni sujetidan kelib chiqqan holda bitta savol bermoqchiman. Psixologga borishiga nima turtki bo'lgan Ulug'bek Qodirovni o'sha gavdalantirgan personaj?
3: 5 farzandli bo'lgan.
2: Javobingiz to'g'ri. Zo'r. Va hozirgina biz yana bitta savol beramiz. Endi biz eshitgan ovoz kimni ovozi? Ya'ni Dilnoza Kubayeva obrazidagi Dilnoza Kubayeva onasini rolini ijro etgan aktrisaga qaysi aktrisamiz ovoz bergan?
3: Ovoz bergan?
2: Aha, hozir eshitdik-ku. Mana Dilnoza Kubayeva o'ziga o'zi ovoz bergan.
3: Aha.
2: Onasiga kim ovoz bergan?
3: Ya'ni
2: bosh rolda qahramonni onasiga.
1: Endi xoli bor ham aktrisalarni eslab chiqamiz.
2: Qayerda xolim bor?
3: Kulgini rolni
2: o'ynagan.
1: Xo'sh.
3: Voy.
1: Sizga G harfidan ismlar boshlanadi.
3: G harfidan? Voy.
1: Ana.
3: Gulchahra emas, Gulchahra bilan ulanyapmiz,
1: haligi bolaligimda onam jonlarga tegib ketsam voy voy voy voy voy voy derdilar, o'shanga o'xshab chiqyapti hozir. Qayerini sonavdi voy voy voy voy derdilar.
2: O'sha filmda Durdona Durdonaning onasini rolini hozir o'ynagan aktrisamiz, mayli so'ramaymiz, lekin ovoz bergan aktrisa ulardan ham mashhurda, shuning uchun shu dublyajga urg'u beryapmiz.
1: Ana urg'u berdilar.
2: Urg'u berdik. Ana kimdir nimadir deyapti u yoqda.
3: Ha, oldimda bolalar
1: bor. Ismlarni to'g'ri topdingiz. Endi familiyalarga o'tamiz.
3: Gulchehra.
2: Chunki Gulchehra ismli aktrisalar juda ham ko'p.
1: Familiyalari mashhur xonandaning ismi bilan bog'liq. Bu ismli xonanda bitta. Aylansin. Aylansin. Apa, apa.
3: Gulchehra.
2: Ты это я, и никого не надо. Lekin topdingiz, amallab topdingiz. Maladis, ofarin, olqishlar va shapaloqlar sizga ham.
1: Maladis, kelinchi endi. Tabriklaymiz, xayrli so'ng. Miko brendidan bir blok turli mevali, sharbatli, premium sifatli ichimliklarni yutib oldingiz. Bolalaringiz nechta?
3: Nechta? Lekin hozir ikkita bor.
2: Nima deysiz?
1: Qattadir nechtadir bor, qattadir nechta bor, o'zlari ham sanoqdan adashib ketyaptilar.
3: O'zimniki bitta, yana bittasi birga bog'chaga borishadi.
1: Bitta bola shuncha shovqin qilyaptimi deb o'ylabman.
2: O'sha bitta bola bor, o'ntani o'rnini bosadiganlar borda hozir, giperaktiv deyiladi.
1: Omon bo'lsin, baxtlarini ko'rib yuring farzandlaringizni va salomat bo'ling. Bolalaringiz muborak.
2: Gulchehra Nosirovani xollari bormi? Yuzlaridami? Men Gulchehra masalan Jamilovani xonlarini bilardim. Gulchehra Ishonqulovada yo'q, bormi? Bilasizmi kimda qanaqa xol borligini? Qo'ying, lekin juda ham ziyrak.
1: Yuzku, yuzdi bo'ladi.
2: O'shani aytibmanda men.
1: Kinoda ko'rgan bo'lsa, kino ko'rib turinda orada siz ham.
2: Demak, hammada xol bor.
1: Sizda ham bor.
2: Albatta. Qo'shiq eshitamizmi? Tabriklaymiz. Biz Xayrni soni, mana ismlarini qarang, qiyin bo'lsa eslab qoldim. Esda qolardi va biz ularni Miko brendi sharbatlari bilan siylaymiz bir necha kunlardan so'ng.
1: Yoniga kepka bilan futbolka ham qo'shing endi.
2: Ha, 10 kun ichida beriladi. Kepka bilan futbolkani turmush o'rtoqlariga bersalar ham o'zlari mana sharbatli ichimliklarni ichib kayfiyatni ko'tarib yuradilar. To'g'ri.
1: Mana shunaqa hurmatli tinglovchilar, sizda ham shunaqa imkoniyat bo'ladi. Har kuni soat 8 dan 8:45 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida ishtirok eting Kino Hit loyihasida. Homiyimiz Miko brendidan mana shu sovg'alarni siz ham yutib olishingiz mumkin. Asosiysi, yozning issiq kunlarida salqingina ichimliklar, xushta'm ichimliklar sizni bahridilingizni ochadi. Biz sizga Miko'ni tavsiya etamiz.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: FTV telekanalida X-Factor Uzbekistan shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor Uzbekistan. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM de. Hit FM de. Azamat va kunduzxon.
1: Kitafam radiosi Tong Drive Show davom etadi va bizga qo'ng'iroq qilayotganlar katta rahmat, e'tiboringizdan xursandmiz, lekin mana shu nuqtada kino hit loyihasini yakunlashga majburmiz, chunki oldinda yana bir loyihamiz bor, yana bir sovg'amiz sizni kutyapti. 88 114 90 80 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bir necha daqiqalardan keyin tezkor test loyihasida ishtirok etishingiz mumkin.
2: Albatta azizlar, demak tezkor testda 3 ta savol, 3 tadan variantlari bor. Xohlaganingizni tanlaysiz va mashinangiz uchun kerak bo'ladigan keramik manol moyda larni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Demak, barchaga omad tilab qolamiz. 88 114 90 80 raqamlar sizning xizmatingizda. Agar manol moylarini yutib olgan bo'lsangiz, boshqalarga imkoniyat bering.
1: Qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin loyihani boshlaymiz va kino hit loyihasida g'olib bo'lgan Xayriniso'ni esa tabriklaymiz. G'oliblik muborak bo'lsin. Demak, raqamlarimiz yana bir kere eslataylik. 88 114 90 80. Bizni endigina tinglayotganlar, endigina bu to'lqinlarga hamroh bo'lganlar, mashinangizda, radio uzatgichingizda 90 80 raqamlari ko'rinayotgan bo'lsa, bu Hit FM, saqlab qo'yishni yodingizdan chiqarmang.
0: Toshkent, Yos, Hit FM.
3: Dada keladi hozir. Dada ishda charchasa ham hammasiga rozi. Dada sog'ingan ovozing, qovoq osilsa ham oldingda bo'ladi nozik. Dada keladi hozir. Bulutlar qoplagan osmoni bo'ladi toza. Seni ko'targanidan keyin bag'riga bos. Dada keladi hozir. Kelding hayotimni ikkiga bo'lib. Sengacha o'zi bo'lganmi to'liq. Uydan chiqishim bilan o'q seni sog'inaman. Juda qisqa vaqt ichida o'rganib qolib. İşte yurib eslab kulishimga sabab. Gaplaringga qo'shilaman tushunmasam ham. Sen sababli kechalari uxlamasam ham. Uyqusirab baxtli yurishimga sababsan. Qalbimni bo'lak.

0: son.
1: Sen qorong hayotimni mo'jiza. Dunyoni eshitma agar desa ochiza. Eshitma deyishsa orzular ilojsiz. Kimni qizisan axir o'zing yo'ling nochisan. Dunyo xavfli ko'rinsa-da u juda go'zal. Hayniqsa go'zallik inson ichida bo'lsa. Umid qilamanki sen dunyoni kezasan. Va sen bilan men doim vujudim o'zim.

0: Drive Show FM 98'de.
1: Kongrat show va biz tez kortez loyihasini boshladik. Endi qo'ng'iroq qilsangiz bo'laveradi va uchala savolimizga to'g'ri javob bergan yurtdoshimizga esa homiyimiz Manol moylardan biz taqdim etishimiz mumkin. Mashinangizni moylarni almashtirish fursatlari yetib kelgan bo'lsa, ayni muddao siz uchun qo'l kelishi mumkin bu jarayonlar.
2: Xuddi shunday azizlar, demak, Manol moylari juda ham sifatli va siz uchun kerakli bo'lgan moylardan. Shunday ekan, dasturimizda ishtirok eting. 88 114 9080 raqamlari sizning xizmatingizda tezkor tez tayyor.
1: Biz bog'landik ishtirokchimiz bilan 57-13 raqamiga. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin. O'zingizni tanishtiring.
3: Asilbek Toshkentdan.
1: Asilbek, asil insonlar qo'ng'iroq qilib ishtirok etishyapti.
2: Asil javoblarni kutib qolamiz sizdan. Bizda esa asil moy bor. Uning nomi Manol. Qanday mashinangiz bor, Asilbek?
3: Kobalt.
2: Kobalt avtomashinasi uchun demak harakat qilasiz va yutasiga umidamiz. Omad yor bo'lsin. Marhamat, testlarni o'qib eshittiring azizlar.
1: Birinchi savol: tarixda Manchjuriya deb nomlanuvchi o'lka qaysi mamlakat hududida bo'lgan? Manchjuriya. Xitoy, Indoneziya, Yaponiya. Bip, qo'ying. Ikkinchi savol: turli harbiy texnikalar bilan qurollantirilgan katta kema qanday ataladi? Tushundingizmi ma'nosini? Turli harbiy texnikalar bilan qurollantirilgan harbiy kema katta. Xo'p, illuminator, shlyuz, kreyser.
3: Illuminator bo'la qolsin.
1: 3-chi savol: pandalarning asosiy ozuqasi nima? Baliq, bambuk, asal.
3: Bambuk.
1: Qabul qildik javoblarni va biz siz bilan xayrlashamiz, chunki hamma savolimizga afsuski to'g'ri javob ola olmadik. Juda ham shunaqangi sodda variantlar keltirilganki, uni xatosini emas, to'g'risini tanlash ehtimoli ko'proq aslida.
2: To'g'ri aytasiz. Asilbek bilan xayrlashar ekanmiz. Mayli, Kobalt avtomashinasi uchun bugunchalik Manol moylari nasib etmadi. Biz keyingi tinglovchini efirga olib chiqishga tayyormiz. Zero soatimiz 8:48 ni ko'rsatyapti. Bizda vaqt bor, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Efirdasiz. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tong xayrli bo'lsin. Tanishib olamiz.
4: Rahmat o'zingizga ham. Bekzod ismim, Toshkentdan.
2: Bekzod, qanday mashinangiz bor?
4: Onix.
2: Menda odat bo'lib qolganda so'rash. Chunki lekin Manol moylari uchun farqi yo'q. Hamma mashina uchun tushadigan moylar bor. Bekzod, tayyor bo'lsangiz, testlarni o'qib eshitamiz.
1: Qachon almashtirgandingiz o'zi Bekzod moyini?
4: Ancha bo'lib qoluvdi, vaqti kelib qoluvdi.
1: Vaqt kelib qoldimi? Aynimi duo, agar g'olib bo'lsangiz bo'ldi, mana almashtirib olish uchun sharoit bo'ladi. Tarixda Manchjuriya deb nomlanuvchi o'lka qaysi mamlakat hududida bo'lgan? Xitoy, Indoneziya, Yaponiya.
4: Xitoyda
1: bo'lganmi? Deb o'ylayapsiz. Ikkinchi savol: turli harbiy texnikalar bilan qurollantirilgan katta kema qanday ataladi? Illuminator, shlyuz, kreyser.
4: Kreyser.
1: Uchinchi savol: pandalarning asosiy ozuqasi nima? Baliq, bambuk, asal.
4: Bambuk.
1: Va biz sizni tabriklaymiz, Bekzod. Uchinchi savolga to'g'ri javob, Manol moyi sizga nasib etyapti.
2: Albatta. Qayerdan bildingiz? Shuncha bilimni qayerdan oldingiz?
1: Juda ham oson aslida.
4: Savol oson testlaydi, faqatgina shu birinchi savolga sal o'ylanib turdim. Aniqmikan, yo'qmikan dedim. Chunki birinchi ishtirokchi nima dedilar, siz kutildingizku keyin. Noto'g'ri bo'lsa kerak deb o'yladim-da, alamatom.
1: Yo'q, biz o'zimiz ham kulaveramiz, ishtirokchilarning gapidan kulmaymiz.
4: O'sha. Endi ba'zi shunaqa kulib ham yordam berib qo'yasizlar-ku.
2: Ha, shunchaki kulib qo'ygan edik. Rahmat sizga ishtirok uchun. Lekin siz to'g'ri javoblarni aniq bilganingiz, ishonch bilan aytdingiz, Bekzod, tabriklaymiz.
1: Muborak bo'lsin.
2: Albatta, 10 kun ichida sizga qo'ng'iroq qilishadi va Manol moylarini qayerdan olib ketishingizni aytishadi.
4: Rahmat.
1: Salomat bo'ling. Kuningiz yaxshi bo'lsin. Ana shunaqa gaplar. 8:51 soatimiz millari biz ulgurdik. Homiyimiz sovg'alarni egalarini aniqlab olishga.
2: Hurmatli 12 seda mashinalari. Yaqinda masalan siz ham almashtirdingiz 12 uchun ham juda ham qulay va qo'l keladigan moylardan ekan.
1: To'g'ri, bir marta emas, men 3 marta shu paytgacha almashtirdim. Allaqachon Manol moylarini qo'ydim. Ya birinchisida yaxshi yurgani uchun 2 marta yana almashtirish kerak.
2: Ishonchingiz oqladi.
1: O'zimni mashinam uchun ehtiyot qilib, mana
2: to'g'ri keladigan,
1: to'g'ri keladiganini qo'yaman. Shuning uchun bemalol tavsiya eta olamiz Manol moylarni sizga. Siz ham asosiysi Manol moylarni yutib olganingizdan keyin mana almashtirib berish shoxobchalarga borasiz, u yerda almashtirsangiz sifatli servis xizmatini ham o'z guvohi bo'lasiz va yaqinlarga ham tavsiya qilib qo'ying, Manol moylarni olishsin, quyishsin, mashinalar maza qilib harakatlanadi.
2: To'ppa to'g'ri, men ham 4000 ga yaqin yurishim kerak ekan.
1: Shunaqa.
2: 4000 dan keyin men ham almashtirishim kerak, balki Manol moylarga murojaat qilaman.
1: Qarab qo'ydingizmi?
2: qarab qo'ydim bugun.
1: Qarab qo'yganingiz yaxshi. Ana shunaqa hurmatli tinglovchilar, siz ham har kuni soat 8:45 dan 9:00 ga qadar tezkor test loyihasida ishtirok eting, mamnol moylarni yutib oling, mashinangizni xursand qiling va mabodo yutib ololmayotgan bo'lsangiz, almashtirish fursatlari kelgan bo'lsa, baribir almashtiraman-ku deyotgan bo'lsangiz, qo'rqmasdan bemalol mamnol moylarni tanlayvering. Sizni uyaltirib qo'ymaydi, bizni ham.
2: Albatta.
0: 98.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Tafam ranjusi Tongi Drive Show va biz Impuls Talk Show'sini boshlaymiz. Doimgidek diqqatga sazovor bo'lgan mavzular, e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan mavzular haqida suhbat olib boramiz. Xush ko'rdik sizni Tafamda.
2: Assalomu alaykum. Tafam radiosi Impuls Talk Show'si boshlandi azizlar va bugun 8-iyul sanasiga atalgan mavzu esa tibbiyotni raqamlashtirish, aholi va tibbiyot xodimlariga qanday qulayliklar yaratmoqda. Aynan shu mavzuda suhbatlashamiz.
1: Albatta, ushbu dasturimiz O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda va mavzuyimizni yanada kengroq sizga yetkazib berish maqsadida mehmon taklif etganmiz. Ekspertimiz Shayxontohur tumani 41 sonli oilaviy poliklinika bosh shifokor muavini urolog shifokor Baxtiyorov Muhammadjon Musajonovich bo'lyaptilar. Assalomu alaykum Muhammadjon, xush kelibsiz.
3: Assalomu alaykum hammalarga.
1: Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Ertalabdan vaqtingiz ayamasdan kelganingiz uchun rahmat. Bugungi mavzuyimiz o'ylaymizki, barcha tinglovchilarimiz uchun qiziqarli bo'ladi, chunki barcha sohalarda bo'lgani kabi bugun tibbiyotda ayniqsa raqamlashtirish ishlari jadallik bilan olib borilyapti. Bu juda ham kerak ekanligini allaqachon hammamiz his etib ulgurdik. Anchagina qulayliklarni keltirib chiqaryapti.
2: To'g'ri.
3: Sizlarga ham rahmat, shunchalik hurmat qilib chaqirganingizga.
2: Va endi sizga savollar beramiz. Raqamlashtirish, Azamat Oxundi to'g'ri aytdilar, endi tibbiyot sohasida juda 10 yillikdan beri butun dunyoda har bir soha raqamlashtirilyapti. Endi masalan bizda ham tibbiyot sohasi juda jadallik bilan rivojlandi va bu har bir yo'nalishga kirib bordi desak mubolag'a bo'lmaydi. Umuman tibbiyot sohasini raqamlashtirish orqali aynan qaysi yo'nalishlarda aholiga va tibbiyot xodimlariga ko'proq qulayliklar yaratilyapti?
1: Qaysi jarayonlarni qamrab olyapti?
3: Jadallik bilan deb aynan to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Chunki mana biz bilamiz, Yevropa davlatlarida surishtiruvlarimizga qaraganda o'rtacha 15 yildan 20 yilgacha vaqt ketgan ekan raqamlashtirishga to'liq shu tizimga o'tishga. Bizda bo'lsa mana oxirgi 2-3 yil ichida shu darajada jadal ishlar olib borildiki, biz shu raqamlashtirishga ular 20 yilda erishgan narsaga biz 2-3 yil davomida erishdik.
2: Va bilamizki, o'sha tibbiyotni raqamlashtirish bu bemorlarni shifokor qabuliga yozilishidan tortib, hattoki o'sha retseptlarni ham onlayn tarzda taqdim etilishi bu ba'zi bir muhokamalarga, muammolarga, e'tirozlarga sababchi bo'ldi. Bu demakki, umuman ko'rikdan o'tish, tahlil topshirish, natijalarni olish, masalan, biz ham tahlil topshirganimizda kutib o'tirishingiz shart emas, biz natijalarni sizning telefoningizga yuboramiz degan fikrlarni aytishyapti-da, bu juda ham qulay. Hattoki shifokorlar ham kelib o'tirishingiz shart emas, menga tahlil topshirganingizdan so'ng natijalarni onlayn tarzda yuborsangiz bo'ladi. Demak, insonlarni og'irini yengil qilyapti, vaqtini tejaydi. Yapti. Yana qanday imkoniyatlar va qulayliklar beryapti va o'sha retseptlar borasida ham fikrlaringizni eshitmoqchi edik.
3: Xo'p, aynan Dimet tizimida yengilliklar juda ko'p. To'g'ri, boshida aholi qiynaldi, xalqda ozgina tushunmovchiliklar bo'ldi, aynan retseptlar to'g'risida ham. Umuman shu tizimda ozgina xalq orasida tushunmovchiliklar bo'ldi. Lekin hozirgi kunga kelib aholi ancha tushungan, bu tizimga ancha o'rganib qolishdi, chunki bu tizimda uje mana salkam 2 yil, 2.5 yildan beri ishlayotgan bo'lsak, aholida ancha tushuncha hosil bo'lgan. Retseptlarga keladigan bo'lsak, o'sha Vazirlar Mahkamasini 8 sentyabrda 2025 yil 570-chi Vazirlar Mahkamasining qarori chiqqan. Shu qaror bilan aynan raqamlashtirishni jadallashtirish bo'yicha bu qaror. Shunda aytib o'tilganki, barcha respublikadagi barcha muassasalar aynan baribir bitta tizimda ishlashi ko'zda tutilgan. Bitta tizimda ishlashi deganimda, oldin raqamlashtirilgan bo'lgan, oldin masalan respublikada barcha muassasalarda har xil tizimlarda ishlangan oldin. Masalan respublika muassasalari boshqa tizim, shahar muassasalarida boshqa tizimda bo'lgan. Hozir shu kunga kelib, shunga keldikki, biz yagona o'sha Dimet tizimida barcha respublika muassasalari ishlayapti. Buni qulaylik taraflari nimada? Birinchi navbatda integratsiya bor. Ya'ni poliklinikada topshirgan qon tahlili yoki bir o'tgan UZI'sini siz bemalol respublika muassasasi yo boshqa shaharni, respublikani boshqa viloyatiga borganda ham bemalol uni davolayotgan shifokor ko'rib tura oladi. Barchasi integratsiya qilib o'sha yagona tizimga kiritilgan. Oldin bilasizlar, anketalar bo'lgan. Anketalardan tushunmovchiliklar, anketa yo'qotishlar juda ko'p bo'ladi. Mana o'zingizlar ham poliklinikaga murojaat qilgan bo'lsangiz, anketa yo'qotish, ichidagi shu ma'lumotlarni yo'qolib qolishi yoki
1: ba'zi to'ldirilmasligi vaqtida
3: to'ldirilmasligi yoki juda ko'p aytiladi, shifokorlarni husnixati tushunarsiz. Yoki o'sha u anketa doim poliklinikada turgan, u poliklinikadan etib-etib boshqa joyga doktorga borsa, u poliklinikadan anketani so'rab olib, uni topilsa oladi yo olmaydi. Hozir unaqa narsa yo'q. Hozir xuddi o'sha bizani pasportimiz yedini sistema bo'lgandek, har bitta odamni o'zini med ID'si, ya'ni med kartasi bor. Qaysi muassasasiga borishdan qat'iy nazar, o'sha med ID'sini xuddi pinfilni, o'sha jishirni kirgizgandek, shunday shaxsiy raqamini kirgizadi va uni med ID'si chiqib keladi. O'tdi o'sha 3 yil oldinmi, qachon o'tgan danniklari hamma informatsiya turadi edi.
1: Saqlanadi. Bu haqidagi ma'lumotlarni yana davom ettiramiz. Qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin afzalliklar, umuman kuzatilayotgan kamchiliklar, sizda ham bu borada savollar bo'lsa, yozib yuborsangiz bo'ladi. Munosabatlaringizni 88 114 90 80 Telegram manzilimiz. Hurmatli tinglovchilar, mavzu yuzasidan fikr-mulohazalarni, savollarni mana shu raqamlar orqali Telegram manzilimizga yuborsangiz bo'ladi. Biz kutamiz va ekspertimizdan atroflicha javoblarni olishga harakat qilamiz.

0: Pul kerakmi? Davr Bank'dan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan
2: loyiha homiysi Tashkent Index.
1: Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Hit FM reklama bo'limi.

0: Азамат ва Қундусхон билан Импульс ток-шоуси.
1: Хит-ФМ радиоси Импульс ток-шоуси давом этади ва бугунги мавзуимиз юзасидан фикр-мулоҳазаларни аллақачон ёзиб юборайотганлар катта раҳмат. Ҳақиқатан ҳам барчамиз учун таалиқли бўлган мавзу тиббиётни рақамлаштириш аҳоли ва тиббиёт ходимларига қандай қулайликлар яратмоқда деган мавзуда суҳбат олиб борамиз.
2: Албатта, бугунги экспертимиз Шайхон Тохир тумани 41-сонли оилавий поликлиника бош шифокори муовини уролог шифокор Бахтиёров Муҳаммадҷон Мусажонович бўладилар. Яна бир бор хуш келибсиз, Муҳаммадҷон. Ва кадр ортида ҳам албатта қызиқарли суҳбат бўляпти, чунки саломатлик тиббиёт соҳаси ҳар биримиз учун таалуқли ва ҳар биримиз учун жуда ҳам муҳим.
1: Рақамлаштириш борасида гап кетганда, Муҳаммадҷон, бизда мана ҳозиргина айтиб ўтдик, суҳбатимиз аввалда ўша дори ретсептлари масаласи, бу дори ретсептларни рақамлаштириш тизими орқали ҳозир олинаётгандан кейин бир қатор тушунмовчиликлар келиб чиқди. Хўш, бу вазъиятлар ҳозир қандай hal etilyapti va bu raqamlashtirishni dori retseptlarida qulayliklari nimalardan iborat bo'lyapti? Odamlar o'zi his qila olyaptimi mana shuni? Bevosita kuzatyapsiz har holda jarayonlarni.
2: Demak, katta muhokamalarga sabab bo'lgan elektron retseptlar xususida.
3: Elektron retseptga keladigan bo'lsak, bu to'g'ri, bizani xalqimiz uchun yengillik bo'ldi bu narsa. Lekin butun dunyoda barcha dori vositalari, o'zingizlar mana chet davlatda bo'lgan bo'lsangiz, aptekaga kirib, shunda menga falon dorini berib, falon dorini berdi, bemalol ololmaysizlar. Butun dunyoda hamma joyda retsept tizimi yo'lga qo'yilgan. Bizda bu narsa elektron retsept qo'yilgani men oqlayman, yaxshi bo'ldi bu narsa. Chunki to'g'ri, xalqda ko'pchilik tushunmovchilik bo'ldi, chunki xalq retseptsiz dori olib o'rgangan. Ya'ni samolichenie o'z-o'zini davolab qilib o'rgangan. Ya'ni o'z-o'zini davolash nimalarga olib kelishi mumkin? Ya'ni bironta o'tkir kasallikni surunkali davriga o'tib qoladi. Bemor o'zi vaqtincha oladi, nimadir ismi tushiradigan yo biron bir dori ichadi-da, lekin kasallikni o'zagini davolamaydi. Shuning uchun 3 kun 4 kun yaxshi bo'ladi va yoki o'sha aytamiz surunkali xronitskiy formasiga o'tib qoladi. Elektron retseptni yaxshi tarafi nimadaki, elektron retsept olish uchun o'sha bemor poliklinikaga yo bir shifoxonaga murojaat qiladi va elektron retsept oladi majbur. Uni shifokor ko'rgandan keyin o'z-o'zidan unga kerakli bo'lgan dorini yozib beradi. Qulaylik taraflariga keladigan bo'lsak, elektron retseptda har bitta dorini mejnarodno ne patentirovane nazvaniye deydi, ya'ni xalqaro patentlanmagan nomi yoziladi. Siz bironta dorini bir firmani dorisini yoza olmaysiz. Endi masalan o'sha ibuprofenmi? Ibuprofen. Uni har xil firma nomlarini yoza olmaysiz. Bemor o'ziga qulay

0: narxda bo'lgan o'ziga to'g'ri keladigan narxdagi nimani oladi?
1: Firma dorisini oladi.
0: O'zini firmadan aptekaga murojaat qilganda uje o'ziga to'g'ri keladigan narx, ya'ni narx yuzasidan to'g'ri keladigan sotib oladi. Bu birinchi qulayligi bo'lsa, ikkinchi qulayligi unda har bitta elektron retseptda to'liq yozilgan yetti dozasi yoziladi. Bir kunda o'sha necha marta ichishi, keyin qay mahal ichishi, o'sha vaqti hammasi yozilgan bo'ladi. Bularning hammasi tushunarli elektron tarzda yozilgan bo'ladi. Bu o'z-o'zidan aptekalar o'rtasida tushunmovchilik bo'lmaydi, sababi oldin bilasizlik, bir parcha qog'ozga har xil doktori yozuv husnixati, ya'ni har xil o'sha husnixatda yozib berardi va apteka tushunmay o'tirardi yoki bemor o'zi voy nima deb yozgan bu yerda, qanaqa ichaman deb o'tirardi.
1: Shunaqa tushunib bo'lmaydi.
0: Hozir elektron retseptda barchasi aniq qilib yozib qo'yilgan,
1: bunda
0: bosma harflar bilan bundan tushunmovchilik kelib chiqmaydi. Buni yana bitta qulaylik tarafi, har bitta yozilgan retseptni shifokor nazorat qila oladi. Ya'ni yozgandan keyin unda ko'rinib turadi. U bemor borib aptekadan u dorini oldimi? Olganda ham masalan 30 ta yozgan bo'lsa, u nechtasini sotib oldi? 15 tasini sotib olgan bo'lsa, u shifokorni ya'ni ko'rinib turadi shifokorda. Mana shu bemor mashincha dorini sotib oldi yoki qisman berilgan shu dori deb hammasi ko'rinib turadi, ya'ni nazorat qila oladi shifokor bu dorini ichyapti yoki ichmayotganini-da. Ya'ni integratsiya bor. Faqatgina boyib aytib o'tganimizdek, butun respublika muassasalari emas, balki aptekalar bilan ham hozir integratsiya o'rnatildi. To'liq hali bir 100% bo'lmagan bo'lishi mumkin, lekin hozirgi kunga kelib aksariyat aptekalar ham DMET tizimida ishlashyapti.
1: Endi xalqaro patentlanmagan nom orqali yozish kerak deyapsiz. Albatta, bu elektron retseptlarda bu eng asosiysi, masalan, oxirgi paytlarda juda ko'p guvoh bo'lganmiz. Ba'zi bir shifokorlar firmalar bilan kelishilgan holatda sovg'alar yoki pul evaziga o'sha firmaning dorisini yozib berishga odatlanganida, buni yashirish hech qanaqa hojat yo'q. Shifokorlar ham bilishadi, bemorlar ham murojaat qilishganlar bilishadi. Nega aynan mana shuni yozish kerak desa, shu foyda beradida deb ishontirishadi bemorlarni. Albatta, dardi bor inson ishonmasa iloji yo'q. Yoki bo'lmasam qandaydir dorixonani aytishadi. Aynan mana shu dorixonaga bor, faqat mana shu dorixonada sotiladi deb shunaqa yo'naltirilganlar ham bo'lgan, masalan, shaxsan o'zimda. Va biz albatta shifo tilab borgan insonlar shifokorni gapiga quloq solardik. Bu hamma shifokorlarga taalluqli emas, lekin firmalar bilan ishlaydigan shifokorlar ham bor edi. Xolodilnik, muzlatkich, konditsionerlar sovg'a qilishganini ko'rganmiz. Demak, mana o'z-o'zidan bugungi kunda mana shunday odilona bir elektron retsept bu narsalarga ham barham berdi deb o'ylaymiz. Balki bu amaliyotda ham bordir va bundan tashqari elektron retseptlarda o'sha har xil psixotrop moddalarni sotilishi, u psixotrop moddalar emas, aslida kuchli ta'sir qiluvchi, og'riq qoldiruvchi moddalar bo'ladi. Bularni ham sotib olish imkoniyati yo'q, chunki shularni sotib olib boshqa maqsadda ishlatayotgan yoshlarni ham ko'rdik. Bunga ham cheklov o'rnatildi, to'g'rimi? Qaysirmanda xalqni salomatligini o'ylash maqsadida.
0: Hozircha aynan psixotrop va o'sha narkotik moddalar deymiz, giyohvand moddalari ham bular hozircha elektron retseptda emas. Sababi elektron retseptda har bitta shifokor o'zini profilidan kirib yoza oladi. Aynan psixotrop va narkotik moddalari keladigan bo'lsak, hali bu 2027-yildan boshlab tizim yo'lga qo'yiladi deyilgan. Hozircha faqatgina o'sha psixotrop va narkotik moddalar oldingi eski o'sha 3-tali retsept bo'lardi, pechat qo'yilgan poliklinikani o'sha
2: maxsus ruxsat bilan
0: bosh shifokor o'sha ruxsat bilan beriladi. Aynan psixotrop va narkotik moddalar.
1: Yana bir qo'shimcha qilmoqchi edim, o'sha retsept bo'yicha, elektron retsept bo'yicha va shifokorlarga shunaqa bir talab qo'yilganligidan xabarimiz bor. Mana avval borsak 8 ta 10 tagacha undan ham ko'p dorilar yozib berardi. Bugun adashmasam eng haligi chegarasi bor 5 tagacha dori yozib berishi mumkin yoki 6 tagacha, bu favqulodda vaziyat sodir bo'lmasa. Agar unaqa holat bo'lganda, juda og'ir bemor va qo'shimcha dorilar talab qilinganda ko'proq yozishga imkoniyat yaratilyapti.
0: Konsilium qilib.
1: Lekin aslida shunaqa raqami ham bor ekan, chegara. Nechtadir doridan ortiq yozib berish mumkin emas.
0: Albatta, chegara bor. Chegara bu klinikiy protokol deymiz. Xalqaro o'sha protokolda har bitta kasallikni davolash uchun ma'lum bir sonda dori yoziladi o'zi odatda asli. Har bitta kasallikni davolash uchun. Masalan, deylik, bir OIRV shamollash deylik, o'shanga protokolda masalan, protovirusning ismi tushiruvchi 2 ta yoki 3 ta dori yozilgan bo'lish kerak protokol bo'yicha. Siz o'sha elektron retsept yozib o'tganingizda o'sha protokoldan chiqa olmaysiz. ya'ni protokolda nechta dori yozi, protokol bo'yicha nechta belgilangan bo'lsa, faqat shuncha dori yoza olasiz xolos. Buni nazorat qiladi hozir sug'urta jamg'armasi, eshitgan bo'lsanglar, barcha o'sha tibbiyot tizimi bilan sug'urta jamg'armasi keskin o'sha integratsiyada ishlayapti. Sug'urta jamg'armasi har bitta bemordan keyin ular kelib shifoxonalarni tekshirish huquqiga ega, tekshirishadi. Agar o'sha polipragmaziya deymiz, boya aytganingizdek, agar 5 tadan ortiq dori yozilgan bo'lsa, polipragmaziya, ya'ni kerakdan ortiq dori yozilgan, buni bemalol sug'urta tizimi kelib, kerak bo'lsa o'sha shifokorga nisbatan chora ko'rishligi ham mumkin.
1: Yana shuni mantiqiy davom sifatida bitta qo'shimcha qilaylik. Biz elektron retsept chiqarkan deganda, endi boshimiz og'risa ham titramonni ham doktorga borib, boshim og'riganini isbotlab, keyin retsept asosida olishimiz kerak ekan, yoki nimisel mana shu odamlar o'rgangan endi isitma tushiradigan. Hozir esa albatta bu o'sha sanadan keyin, elektron retseptlar joriy etilgan sanadan keyin biz yashashni boshladik va dorixonalarga ham ishimiz tushdiki, aslida unday emasligini bildik. Ya'ni ma'lum miqdordagi dorilar faqatgina elektron retseptlar orqali beriladi. Ba'zilarini o'zimiz mustaqil sotib olishimiz mumkin ekan, to'g'rimi?
0: To'g'ri. Har bitta dorini o'sha instruksiyasida deymiz, instruksiyasida yozilgan retsept bilan yoki retseptsiz deb. Masalan, retsept bilan antibiotiklarni retseptsiz ola olmaysiz. Yoki gormonal preparatlar hozir retseptsiz olish imkoni yo'q. Lekin shifokor o'sha aynan retsept yozayotganda u har bitta dorini bemalol elektron retsept orqali yozib berishi mumkin. Lekin shifo aynan aptekalarga taqiq qo'yilganki, faqatgina o'sha retsept bilan beriladi degan dorilarni ular retsept bilan berishadi. Retseptsiz beriladigan dorilar ham to'g'ri aytasiz, bor imkoni bor, buni hozirgi kunda olish imkoni bor bemalol.
2: Yana bir jihati bor, raqamlashtirish haqida gap ketganda, hozir bemorlarni shifokor qabuliga onlayn navbatga qo'yilishi yoki shunga o'xshash holatlarni, ya'ni navbatni o'sha elektron shaklda tashkillashtirilishi, xo'sh, bu qanday bir imkoniyatlarni beryapti yoki o'zingiz ham poliklinikada ishlaysiz, eng ko'p bemorlar men bilishimcha poliklinikada bo'ladi, ya'ni
0: boshqa
2: birlamchi, chunki boshqa shifoxonalar yoki davo maskanlariga qaraganda poliklinikalarda bemorlar soni juda ham ko'p bo'ladi. Qay biriga borgan bo'lsak shu holatni ustidan chiqqanmiz, navbatlar ketma-ket, ba'zida urushib ketgan, ba'zida talashib ketgan. Xo'sh, bularga barham bera olindimi tizim orqali?
0: Tizim orqali barham berish mumkin. Lekin yana
2: bu to'liq emas hozircha.
0: To'liq emas hozircha, chunki baribir yana o'sha ozgina xalqi tibbiy madaniyatini oshirishimiz kerak. Poliklinikalar, hamma poliklinika 8 dan 8 gacha ishlaydi-da. Bizani bemorlar o'rganishgan asosiy qismi ertalab chiqishadi poliklinikaga. Ertalab chiqishadi. Vaholanki bizda 8 gacha o'sha doktor o'taradi. Abeddan keyin qarasangiz bemorlarni oqimi ancha kamaygan. Keskin ertalab masalan 100 ta bemor turgan bo'lsa, abeddan keyin 10 taga tushadi u bemor.
2: Agar o'rganib qolinganda oldin shunaqa bo'lardi, tushdan keyin shifokorni topib bo'lmasdi.
0: Hozir o'sha Dimet tizimida bemalol o'zingizni shifokoringizga vaqtiga yozilsangiz bo'ladi. Kirib o'zingiz o'sha App Store yoki Play Marketda Dimet prilojeniyasini ochasiz. Dimetda o'sha prilojeniya orqali o'zingizni oilaviy shifokoringizga bemalol aynan ishlaydigan vaqtiga yozilsangiz bo'ladi. Endi to'g'ri, Dimet tizimida o'zi 15 daqiqa vaqt beriladi bitta bemorga. 15 daqiqa vaqt berilgandan keyin 1 soatda siz 4 ta bemor ko'rishingiz kerak. Masalan, oilaviy shifokor 6 soat ishlasa, 6 soatda apresilon shu 24 tadan ortiq bemor ko'ra olmaydi. Lekin bizada o'sha aytganimda ertalab odam naplif ko'p bo'lgandan keyin iloji yo'q, undan ham ko'p ko'rishga majbur bo'ladi. Dimetda oldin shu narsa yo'q edi, hozir qo'shishdi, jonli navbat degan narsa qo'shishdi. Oldin 24 tadan ko'p ko'ra olmasdingiz, hozir jonli navbat qilingandan keyin, masalan, bizada bir xil shifokorlarimiz
2: orasida qo'shilib beradi.
0: Neuropatologlarimiz 50 ta 60 tagacha bemor ko'rishadi. Iloji yo'q. Kelgan bemorni qaytarmaymiz, hammasini ko'rishga majburmiz. Shuning uchun agar xalqqa tibbiy madaniyati o'sib, o'sha yozilishlarni o'rganib, keyin chiqishadigan bo'lishsa, bu narsalarga barham beriladi deb o'ylayman.
2: Hozircha demak, bir maromda rivojlanishda davom etyapti.
0: Rivojlanishda davom etyapmiz, lekin oldingiga nisbatan ancha yaxshi,
2: bunga xalal berayotgan tizimni o'zi bilan bog'liq bo'lgan muammoli vaziyatlar ham kuzatilyaptimi?
0: Tizimni o'ziga keladigan bo'lsak, muammoli iloji yo'q, kuzatiladi, chunki tizim yangi, hali bir chaqaloqdagi
2: sinov tariqasida ishlayapti.
0: Tizim yangi, shuning uchun call markazlari tashkil qilingan Dimetda. O'sha Dimetda call markaziga telefon qilib turib, biza ish davomida o'sha ro'para kelayotgan, duch kelayotgan bir noqulayliklarni biz telefon qilib ularga to'g'rilatishga harakat qilamiz. Ya'ni 2 yildan beri ancha mukammallashib qoldi.
1: 1003 raqamlari adashmasam,
0: 1003 demetkolar, kol markazi telefon qilib.
1: Elektron retseptlar bo'yicha ham salomatlik yoki tibbiyot borasida qandaydir savollar bo'lsa, 1003 raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz, menimcha u 24/7 formatda faoliyat olib boryapti, nazar.
0: Albatta, demak, tizimi call center har doim ishlaydi. To'g'ri, endi yetta ham telefonlar ko'p bo'lgani uchun ulardan ozgina kutishsa kerak, lekin сразу tushib bo'lmaydi. No, telefon qilishsa javob berishadi.
1: Endi tizimini ishga tushirilganligini bitta foydali tarafi, masalan, avvallari borganimizda, birinchi poliklinikaga kirganimizda shu o'ng qo'ldami yo chap qo'lda qabulxona bo'lardi. U yerda biz kartamizni hattoki o'sha nechidir daqiqa qidirishlariga kutib turardik-da, u keyin kartani qo'lga olib ola bitta-bitta shifokor ko'rigidan o'tardik. Bugun har bir shifokor, demak, kerakli gadjetlar bilan ta'minlangan, ya'ni oldida kompyuteri bor. Siz hech qanaqa qo'lingizda bugun kartochkalarni olib yurmaysiz, barchasi elektronlashtirilgan va ularni o'sha kompyuterda sizni salomatligingiz borasida hamma narsa mavjud. Xo'p, buni xavfsizligini ta'minlash borasida qanday ishlar amalga oshirilgan? Chunki har bir insonning salomatligi, bilish kerak bo'lmagan ma'lumotlar ham, shunaqa kasalliklar ham bor-ku.
0: Xavfsizligi keladigan bo'lsak, Dimet tizimida qarang. Informatsiya hammaga ham ko'rinavermaydi. Masalan, bosh shifokorga ko'rinadigan informatsiya bor, yoki bosh shifokor mo'uniga, o'zini shifokoriga ko'rinadigan masalalar bor. Ya'ni oddiy hamshira ochsa, unda hamma informatsiyasi ham chiqavermaydi. Keyin o'sha aytganimdek, faqatgina o'sha poliklinikaga borganingizda yoki Face ID yoki o'sha shaxsiy taniqingizni berib turib, pasportingizni bersangizgina sizni kartangizni ochib, sizni yo'naltirib beradi. Sizni yo'naltirganda ham to'g'ri prямой to'g'ridan-to'g'ri shifokorga kira olmaysiz. Birinchi amaliyotchi hamshiraga yo'naltiradi. Endi ekstrenni suluvchi bundan mustasno, men sizga aytib ketaman. Lekin boshqa paytda odatda amaliyotchi hamshiraga yo'naltiriladi. Amaliyotchi hamshira bo'lsa, o'sha sizni barcha antropometrik kerak bo'lgan o'sha skriningler, bo'yingizni, vesingizni o'lchab, davleniyingizni o'lchab, sizni shifokorga tayyor qilib, o'sha o'zingizni shaxsiy shifokoringizga yo'naltiradi. Keyin bo'lsa, o'sha oilaviy shifokorlarni mavqeini yanada oshirish maqsadida qilinmoqda bu ishlar. Ya'ni shu oilaviy shifokor o'zi yo'naltiradi boshqa uzkiy specialistlarga, tor soha mutaxassislariga oilaviy shifokor lozim topsagina yo'naltiradi. Oldin bizda bilardik, o'sha o'chitlarga nisbatan kamayishiga ham shu narsa sabab bo'ldi. Oldin kelardingiz poliklinikaga, masalan, men nevropatologga kirmoqchiman yoki xirurgga kirmoqchiman. Lekin siz taxminan bilmaysiz sizda nima kasal bo'layotganini. Siz masalan qonim og'riyapti, men xirurgga kirmoqchiman deysiz. Balkim sizda xirurgik emas, urologik patologiya bo'lishi mumkin. Uni oilaviy shifokor taxminan bilgandan keyin o'zi bilib sizni aynan to'g'ri направление beradi. Oldingiga o'xshab siz to'g'ridan-to'g'ri uzkiy specialistga kirib keta olmaysiz. Siz faqat hamma jarayon oilaviy shifokor orqali bo'ladi.
2: Bu yana ham haliga sodda tilda aytganda tirbandligini ko'paytirib qo'ymaydimi? Chunki har bitta o'sha bittagina oilaviy ayrim poliklinikalarda yo bitta yo ikkita yo uchta oilaviy shifokor bo'ladi, shunga borishadi endi mahalla bay, balki ishlashadi mu, qanaqa belgilangan bo'lingan, borib turib 10 ta odam shunga borib oilaviy shifokor yo'naltirguncha tiqilib qolmaydimi demoqchiman, navbatlar yana.
0: Bunga ham o'sha sabab bo'layotgan narsa o'sha yana
2: tibbiy
0: madaniyat bo'ladi-da. Agar hamma o'sha vaqtida kelib yozilib, bizda o'zbekchilik deymiz-ku, shu kasal bo'lib oxiri dumalab qolganda boradi shifokorga. Agar shu oldinroqdan shu o'zini holatini bilmoqchi bo'lib, yo profilaktik ko'rikka chiqmoqchi bo'lsa, o'sha abetdan keyingi shifokorga masalan yozilsin. Abetdan keyin shifokorga borgandan keyin shifokor ko'radi, uni to'liq kerak bo'lsa tekshiradi, nima qiladi-da, unga kerakli bo'lgan o'sha analizlar deymiz, hammasini yo'naltirib beradi. Shunda masalan bir kun oldin kechqurun keldi, hamma shifokor uni ko'rib, ertaga deydi, masalan, ertalabdan siz ochqoringa qon topshirasiz deydi, masalan, CD peshob tahlili topshirasiz, UZIga kirasiz deb hammasini yo'naltirib beradi. A bizda nima qilinadi? Shuna bordimi, bemor borishi bilan yo'q, men mashinaga kirishim kerak deydi. Bizda unaqa, men prosta ko'p chet ellik shifokorlar bilan gaplashganimda, mana qozog'istonliklar bilan ko'p gaplashaman, ular aytishadiki, masalan, urologga kirish uchun 3.5 oy, 4 oylab o'chit poyladim deydi. Yevropalardan undan ko'p, mana amerikalardan ham eshitgan bo'lsangiz kerak, oddiy bitta oilaviy shifokor qabuliga yozilish uchun yaqinda amerikalik bir odam bilan gaplashdim, bizga mehmon kelganda. Kamida 40 kun, 45 kun kutaman oilaviy shifokorimga kirish uchun deydi. Agar biron bir holat bo'lsa ekstren službaga murojaat qiladi, lekin aynan oilaviy shifokorga kirish uchun shuncha vaqt kutadi u. Bizda xalq shunga o'rganganki, bordimi o'sha kuni hal bo'lish kerak. Yo'q. Agar o'sha tibbiy madaniyatni biz kuchaytirsak, o'sha profilaktik ko'riklar boshqa qiladigan bo'lsak, menimcha bundan ham muammo bo'lmaydi.
2: Yana bir jihati bor mavzuyimizni, ya'ni biriktirilgan, har holda oilaviy poliklinikalarga biriktirilgan bo'ladi hududlar va u hududlarda istiqomat qiluvchi aholi vakillari orasida maxsus ehtiyojga maxsus ehtiyoji borlar yoki yosh bolali onalar bor, boquvchisini yo'qotganlar bor yoki alohida parvarishga muhtoj bo'lganlar bor. Xo'sh, ular bilanchi qay tarzda ishlash tashkillashtiriladi?
0: Xo'p, ya'ni poliklinikaga chiqa olmaydiganlar demoqchisiz.
2: O'zi bora olmaydi.
0: Bizda patronaj tizimi yo'lga qo'yilgan. Har bitta brigadada o'zi bitta brigada, qisqacha tushuntirib bersam, bitta brigada o'rtacha 2000 ta aholiga xizmat ko'rsatadi. Bitta brigadada oilaviy shifokor, amaliyotchi hamshira, ya'ni o'sha xonada o'tiradigan hamshirasi, patronaj hamshira va patronaj doya bor. Ya'ni bitta brigada to'liq bo'lishi uchun 4 kishidan iborat topgan. Aksariyat brigadalarimiz, aynan bizani poliklinikaga keladigan bo'lsak, 90% brigadamiz to'lgan. Har bitta brigadada o'sha 2-tadan 3-tadan hamshirasi bor. Ular bilan ko'proq o'sha har kuni shifokor patronaj hamshiralarga reja qilib beradi. Bugun sen manba falon-falon uyga borasan, falon adresda uyga borasan. U bir kunda o'rtacha 5-tadan 10-tagacha uyga borishi mumkin. Normativ bo'yicha 6-ta. 6-ta uyga borib, patronaj qilib, kerak bo'lsa doktorga yozdiradi, doktor borib ko'radi. Agar holati yaxshi bo'lsa, medsestrani o'zi, patronaj medsestra yoki o'sha homilador bo'ladigan bo'lsa, patronaj doya davleniyasini o'lchab boshqa qilib, holati yaxshi bo'ladigan bo'lsa, uni o'zi ham hal qilishi mumkin. Ahvol yomonroq bo'ladigan bo'lsa, obязательно har bitta shifokor o'z bitta bizda emas, hamma poliklinikalarda har bitta shifokor bir kunda kamida 3-ta 4-ta joyga shifokor ko'rigiga boradi. Patronaj uyidagi ko'rigidan narsa bor.
2: Elektron tizim shakllantirilayotgan paytda birdaniga bu jarayon kechdi. Boya suhbatimiz avvalda ham aytib o'tganingizdek, qaysidir mamlakatlarda yillar davomida erishilgan bo'lsa, bizda endi balki yillar davomida oqsab yotgani uchun davlatimiz rahbari tomonidan topshiriq berildi. Elektronlashtirish masalasi, umuman sohani barcha vakillari birdaniga haliga yengshimarib ishga kirishib ketishdi va kezi kelganda ish bor joyida kamchilik ham bo'ladi deganlaridek, ayrim fuqarolarning ma'lumotlari xato kiritib ketilgan joylar bo'ldi. Masalan, o'sha doimiy kerak bo'ladi, o'lchanishi, bo'y masalasi, vazn masalasi yoki boshqa holatlar, ba'zi joylarda o'sha yosh masalasi ham endi tezlik bilan kiritilgan paytda millionlab insonlarni kiritilganda baribir xohlaymizmi yo'qmi orasidan xatolar o'tib ketadigan vaziyatlar bo'ladi. Ular asosan yoshlarning orasida deyarli murojaat qilmasdan yurib-yurib, boya aytganingizdek, eng joni og'rib bo'lmay ketgandan keyin borganda shunaqa bir muammoli vaziyatlar kelib chiqib, ma'lumotlar xato kelib chiqyapti. Xo'p, ularni bemorni o'zi yoki fuqarolarni o'zi o'zgartira oladimi kirgan holda, yoki qanaqadir bir iltimos bilanmi shifokorlar yoki hamshiralar yordamida o'zgartirish kerak bo'ladi ma'lumotlarni?
0: Tushundim savolingizni. Oldin bu narsa o'zgartirish imkoni bor edi shifokorni o'zida. Oldin tizim shunaqa ruxsat berardi. Har bitta yozib qo'yilgan informatsiyani o'zgartirish uchun izmeniz qilib shifokor o'zi o'zgartirardi. Lekin hozirgi kunga kelib o'zgartirish to'xtatilgan.
2: Nafaqat fuqaro, shifokor ham o'zgartira olmaydi.
0: Ha, shifokor ham kiritilgan informatsiyani o'zgartira olmaydi ma'lumotni. Uni o'zgartirish uchun o'sha maxsus xat bilan shifokor vazirlikka chiqadi. Vazirlik tomonidan o'sha jamiyat tizimi vakillari uni o'zgartirib berishadi.
1: Yana bitta savol bor. Bu ham o'sha elektron retseptga doir bo'lgan savol. Uni qo'shiqlardan so'ng javobini kutamiz, lekin hozir savolni berib qo'yishim kerak. Elektron retseptlarni ham amal qilish muddati bor ekan. Lekin shunday bemorlar borki, bir dorini 3 oylab, 4 oylab, qanday diabet kasalligi yoki boshqa surunkali kasalliklar bo'ladi-yu, shunaqa ichlari kerak bo'ladi. Lekin ular borganda shifokorlar faqat bir oyga yoki bir necha oyga yetadigan dori berishar ekan. Undan keyingi holati nima bo'ladi? Yana u elektron retsept oluvchi yana borib navbatga turib, u retseptni yozib berganlardan keyin borishadimi? Ya'ni bu masala qanday hal qilinyapti va elektron retseptlarni amal qilish muddati qancha?
2: Bu savol sizni ham qiziqtirsa, hurmatli tinglovchilarimiz, qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin ekspertimizdan javob olamiz.
3: Zo'rini tanla. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla.

0: Tanımız, hamman iştahımız. İmpuls Talk Show'su.
1: Davom etamiz. İmpuls Talk Show'su e'tiboringiz markazda ve qo'shlardan oldin berilgan savolga javobni olamiz ekspertimizdan.
2: Marhamat.
3: Berilgan savolga keladigan bo'lsak, tushunishim bo'yicha shu surunkali kasalligi bor bemorlar, doimiy preparat qabul qiladigan bemorlar. Bu bemorlar uchun informatsiya, ya'ni ma'lumot yuzasidan men aytib qo'ymoqchi bo'lman. Reimbursatsiya degan dastur bor. Ya'ni davlat sug'urta jamg'armasi tomonidan u bemorlarga bepul dori taqdim etiladi. Bepul qanday? Men tartibini tushuntirib beraman. Poliklinikaga o'sha saxirni diabet deylik. Har oy o'sha ichadigan dorisi bor. Metformin yo o'sha doimiy ichib yuradigan dorisi bor. O'sha doimiy ichib yuradigan dorisini o'zini shifokoriga chiqadi, uchotga turadi. Ya'ni uchotga olingan bo'ladi. Endi klinik shifokor tomonidan uchotga olingan. Uchotga olingandan keyin unga shifokor xuddi shunaqa elektron retsept beradi. Faqat u reimbursatsiya dasturi hisobiga bo'lgani uchun oddiy emas. Reimbursatsiya xuddi shunaqa ko'rinishdagi retsept, faqat bepul bo'ladi. Aptekaga boradi bemor o'zi, xuddi shunaqa retseptini beradi va bepulga o'sha dorini olgandan keyin tizimda u ham ko'rinadi. Uni pulini davlat tibbiy sug'urta tizimi to'lab beradi. Sug'urta jamg'armasi to'lab beradi. Bu qulaylik yaqin mana 1 yildan beri, o'tgan yil aprelda ochilgan, apreldan beri ishlayotgan bo'lsak, juda ko'p bemorlar o'rganishgan va ko'pchilikni bundan xabari yo'q. Shu xabari yo'qlar shunaqa savol berishyapti. Davleni 28 xil dorini bepul olsa bo'ladi. Informatsiya uchun aytib qo'yaman. Keyin bu o'sha davlat oldin bo'lardi. Davlat tomonidan arzon arzimagan dorilarni beradi, ana dishovka dorilarni beradi, qo'pol qilib aytganda shunaqa deyishardi. Yo'q, unaqa emas. Aptekaga borasiz, xuddi shunaqa mejnarod nepatentirovaniy nazvaniya bor. Siz reimbursatsiya dasturi bo'yicha borib, kerak bo'lsa o'sha eng qimmat dorini bepulga olsangiz bo'ladi. Eng qimmat dorini, eng yaxshi firmani dorisini bepulga olsangiz bo'ladi. 28 xil dorilar bunga kirgizilgan. Bemalol oilaviy shifokoringizga chiqib, reimbursatsiya dasturi bo'yicha men dori olmoqchi edim, uchota turaman desangiz, bu narsada umuman muammo yo'q. Har bitta poliklinikaga o'rtacha 60-70 milliondan 100 milliongacha pul ajratiladi bunga.
2: Elektron retseptlarni amal qilish muddati qancha kun, necha kun?
3: Именно elektron retseptlarniki 1 oy.
2: Bir oydan so'ng u ishlatish mumkin emas u elektron retseptlar.
3: Chunki nimaga 1 oy qilingan? Masalan, poliklinikaga bordi, o'sha bemorni puli yetmadi. 30 ta olish kerak, 10 taga puli yetyapti. 10 tasini oladi, u qisman berildi chiqadi-da, qolgan 10 tasini o'sha 10 kundan keyin borib yana olsa bo'ladi. Endi mana bu reimbursatsiya keladigan bo'lsak, uni 1 hafta ichida olish kerak, o'sha bepul beriladigan dori. Lekin tartibi bir xil, faqat uni shifokor reimbursatsiya yoki oddiy retsept qilib kirgiz beradi, u muammo emas.
2: Rahmat.
1: Juda bir haliga muhokamali tushunarsiz vaziyat bo'yicha yozibdilar bir tinglovchimiz. Mani oyog'im singan edi, davolanish uchun poliklinikaga bordim, talon olib o'zimni pediatrimga bordim. Mani pediatrim travmatologga yo'naltirib berish kerak ekan, travmatologda joy yo'q, 3-4 kunlardan keyin joy bor deyapti. Kompyuteri man davolanish lechenie olishga elektroforez olishga oldin travmatologga uchrashib, u yo'naltirib berish kerak kompyuterda. Shunda men 3-4 kun kutishim kerakmi, oyog'imni og'rib yuraveramanmi ungacha? Olmadim, keyin jahlim chiqib dorixonaga kirib og'rib bostiradigan dori oldim, majbur bo'ldim. Bu elektronni foydasi deb yozib yubordilar. E'tirozli vaziyatni keltirib o'tibdilar. Aslida bunaqa bo'lmasligi kerak-ku, to'g'rimi? Masalan, shoshilinch vaziyatlarda o'sha singan chiqqan holatlar bo'ladi, unaqada navbat kutilmaydi.
3: Vaziyatga qaraladi. Bu yerda menimcha nimadir tushunmovchilik bo'lgan. Agar holatlari, ya'ni o'sha ekstremni holat, shoshilinch holat bo'ladigan bo'lsa, bu o'sha kunning o'zida hal qilinadigan narsa, muammoli narsa emas. Endi agar travmatologga o'chirtakan desalar, yo'q, travmatologlarda odatda o'sha jonli navbat qilib yo'naltirsa ham bo'ladi. Bu yerda menimcha o'sha muassasani o'zida nimadir muammo bo'lsa kerak, lekin tizimga keladigan bo'lsak, bundan hech qanaqa muammo yo'q.
1: Men tushunchim bo'yicha hozir bu yerdagi vaziyatda o'sha elektroforez deyaptilar, elektroforez olish uchun navbat kutiladimi, bunaqa bormi shunaqa holatlari ham?
3: Yo'q, elektroforez uchun
1: emas. Bunda ham katta navbat bo'lmaydi, hech qayerda ko'rmaganman
3: masalan. Yo'q, yo'q, elektroforez uchun bizda bemalol, menimcha hamma poliklinikada ham shunaqa, unaqacha bir o'chirt bo'ladigan narsa emas bu. Elektroforezni назначение, ya'ni yozib berish uchun travmatolog xulosasi kerak.
1: Xulosasi kerak.
3: Ha, menimcha shunga ozgina muammo bo'lgan bo'lsa kerak bularda. Travmatolog xulosasini olsangiz, travmatolog sizga yozib beradi. Elektroforezi ham o'zini 1000 xil programmasi bor-da. 10 minutlik, 8 minutlik, 15 minutlik programmalari bor. I aynan qaysi dori bilan? Kimdir navokain bilan qiladi, kimdir boshqa dori bilan qiladi. Shuni shifokor nazachayni berish kerak. Ya'ni hamshirani o'zi elektroforezi hamshira qo'yadi, hamshirani o'zi o'zidan o'zi duch kelgan programmaga qo'yib yubora olmaydi. O'sha nazachayni olish uchun travmatologga bular murojaat qilgan bo'lishlari kerak.
2: Yana bir savol kelyapti. Hurmatli radio boshlovchilar, menda savol quyidagicha: Demetdan token olish ariza tartibi bilan qanday yo'lga qo'yilgan va bu tokenni qaysi muddatga olsa bo'ladi deganlar. Mana shunaqa men birinchi marta bunaqa so'zga
1: token.
2: Nima token? Tokenmi, nima u endi?
3: Mana tushunmayman to'g'risini aytsam,
2: nima haqida gapiryapsiz? Men o'sha narsani ola olmayapman va bir necha aptekalarni bilaman, iltimos debdilar. Ha, dorixonalar o'sha narsani ola olmayotgan ekan. Agar shu masalani radio orqali hal qilsangiz, qoyil qolardim debdilar. Endi
1: bular hozir dorixonalari bormi shunda?
2: Dorixonalar nomidan yozganlar, menimcha o'zlarida ham dorixonalari bor.
3: Tushundim, ha, men tushundim. Buni bemalol o'sha
1: vazirlik orqali hal qilinadi.
3: Vazirlik orqali hal qilinadi, faqat o'sha farm komitet orqali hal qilinadi. Chunki barcha aptekadagi o'sha Demet tizimini aynan farm komitet kontrol qiladi. Buni farm komitetga murojaat qilsa-da o'sha
2: xalqqa berishadi.
1: Yana bir qancha tinglovchilarimizdan shunaqa e'tiroz bildirilyapti-ku, o'sha avvalgidek tushlik paytidan keyin, jilla qursa 3-4dan keyin, 6da, 8da shifokorlarni topish muammo bo'ladi, joyida bo'lmaydi degan tarzdagi bir e'tirozli fikrlarni yozib yuborgan bir qancha tinglovchilarimiz. Men umumlashtirdim, hurmatli tinglovchilarimiz, sizning savolingizni, chunki mana shu mazmundagi savollar bir nechta ekan. Xo'p, bunday vaziyatlarda men so'ramoqchi bo'lganim, chunki hamma bilamiz, bir xilda emas. O'zining joyida bo'ladigan shifokorlar ham bor, bunaqasi ham bo'lishi mumkin. Mana shunaqa vaziyatlarni oldini olish uchun fuqarolarni o'zi tomonidan qanaqa chora ko'rilishi mumkin yoki qanaqa bir nazoratni amalga oshirsa bo'ladimi yoki talab qilishmi, qanaqa yo'l tutishlari kerak bu insonlar, mabodo shifokor joyida bo'lmasa?
3: Nazoratni o'sha bosh shifokor yoki bosh shifokor muvini, masalan, men o'zim nazorat qilaman. Aynan meni poliklinikamga keladigan bo'lsam, boshqalar uchun boshqa poliklinikalarda ham shunaqa-ku, aynan o'zim poliklinika, o'zimiz ishlaydigan poliklinikaga keladigan bo'lsak, o'sha kechki smenaga ham men bitta doktor qo'ymayman hech qachon. Bitta doktor qo'ysangiz, to'g'ri, har xil holat bor. Uni vizifga chiqib ketishi bor yoki kasal bo'lib qolishi bor. Obligatsiyani men 5 dan 8 gacha ham 2 ta yoki 3 ta shifokor qo'yaman, chunki birini biri o'rnini bosib turishi kerak. Endi ko'p shifoxonalarda yoki poliklinikalarda shifokor yetishmovchiligi sababli ko'pincha 5 dan 8 gacha bitta navbat shifokor qoldirishadi. U navbat shifokor o'z-o'zidan yo vizifga chiqib ketsa, yo u ham masalan issiq jon kasal bo'lib qoladi, uyda bir muammoli holat bo'lsa, uni o'zi asli o'sha muassasani
1: rahbariyati
3: hal qilish kerak. Bu lekin qaror bo'yicha barcha poliklinikalar 8 dan 8 gacha ishlaydi.
1: Mana shu huquqingizni talab qilib olish o'zingizni qo'lingizda, hurmatli fuqarolar, buni esingizda tutmang.
3: Bitta Toshkentda yoki boshqadan butun respublikada 8 dan 8 gacha ishlashga majbur hamma poliklinika.
2: Endi elektron retsept deymizmi, raqamlashtirish deymizmi, bularni barchasi biz uchun yangilik va doim ham biz yangilikka ochiq bo'lavermaymiz. Odatiy o'sha an'anaviy qog'ozda yozilgan retseptlarga o'rgangan aholi uchun bu biroz murakkabroq tuyuldi, ayniqsa yosh kattalar uchun. Lekin nima bo'lishidan qat'iy nazar, rivojlangan mamlakatlarda allaqachon joriy etilgan bu jarayon insonlarga ko'plab qulayliklar yaratilganligini ko'rgan soha mutaxassislari albatta o'zimizda ham joriy etishdi. Demak, elektron retseptlar tizimini to'liq ichga tushirilishi bu dorilarni 40%ga yozilishini kamaytirgan ekan ma'lumotlarga qaraganda. Va tibbiyot muassasalarida 70dan ortiq qog'oz jurnallar, ya'ni qog'ozbozlikka chek qo'yilgan va eng asosiysi, masalan, biz laboratoriyalarga borib tahlil topshirganimizda uni natijasini bir necha kun kutardik va mana shular juda tez fursatlarda o'zini natijasini ko'rsatdi, ya'ni tezroq natija chiqyapti, u telefoningizga ham kelyapti, xohlasangiz bir necha daqiqada buni sizga qog'oz variantida, qog'oz shaklida qo'lingizga tutkazishyapti. Va bundan tashqari o'sha korrupsiyani oldini olishda va davlat byudjetini maqsadli yo'naltirishda ham o'zini cheksiz hissasini qo'shayotgan bu albatta elektronlashtirilgan, raqamlashtirilgan tibbiyot yo'nalishi bo'lyapti. Va shu o'rinda 10.03 qisqa raqamlarni yana bir bor eslatib o'tamiz. Tibbiyot sohasida qandaydir savollar bo'lsa, e'tirozlar ham qabul qilinadimi bu raqamlarda?
3: e'tirozlarni qabul qilinadi.
2: Kol markaziga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin, chunki ko'ryapmiz, hozir e'tirozlar ham keldi.
1: Shunaqa. Katta rahmat, shunchalik e'tibor qaratib, mavzuyimizni befarq bo'lmasdan tinglaganingiz uchun va savollar, fikr mulohazalaringizni bildirganingizdan xursandmiz va bu savollarga javob berganliklari, ertalabdan vaqtlaridan ayamasdan kelganliklari uchun studiyamizga ekspertimiz Muhammadjon Baxtiyorov, Shayxontohur tumani 41 sonli oilaviy poliklinika bosh shifokori, movini urolog shifokoriga tashakkurimizni izhor etamiz. Rahmat sizga.
3: Rahmat sizlarga.
1: Jon, salomat bo'ling, hech ham kasal bo'lmang. Bemorlar dardiga mana shunaqa davo bo'layotgan shifokorlarimiz omon bo'lsin. Ular bo'lmas qayerga borardik? Bor. Davlatimiz shunchalik g'amxo'rlik qilib, mana shunaqa tizimlar orqali bo'lsa ham tartibga solishga harakat bo'lyapti. Birdaniga hech narsani uddasidan chiqib bo'lmaydi. Bosqichma-bosqich mana shu jarayonlarga ham yetib kelyapmiz. Bundan boyiga aytib o'tganlardek zo'r bir gap aytdilar. Tibbiy madaniyatimizni shakllantirishimiz kerak. Bu fuqarolarda, bemorlarda va shifokorlarda ham.
2: Albatta, va ushbu dasturimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi. Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Azamat Oxundiyev va Qunduzxon Abdullayeva bo'lishdi.
1: Ertaga ertalab tongda yana siz bilan diydorlashamiz. O'zingizni ehtiyot qiling, salomatligingizni asrang, salomat bo'ling. 98.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama. Hit FM'da. Niko bilan salqinlanish vaqti.

0: sevişsek sevişip koyarasız mı?
1: Muhammad Ziyo ijrosidagi sevishsak sevishib qo'yaverasiz mana yerda nomlangan tarona to'liqlarimiz uzra jarang sochdi. Hamma-hammaga kun xayrli bo'lsin. Hitlanch dasturi boshlandi. Umarbek Sultonmurodov mikrofon ro'parasida. Ana zaminimizda ayni fursatlarda soat millari 10 dan 18 daqiqani ko'rsatmoqda. Iyul oyini esa 8-inchi sanasi Murod Baxsh chorshanba haftaning o'rta qismiga yaqinlashmoqdamiz va bugungi kunda nimani reja qilgan bo'lsangiz, hamma-hammasi amalga oshishini tilakdoshman. Hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Hitlanch boshlangan kitob tinglayotgan har bir tinglovchilarimizga eng maroqli, eng yaxshi damlarni tilab qolamiz. 13:00 qadar sizni xizmatingizda bo'laman. Mohinur Yusupov va hamsafimizga qo'shildilar. Ikkovlon sizni kayfiyatingizni biroz bo'lsa-da ko'tarish uchun mana shu yerda xizmat ko'rsatamiz. Siz esa bizni tinglashda davom etsangiz kifoya. Ayni fursatlarda yo'llardagi vaziyatlar qanday, qayerlarda bizni to'lqinlarimizga somiya bo'lib tinglamoqdasiz, yozib qoldirsangiz bo'ladi. 88 114 9080 yoki elektron pochta belgisi salom@yusupov.com tomonlarda harakat lanib ketayotgan hurmatli tinglovchilar. Yunusoboddan demak, qayerni mo'ljal olsak bo'ladi? Yunusobod bozori hududlari atrofida yurganlar, o'sha tomonlarda yaxshigina tirbandlik bor va bu tirbandlikning sababi yo'l transport hodisasi hisoblanadi. Katta-katta yuk mashinalari va ayrim yengil mashinalar o'rtasida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Cobalt avtomobilini ko'rdim bu yerda. Katta yuk mashinalarini balonlari yorilganini ko'rdim. Xullas, baxtsiz hodisa sodir bo'lgan. Lekin ehtiyot bo'lib choralarini ko'rgan holatda boshqa yo'llarni bilsangiz aylanib o'tishni sizga tavsiya qilaman. Har holda tirbandlikda yurasiz, yana ko'ngilsiz voqealar siz bilan ham sodir bo'lmasin deymanda. Shunday ekan, hamma-hammaga oq yo'l, yo'l qoidasi umr foydasi degandek, qonun qoidalarga rioya qilgan holatda manzilingizni davom ettirasiz. Men esa bu yerda sizga yaxshi kayfiyat ulashishga harakat qilaman va nafaqat yaxshi kayfiyat, balki eng sara bo'lgan playlistimizdagi taronalar va musiqiy treklarni siz tomon taqdim aylayman.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
1: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari. Reklama.
2: Toshkentning mashhur O'zbek filmdagi

Lola tomonidan 2011-yilda kuylangan Nishondaya nomlangan tarona 15 yil oradan o'tib hali hanuz yoqimliligicha qolmoqda. Ana shunaqa ajoyib ijod namunalari uchun Lolaga o'zimizni minnatdorligimizni bildirgan holatda jonli efirni davom ettiramiz. Hitlanch dasturi Umarbek Sulton Murodov siz bilan birga Hit FM radio stansiyasi 98 to'lqini hamma-hamaga kun xayrli va maroqli bo'lsin. Yozning jaziramasi sizga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tilagan holatda men sizdan yetib kelgan xabarlarni birozdan so'ng o'qib eshittiraman. Undan avval esa ajoyib bir e'lonim bor. Norasmiy xabarlarga ko'ra, bugun kechgacha Yunusobodda gaz bo'lmas ekan. Toshkent shahar Yunusobod tumani 10-chi mavzeda joylashgan yuqori bosimli gaz taqsimlash punktida ta'mirlash ishlari olib borilishi natijasida 8-chi iyul kuni soat 9:00 dan 19:00 gacha Yunusobod tumanining quyidagi hududlarida gaz ta'minoti vaqtincha to'xtatiladi degan ma'lumotlar bor va bu ma'lumotlar qanchalik to'g'ri, hurmatli Yunusobodda istiqomat qiluvchi tinglovchilarimiz, sizlarning uyingizda ayni fursatlarda gaz bormi yoki yo'q? Demak, Yunusobod 2-19 dahalardagi ko'p qavatli uylar kirgan Anorzor, Shahriston, Turkiston, Oqtepa va boshqa otchopar bor ekan. Otchopar 1, 2, Obod, Bobo dehqon, Yolariq va boshqa hududlar kirg'azilgan. Ushbu ro'yxatni ichiga va bundan tashqari quyidagi hududlardagi iste'molchilar gaz mavsumida pasayish kuzatilishi mumkin deya. Mana bu yerda Bodomzor, Yangiariq, Usta Shirin ko'chalari va bir qator yana boshqa ko'chalar ro'yxati tuzilgan. Qani yozib qoldiring-chi, Yunusoboddagilar, sizning uyingizda ayni fursatlarda gaz ta'minoti qanday ishlamoqda? Soz holatdami yoki aytib o'tilgan ma'lumotlar to'g'rimi? Xo'p, tinglovchilarimizdan xabarlar bor va mana shu xabarlarga hozir e'tibor qarataman. Assalomu alaykum Umarbek, efirni yaxshi boshlab oldingizmi? Doimgidek deb yuborgan ekanlar. Rahmat Bekzod aka. Bizda hammasi super, a'lo darajada minnatdorman. Navbatdagi xabar bizni doimiy tinglovchimizdan yetib keldi. 8981 raqamiga. Assalomu alaykum Umarbek, yaxshimisiz? Uyda bolalarim bilan eshityapmiz. Kechqurun bolalarimga kompot tayyorlab qo'ygandim. Grafillarga quyib muzlatgichga qo'yapman. Endi uy ishlarini qolganini qilib sizlarni mazza qilib eshitaman. Efiringizga omad. Hecham siz ham tinmas ekansiz. Bir qarasangiz kompot, bir qarasangiz qandaydir bir boshqa mahsulotlar, bir qarasangiz yana boshqa mazali taomlar pishirasiz. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Hech qachon charchamang, sizga kuch quvvat tilab qolamiz. Keyingi xabar Kamoliddindan yetib keldi. Yaypandan bizga salom kelmoqda. Yunusoboddan Yaypanga salom. Akbar Dono ismli Telegram egasidan navbatdagi xabar bor bizda. Assalomu alaykum, charchimayapsizlarmi? Yo'q, rahmat, charchimayapmiz. Hit FM'da mazza qilib eshityapmiz. Ertalabdan kayfiyat a'lo deya. Ha, bu xabarni Donoxon yuborgan ekanlar. Xursandman Donoxon, har doim kayfiyatingiz shunday a'lo bo'lsin. Salom Hit FM, biz 1992-yil sinfdoshlar Zominda tog'da dam olishda sizlarni eshityapmiz. Bu yerda kimlar eshitishmoqda? Oho, ro'yxatlar juda ham katta. Lekin shunday bo'lsa-da o'qib eshittiraman. Elbek, Tohir, Husniddin, Ravxon, Sherbek, Sherbekligingni ko'rsat degan jumlalar hozir so'zlar ismiga tushib ketib qoldi. Zafar, Obidxon, Odil, Nishon, Olmos, Elbek, Iskandar, Zikir, Muhammad do'stlarim dam olish zo'r o'tmoqda deb xabar yuborgan ekanlar. Umid qilamanki, hech kim xafa bo'lgani yo'q. Hammalarini ismlarini o'qib eshittirdim. Kompot haqida hozir xabar yetib kelgan edi va bir narsa yodimga tushdi. Bizda odatda shu kompot tayyorlanadi va yozga, qishda kompot tayyorlansa yozga olib qo'yiladi, yozda tayyorlansa qishga olib qo'yiladi. Lekin hech ichilganini ko'rmaganmiz. Nuqul mana shunaqa bo'ladi va qopqoqlari ishib, afsuski yaroqsiz holatga keladi. Sizni ham shunaqa bo'ladimi yoki faqat bizda mana shunaqa holatlar bo'larmikini? 88-114-90-80 yoki elektron pochta belgisi salom ketafam. Aynan mana shu yerga o'zingizda xabarlaringizni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Yana boshqa xabarlar bor va bu nomalarga esa birozdan so'ng e'tibor qarataman. Hozir esa qo'shiqlar ketma-ketligiga murojaat qilamiz.

Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Reklama bo'limi 33 598 00.

chorshanba jonli efirda Omid Adumar Bek Sulton Murodov bilan birga Kamoliddin aka xabar yubormoqdilar. KTFM sizlarni tomonda issiqxonada tom xizmatida bo'lib eshityapmiz deb xabar yuborgan ekanlar. Vau, wow, qaysi tomonlardasiz? Yaqin ekamiz masofalarimiz, juda ham xursandman. Buxoro viloyatida bizga salomlar kelmoqda. Sobir akadan, keyingi nomi Avazbekdan Umar Bek. Assalomu alaykum. Qovum pishtobi navbat qildi, juda zo'r. Toshkentga olib borsam olib boraman. Hammaga issiq salomlar. Biz Qushchi qishlog'ida eshityapmiz deb yuborgan ekanlar xabarni va bu yerda esa azaliy bo'lgan obunovat nomiga tegishli bo'lgan qovunlarni suratini ham ko'rishimiz mumkin. Kichkinagina, lekin kichkina demang, bizni mazamiz bilan urib yengamiz sizni degan qovunga o'xshab turibdi. Avazbekka sog' bo'ling, rahmat sizga surat uchun. Xo'sh, boshqa xabarlar bor. Farg'ona viloyati Furqat tumanidan bizga salomlar yetib kelmoqda, xursandmiz. Hamma tinglovchilarimizga manzillari qayerda bo'lishidan qat'iy nazar salomlarimizni yo'llab qolamiz. Yunusoboddan salom, Toshkentdan salom, KTFM radiosi ijodkorlari nomidan o'z salomlarimiz siz tomonga yetib borishidan umidvormiz. Ayni fursatlarda esa men sizni e'tiboringizni va o'zimni e'tiborimni Jahon chempionati 2026 ga qaratmoqchiman. Chorak finalning barcha juftliklari ma'lum bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada va Meksikada o'tayotgan mundial hal qiluvchi pallaga kirmoqda. Ha, yana ham dramatik, yana ham hayajonli o'yinlar sizni bizni poylab turibdi, hurmatli do'stlar. Final tobora yaqin. Qaysi jamoalar chiqarkin yoki o'tgan safargi jahon chempionatiga o'xshab bu yil finalda ham Argentina Fransiyaga qarshi to'p surarmikin? Kechagi o'yin juda ham bir ajoyib tarzda bo'lib o'tdi. 70 daqiqa misrliklar bayram qilishdi, lekin 20 daqiqa ichida esa Argentina terma jamoasi 3 ta gol urib Misr darvozasini ishg'ol qilib g'oliblikni ularga berishgani yo'q. Lekin Misr tarixda qoldi desak noto'g'ri bo'lmaydi. Faqat ularga alam qilgan joyi shu bekor qilingan gol so'nggi daqiqalarda. Xavfsiz, agar o'sha bekor qilinmaganida 3-3 hisobida hozirgina o'yinni davom ettirayotgan bo'lardi, yana imkon bo'lardi degan so'zlar bilan o'yinni tark etishdi bosh murabbiylar, jamoa sardorlari va klubning, o'sha milliy terma jamoaning boshqa a'zolari juda ham katta norozichiliklarni matbuot anjumanida aytishdi va bu yilgi jahon chempionati deyishyapti Argentina uchun tashkil qilingan ekan, hakam nohaq bo'ldi degan ta'mi toshlarini hakam tomon misrliklar uloqtirishmoqda. Siz qanday fikrdasiz? Xo'p, demak, Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada va Meksikada o'tayotgan jahon chempionatida 1-8 final bahslari o'z yakuniga yetdi. Nimchorak finalning so'nggi o'yinida Shveysariya Kolumbiyani penaltilar seriyasida mag'lubiyatga uchratdi. 0-0 penaltilarda esa 4-3. Demak, brutor juftliklarini sizga e'lon qilaman. 10-iyul sanasida bo'lib o'tadi. Tungi soat 1:00 da Fransiya Marokashga qarshi ko'p ehtimol bilan menimcha Marokash jahon chempionatini tark etadi. 11-iyul esa tungi soat 0:00 da, ya'ni 11-iyuldan 12-iyulga o'tar kechasi bo'lib o'tadigan o'yin esa Ispaniya va Belgiya, ko'p ehtimol bilan Ispaniya o'yinni tark etadi. Norvegiya va Angliya o'yini esa 12-iyul tungi soat 2:00 da va 12-iyul 6:00 da esa Argentina Shveysariyaga qarshi maydonga tushadi. Demak, Argentina men ko'p ehtimol bilan o'ylayapman. Demak, Argentina bilan Ispaniya tushsa kerak chorak finalga va bu yerdan esa Fransiya Marokashni yutsa va bu yerda Norvegiya va Angliya terma jamoalari bor. Menimcha bu safar Angliyani Norvegiya mag'lub etadi, Fransiya bilan Norvegiya tushadi va Argentina bilan Ispaniya. Xo'p, hal qiluvchi jang bo'lib o'tar ekan u yerda ham Argentina Ispaniyada. Endi taxminlarda bu. Yana Fransiya bilan ko'p ehtimol bilan Argentina tushishi mumkin yoki Norvegiya ham bu yerda Holland o'zini jamoasini yaxshigina yetaklamoqda. Bellashuv Toshkent vaqti bilan aytib o'tildi, hurmatli do'stlar. Yarim finalda o'sha Fransiya Marokash juftligi g'olib, Ispaniya va Belgiya o'rtasidagi bahsda g'alaba qozongan jamoa bilan o'ynasa, bu yerda Angliya Norvegiya o'yinidan ustun kelgan jamoa Argentina yoki Shveysariyaga qarshi maydonga tushadi. 10:46 davom etamiz. Ayni fursatlarda ham uchun ajoyib bo'lgan va kayfiyatga ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi tarona allaqachon jarang sochishni boshladi. DJ Anonym Yoz. Aynan bu taronani siz tinglagansiz va keling bir necha yil ortga qaytamiz KTFM bilan birga.

Munisa Rizayevadan mishmishdeya nomlangan qo'shiqni tinglashga muvaffaq bo'ldik. Hozirgina yetib kelgan ma'lumotlar bor menda. Hurmatli do'stlar, Jahon chempionati 2026 ga bog'liq. Qarang, Fransiyaning Marokashga qarshi o'yiniga to'liq argentinalik hakamlar jamoasi qo'yilibdi. Bu yerda mana ko'rishimiz mumkin, hamma 1 2 3 5 ta hakam hammasi argentinalik hakamlar hisoblanishar ekan. Ha, demak, Fransiya Marokashga qarshi, Marokash esa Fransiyaga qarshi o'yin umuman bir boshqacha ruhda. Fransiyaliklarga sabr-toqat tilab qolamiz. Ko'p ehtimol bilan bilmadim endi argentinalik hakamlar qanchalik o'zining vatandoshlariga yon bosishadi bu jarayonda, chunki har bir daqiqalar, har bir lahzalar, hakamlarning har bir qarorlari u yerda Fransiyaga qarshi ko'p ehtimol bilan ishlashi mumkin. Bilmadim endi Marokashga ham endi qandaydir bir tartib qoidalarni o'rnatishsa kerak-ku, lekin asosiy bosim menimcha ko'p ehtimol bilan Fransiyaga bo'lsa kerak, chunki o'tgan safargi jahon chempionatida ham Fransiya finalga yo'llanmani qo'lga kiritgan edi, lekin afsuski Argentina qiyin bosqichlarda jahon chempionati kubogini qo'lga kiritgan edi. 1954 8-chi yil sanasi, tinglovchilarimizdan bir necha xabarlar bor, mana shuni o'qiymiz u. Keyingi soatga yo'l olamiz. Assalomu alaykum. Sayt va Irodaxonman, o'g'lim Timur bilan futbol ko'rdik. Oxirgi o'yinlarda biroz xafa bo'ldim. Ronaldo ketganiga, Messi qaytganiga, menga ham Messi yoqmaydi. Ba'zi bir dunyo qarashlar to'qnashuv sabab internetda bir gap tarqaldi. Messini qaytarish uchun qilingan ishlab ataylab Misrni o'yindan chiqarishdi deb. O'g'lim Timurning gapiga ko'ra, degan gaplar bor ekan. Katta aka bizni kuzatmoqda deb xabar yubormoqdilar. Katta akasi kim ekan bu? Mayli, menimcha Timurdan akalari bo'lsa kerak, bilmadim endi. Qanchalik bu so'zlar haqiqatga yaqin yoki yo'q, lekin sal qoldi Ronaldoni ketidan Messi ham jahon chempionati bilan xayrlashdan. Har holda Messini ham adashmayotgan bo'lsak, bu oxirgi jahon chempionati bo'lishi mumkin. Ko'p ehtimol bilan Neymar ketdi, Modric ketdi, Ronaldo ketdi. Keyingi jahon chempionatida ishtirok etmasligini ma'lum qilishdi. Endi xususiy klublarda bemalol to'p surishlari mumkin shartnomaga asoslangan holatda. Endi Messini ham taqdiri hozir xalqli bo'lay deb turibdi. Endi bilmadim, buni vaqt ko'rsatadi. O'yinlarni kuzatib borsak albatta hammasiga guvoh bo'lamiz. Assalomu alaykum Umarbek, vaucherni oldim rahmat deb Tohir aka yozyaptilar. Sog' bo'ling Tohir aka. Xursandman. O'yin sotildi kecha deb Asad aka yozyaptilar. Bilmadim endi qanchalik bu so'zlar haqiqatga yaqin yoki yo'q. Bu haqda fikr bildira olmas ekanman men. Xorazmdan salom Alisher, mana ishxonada onlayn tinglayapmiz. Ob-havo 39 darajani ko'rsatmoqda. Havo yondiryapti deb bizga nomi yetib kelgan minnatdormiz va bunday havo haroratida esa sizga yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Xo'p, hurmatli do'stlar, menda tanlov bor va bu tanlovni siz bilan birgalikda amalga oshirish niyatidaman. Hozir o'zidayoq yozib qoldiring. Keyingi soatga o'tishimizdan avval Otabek Madrahimovning ijodlariga murojaat qilmoqchiman va ularni qaysi taronalarini birgalikda eshitib keyingi soatga yo'l olamiz. Qani tezlik bilan Telegramdan yozing, bo'lmasa hozir vaqt o'tib ketib qolishi mumkin. Demak, bizda juda ham ko'p taronalar bor ekan. Bayram bor, Bolajon Budur bor ekan. Keling, Budurni eshitsak. Nima deysiz, qarshilari yo'qmi? Otabek Madrahimovdan Budur deya nomlangan tarona bilan keyingi soatga yo'l olamiz. Navbatdagi soatda esa Mohinur Yusupova va Umarbek Sultonmurod sizni Hitlanch dasturida poylab turishadi. Hit FM. Kayfiyatga mos.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: Estradamizning yana bir ajoyib iste'dodli ijodkori Sanjar Xoliqov ijrosidagi Sevaman deya nomlangan tarona anonlarda 11-chi musiqiy soatimiz eshiklarini birgalikda mana shu qo'shiq bilan ochiq deya e'lon qilamiz. Hamma-hammaga assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, siz Hit FM'ni eshitmoqdasiz. Hit Lunch dasturi siz bilan hamnafas tarzda 13:00 ga qadar birga bo'ladi va studiya mikrofonlari ro'parasida esa nimagadir hayollar og'ushiga cho'mgan Mohinur Yusupova va bugun retro kayfiyatli tarzda yetib kelgan Umarbek Sultonmurod siz bilan birga. Shunaqa bugun qanaqadir retro taronalarni ko'p tinglagim kelyapti, shuning uchun bugun playlistimizda ozgina retro taronalar soni jihatidan bir necha barobar ko'payib qolishi mumkin. Mabodo ogohlantirib qo'yapman. Rahmat, mikrofon Mohinurda ko'rishib olishingiz mumkin, xush kelibsiz.
1: Yo'q, kallarim tizimisizlar.
0: Bugun Mohinur kepkada kelganlarda, shuning uchun kepka, futbolka. Futbolkani demak chap tomonida Puma brendiga tegishli bo'lgan logotip va bu tomonida esa BMW
1: gatirgan futbolkasi.
0: Pumani BMW gatirgan futbolkasimi bu? BMW Motor Freshmi, shunaqami, nima edi? Motorsport, voy voy.
1: Hozircha avtomobilga. Avtomobil, bu yerda har xil brendlarni taqolmaganman. Siz nima deb o'ylayapsiz?
0: Kepkachi, kepka qaysi brendga tegishli bo'lyapti bu yerda?
1: Mama deb yozilgan.
0: Nima deb yozilgan?
1: Mama.
0: Mama deb yozilgan kepkada Mohinur Yusupov o'tiribdilar.
1: Assalomu alaykum, tinglovchilar, yaxshimisizlar? Endi haligi mashinani o'ziga yetish kunimiz kech bo'lmasa.
0: Ha, yurakka yaqin bo'lib turibdi.
1: Yurakka yaqin bo'lib
0: turibdi. Yaxshi, yaxshi. Yaxshi niyat yarim davlat deyishadi. Hamma-hammamiz yaxshi o'zimizni ko'nglimizdagi tilaklarga yetib yurish nasib qilsin.
1: Albatta. Kimda nima gaplar? Bir soat davomida qiziqarli yangiliklar bo'ldi. Lekin tinglovchilarimizdan unaqa yangiliklarni bugun ko'rganimiz yo'q. Xabarlarda.
0: Demak, ularda hammasi eskilik hozircha. Hammasi yaxshi ketmoqda.
1: Shunaqa
0: tinchmi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Shunday ekan, bir yangi soatimiz boshlandi. Hammangiz zo'r kayfiyat. Mohinur yangi asosiy chiqardilar.

0: Ramazondan kechasi kegich ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Turli Tursunov tomonidan ijro etilgan Qoralay nomli taroni anchadan beri bizning to'lqinlarimiz uzra jarang sochmayotgan edi, adashmayotgan bo'lsam va tinglovchilarimizga yaxshi bir energiya bag'ishladi desak noto'g'ri bo'lmaydi. 11 dan 13 daqiqa o'tib jonli efirlar davom etadi. Yo'lda harakatlanib ketayotgan hamma haydovchilarga oq yo'l tilab qolamiz. U xoh yengil avtomobil bo'lsin, xoh katta yuk avtomobili yoki avtobus yo'nalishi bo'lsin, hamma o'zlarining manzillariga salomatlikda yetib olishini tilakdoshimiz.
1: Xuddi shunday aziz tinglovchilar, siz hozir xoh rul boshqaruvida bo'lasizmi yoki yo'lovchi bo'lasizmi yoki qanaqadir zavodda, sexda ishlayapsizmi yoki uyda uy ishlarini bajaryapsizmi, shu bilan bir qatorda hozir qiziqarli savolimizga javoblarni o'ylab ko'rishingiz kerak.
0: Xuddi shunday, biz savol beramiz va siz esa qo'ng'iroq qilish orqali savollarga javob berishingiz kerak bo'ladi. To'g'ri javob topgan tinglovchimiz esa kafolatlangan sovg'aga ega chiqadi.
1: Albatta, bu o'zi umuman qiyin shart emas, chunki qandaydir voqeani so'zlab bermaysiz yoki nechadir daqiqa davomida tinmasdan savollarimizga javob berib o'tirmaysiz. Shunchaki biz sizga savolni berib qo'yamiz va o'ylash uchun vaqt taqdim etiladi. Javoblarni esa bizga Telegramdan yozib jo'nataverasiz.
0: Xuddi shunday. Xo'p, bizda esa yo'q, javobni Telegramdan yozishmaydi, qo'ng'iroq qilish orqali yo'llashadi.
1: Qo'ng'iroq?
0: Qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Xuddi shunday. Savol beramiz va savolga javobni qo'ng'iroq orqali qabul qilib olamiz. Shunda tinglovchilarimizda har xil shubha yoki gumonlar bo'lmaydi. Axir men birinchi yozgan edim-ku. Siz savol berishingiz bilan oq javob yozdim-ku. Nahotki mendan avval ham yozishgan bo'lsa degan xayollarda so'roqli narsalar paydo bo'lmaydi.
1: Agar boshqa kungi dasturlarimizda mana shunaqa holat bo'lsa, ya'ni savol bersak va Telegramdan javob qabul qilinadigan bo'lsa, sizda shubha paydo bo'lsa, men avvalroq javob yozgan edim deb o'ylagan bo'lsangiz, biz g'olib deya nomini e'tirof etgan insonning javoblarini sizga yuboramiz. Nechinchi daqiqada, nechinchi soniyada?
0: Uni bo'lmaydi-ku.
1: Yo'q, nimaga ketma-ketlik
0: turadi? Masalan, uni 13-chi, uni 13-chi ikkita bir xil javob kelgan bo'lsa,
1: baribir qaysi biridir birinchi keladi-ku?
0: Baribir ishonishmaydi.
1: Telegramda screenshot yuborsak bo'ladimi?
0: Biz o'zbekmiz, bankomatdan chiqqan pulni sarab olamiz. Baribir ishonmaymiz.
1: Yo'q, ishonishadi. Telegram bu aniq tizimlashtirilgan hammasi. Qaysidir xabar oldinroq yoki keyin keladi, bir soniyaning o'zida yetib kelgan bo'lsa-da. Xullas, mayli, biz bugun qo'ng'iroqqa javob beramiz. Shuni ham inobatga oling. Qo'shiq payti qo'ng'iroqqa javob berishning, reklama payti qo'ng'iroqqa javob berishning imkoni yo'q. Efirga qaytganimizdan keyin telefon qilishni boshlasangiz va javobga, aniqroq savolga javob berishni boshlasangiz bo'ladi.

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Mindaxon mijtasidagi ota-ona deya nomlangan tarona. Xo'sh, davom etamiz. Zaminimizda soat 11:26, 8-iyul sanasi, haftaning esa 3-chi qadami chorshanba. Har bir yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Studiya mikrofonlari ro'parasida esa, shunchaki ro'parasida bo'ldi, ro'parasida chaqmas ekan. Yangicha so'zlar Amerika o'ylab topish. Xo'p, Mohinur Yusupov va Marbek Sultonmurodov siz bilan birga hamma-hammaga yoq yo'l tilab qolamiz. Xo'sh, Mohinur, bizda kichik ma'lumot bor.
1: Xo'sh.
0: Qalqa yo'li parket yoki parkent degani, menimcha parkent bo'lsa kerak. Mustaqillik eski Toshmiy ko'chalari kattagina tirbandlik kuzatilayotgani haqida xabar yetib keldi bizga. Hamdulillah, rahmat sizga ma'lumot uchun. Hurmatli haydovchilarimiz inobatga olishadi degan umiddaman. Assalomu alaykum. KTFM sizlarni dengizda va kemada eshitib ketyapman.
1: Shamol bo'layotgan bilan.
0: Dengizlar qanday bo'layapti? Bo'ron bo'layaptimi?
1: Bizning ovozimiz bo'ron.
0: Hozir bizning ovozimiz bo'ron-a. O'zi bo'ron boshlovchilarimizda. Bo'ronlar deganda biz bunday qarab qo'yamiz-da. Mana shunaqa. Umar Shamsiyev, sevgining fazosi uchiradi.
1: Yuragimda
0: bo'ronlar. Ana shu biz bo'ronlarmiz.
1: Umar Shamsiyev yuraklardamizmi shunda?
0: Yo'q, sevgining fazosidamiz biz bo'ronlar. Biz sevgilarni uchirib tashlaymiz. Shunaqa. Xo'p, rahmat. Hozir video kelmoqda bizga Tohir akadan. Menimcha ko'p ehtimol bilan bizni videoga olmoqchi bo'layotgan bo'lsalar kerak, ya'ni bo'ronlarni biz kabi. Rahmat xabar uchun. Xo'p, menimcha hamma tinglovchilarimiz tayyor. Xo'p, javoblarni esa faqatgina qo'ng'iroq qilish orqali yo'llashingiz mumkin. Demak, hozir esa men tantanali ravishda Mohinur Yusupovning mikrofonlarini ovozini yana ham balandroq qilgan holatda savolni siz tomon taqdim qilishlarini so'rab qo'ygan bo'lar edim. Hamma tayyor bo'lsa, radio murvatini balandroq qiling. Hozir savol e'lon qilinadi va savolga to'g'ri javob topgan tinglovchimiz esa The Bowler'ga voucherni qo'lga kiritadi.

0: o'quvchilar, sizga hozir men 3 film nomini aytaman. Javoblarni esa shularga xos to'liq aytishingiz kerak. Nimani nazarda tutayotganimni bilmoqchimisiz? Unda savolni eshiting. Ushbu filmlar qaysi avtomobillarni mashhur qilgan? Ushbu filmlar qaysi avtomobillarni mashhur qilgan? Taksi, kelajakka qaytib, 60 soniya ichida qochish.
1: Ana.
0: Menimcha bu filmlarni hammangiz ko'rgansiz-a?
1: Ko'rgansiz. Men 60 soniyaga qochish to'liq ko'rmaganman. Lekin umid qilamanki, tinglovchilarimiz ko'rishgan. Har holda mashhur Amerika filmlari hisoblanadi.
0: Qayerda ko'rgan? Mumkin.
1: Taksi filmi endi bu Fransiyada film hisoblanadi. Menimcha tinglovchilarimiz bu savolga hech ikkilanmasdan to'g'ri javob berishsa kerak.
0: Ha, chunki eng mashhur mashinalar bu filmlarda asosiy epizodlarda. Shuningdek, aynan mana shu filmlar chiqqandan keyin aynan shu markadagi mashinalar sotuvi yana ham ko'payib ketadi. Ulardek tuning qilishadi mashinalarni, hattoki filmdan keyin auksionda ba'zi birlari juda ham qimmat narxlarga sotiladi.
1: Demak, bizda qo'ng'iroq bor, 3700 raqam egasi hozir savolga to'g'ri javob berish niyatidalar. Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
2: Assalomu
1: alaykum. Va alaykum assalom. Qaysi yo'nalish? Chunki avtobusda ishlab ketayotganliklarga aslo shubha bildirmadim. 3700 raqam egasi.
0: Balki hozir bizga qaysidir avtobus haydovchisi qo'ng'iroq qilgan bo'lishlari mumkin, lekin ular bilan suhbatlasha olmadik.
1: Telegramda to'g'ri javoblar kelmoqda, lekin biz faqatgina qo'ng'iroq orqali javoblarni qabul qilishni aytib qo'ygan edik. 20-29 raqam egasini hozir telefonlarga javob beramiz. Alo.
0: Assalomu alaykum.
3: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Tanishamiz, ismingiz nima?
3: Ismim Davron, Toshkentdan. Yaxshimisizlar, yaxshi bo'lsizlar.
0: Rahmat, yaxshi ishlayapmiz. Davron aka, sizga filmlarni nomini takrorlaymi?
3: Yaxshi bo'lardi.
0: Taksi, kelajakka qaytib, 60 soniya ichida qochish.
3: Taksini ko'rganman.
1: U qaysi?
3: Taksini ko'rgan.
1: Unda qaysi avtomobil mashhur bo'lib ketgan taksi filmidan keyin?
3: O'zi Fransiyaning mashhur anaqasi bor, mashinasi bor, Peugeot.
1: Peugeot, xo'sh, yaxshi, xo'p. Kelajakka qaytib filmida qaysi avtomobil mashhur bo'lib ketgan?
3: Yordam so'rasam bo'ladi, qaysi anaqa davlatdagi anaqa kino?
1: Amerika, menimcha, Amerika Qo'shma Shtatlarida. Kelajakka qaytib 1-chi, 2-chi, 3-chi qismlari bor adashmasam. 3-chi qismi ham chiqarilganmi, Mohinur?
0: Ha, 3-chi qismi ham.
3: Ma'lumcha adashmasam, anaqa bo'lsa kerak, Ford bo'lsa kerak.
0: Ford bo'lsa kerak.
1: 3-chisi 60 soniya ichida qochish.
3: 60 soniyada qochish.
0: Ba'zi bir tillarda 60 soniyada o'g'irlash deb ham tarjima qilingan ekan film.
3: Uzr, yana bir marta qaysi davlatdagi ishonam ayta olmaysizmi? Jay endi anaqa erkalab yubordim, lekin
0: bu ham AQSh, mayli, bugun erkatoy bo'lsangiz bo'libsiz-da.
3: Rahmat, rahmat. Xo'p, endi bu taxmin to'g'risini aytsam, anaqa bo'lsa kerak, Chevrolet bo'lsa kerak menimcha.
1: Chevrolet deb o'ylayaptilar va javoblarni tekshiramiz. Qanchalik siz bergan javoblar to'g'ri? Yo'q, afsus. Rahmat sizga qo'ng'iroq uchun.
0: Qaysilari to'g'ri, qaysilari noto'g'ri ayta olmaymiz.
1: Minnatdormiz, omon bo'ling. Qo'ng'iroq uchun rahmat.
3: Sog' bo'linglar, yaxshi ishlaysizlar.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
2: Hamkorimiz Hydrolife.
0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
3: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Mana shunday reklama bloklardan so'ng biz yana boshlovchilar efirga qaytishga muvaffaq bo'ldik. 11:43 o'ta 8-iyul sanasi studiya mikrofonlari ro'parasida o'ylab o'tirgan Mohinur. Nima deydi endi? Qanaqa tarifli o'ynab o'tiribsiz mana raqsga tushing.
1: Raqsga tushding?
0: Raqsga tushayotgan Mohinur va uni tomosha qilayotgan Umarbek Sultonmurodov bilan birga 98 to'lqinida hammamiz ham nafasmiz. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Xo'p, savol bergan edik va javoblarni qo'ng'iroq qilayotgan tinglovchilarimizdan qidiryapmiz.
1: Xuddi shunday Telegramda to'g'ri javoblar bor. Ko'p emas, lekin bor. Bilmadim, ular bizga qo'ng'iroq qilyaptilarmi yoki balki tushunmayotgandirlar. Ayni damda bizga telefon qilishingiz mumkin 88 114 90 80. Uchala mashinani to'g'ri aytsangizgina g'olib bo'lasiz va sovg'a sizniki bo'ladi.
0: Demak, filmlar ro'yxati: Taksi, Kelajakka qaytib, 60 soniya ichidan qochish,
1: o'g'irlash desam bo'ladi.
0: Yoki 60 soniya ichida o'g'irlash. Ana mana shu filmlarda qaysi avtomobillar mashhurlikka erishgan, sotuvlari chaqqon bo'lib ketgan, uni ko'rgan kuzatuvchilar, uni ko'rgan tomoshabinlar aynan mana shu avtomobillarga bo'lgan mehrlari jo'shib ketgan. To'g'ri javob toping va bowlingga vouchernni qo'yib turing.
1: Nimaga 3-chi filmni biz o'g'irlash yoki qochish deyapmiz? O'zbek telekanallarida ko'rgan bo'lsangiz, uni 60 soniya ichida qochish deb efirga uzatilgan, lekin aslida o'g'irlash.
0: Aha,
1: 60 soniya ichida o'g'irlash. Film syujeti ham shunga bog'liq. Aynan avtomobil
0: 60 seconds deb yozilgan ekan.
1: Ha, 60.
0: 60 dedim. Shunaqa dedim-ku?
1: Yo'q, 16 va 60.
0: Xullas. 60 dedim, ye bilan turgan.
1: Qulog'im sal. Umar, bilasiz-ku.
0: Xo'p. 61-62 raqam egasi hozir bizni poylab o'tiribdilar.
1: Qachon gap tugar ekan bularni deya?
0: Yo'tal keldi. Menga dros bir
1: raqam. Qarag'anlar ular. Ko'p gapiryapti bu bola deb. Assalomu alaykum.
0: O'zing uchsin degan bo'lsa kerak.
2: Assalomu alaykum.
1: Kun xayrli bo'lsin. Tanishamiz, ismingiz?
2: Xush kelding, Javohir.
1: Javohir aka, juda ham xursandmiz. 3 yil filmni ham ko'rganmisiz?
2: Ikkitasini ko'rganman.
1: Qaysilarini?
2: Xo'p, shu Taksi, Zamonli oshiq,
1: Kelajakka
2: qaytish. Kelajakka qaytib, bittasini javobim to'g'rimi noto'g'rimi endi o'shani bilinadi.
1: Qani?
0: Demak,
2: birinchisi Taksida Peugeot, adashmasam.
0: Peugeot, yaxshi.
1: Qabul qildik javobni.
2: Anaqada
1: kelajakka qaytish.
2: Zamonlar oshadi. Ikkinchi savolingizda anaqa DeLorean degan mashina.
0: DeLorean, yaxshi.
1: Qabul qildik.
2: Kelgan anaqada 3-chisida 60 soniya ichida bu adashmasam Eleonora degan mashina.
0: Eleonora degan avtomobilda bo'lyaptilar.
1: Bu filmda Eleonora degan marka yo'q o'zi.
2: Eleonora.
0: Eleonor.
1: Yo, o'zi unaqa mashina ham yo'q. Balki bu filmdagi mashinaning laqabidir.
0: Shunaqa bo'lishi mumkin. Ha. O'sha mashinaning rusumi qanaqa edi?
1: Rusumi qanday? Eleonorning rusumi qanday?
0: Eleonor, bu qanday avtomobil edi? Estaylik, estaylik. Amerika Qo'shma Shtatlarida yig'iladi bu avtomobil.
2: Anaqa taxmin qilaman. Menimcha Bugatti
0: deb o'ylayaptilar va javoblarni keling tekshiramiz. Afsus, afsus. Bu Bugatti emas edi. Rahmat sizga va qolgan javoblar qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri, buni ham ayta olmaymiz. 11:46, 8-iyul sanasi, kenga qo'ng'iroqni qabul qilsam bo'ladi mana shu fursatlarda.
1: Hozirning o'zida.
0: Ha. 88 114 90 80 ga qo'ng'iroq qiling agar siz javobini bilsangiz. 65 85. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Tanishamiz, ismingiz?
2: Anvar
1: aka. Aha, Anvar aka, uchala filmni ham ko'rganmisiz?
2: Ha, maqsad.
1: Javoblaringiz qanday?
2: Taksini kepijo. Kelajakka qaytish kerak. Dollaran, dollaran, nima shunaqa edi?
1: Dollaran.
0: Dollarim.
2: Dollaran, aha.
0: Dollaran. Xo'sh,
2: uchinchisi 60 soniya ichida Ford'da adashmasam, Ford.
0: Ford.
1: Ford.
0: Fordning qaysi modeli edi?
1: Juda ham ko'p Fordda.
2: Eleonora dedilar shekilli
1: bo'yicha. Yo'q, u filmdagi nomi, laqabi desa ham bo'ladi.
2: Ford nima?
1: Ford. Ford, Ford, Ford.
0: Keling, Mohinur, qabul qilaylik, to'g'ri, nima bo'lsa-da. Yani kutuştan fayda yok çünkü hakikaten Ford Mustang.
1: Mustang.
0: Shelby, Shelby GT500 modeliydi. O zaman bir nam yamızın ökende. Gap yok hanı var ki sizi tabrikliyimiz.
2: Yöldeki tatlıdın ne? Rahmet vazı şeyiniz. Az günü haydanla bir tavarız.
0: Böyle böyle. Ya heyecanizi biz doğru çinemiz. Bu hakikaten Ford Mustang. Gelecek kaytıp filmde ise Delorean DMC.
2: Delorean.
0: Avtomobili maşgurlik yerişken. Lekin ozi bozori chaqqon bo'lmagan avtomobillardan biri hisoblanadi.
1: Shunaqa.
0: Faqat shu nima uchun jozibador? Eshiklari tepaga ochilganligi uchun ko'pchilik antikvar avtomobil ishqibozlari uni yaxshi ko'rishadi va taksi filmida o'z-o'zidan esa Peugeot 406 modeli haqiqatan ham mashhurlikka erishgan. Anvar aka, tabriklaymiz yana bir bora. Kim bilan borasiz endi?
2: Ayolim bilan boraman, kim bilan borardim?
0: Farzandlar ayol bilan birgalikda juda ham xursandmiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling, tez fursatlarda bog'lanamiz siz bilan.
2: Rahmat,
1: yaxshi kelasiz. Bo'ling. Mana shunaqa gaplar, keyin mana shunaqa savollar yana ko'paytiramiz. Chunki Telegramda nihoyat to'g'ri javoblar ko'p keldi. Ya'ni filmlarga mashinalarni bog'lashimiz mumkin, shaharlarmi yoki mashhur yeguliklarni, qandaydir brendlarni bog'lashimiz mumkin.
0: Faqat keyingi dasturlarda. Kinochilarimiz qo'llab-quvvatlashsa kifoya va davom etamiz.

0: Xon ijrosidagi No Low No Stress deya nomlanadi. 11dan 55 daqiqa o'tdi va keyingi soatga o'tish uchun bizda oz fursatlar qoldi. Hamma tinglaganlarga rahmat. Keyingi soatda ko'rishamiz tinglovchilar bilan.
1: Albatta, oldinda yana 1 soat bor. Hitlanchilar Umarbek hamda Mohinur 1 soatda sizga yana ham yaxshi kayfiyat ulashishga harakat qilamiz.
0: Va navbatda turgan musiqa esa keling Mohinur uchun ataladi. Maza qilib eshitamiz. Siz ichingizdagi so'zlar.
2: Hit FM'de. Hit FM.

0: Hit FM radiosi Hit Lunch dastur Umarbek va Mohi Nur soat 12 dan 6 daqiqa o'tdi. Kuni yarmi yetib keldik. Kayfiyatlar qalay aziz?
1: Menda yaxshi, supermanda. Sizda-chi? Sizda kayfiyatlar qanday? Nimalar bilan bandsiz? Nimalar qilyapsiz? Qani yozib qoldirarsiz? Telegramimizni to'ldirib tashlaysiz o'zingizni xabarlaringiz bilan. Va menda esa bu soat uchun atayin o'ylab topilgan yangi bir ajoyib mavzu bor va mana shu mavzu xususida o'zlarini xabarlarini tinglovchilarimiz ovozli tarzda yo'llashlari mumkin bo'ladi. Ajoyib mavzu bo'ladi degan umiddaman. Assalomu alaykum Umarbek va Mohinur, yaxshimisizlar? Sankt-Peterburgdan bizga salom kelmoqda. Sog' bo'ling, omon bo'ling, hamma-hammaga rahmat ketakon.
0: Keyingi xabarga o'tamiz. Yo, keyingi xabar o'qib qo'yman, keyin yangilik bo'lsa bo'ladi. Assalomu alaykum Hit FM radiosi hitlanchilar. Bizning kayfiyat zo'r, endigina ishga chiqdim va charchashga hali ulgurmadim deb yozgan ekanlar. Umuman bugun kun davomida necha soat ishlasangiz ham umuman charchamang. Bitta video ko'rdim.
1: Qanday video ko'rdingiz?
0: Instagramdagi kanalda. Bu aniq faktmi, buni bilmadim. Lekin tinglovchilarimizga yetkazamiz, balki ularni aniqroq xabarlari bor. Angliya terma jamoasi yarim himoyachisi Jordan Henderson uchun o'yin juda ham omadsiz yakunlanibdi. Ya'ni qo'li singan, sariq kartochka olgan, maydonda bir daqiqa ham o'ynamagan va maydonni zambilda tark etgan. Buni hammasi bir o'yin davomida qanday qilib yuziga kelgan? Jamoasi jahon chempionatida chorak finaliga chiqqanini nishonlayotganda u reklama to'sig'idan sakrab o'tmoqchi bo'ladi, biroq qoqilib yiqiladi va jarohat oladi. Qo'li sinadi shu joyni o'zida. Va natijada maydondan uni zambilda olib chiqib ketishadi. Buning ustiga butun o'yin davomida zaxirada o'tirgan bo'lsa ham hakam bilan tortishgani uchun sariq kartochka oladi deb ma'lumotda yozilgan. Shunaqa bir omadsizlik bo'lsa shunchalik bo'lar. Agar siz bugun omadim kelmadi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, Angliya terma jamoasi yarim himoyachisi Jordan haqida o'ylang.
1: Yo'q, yana bir boshqa bir omadsizliklar bordi. Bir juda ham bir 7 marta o'limdan qolgan odam haqida eshitganmisiz siz?
0: Yo'q.
1: Bir aytib bergan edim-ku efirda. Shunaqa inson bor.
0: Fantastik tarzda qutulib qolgan. Peshonasiga yozilmagan bo'lsa-da, qarang qanaqa holatlardan qutulib qoladi.
1: U dunyodagi eng omadli va eng omadsiz inson hisoblanadi. Shunday ekan, siz o'zingizni omadsiz deb hisoblamang. Peshonaga yozilganidan qayerga ham qochgan bo'lardingiz. Hamma narsani o'zini hikmati bor. Va hurmatli do'stlar, menda ajoyib mavzu bor va mana shu mavzu xususida sizdan ovozli xabarlarni albatta kutib qolaman. Faqat imkon qadar qisqaroq tarzda yuborsangiz bo'ladi. Mohinur, sizga ham xuddi shu savolni beraman va o'ylab ko'rasiz, bir necha taronalardan so'ng o'zingizni javobingizni aytishingiz mumkin. Faqat to'g'risini aytasiz, kelishdikmi? Tinglovchilarimizga ham xuddi shu gap, faqat rostini ayting. Siz nimani ko'rgansiz va bunga hech kim ishonmagan? Mana shu xususida xabarlarni, ovozli xabarlarni albatta sizdan kutib qolaman. Sizning hayotingizda qanday voqea sodir bo'lganki va buni kimgadir aytib berganingizda, ayyoq,
0: nimadan
1: deyapsan?
0: Ko'zingga ko'ringandir, shunaqa tuyulgandir.
1: Boshqa shunaqa tuyulgan yoki boshqa shunaqa qandaydir bir mavzularni aytishar. Buni albatta ovozli xabar tarzida yuborishingizni so'rab qolgan bo'lardim. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom Hit FM.
2: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Mana shu taronani ular uchun atasak bo'ladi. Hurmatli do'stlar, hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Toshkent, Samarqand, Lola ijrosidagi qo'shiq, yana Lolaning musiqiy repertuarlariga murojaat qilmoqdamiz. Haftaning Murod Baxshi chorshanbasi 8-iyul sanasi yo'llar harakatlanib ketayotgan

0: Umarbek, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Sizlar Janubiy Koreyadan Turg'unjonman, eshityapman. Menda bir voqea bo'lgan. O'zbekistonda tez tibbiy yordamda ishlagan paytlarim tashqariga kravatni qo'yib, ozroq cho'zilib uxlab qolganman. O'shanda 3 metrmi, 4 metr anaqa ruhimmi, menda tushimmi bilmadim. Uchib ketayotganimda o'zim yotganimni ko'rib qolganman-da. Keyin cho'chib uyg'onib ketganman-da. Shunaqa narsa bo'lgan lekin menda. O'zimni yotganimni o'zim 4-5 metr nariyodan uchgan holatda ko'rganman. Endi balkim tushdir bu.
1: Ha, tushgan nimalar kirmaydi deysiz. Mana shunaqa ajoyib holatlar bo'ladi. Hozirchalik yurak yutib ovoz yuborgan tinglovchilarimiz soni faqatgina bitta dona va buni ko'paytirish jarayonlari, ko'paytirish sizning qo'lingizda ovozlar bilan telegramimizni to'ldirish. Albatta sizdan xabarlarni kutib qolishdan faqatgina xursand bo'laman. Assalomu alaykum. Sizlarni birinchi marotaba eshitishim juda qiziqarli ekan efirlar. Turmush o'rtog'im ham eshitadilar. Sog' bo'lsinlar deya Donoxon bu xabarni yuborganlar. Sog' bo'ling Donoxon. Efirimiz yoqqandan juda ham mamnunman. Menimcha tinglovchilarimiz orasida yangi qadrdonlarimiz, eshituvchilarimiz qo'shilishmoqda va bu albatta boshlovchilar va ijodiy guruhga yaxshi kayfiyat va ko'taringki bir ijodiy ruh beradi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Men sizlarni Germaniyada tinglayapman. Umarbek, meni sovg'amni bermadingiz. Ayolimga maqtanib qo'ydim, sovg'a yutdim deb yozgan ekanlar. Nima sovg'a yutib oldingiz, Bobur aka? Bir eslatib yubora olasizmi? Chunki g'oliblarimiz, bilasiz, kuniga har kuni g'oliblar bo'ladi. Kuniga kamida 10 ta degan 10 tacha g'olibimiz aniqlanadi va ozgina baribir ish bor joyda kamchilik bo'lib qolishi mumkin. Iltimos, Bobur aka, eslatib yuborsangiz, albatta sizni sovg'angizni o'zingizga taqdim qilamiz. Mana hozir esa qo'limda Alisher aka, yo'q, Anvar akadan. Anvar akani voucherlari turibdi. Anvar aka, tinglab turgan bo'lsangiz, voucheringiz meni qo'limda. Tinglayotgan bo'lsangiz, hozir voy, men shu yerdaman deb yozib qo'ying. Albatta sizga yana kerakli ma'lumotlarni taqdim qilamiz.
2: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
3: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi chempion

0: eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: Hit FM siz bilan Shahriyor edi, Faryodim deya nomlangan qo'shiq va jonli efirda davom etadi. Bizni onlayn tinglayotganlarga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Dunyoning qaysi bir burchagida Hit FM'ga hamroh bo'layotgan bo'lsangiz, eng asosiysi siz to'g'ri tanlovda ekanligingizni eslatib o'taman. Sizga ijodiy guruhimiz nomidan salomlarimizni yo'llab qolamiz. hitfm.uz turli qidiruv platformalariga kirgan holatda bizning to'lqinlarimizni onlayn tarzda tinglashingiz mumkin. Android foydalanuvchisi bo'lsangiz, Play Market orqali bemalol bizning ilovamizni yuklab olsangiz bo'ladi. Bundan tashqari hitfm.uz Instagramda ham xuddi shu so'zlar bilan bizning profilimizni topib kirib, obuna bo'lib, bu yerdagi storieslarni, postlarni, reelslarni faollik bilan kuzatib o'zingizni xolisona fikr va mulohazalaringizni yozib qoldirsangiz, albatta kutib olamiz.
1: Shunaqa. Ovozli xabarlar.
0: Ovozli xabarlar bor edi. Bittasini qo'yib eshittirdim va qolgan tinglovchilarimiz yo'q, qo'rqishyapti, yo'q nimadir bo'lyapti, xolos yuborishmayapti.
1: To'g'risini aytsam, men ham ikkilanib qoldim. Aytmay qo'ya qolaman dedim.
0: Ayt bering, nima bo'ldi?
1: Ko'rgan voqeani yo'q.
0: Ayt bera qoling endi. Bir uchini ayting, nima bo'ldi?
1: Misolchi, aytsam ishonishmaydi, baribir tinglovchilarimiz ishonishadi.
0: Mavzu shunaqa-ku.
1: Siz ham tan olmaysiz.
0: Mavzu o'zi shunaqa-ku. Ayting-chi.
1: Umarbek yaxshi yigit, men desam ishonishmaydi.
0: Ha, aniq-ku, bu ishonishmasligi.
1: Hazil, hazil.
0: Lekin uni ishonishadi.
1: Yo. Hazil, lekin boyga voqeani
0: eshitib etingiz, jimirlab ketdimmi?
1: Ha, aytmayman.
0: Ayta qoling endi. Bir ayting endi, bir eshitaylik, nima ekan? Yomon gaplar ham yo'q, yomon faqat hammasi yaxshi emas.
1: Bu narsani boshqa ko'rish xohlamaymanda.
0: Ha, bo'pti, xo'p, mana qarang. Bir tinglovchimiz yozyapti, Shahzod. Assalomu alaykum, ketafam. Biz bitirayotgan paytda Rossiya prezidenti kelyapti deb aytganimda uydagilar ishonishmagan. Keyin ko'rib ishonishgan videolardan keyin deb yozyaptilar.
1: Aha.
0: Ana.
1: Tushunarli. Tushunarli. U qachongi yilga to'g'ri keladi?
0: Ha, shu qachongi yilga oldin bo'lgan voqea bo'lgan. Muxlis ishonishmagan va keyin ishonishgan bo'lgan. Xo'p, Nargizaxon deysa, bizda bola mazza qilib cho'milishyapti. Men ham sizlar bilanman deb yozgan ekanlar. Ey, bola bilan mazza qilib cho'milmaysizmi? Radio eshitishingizga qaraymiz. Xo'p, Donoxondan xabar yetib keldi. 1 daqiqa 16 soniyalik. Nargizaxonda ham ovozli xabar bor. Bu yerda 23 soniyalik, buni esa efir tashqarisida eshitish kerak. Eshitib oladigan xabarlar bular. Umid qilamanki, yomon so'zlar yo'q. 12:30 va biz shu yerda ekanligimizni bildirib qo'ydik. Mavzu davom etayotganini bildirib qo'ydik. Qo'shilish tanlovi sizda faqat.
1: Ha, xuddi shunday. Yaqinda bitta internet saytida.
0: Buni cho'z, chema xindor gapingiz bo'ldim. Kechqurun efirga chiqib qilish kerak edi.
1: Boshqacha emas, mana bunaqa.
0: Ya, bunaqa emas. Boshqacharoq musiqa bilan qo'yish kerak edi.
1: Qo'rqinchli bo'ldi.
0: Triller bilan, buni Michael Jackson triller.
1: Keyinchi, tungacha ishlaydigan haydovchilarimiz qanaqa ishlashardi?
0: Yo'q, bizga qorong'u.
1: Yana bitta voqea, ishonish qiyin bo'lgan voqea. Lekin bu rasmiy saytlarda e'lon qilindi. Ya'ni Nepalda fil 14 yil davomida bir oilani ta'qib qilib, uning 4 nafar a'zosini o'ldiribdi.
0: Ishonish qiyin.
1: Ishonish qiyin. Aytsa ishonmaysiz. Voqea mana bunday bo'lgan. Hammasi 2012 yilda boshlangan. O'shanda Chitvan milliy bog'i yaqinida yashovchi Shanichara Botening ota-onasi yovvoyi fil hujumida halok bo'lgan ekan.
0: Xo'sh.
1: Ikki ota-ona olamdan o'tgan. Shundan so'ng Shanichara oilasi bilan xavfsizroq joyga ko'chib o'tgan. Biroq 14 yil o'tib, aynan o'sha fil uni yangi uyiga bostirib kirib, 25 yoshli kelini va 4 yoshli nabirasini ham joniga qasd qilibdi, o'ldiribdi. Shanicharaning aytishicha, ular katta daryolar ortiga ko'chib, endi xavfsiz yashaymiz deb o'ylagan ekan, ammo o'sha fil baribir bu oilani topib kelgan.
0: Nimaga sabab bo'lgan?
1: Qanaqasiga aynan o'sha fil yana daryolar kechib, yana o'sha fil ularni topib kelishi mumkin.
0: Yoki bolasini o'ldirishganmikin, ularmi? Nimadir bo'lganmi?
1: O'sha filning bolasini. Shunaqa eslab qoladi deb o'ylaysizmi?
0: Eslab qolmaydi. Nimaga eslab qolmaydi? Ona, bola o'zini bolasini menimcha eslab qolsa kerak, bilmadim endi. Endi yana bir narsa bor, tinglovchilarimiz uchun bu ma'lumot. Hayotingizda faqat ana mistik voqealar bo'lishi shart emas.
1: Ha.
0: Ko'rgansiz, kimgadir aytib bergansiz, ishonishmagan. Mana shunaqa holatlar bo'ladi-ku.
1: Ha, mana
0: mistik, mistikaga ulash juda shart emas demoqchiman-da.
1: Sinfdoshim bo'lardi. Onasi pul yig'ayotgan pullarini nima berib turganmi, nimadir bo'lgan, uni yo'qotib qo'ygan. Rostdan yo'qotib qo'ygan. lekin onasi ishonmagan, ishlatib yuborgansan deb, hatto sinfimizgacha kelgandi so'rab surishtirishga. Ko'rdinglarmi bolamni qo'lida? Ishlatdimi? Bugun nima yedi? Lekin u rostdan uni aytish bo'yicha yo'qotib qo'ygan. Shunga o'xshagan oddiyroq voqealar ham misolga.
0: Shaftoli stikerini qo'yib qo'ygan tinglovchimizdan xabar yetib keldi. Bu voqea tagiga yetdim. Ular filni bolasini o'ldirib qo'ygani uchun qasd olayotgan ekan.
1: Rostdan. Demak, bu rostdan ekan.
0: Meni taxminim to'g'ri chiqibdi. Yaxshi. Xo'sh.
1: Hozir bizda antiqa xabarlar ham bor. Buni oldin o'zimiz o'qib olyapmiz.
0: Qanaqa to'g'rilashni ham bilmayapman-da. Mayli, buni o'qimaymiz.
1: Kelyapsiz, qo'shib qo'yib beramiz tinglovchilarimizga. Mana efirga
0: qaytamiz.
1: Aytsangiz ishonishmaydi.
0: Qo'shib qo'yib beraymi desam-a?
1: Aytsangiz ishonishmaydi. Shunaqa voqea hayotingizda bo'lganmi?
0: Biz ishonamiz. Toshkent.

0: Tongdan kechasiga kech ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM реклама бөлімі 33 598 00.

0: Shahnoz ijrosidagi Yani-Yani remiks varianti to'lqinlarimiz uzra jarang sochmoqda. 12/9/2019 yil sanasi. Murod Baxshor shanba va kun esa qizdirgandan qizdirmoqda. Sizga esa salqin havo tilab qolgan holati jonli efirni davom ettiramiz. 88-114-9080 yoki elektron pochta belgisi salom@hitfm deya bizni qidirishingiz mumkin va ekranlaringizda bizning to'lqinlarimiz bizning chatimiz to'g'rirog'i namoyon bo'ladi. Bir tinochimiz yozyaptilar, tavba deyaptilar. Xuddi qaysidir hind filmini eslatyapti, eslatib yubordi. Unda ham fil ta'qib qiladi-yu deb yozyaptilar.
1: Yana bir tinochimizcha o'zbek filmlariga zo'r ssenariy, qasoskor fil yoxud fil ta'qib qilgan qaynona.
0: Filmni
1: ssenariyga ko'ra kelin.
0: Filmni bolasini o'ldirgan kelin.
1: A, bunaqasi ham bo'ladi.
0: Ha, shunaqa.
1: Fildan o'ldirmagan bo'ladi.
0: Yoki fildan taom tayyorlagan kelin. Ana, vau! Davi, bu
1: asik bo'ladi. 14 yil davomida ta'qib qilib yurish mumkin, unutmagan bo'lishi mumkin desam, fillar 50-60 yillar yasharkan.
0: A, ana gap bu yerda. Shuncha qasoskor fil. Qasoskorlarga Marvel Studio qasoskorlarga yangi qahramon olsa bo'ladi va u qasoskor fil bo'ladi. Unga bitta super qahramon kiyimini kiygizib qo'yamiz.
1: Bu faqat Bollywood filmlar uchun arziydigan voqea. Bollywood filmlariga mos keladigan voqea.
0: Qasoskor film. Xullas, mana ovozlarni chiqadi. Buni inson o'ldimi ustidan kulib o'tiribman. Xo'p, mayli, birimiz, bir nechta insonlar vafot etgan, afsuski. Xo'p, mayli, ovozli xabar eshitamiz. To'g'rimi? Maqinur?
1: Albatta, bizga boshqa xabarlar ham kelgan edi, o'zi yozma va ovozli xabarlar. Lekin biz qaror qildik. Faqat efirda eshitsa bo'ladiganlarni qo'shga. Qolganlardan o'zimiz hayratlanib o'tiramiz. Hali ham ishonmasdan o'tiramiz. Va
0: tanlanganlar
1: deb turibdi.
0: Eshitamiz do'stlar, radio ovozini balandroq qiling. Hayotlarida sodir bo'lgan voqea, lekin uni kimgadir aytib berganlarida hech kim ishonmagan voqealarni hozir birgalikda eshitamiz. Qaniki.
2: Assalomu alaykum, HitFM, Umarbek, sizlar har doimgidek Qorasaroydan sizlarni eshitibmiz. Sizlarga salom, Sindor Collection'dan yaxshi ishlaylar, biz ham yaxshi ishlaylik, kunimiz omadli o'tsin.
3: Assalomu alaykum, Umarbek va Mohinur, Moskvadan Muzaffar. Bir voqeani aytib bermoqchiman, aytsam ishonish qiyin. Moskvada, Dachniy posyolkada, o'rmonda yashayman. Bir kuni
0: bu ovoz juda ham mohinur.
1: O'zim aytib bering voqeasini.
0: Aytib bera qoling o'zingiz.
1: Xullas, o'sha o'rmonda ishlaydilar-da,
0: tinglovchilarimizni.
1: Ishlaydilar. Xullas, keyin bo'yniga arqon bog'langan bitta qo'chqor kelib qopti-da.
0: Qo'sh.
1: Keyin u qo'chqorni shu tinglovchimiz boqibdilar, suv beribdi, rosa chanqab turgan ekan, suv ichibdi, birozdan keyin ovqatlantiribdi, egasi kelib qolar deb o'ylab shu yashaydigan joylarga bog'lab qo'yibdi, yaqiniga egasi kelmabdi de. Bir kun kutibdi, ikki kun kutibdi. Keyin haligi bo'yniga arqon bog'langan qo'chqorni so'yib yuborishibdi oxirida. Lekin hech kim ishonmabdi, nahotki bo'lishi mumkin emas deb. O'zinglar olib kelib olgansizlar deb o'ylashganmi? Lekin yaqinlariga, tanishlariga
0: o'sha birga ishlaydigan qo'chqor yo'q deb o'ylabman.
1: Yo, so'yib yuborishibdi. Bo'lishi mumkin emas, egasi egalik qo'chqor bo'lsa kelmagan bo'lishi mumkin emas deb deyishganmi bilmadim. Hech kim ishonmagan ekan.
0: Tushunarli. Xo'p, yana bir ovozli xabar bor. Hozir eshitamiz. Marhamat.
4: Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Bu radioga o'tganimga endi ish boshladim, 4 sentsam. Yengilarni safidan mansam ham bo'ladi. Mani yoshligimda bitta voqea bo'lgan. Shu voqea hali hanuz esimda. 1 aprelda maktabda KVN rus sinflar qo'ygan. Rus sinf maktabda bizda kam bo'lgani uchun bizda zalda o'zbeklarni majburiy shularni ko'rish uchun zal bo'lib turishni o'qib o'tkazib qo'yishgan. Vaqt o'tgan, ancha vaqt o'tib ketgan. Bu orada kech bo'lib ketgan, ya'ni uyga boradigan vaqtimdan keyin onamga mashinaqa bo'ldi desam, ishonmay qatti yuribsan deb urganlar. O'sha yegan kaltagim hali esimda. Chunki men 4 sinf o'tganman. Keyin maktabga borib, zavuch o'zi aytgandan keyin keyin ishonganlar uzrunda kaltaklarni hammasini yeb bo'lgan edim. Mana shu narsa bo'lgan. Esimda hali ham chiqib ketmagan. Hozir men 40 ga kirgan bo'lsam, maktab payti 7-8 sinfdim. O'sha paytda bo'lgan voqea. Gapirsam ish olmaganlar.
5: Qo'qit FM, men Dona xonman. Menda ham shunaqa qiziq voqea bo'lgan. O'tgan yili mart oyida tushimda bitta qizcha ko'rdim. Appa, ko'zlari dumaladi-dumala qizcha ko'rdim deb. Keyin hayron bo'ldim, nimaga mana qizchani ko'rdim deb. Keyin biz farzandli bo'ldik dekabr oyida. Qizim hozir qarab tursam xuddi shu tushimdagi qizcha. Oppa, ko'zlari dumaladi-dumala, ko'ynichalari ham xuddi shu tushimdagi ko'ynichadek. Voy to'g'ri, qizimni ko'rgan ekanman tushimda deb aytib bersam, hech kim ishonmaydi.
1: Munaqasi bo'lishi mumkin, tushda oldina ayon bo'lishi mumkin. Biz endi qo'shildik, nima haqida gaplashyapsizlar deyayotgan tinglovchilarimizga.
0: Biz ketyapmiz, bo'ldi. Kech qoldingiz, ertaga ishting endi.
1: Shunaq savol bergan edik, aytsangiz hech kim ishonmagan voqea bo'lganmi hayotingizda deb, lekin oddiyroq voqealardan ko'ra ko'proq dahshatliroq voqealar bo'ldi. Hozir biz bu voqealarni qo'yib bersak, keyin kechqurun uyga qayta olmay qolishingiz mumkin. Yoki chiqa olmay qolishingiz mumkin.
0: Degan bo'lish. Shunaqa. Xuddi shunday.
1: Lekin mayli nima bo'lgani ham qiziqarli, hamdan har xil xabarlarni eshitdik. Bu Hit Lunch dasturini sekin-astalik bilan yakunlaymiz. Lifestyle loyihasi bilan efirda Mohlar Royim bo'ladilar 15:00 ga qadar. Shuning uchun FM 98 to'lqinidan boshqa yoqqa o'tmaysiz.
0: Studiyada doimgidek Umarbek va Mohinur sizning xizmatingizda bo'ldik. Ozgina bo'lsa ham kayfiyatingizni ko'tarishga harakat qildikmi? Va ko'tarildi. Yo'q, ozgina bo'lsa ham ko'tarildi mujson davomidan. U 95 bo'lsa 96 bo'ldimi? Biz eng asosiy maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Sog' bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Nasib bo'lsa ertangi didor qadar.
1: Voy bo'lsin,
0: ko'rishguncha.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

Barcha-barchaga assalomu alaykum azizlar, omonmisiz? Kuningiz xayrli bo'lsin. Haftaning chorshanbasi, 8-iyul, hamma-hammamizga xayrli bo'lsin. Lifestyle loyihasi boshlandi azizlar. Yaqin 2 soat vaqt davomida Mohlar oyim sizlar bilan birga bo'ladi va bugun meni sizlar sog'ingan, sizlar kutgan, o'zim ham uzoq vaqtdan beri kutgan duetdoshim tashrif buyuradilar va ular mana hozirgina men mikrofonni yoqishim bilan kirib keldilar va biz bugun birgalikda chiroyli duet efirni olib boramiz. 98 manzilda qoling azizlar, chiroyli qo'shiqlar bilan efir soatlariga kirishamiz.

bo'laveradi va tinglovchilarimiz bugun meni duetdoshim kim ekanligini yozishga ham allaqachon ulgurishdi. Efir ortida bu yerda jamoa jam bo'lgan holda mazza qilib u yoqdan bu yoqdan har xil mavzularda suhbatlashyapmiz, gaplashyapmiz. Xullas anchadan beri yig'ilmay qolgan ekanmiz. Efir ortida juda ham qiziq bo'layapti. Lekin men bilmadim, endi qarsaklar bilan chaqirishim kerakmi? Duetdoshimni yo gaplari tugashini kutib turishim kerakmikan? Xullas, ertalabdan kun issiq bo'lganligi sababli birozgina lunch bo'lib, o'z-o'zidan keyin o'sha boshqa rejalashtirgan ishlarim bor edi. Ularni vaqti aynan efir soatimga to'g'ri kelib qolganligi sababli, mana shu paytga kelasizmi deya chaqirishgandi. Endi yana Rustam akadan ruxsat so'raymanmi bugungi efirga borib kelishim kerak endi shu joyga, uchrashuvga deya o'ylanib, nima qilsam ekan deya o'ylanayotgan bitta vaqtimda telefonimga xabar kelyapti duetdoshimdan. Nima qilamiz bugun, efir birga boramizmi degan. Darhol kel, men uchun baribir radio ijod birinchi o'rinda deya to'g'ridan to'g'ri studiyaga kelib mana joylashib, bu yerda endi duetdoshim qachon gaplarini tugatarkanlar deb kutib o'tiribman. Ja o'zlarini olyaptilar, mayli hech qisi yo'q. Menimcha tinglovchilarimizni allaqachon xayollariga kelgan bo'lsa kerak. Kim deb o'ylaysiz meni duetdoshim? Bir vaqtlar juda bir avjiga chiqayotgandik u efirda, lekin orada keyin ozgina o'sha sog'liklari sababli vaqtlari to'g'ri kelmaganligi munosabatli yana shu dushanba, chorshanba, juma kunlari yakka o'zim, bitta o'zim studiyada efir olib borishimga to'g'ri kelayotgandi. Xullas azizlar, Telegramga yozib qoldirasiz, sizlarning xabarlaringizni o'qib albatta xursand bo'lamiz. Va shunga monand ravishda hozir bir necha qo'shiqdan so'ng javob qaytaramiz. 98 manzili doimo sizlar bilan birga. 98.

0: до ширги хам бор.
1: Хамга хайрли кун. Алла качан тинглоучларимиз билиб бўлишди.
0: Ох, уларга каттакон раҳмат, юраклари демак, айни фурсатларда Хит FM студиясини яхшигина хис этишмоқда. Мухтаровой, кунингиз хайрли бўлсин. Ассалому алайкум.
1: Раҳмат, сизга ҳам яна бир бор ассалому алайкум.
0: Энди
1: сўрашсак бўлара, Умарбек Султонмуродовдан ортингиз, Мошинур Юсуповдан ортингиз. Ана энди гал менга келди, тинглоучларга келди.
0: Яхши кўраман шу касб дошларимизни, биласизми?
1: Анча вақтдан бери yig'ilmaganimizga bugungi suhbatdan bilindi.
0: Bag'ri keng odamlar, saxovatli insonlar, qalbida faqatgina nur taraladigan ikki ajoyib do'stlar. To'g'risi ularning suhbatlariga kirishgan vaqtim o'zimni qanaqadir bir pozitiv olamga sarqilgandek bo'laman. Gullar
1: Ular efirga kelganda, o'sha Hitlanch dastur boshlovchilarining efirida o'zingiz ham xuddi o'sha yoshga qaytgandek bo'lib qolasiz. Sizda ham seziladimi?
0: Xuddi shunday.
1: Men masalan mazza qilaman.
0: Hozir aytmoqchisizki, keksaligimiz esimizdan chiqib, yana o'sha 18 bahorimiz yodimizga keladi demoqchisiz.
1: Yo'q, men ko'nglimda hali ham 16-18 yoshdaman. Hali ham o'zgarmagan.
0: Bu hech qachon sizda o'zgarmaydi. Umringizni so'nggi oniga qadar mana shu jarayon bilan yashaysiz.
1: Yo, endi ba'zida bo'ladi-ku, kayfiyatingiz nimadandir o'zgargan bo'ladi, charchagan bo'lasiz, nimadir yoqmayotgan bo'ladi, lekin Hitlanch dastur paytida efirga kelib qoladigan bo'lsam, efirga chiqmasam-da, efir ortida o'tirgan bo'lsa-da, lekin mazza qilaman.
0: Xullas, yaxshi
1: boshlovchilarimiz.
0: Qachon bo'ladi insonda?
1: Qachon?
0: Yomg'ir yog'aversa, keyin birdaniga quyosh chiqadi, yo'q charxlab. Quyoshni ko'rib sevinib ketasiz-ku. Demak, mohi nur bilan Umarni quyosh desa bo'ladim?
1: Bo'ladi, o'xshaydi.
0: Quyosh bobo bilan quyosh oy.
1: Quyosh oy o'xshaydi. Xullas, azizlar, allaqachon menimcha bildingiz, meni duet doshim ancha vaqtdan beri, juda ham necha oylardan beri mana yana chorshanba kunim efirda birgalikda chiroyli efir soatlarini boshlab oldik. Al Alim janoblari, yaqin soat davomida sizlar bilan birga bo'lamiz.
0: Xush kelibsizlar, voqi. Bizning FM diapazonimizga, hamma tinglovchilarga xayrli kun. Sizlarga bo'lgan muhabbatimiz cheksiz va shu ham biz ayni daqiqalarda studiyada jadallik bilan ish faoliyatimizni boshladik. Oldinda esa Mohi Nur
1: Mohlaroyim.
0: Yo'q, to'xtab turing. Umar bizni yo'lda avtomashinada eshitib kelishmoqda. Ularga salomlarimiz bo'lsin. Ora-orada bizni muhokama qilishadi, bu shubhasiz. Yaxshi suhbat bo'lsin.
1: Xo'sh, nima haqida gaplashamiz tinglovchilar bilan, siz bilan?
0: Qanday loyihalar olib keldingiz bugun? Tugunchingizga solib shu haqida.
1: Loyihadan menimcha birinchi soat oxiriga qadar biz so'rashsak kerak, nima gaplar, nima yangilik, anu ish nima bo'ldi deb. Men shu xayolda kelganman. Buguncha 2 soatda endi biror nima tashkillashtiramiz.
0: Tinglovchilarga balki bu imkoniyatni berarmiz. Nima haqida gaplashmoqchisiz? Qanday loyihalar bo'lishini shu soatda istayapsiz?
1: Yaxshi bo'lardi, marhamat, bemalol Telegram manzilimizni yozib qoldirsangiz bo'ladi.
0: Telegram platformamiz ishlamoqda. 88-114-9080 darvoqa mana shu raqamlar orqali siz bizni studiyamizga ham bog'lanishingiz mumkin. Jonli live suhbatni biz amalga oshirishga tayyor bo'lamiz.
1: Balki jonli efirda buni bizga aytishlari, taklif qilishlari mumkindir.
0: Mana shaxsan sizni o'zingiz boshchi sifatida, mana shu efir soatini nazoratchisi sifatida qanday mavzuda biriqib gaplashgan bo'lardingiz?
1: Sayohat mavzusida.
0: Oh, qanday sayohat qilmoqchisiz?
1: Sayohat mana hamma baxtni o'z qarichi bilan o'lchaydi. Baxtni turli xil tushunishadi.
0: Qarichi bormi o'zi?
1: Yo'q, u juda ham keng. Demoqchimanki, hamma o'z nazari bilan qaraydi. Shaxsan sayohat menga baxtni taqdim etadi. O'zimni yanayam baxtliroq his qilaman. Lekin undan ham avval, sayohatdan ham avval albatta ichki xotirjamlik birinchi o'rinda insonga baxt beradi.
0: Siz ichki xotirjamlikka qanday erishasiz? Qanday texnikalar yordamida? Shu haqida ham menga info berib keting.
1: Ichki xotirjamlikkami? Joy namoz ustida albatta. Hozirgi kunda yana yaxshi bitta narsa o'zim uchun topa olganman. Har qanday holatda yechim topa olmayapman. Siqilyapman.
0: Siqilasizmikin?
1: Ha, albatta. Siqilishmanga berilsin. Nima qilsam ekan, nima yo'l tutsam ekan deya boshingiz qotgan, arosatda qolgan paytingiz. Ha, hozir hayotimni shunaqa bir bosqichidaman. O'sha paytda hozir juda yaxshi yo'lini topganman. Unga qadar boshqa yo'llarni bosib o'tdim. Masalan, psixologlar bilan gaplashish, mutaxassislar bilan gaplashish, yaqin insoningiz bilan o'tirib suhbatlashish
0: yoki
1: din ulamolaridan. Bilasizmi, hammasi o'zini yo'liga yo'q, lekin ba'zi bu narsa chalkashtirib yuborar ekan. Hozir meni eng tinchlantiradigan, eng to'g'ri yo'l bo'ladigan narsa ozgina miyamda o'zim bilan o'zim kelisha olmayapmanmi? Qur'on kitobini shundoq ochaman, qaramayman. Qaysi beti, nechanchi surasi, nechinchi oyat qaralmaydi. Shundoq ochaman, ko'zim tushgan joyga o'qiyman, ana o'shandan javob topaman.
0: Yaxshi yo'lni o'ylab topibsiz. va biz sizga hozir havas bilan qarab turibmiz, ko'zlarimizni bo'ltirib.
1: Ana o'sha narsa menga sakinatni beryapti. Ana o'sha narsa xotirjamlikni beryapti.
0: Muborak bo'lsin. Har fursatlarda bizning studiyamizga yana bir ayol xonanda kirib keldi. Mana. Ishondingizmi? Shosh bilan ishiga qaradingizmi? Qoyil. Qarang, qanchalik sizni ishontira oldim.
1: Ajoyib.
0: So'zda ta'siri kuchli-ya, baribir.
1: Juda ham.
0: Shahnoz bizni radioda uzoqqa ketmang. Xayrli kun hammaga.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Al Alim. Hit
1: FM. Benim anonsum ketsin.
2: Ketsin, ketsin.
1: Muhtar oyunu. Jingle'ları yengirey veredim mi? Degen joy bar. Muhtar oy bilas mı? Ben aynı fırsat verdim. Bitim. Jarayonni eslayapman. Radioda qiziqarli voqea bo'lganmi? Va tinglovchilarimizga hayotingizda eng qiziqarli hodisa, har safar eslaganingizda mazza qilib, kulib, yuzingizda tabassum ila yodga oladigan voqeangiz mavjudmi? Agar bo'lsa, bizga uni qisqa satrlarda ovozli xabar orqali yozib yuborsa zo'r bo'lardi, chunki o'zlarini tovushlaridan eshitish, o'zlarini emotsiyalar yordamida buni tinglash boshqacha bo'ladi. Oldinda reklama bloki bor, muxlar oy o'tkazamizmi yo?
2: Yo'q, oldin reklamani ketkiza qolaylik, keyin bemalol.
1: Qayerga ketkizamiz?
2: O'z manziliga.
1: Axir radioni.
2: Avval tijorat, keyin siyosat.
1: Ha, yo, radioni daromad manbai bu reklama.
2: Reklama.
0: Reklama. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda, Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hita FM reklama bo'limi 33 598 00.
1: Agar siz bizni radioga bog'lamoqchi bo'lsangiz, unda 88-14-80 raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz kerak yoki bo'lmasa Telegram platformamizdan mana shu raqamlarni kontaktingizga kirgizib, bizga xabar jo'natishingiz mumkin. Diqqatimizda esa qanday loyiha edi?
2: Lifestyle loyihasi.
1: Yodimdan chiqibdi, uzr. Lifestyle loyihasi e'tiborimizni egallamoqda va moshi muhlaroy. Nega moshi nur deyapman sizni boydan beri? Ma'lum miyamda adaptatsiya bo'lib olsin.
2: Sinfdoshlarim, o'rtoqlarim moshi deb meni chaqirishardi.
1: Yodimga bitta qo'shiq tushdi. Moshi gul. Bizda bormi shu tarona?
2: Yo'q, bizda yo'q, qidirib ko'rganman. Keyin bittagina moshlaroyim degan ashula bo'lardi. Hozir qaysi ijodkorlik esimdan chiqib ketdi, u ham yo'q lekin.
1: Mavluda Asalxo'jayeva o'zi kuylagan bo'lsa keyin unga do'dosh bo'lib Gulyasal Xaljoyeva singillari kelib qo'shildilar va ajoyib taronda paydo bo'ldi. Agar orada imkonini xohlasak eshitamiz bugun siz uchun eksklyuziv.
2: Bo'ldi, agar topa olsak yaxshi bo'lardi.
1: Ajoyib kayfiyat beradi lekin. O'zi bilasizmi, o'sha qo'shiqni tinglaganimda bolalik chog'larim yodimga tushadi. Ritmi boshqachadek bu qo'shiqni. Ko'chamizdan qiz bor mana shunaqa boshlanadi. Bir necha daqiqa o'tib balki jarang berar bizni radio stansiyadan. Eshitishni xohlaganlar bormi oramizda? Qani nechta ovoz yig'ar ekan bu tarrondan? Ungacha biz sizni radioda bo'lgan qiziqarli voqeangizni eshitamiz.
2: Endi bilmadim bu ja qanchalik masalan sizni tajribangiz endi radioda bari ko'proq bo'lgan. Balki siz uchun oddiy hol bo'lishi mumkin.
1: Oddiy hol emas. Men shu hammasi o'zgacha olam. Shuni qabul qilishni o'rganganman.
2: Xullas, shu radioda masalan men 2014-yildan boshlab ishlashni boshlagan bo'lsam, hozirgi kunga qadar bu narsa 3-4 marotaba bo'lgan meni holatimda, tajribamda va bu ataylab emas, o'z-o'zidan bo'lgan.
1: 3-4 marotaba takrorlangan qiziqarli kulgili voqea.
2: Xullas, yo, bu men uchun kulgili, lekin tinglovchilarimiz bilardik deyishlari mumkin, yana ham bilmayman-ku.
1: Oxirgi tinglovchilarning fikri bilan qiziqasiz. O'ziz uchun hozir o'zingizni his qiling shu yerda. Tamom, mazza qilib aytdim.
2: Uxlab qolganman.
1: Zo'rur.
2: Efir vaqti uxlab qolganman.
1: Pauza bo'lib qolmaganmi? Jimli bo'lib?
2: Yo'q, jimli bo'lib qolmagan.
1: Aslida shu kirgan paytda kompyuterlar avtonom ishlaydi-da?
2: Yo'q, paytam o'zimiz qo'yardik ko'p playlist bo'yicha. 2-3 tashlarni ketma-ket qo'ygandan keyin
1: chekkaga. Ruchnoymidi yoki avtonommidi?
2: Yo'q, ruchnoy.
1: Ruchnoymidi? Jimli bo'lib qolmaganmi?
2: Yo'q, keyin mana bu yerda ozgina divanda.
1: Biz disklar bilan ishlardik-da, chunki bilasizmi shuni, biz paytda kompyuterlar bo'lmasdi.
2: Yo'q, endi siz o'sha dinozavr davri haqida gapiryapsiz.
1: Yo'q, endi dinozavr demay qolsa biz.
2: Men yaqin yillar haqida gapiryapman. Xullas, man shu Hit FM radiosida ham bu holat bir marta bo'lgan, bir martagina va boshqa bo'lmaydi deb o'ylayman. Ha, man bu yerda divanimiz turardi-ku, kreslada oturuşdan charchab qoldim. Endi
1: bo'ldi, nega studiyadan bu divan olib chiqib tashlashgan? Siz uxlab qopsiz.
2: 5 daqiqa mana shu yerda o'tirib edim.
1: Mizg'ib oling dedingizmi? Yo, o'tiring dedingiz.
2: Qo'shiqda, yo, o'tiraman ozgina dedim. Qo'shiqdan, shovqindan charchab qoladigan paytimiz bo'ladi-ku.
1: Bo'ladimi sizda?
2: Ha,
1: men mazza qilaman. Menga bu adrenalin beradi qayta.
2: Endi hammasi kayfiyat, kechki holatga bog'liq ko'pincha.
1: Umuman farqi yo'q. Radio stansiyaga kelaman-ku, avtonom menda hammasi oyoqdan osmonga, osmondan oyoqqa bo'ladi.
2: Ya'ni
1: yo'q kayfiyat paydo bo'ladi, tushunyapsizmi? Yuraklar, qalblar sevgi uyg'onib ketadi avtonom. Yashagim.
2: Xullas, o'tirdim.
1: Chiqib ketadi.
2: Bir 5 daqiqa dedim, ko'zimni yumib o'tirdim, shu bilan bitta tursam 20 minutdan ko'p uxlagan ekanman. Shoshib keyin o'tirdim, endi nima deyman? Endi qanday davom ettiraman deya tinglovchilardan ming bir xijolatchilik kuzatildi
1: va uyqu tushdi. Mana bu yerda nimaga studiyadan divanni uloqtirishdim? Sizni kasringiz ekan deb bu.
2: Shunaqa shekilli.
1: Qolaversa uyalmaysizmi 20 minutlab uxlab olib olib ketgani. Biz har qurshdan keyin chiqamiz efirga. Studiyada o'tiramiz. Vaqti kelsa chiqib choy damlamaymiz qo'shnixonaga.
2: Sizni demak yubormadilarmi? Shiqilib
1: yubormadilarmi? Yo'q, men o'zim keldim.
2: Bu tanbih bering.
1: Bu tanbih emas. Bu qani efirga bo'lgan sadoqat.
2: Yo, endi u payt bilmayman, rostdan ham charchab kelgan bo'lganmanmi, bilmayman. Xuddi bir qon bosimim tushib ketganmi, o'zim tanamga o'zim javob bera olmay qolgan paytim bo'lgan.
1: Qon bosimingiz tushgan bo'lsa, shatta xolodilnikdan mikkon olib ichmaysizmi yoki to'xtatyozota kolbasalardan shunday yubormaysizmi? Go'shtli go'sht.
2: Yo, men kolbasa iste'mol qilmayman, mikkodan ham
1: hamnagan holatda
2: faqat
1: noqli yo'q
2: xolos. Shunaqa gaplar.
1: Zo'r, sizlarda qanday qiziqarli voqea bo'lgan? Shaxsan men bir kuni radio stansiyaga keldim, ilhom kelib qoldi deysiz. Studiyada. Bilasizmi, bizga aynan mikrofonga, pultga yaqinlashganimizda qayerlardandir eshik ochib, eshik taqillatib men keldim deydi. Uni to'xtata olmaysiz hech qanaqasiga. Shunday chiqdimda qo'shiq kuz bilan bog'liq edi. Efirga mikrofonni yoqib, assalomu alaykum, xayrli oqshom hammangizga. Studiyada men boshlovchi Alim sariq tusli ko'ylak kiygan bo'lsam-da, deyapman. Bu degani men hozirdan kuzni sog'indim degani emas. To'g'ri, kuzni qachonlardir biz sog'inamiz, qumsaymiz, lekin hozir bizda jazirama yoz mavsumi. Yoz bo'lishiga qaramasdan va qalblarda kuzning shukuhi dedim. Doq qarasam Ibrohim kirib keldi studiyaga. Qarab turibdi hayron. Mikrofonni o'chirib aytsam, efirda sariq ko'ylak kiyganman deyman dedi. Ha desam, qora futbolkada o'tiribsan deydi. Ishongan yo'q. Hozir qora futbolkada o'tib ketdi yoki adashdimi, sariq ko'ylakdamikin deb u o'ziga ishonmagandi, ko'zlariga ishonmagan. Nahot men qora ko'rgan bo'lsam futbolkasini deb kirib kelgandi, chunki bizni qo'shni xonamizda radio stansiyani eshitish imkoni bordi. So'zni ta'sirini ko'ryapsizmi? Endi bu tinglovchilarga nisbatan yolg'on ishlatuv emas, ilhom kelganda uni to'xtata olmaysizda, chunki bog'lash kerak-da, ko'prik bu. O'zingizdan o'zingiz yoz mavsumida chiqib turib kuz haqida gapira olmaysizmi? Unga bog'lashingiz kerak-ku nimadir. Men o'sha sariq rangli ko'ylagimni bog'ladim, chunki oltin kuzni sariq ranglarda tasavvur qilamiz-ku, barglar, shunga qiyoslagan buni.
2: Ajoyib. Hozir ham lekin Shahnozni qo'shiqlar ketishdan oldin ana studiyamizga bir san'atkor desangiz, qayrilib qaradim-ku, shu darajada sodda bo'lamanmi dedim o'zimga o'zim.
1: Sodda emassiz.
2: Yo, bo'lmasam orqa tarafda.
1: Yomon ishontiruvchiman.
2: Qilib boshqachasiga ishontirmasangiz bo'ldi.
1: Biz qo'shiq ishtiki tappa tayyormiz. Sizlardan xabarlar kelmoqda. Sizda qanday qiziqarli voqealar sodir bo'lgan? Men qo'shiqni izlashga kirishmoqdaman. Mahlar oy, boya va'da qildik-ku. Ko'chamizda bir qiz bor.
2: Mavjuda Salxo'ja.
1: Ha, eshitmoqchi bo'lganlar ko'p ekan. Nima tarona qo'yib beray ayni fursatlar? Rayhonmi? Orzungi shonmi?
2: Yaxshi bo'lardi, zo'r tashula.
1: Rayhon.
2: Ham orzusiga ishonsin, orzular albatta bir kun amalga oshadi. Avtomobillari orqasiga yozib qo'yishadi-ku, orzu orzuligicha qolmaydi, yurak urib tursa bas deb. Rostdan ham xuddi shunaqa. Orzu qilishda shunchaki orzu qilish emas, chin dildan niyat qilib, katta-katta qilib so'rasak, o'z vaqt soatida, xayrlisi bilan, kutilmagan paytda, g'oyibidan mo'jizalarga to'la bo'lgan holda amalga oshar ekan. Faqatgina biz o'zimiz birozgina ba'zida qiynab qo'yamiz, qachon erishamiz, qachon yetishamiz deb ba'zida shoshqaloqlikka berilib ketamiz. Xullas, orzuingizga ishoning.
1: Ko'p xayrli bo'lsin. Bir necha daqiqadan keyin esa qora futbolka va qora ko'ylak kiygan ikki nafar boshlovchi efirga qaytadi. So'zlarimiz
2: rost. Ko'nglimiz oppoq.
1: Ha, sariq emas ustimizdagi, inglimizdagi liboslarimiz urosa ham qop-qora.

Dam olish kunlarini samarali, sermazmun va pozitivda o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11 da.

0: Efir ortada bizning o'zimizda chiroyli suhbatlarimiz davom etmoqda. Orada esa biz jonli efirga mikrofonlarni yana ishga solgan tarzda qaytmoqdamiz. Sizlar ham nafasligingizda. Sizning hayotingizda qanday qiziqarli voqea bo'lganki, siz uni ahyon-ahyon eslab, maza qilib kulib, odamlarga gapirganingizda yuzingizda bexosdan tabassum yuguradi va bu quvonchli onlar atrofdagilarga ham yuqadi bizga so'zlab. Bering, qisqa bo'lsin, londa bo'lsin, lekin zo'ri bo'lsin deydi-yu.
1: Tinglovchilarimizdan allaqachon Telegram manzilimizga audio xabarlar kelishni boshladi. Ulardan biri Farhodjon mana hozir yozgan ekanlar, Dostondan ham kelgan xabar bor buni. Albatta eshitib ko'rishimiz kerak. Agar qo'yib bersangiz yana ham yaxshi bo'lardi.
2: Chunki bu pultda. Assalomu alaykum alalim janoblari. Sizsiz, efirlarni yaxshi boryapsizmi aka? Shu radioni aka sizchalik yaxshi ko'radigan boshqa xodim yo'q.
0: Bu hozir shaxsiy xabar ekan. Uni efir ortada tinglaymiz maza qilib. Biz hammamiz radioni yaxshi ko'ramiz. Barchamiz sevamiz radioni. Shuning agar radioga bo'lgan muhabbatimiz qalbimizda bo'lmaganda bizni Tangri bu yerga olib kelmagan bo'lar edi.
1: Tinglovchilarimiz ham hozir juda ham yaxshi ko'rishadi radioni. Umuman tinglovchilarimizdan bir so'rasak bo'lar ekan, kelib mana shu yerda tinglovchi sifatida emas, balki boshlovchilar bilan birgalikda studiyada o'tirib efir olib borishga qiziqasizmi?
0: Juda ko'p.
1: Xohishingiz bormi?
0: Shaxsan meni kechki efirimda Sherzod har kuni yozadilar. Aka, iltimos, siz bilan duet efir olib boring, hit paradni birga o'tkazaylik, imkon bering degan nomani tinimsiz kechki efirga yozadilar. Bor.
1: Bir chaqirib ko'rilsa bo'lar ekan, Rustam aka bilan maslahatlashgan holda tinglovchilardan birini, masalan, ancha vaqtdan beri bizga hamrohlik qiladigan, Hit FM radiosidan boshqasiga xiyonat qilmaydigan ashaddiy muxlislarimiz bor-ku, ular hattoki meni barmoqlarim yetmaydi hozir sanasam. Bir chaqirib, avvallari bilsangiz-u, Odnoklassniki ishlatgan davrlarda fan-klub degan narsalar bo'lardi. Xuddi shunaqa bir hammalarini yig'sangiz zo'r bo'lardi. Lekin hali ham xursand bo'ladigan tarafimiz har bayramlarda tinglovchilarimizni juda ham ko'p qismi kelib, e'tibor berib, bizni tabriklab, ko'rib, studiyamizda mehmon bo'lib ketishadi. Bu albatta juda ham quvonarli.
0: Shubhasiz bitta xabarga ko'zim tushdi.
1: Xo'p.
0: 53.02. Siz o'qib bersangiz ayni muddao bo'lgan bo'lardi. Adashmasam, bu yerdan ikkilar bo'chi xursand topdingizmi?
1: Topdim. Ha, xotinim bilan mashinada urushib o'tiribmiz. Aytib yuboringlar, urushavermanglar, baribir u nohaq deya. Xursandjon xabar qoldirgan ekanlar. Bilasizmi? Xotiningizga nima degan bo'lardi? Ichingizda yo'q desangiz ham, mayli sizniki to'g'ri deb qo'ying, bo'ldi shunda yutasiz.
0: Yo'q, unaqa yuzlamachilik qilmanglar-da. Ichkarida ham xuddi shu bo'lsin. Tashqarida ham xushu bo'lsin.
1: Erkak kishi bilan teng kelaman degan ayol bu eng ahmoq ayol hisoblanadi.
0: Shuning uchun ahmoyam demaydi.
1: Shuning uchun ha deb qo'yish kerak bo'ldi.
0: Ahmoyam demaydi.
1: Yo, endi
0: mehrli ayol erini har qanaqa vaziyatda tushunadi va qo'llab-quvvatlaydi. Erga og'ir paytda unga muhabbat berib turadi.
1: Yo'q, mehr bermoqchi bo'lgan paytimiz biz boshqacha mehr beramiz-da. U shunchaki har xil.
0: Yo'q, sizlarni mehrlaysiz, sizlarni mehrli o'sha erkak uchun jahli chiqib turgan paytda juda kerak bo'ladi-da. O'sha yerda ishlata bilish kerak buni. O'sha mehrni.
1: Balki endi hammasi baribir ichki holatga bog'liq bo'ladi. Har doim ham emas, bir xil bo'lmaydi.
0: Harakat qilish kerak-da, shunga baribir.
1: Nima uchun faqat ayollar harakat qilish kerak? Nima uchun? Nimaga butun dunyodagi mayli, butun dunyodagi demaylik, nima uchun asosiy erkaklar faqat pul topishim kerak deb o'ylashadi, faqat ta'minotni nazarda tutishadi. Yo'q, ayol kishiga pul kerak emas, ayol kishiga pul baxt bermaydi har doim ham.
0: Lekin ayol shu moddiyatdan yaralganda, shuni bilasizmi?
1: Moddiyatdan ko'ra boshqa narsa, ustun narsalar ham bor.
0: Lekin aslida ayol kishining yaralishi moddiyatdan. Shuning uchun unga pul kerak, unga tillolar kerak, zeb-u ziynatlar kerak.
1: Pul bo'lsa biz o'zimizni yana ham xotirjamroq his qilamiz.
0: Nega xotirjam his qilasiz?
1: Lekin puldan ham muhimroq bo'lgan narsalar bor.
0: Nima bor?
1: Oddiygina, chin yurakdan. Biz uni soxta yoki yolg'onligini baribir bilib turamiz. Shuning uchun chin yurakdan mehr e'tibor berilsa bo'ldi. Ayol
0: shunda bor o'sha mehr.
1: Yo'q, biz energiya olishimiz kerak.
0: Sizlar energiya beruvchisizlar-ku. Sizlar sevgi bosqichida yurasizlar.
1: Energiya berishimiz uchun avval energiya kerakmi o'zimizga?
0: Boruvsizlar-da. Qo'sh qo'llab berilgan sizlarga, to'ldirib berilgan, ortig'i bilan berilgan.
1: Ba'zida u ham tugab qoladi. Telefoningiz zaryadkasi tugaydimi?
0: Tugamaydi.
1: Yo'q,
0: kechqurun 8 soatlik uyquda to'lib olasiz o'sha mehr.
1: Ichmaydi
0: umuman.
1: Ichadi. Xo'p de.
0: Yo'q deyman. Chunki sizlarda tinimsiz mehr maydoni. Oho, bilasizmi qanday quvvat keladi ayollarga?
1: Quvvat keladi, lekin quvvat oladigan joy ham bo'lishi kerak. Bu faqat pul emas ayollarda. Ko'ramiz ayollar nima deyishadi.
0: Sizlarni quvvat oladigan maydon
1: deydi. Tinglovchilar yozishyapti. Ayol kishiga pul kerak emas dedinglarmi? Debdilar. Yo'q, pul kerak. Pul kerak. Pulimiz bo'lsa, pul olsak biz xotirjamroq bo'lamiz, lekin puldan ham muhimroq narsalar bor demoqchiman. Nega? Hamma kutadi mehr. Nima bo'larkin-a? Eram xotinam tinimsiz seni yaxshi ko'raman desa, deya mana Sitoraxon yozyaptilar.
0: Voy,
1: bu qiyin narsalar haqida yozyapsiz-da Sitoraxon. Xullas shunaqa gaplardi. Ikkinchi soatga yo'l olamiz. Menimcha bir daqiqamiz qoldi. Bu mavzuda menimcha tortishmagan yaxshiroq, chunki men
0: biz tortishmayapmiz. Biz tortishmayapmiz bu yerda. Siz o'zingizni pozitsiyangizdasiz, men o'zimni pozitsiyamdaman va men esa demadiyana ayollarga tinimsiz quvvat keladi va ular quvvat manbagi. Ular faqat quvvat beruvchi, sevgi beruvchi, shu uchun ular sevgi bosqichidadir.
1: Bo'ldi, xo'p, bizga masalan erkaklar nazarida ayollarga faqat puldan boshqa hech narsa kerak emas deganlarida, unda ikki hissadan pulni berishsin, bo'ldi, xotirjam bo'lamiz.
0: Shundoq ham berishyapti-yu pul?
1: Yo'q, shuni ikki hissa demoqchiman.
0: Qanday ikki hissa demaylar? O'zi xudo unga bir hissa berayotgan bo'lsa, qanaqa bo'lsa ikki hissa bersin.
1: Biz shunga arziymiz, shunga yarasha keyin mehr beramiz, shunga yarasha
0: e'tibor beramiz. Ana shartlidi, yana shartlidi. Ay, qachon ayollarni sharti tugaydi? Yangi soat bizda.
3: Chit afanda. Niko bilan salqinlanish vaqti.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 14.

mamnun. Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: qildim-u, lekin baribir ertalab salqin ekan.
1: Men sizga havas qildim. Sabab menga hozirchalik tashqarida yurish mumkin emas. Shu
0: yo'q, siz erta tongda yuring, bomdoddan keyin yuring, maza qilasiz. Voy, shunaqa yoqadi, ishoning. Odamlar hali uyg'onmagan bo'lishadi ko'pchilik, avtomobillar harakatga tushmagan bo'ladi. Quyosh sekin ko'tarilishi boshlagan
1: paytda uni
0: energiyasini olish boshqacha. Nimaga?
1: Vaqtincha shunday. Shu maqsadda men nimani ishga soldim? Defitsit kaloriya. Kaloriya defitsitga o'tirganman hozir. Yaxshi yordam beryapti.
0: Yaxshi, unaqa bo'lsa yaxshi. Men hammasini bitta vaqtda olib ketishga harakat qilaman. Shuning uchun menda tushlik bilan nonushta bitta vaqtda bo'ladi. Kechki taomim esa shu soat 17lar atrofida bo'ladi. Bo'ldi, ikki mahal ovqatlanaman.
1: Hozir bugungi kunimga nazar soladigan bo'lsam, ertalab faqat bitta qaynoq qora choy ichaman.
0: A, yo'q. Qorningiz ochib ketmaydimi keyin?
1: Qorni ochmaydi.
0: Ochmadimi?
1: Yo'q.
0: Yozda qorni ochmaydi o'zi. Bir ovqatlar haqida gapirib ishtahangizni ochaymikin? Tinglovchilarimiz ovqat haqida gapirishsam azoblash xizmati boshlandi deyishadi.
1: Lekin hozir shu yerda bitta ko'kishi bo'lganda shundoq yeberardim.
0: Muzdekkina zo'r.
1: Chunki Umar bilan Mohinur efir tugagandan keyin mazza qilib ko'kishi qos iste'mol qilish. Xidlar kelib ketdi, baro
0: rasmiy. Tinglovchilarimiz mana bizga allaqachon yozishyapti. Anqaradan eshitishayotgan ekan bizni. Buni qarang. Ibrohim Karimovdan kelgan xabar. Turkiyadan, Anqaradan. Vau, havasim kelyapti sizga. Oxirgi paytlar shu nimagadir Turkiya meni Istanbul o'ziga chaqiryapti. Shuning uchun juda ham xohlayman.
1: Faqat bilasizmi qachon? Sentyabr oylarida.
0: Nega?
1: Hozir u yerda issiq bo'ladi-da. U yerda nam issiq bo'ladi. Dengiz bor-u.
0: Nega issiqmi, sovuqmi farqi yo'q, ketsam bo'ladi.
1: Yo'q, dengiz bor-u. Ham dengiz, ham tashqaridagi issiq namlik bo'ladi-da. Xuddi saunaga o'xshagan jarayon bo'ladi. G'alati terlaysiz.
0: Mayli, roziman, ketsam bo'ldi.
1: Yana dengizlarning atrofida yursangiz, baliqlarning hidi juda kuchli, hidlanadi, taraladi. Yoz bo'lganligi uchun. Shu sabab men sizga yozda Turkiyaga borishni maslahat bermayman. Yana bilmadim. Istanbulga aniqroq.
0: Balki, bilmadim-u. Menda hozir ketsam bo'ldi degan narsa bor, shu miyamga singib qolgan.
1: Tojikiston
0: zo'r mohlar oyim deb mana Sitoroxon qayta va qayta yozyaptilar. Borib ko'rish kerak, lekin u yer anchagina quruq joylar, issiq ham qaynoq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bormaganman, lekin borib ko'rish niyatim bor. Rostdan ham yaxshi taklif berdingiz. Yaqinda tinglovchilarimizga o'sha tojik pul birligi somonini so'm qilib bera olasizlarmi, tanishinglar yo'qmi deb murojaat qilgandim. Sitoraxon yozyaptilar. Undan ko'ra o'sha pulni so'm qilmasdan turib Tojikistonga borib dam olib kela qoling deyaptilar. Yaxshi, yaxshi variant. Bitta borib ko'rish kerak. Qayerlarga borsa bo'ladi, Sitoraxon, bilasizmi? Qayerlarda dam olish mumkin? Qanaqa chiroyli joylari bor Tojikistonni? Yozib qoldirsangiz yaxshi bo'lardi.
1: Qiynadingiz hozir Sitoraxonni. Biyalarda loading bo'yapti hozir.
0: Shunaqa gaplar bizda.
1: Nagidir tinglovchilarimizdan xabar kam. Shottamiz lozi, eshityapsizlarmi? Oftobda ketapam radio stansiyasini baland qilib bizni yuragimizdan chiqayotgan taftli sevgini his qilyapsizlarmi? Yoki yoki yo'qmi?
0: Yo, albatta his qilishadi.
1: Xabar kam.
0: Salom ketapam
1: mandir yozib qoldiradi. SMS-lar ko'payib ketadi-da, men shunga o'rganib qolibman.
0: Endi tungi efirda bu tabiiy holat, albatta. Masalan, menga ham kechki payt radioni eshitish yoqadi.
1: Ana, assalomu alaykum, kitobimda nima qilib yuribsiz, kunduzgi efirda deb yozishibdi.
0: Kim?
1: 74-74. Bir kelgim keldi, endi mayli, ruxsat berasizlarmi?
0: Yo, kelganingiz yaxshi bo'ldi, xursand bo'ldim. Nafaqat men efirda, balki efir ortida ham menga juda ham katta ustozlik qilyaptilar, o'zlari bilan juda ham katta bilimlari bilan, ilmlari bilan bo'lishyaptilar va hozirgi kunda bu men uchun juda ham az qotyapti.
1: Yordam beryapti. Men konsultatsiya keldim bugun.
0: Xuddi shunaqa, kamida $500 konsultatsiya. Men buni eshitgandan keyin siz o'ylamang shuncha kechyapti deb. Bilasizmi, bu narsa menga 2-3 kundan keyin shunaqa miyamga beradi. O'ylab yuraman, shuni keyin kovlashtirishni boshlayman.
1: Izlanishni
0: boshlayman deb. Mana hozir sezilmasligi mumkin, lekin mana shu miyamga kirgan informatsiya bir necha kundan keyin уже ishlashni boshlaydi. Keyin tap etib savollab tashlab qolaman-ku, alalma aka, mana bu nima degani, mana bu bunaqa degani, nima qilish kerak?
1: Bir Telegramda paydo bo'lib qolasiz, bir yo'q qolasiz, bir paydo bo'lib qolasiz. Yana savol ham jiddiy yo'q qoladi.
0: Jarayonlar boshlanadi-da, hozir miya informatsiyani qabul qilib olaveradi, lekin uni keyin bittalab shoshmasdan o'ylab, hisob qilib,
1: qidirib, yechimini, ildizini anglab.
0: Tinglovchilarimizga ham konsultatsiya kerak bo'lsa, bemalol Al Alima

0: sizlarga murojaat qilaverasiz. Sizlar har qanday holatda sizlarga bemalol yordam bera oladi, ishonavering.
1: Hammalari xayrli bo'lsa, bunaqa konsultatsiyalar tungi efirda ko'p bo'ladi, bilmaysizmi? Xabaringiz yo'q deb biz tungi efirda bepul konsultatsiyalar o'tib tashlaymiz.
0: Ha, yo'q-da.
1: Buni kechki oqshom ishlatadiganlar bilishadi o'zi. Yo'q, adashdimmi?
0: Masterclass qancha deb yozishyapti bu yerda tinglovchilarimiz?
1: Hozir ayta olmaymiz.
0: Narxini ayta olmaymiz-da.
1: Chunki ma'lum bir muddatga qadar bepul. Shunchaki kechki efirga kelsa bo'ldi.
0: Shu joyda mana bitta sizga savol bermoqchiman, qarang. Yaqinda bir qiziqish paydo bo'lib qoldi-da endi Instagramda to'xtamasdan psixologlarning har xil reelslari chiqadi, boshqalari yoki bo'lmasam Instagramdan charchab YouTubega kirganingizda YouTubeda ham xuddi shunaqa ketma-ket. Xullas, telefonimiz bizning ichki holatimizni biladimi, shunga mos ma'lumotlarni chiqaraveradi va bir-ikkita psixologlarni shunchaki narxiga qiziqib ko'rdim-da.
1: Bormoqchi bo'ldingizmi, to'g'risini ayting. Borini ayting faqat. Puli to'g'ri kelsa, puli to'g'ri kelsa,
0: shunaqaroq.
1: Borish istagi bor edi, chunki o'zidan o'zi bu ma'lumot chiqdi.
0: Xullas. $1000. Bir soatlik 20 minutlik konsultatsiya $1000.
1: Hech narsa emas.
0: 15 million. A, bu hech narsa emasmi?
1: Yo'q, chunki siz ilm olasiz va mana shu ilmlar sizni boyitadi.
0: Endi qarang, men bu ham bitta marketingni bir turida, masalan, men psixologlarni bu yerda qoralamoqchi emasman. Haqiqatdan ham yordam beradiganlari talaygina. Ya'ni topovoy psixologlar, o'sha o'zining ustida necha yillardan beri ishlagan, tajribali psixologlarning narxi. A, yangi-yangi o'zi boshlanishda bloger bo'lib chiqqan, keyin psixologga aylanib qolgan bloger psixologlar bor, ularning narxini so'rasam, eng arzoni $300, bo'lmasam $500. Hayron bo'ldim. Bu boshida bloger edi-ku deyman. Qanaqa qilib psixologga aylanib qoldi? Undagi o'zini vaziyatidan kelib chiqib sizga gapirib beradi. O'zicha yordam bergis kelganda qandaydir ma'lumotlar bilan bo'lishadi. Esankirab qolar ekan odam. Kim haq bu yerda, kim nohaq? Qaysi biriniki haqiqatga yaqin tushmay qolar ekansiz-da? Masalan, siz bunga qanaqa munosabat bildirasiz?
1: Bugungi kunda hech qanday munosabat bildira olmayman.
0: Chunki
1: hammaning o'zi yo'li bor, o'zining auditoriyasi bor, o'zining tajribasi bor va hamma mana shu maydonga o'zining tajribasini olib keladi va olib chiqadi. U o'zini bosib o'tgan yo'lidan kelib chiqqan tarzda sizga informatsiyalar beradi. Qabul qilish qilmaslik, ishonish ishonmaslik.
0: Yo'q, bu chi mana Instagramda o'sha ijtimoiy tarmoqlarda podpischiklarining soniga qarab turib, prosmotrlariga qarab turib ham hozir o'ziga juda ham yuqori bahoni qo'yib yuborishyapti. Shu sababli yaqin-yaqinda chiqqan psixologlar ham, o'sha bloger psixologlar desam ham bo'ladi, o'sha tajribali psixologlarni narxidan kelib chiqib turib o'zlariga narx qo'yishyapti.
1: Siz ularda shu konsultatsiyasiga borilmaganingiz uchun hozir achchiqlanyapsizmi?
0: Yo'q, borib ko'rganman, ishoning. Borib ko'rganman, yaxshigina pullarimni ham sarflab ko'rganman. Bu o'zimni ham tajribamdan o'tgan. Afsuslanmaganman, hech qachon rozi bo'lib berganman. Lekin hozirgi kunda xuddiki kim o'zlarga o'ynashyapti narx borasida. Menga shunaqa seziladi, yana ham bilmadim.
1: Bu sizni qarashingiz, men uni hurmat qilaman.
0: Shuning uchun keyin nimaga o'tdim? Qanaqa psixolog bo'ldi, yig'ishtir.
1: Bilasizmi,
0: to'g'ri yo'lni bizga nafaqat psixolog, nafaqat bir ustozlar yoki bo'lmasam o'zimiz. Eng to'g'ri yo'lni yaratgan beradi, bo'ldi.
1: O'zi eng katta ustoz sizning ichingizda o'tiribdi. Ana shu ustozga murojaat qilsangiz, u albatta sizni kerakli yo'lga olib boradi.
0: Shunaqa yaratganga topshirish kerak.
1: U hamma ma'lumotlarni siz haqingizda to'liq to'kis biladi. Qayerda nima turibdi, nima bor, nima qilish kerak, yechimi qayerda, tushunyapsizmi?
0: To'g'ri.
1: Faqat ulanib olish eng muhim narsa, lekin baribir bu yo'lga kelguningizga qadar ustozlar o'ta muhim. Shaxsan men siz aytayotgan yo'nalishda kerak bo'lsa $3000-$4000 sarflab ilm olganman. Va mana hozir siz bilan suhbatimizni jarayonini.
0: Men tekiniga olyapman.
1: Bilasizmi, bitta haqiqat bor-da, tekiniga qilmaydim.
0: To'g'ri. Rostana.

0: Yangi soatlarimizning 32 daqiqasi sekin astalikilan mahalliyapti o'zini ishini bitirib, keyingi fursatlarga bizni taklif qilmoqda. Ikki dafa radio stansiyasi studiyada esa Al-Alim va men ro'paramda esa Mohlar Oyim. Qanday xabarlar bor? Qani aytingchi, bizni radio stansiyamizga.
1: Tinglovchilarimizdan kelayotgan xabarlar bor va o'ylashim bo'yicha taqdim etilayotgan qo'shiqlardan bugun pultda kim o'tirganini tinglovchilarimiz allaqachon bilishgan.
0: Bilishdimi?
1: Bilishgan.
0: Qayerdan bildingiz bularni?
1: Shundoqqina qo'yilayotgan qo'shiqlardan sezilib turadi-ku. Sizda 90-yil shlyagerlari yoki bo'lmasam anu so'zlari boshqacha bo'lgan qo'shiqlar ketadi-da.
0: Ya'ni yuragi bor musiqalar jaranglaradi.
1: Xuddi shunaqa. Menda esa anu shunchaki kayfiyat beruvchi deya olmayman, albatta, lekin tinglovchilar xursand bo'lishadi.
0: Shubhasiz, sizni boringizni o'zi.
1: Siz o'z DJ bo'lishingiz kerak ekan deyishadi. Shuni o'rganib qo'ysammikin deyapman oxirgi paytlarda.
0: Insonni borini o'zi quvonch. Tushunyapsizmi? Borini o'zi quvonch. Shu qanaqa harakat qiladi, nima deydi, nima demaydi. Shu borini quvonchligini his qilsangiz boru. U yoningizga piyozni kuydirib, kartishkani qoraytirib olib kelsa ham
1: masalan. Qachon studiyaga kirganingizni ham bilamiz-da deya yozyaptilar. Rahmat kattakon. Xo'sh, xabarlarni o'qiymiz. Salom Hitofoyam manzili. Azizlar, bemalol xabarlaringizni qoldirishingiz mumkin. Onlayn, offlayn tinglayotganlar, hozir yozsangiz, hozir o'qib eshittiramiz-da. Xo'sh, efir zo'r bo'lyapti, charchamanglar deganlar. Rahmat kattakon. Xo'p, Turkiya juda ham go'zal shahar bo'lsa kerak deya yozibdilar. Bo'lsa kerak, bilmadim endi. Borib ko'rish kerak, to'g'rimi? Qo'shiq so'rayotgan tinglovchilarimiz imkon qadar harakat qilamiz, agar playlistimizdan o'rin olgan bo'lsa. Assalomu alaykum, Al-Alim janoblari, kunduzgi efirda o'rganmaganmiz sizni eshitishni, debdilar. Hayotda shunaqa tasodiflar bo'lib turadi.
0: Men shanba kuni hit paradim bor, uni shu 00:00 jarang beradi.
1: Menimcha shanba kuni eshitmagan bo'lsa kerak.
0: Kunduzgi efirga to'g'ri kelmayapmanmi? Ketingmi? Kelmaymi boshqa?
1: Yo'q, eng qizig'i mayli, bugun kelibsiz. Keyingi chorshanba kelasizmi yo'qmi, shuni aytib qo'ying. Men shunga qarab harakatimni qilishim kerak.
0: Bir narsa deya olmayman. Insonni har bitta qalami sirli. Ertaga nima bo'ladi? Biz bundan bexabarmiz. Balki kelib qolarman. Balki yo'q. Lekin kelish ehtimoli ko'proq o'xshayapti.
1: Ko'proq o'xshayapti.
0: Sezyapsizmi shuni?
1: Bo'lsin. Muammolar hal qilingunga qadar
0: qanaqa muammo yo'q-ku. Faqat masala bo'ladi. Yechilmagan, yechilolmayotgan, yechimini izlayotgan masalalar bor hayotimizda bo'ladi. Muammo yo'q-ku.
1: Hammaga salom. Haqiqatan ham qo'shiqlarga mazza qilyapmiz. Yashayla debdilar.
0: Yashaylu. Qansayla bo'lsin. Ko'p yashaylu, uzoq yashaylu va mazmunli yashaylu, foydali yashaylu.
1: Turkiyada nima qilamiz? O'zimizning ona vatandan qo'ymasin deya 1982 raqamiga.
0: Lekin orada sayohatga borib turish kerak.
1: Sayohat bo'yicha xullas yaqinda bitta voqea bo'ldi. Bu narsani tinglovchilarimiz kuzatishganmi ijtimoiy tarmoqlarda yo'qmi bilmadim-u, lekin menga yoqadigan travel bloggerlardan biri. Xullas, yaqinda bir joyga nonushtaga qizlar bilan yig'iladigan bo'ldik. Bordim, hammadan birinchi bor bo'lganman. Ular endi tirbandlikda qolishgan, uydan bo'yanib, taranib chiqish kuningcha, xullas men bitta o'zim mazza qilib qahva ichib o'tiribman. O'sha kuni rosa yomg'ir yog'yapti tashqarida. Mazza qilib o'tirganimda o'sha men yaxshi ko'rgan travel blogger shundoq o'tib ketdi. Mundoq qaradimda orqasidan ko'rib qoldim. Iye, o'xshar ekan-a dedim. 2 daqiqadan keyin qarasam noutbukini ko'tarib qaytib kelyapti. Shunda ko'rdimda qarab tikilib qarab turardim. O'zi hech odamga bunaqa tikilib qaramasdim.
0: Rasmga tushib olay, iltimos.
1: Yo'q. Keyin Allohim, bu menga belgi bo'lyapti qandaydir. Men borib gaplashishim kerak hozir, efirga taklif qilishim kerak dedim. Mayli, agar yana bir marta o'tib ketsa keyin borib, o'zimni tanishtirib, salomlashib aytaman dedim.
0: Yana shartli. Agar hozir yana bitta o'tsa bormi, bo'lmasa shart qaring yana.
1: Xullas, endi ayol kishi o'z-o'zidan borib, erkak kishi.
0: Yana ayol kishi boshlandi.
1: Xullas,
0: juma kuni gapi kimga yetdingiz? Nima dedingiz?
1: Bu menga ishlagunigacha hali ancha vaqt bor. Xullas, juma kuni azizlar, bitta meni eng yaxshi ko'rgan travel blogerim bilan Xudo xohlasa, agar ularni vaqtlari to'g'ri kelsa, juma kuni zo'r suhbat bo'ladi. Ularni rozi qilishga, ko'ndirishga harakat qildim va hozircha juma kuniga efir soatini belgiladik. Agar rejalarimiz o'xshab qolsa, biz o'ylagandek bo'lsa, juma kuni sayohat mavzusida nafaqat O'zbekistonni ichida, balki umuman insonlarga sayohat nima beradi emas, eng arzon sayohat nima beradi? Shular haqida biz gaplashamiz juma kuni.
0: Ana, mini-anons bo'ldi. Life, ya'ni jonli tarzda o'zlarini savollardan tinglashga muvaffaq bo'ldingiz. Bilasizmi, yaqinda bitta videoga ko'zim tushdi, demoqlaroy. Menda e'tirozim yo'q, men muhokamalardan har doim uzoqdaman, ayniqsa so'nggi paytlarda. Shunchaki, sizga shu savolni bergim keldi. Bitta yulduz ketayapti, biror bir taniqli xonanda va siz uni ortidan iltimos, rasmga tushib oling, iltimos, u yo'q, vaqtim yo'q deb ketayapsiz. Iltimos, yo'q demaydi, iltimos deb.
1: Yo'q, hech qachon bormaysizmi? Yo'q.
0: Va mana shunday insonlarga nima degan bo'lardingiz?
1: Orqasidan rasmga tushishga boradiganmi yo rasmga tushishga yo'q deydigan insonlarga?
0: Yo'q, mana ketyapti san'atkor, siz borayapsiz, rasmga tushishga dedingiz, taklif berdingiz, u menda vaqtim yo'q dedi. Siz u yurib ketyapti, orqasidan yalingandek o'xshab, iltimos tushvali, iltimos sizdan yo'q demay.
1: O'zi san'atkorlar oilasida tug'ilganman. Oilam san'atkorlar bo'lgan.
0: Mana, keling san'atkorlik oilasini oling.
1: Yo'q, demoqchiman, men san'atkorlarning ichida katta bo'lganman. Oddiy tug'ilgan kun, to'y, har xil uydagi oddiy tadbirlarda ham o'sha butun o'sha xalq tanigan, xalq san'atkorlari hammalari bo'lgan. Masalan, biror marta suratga tushmagan ekanman. Menga qiziq bo'lmagan. Balki men shu muhitda katta bo'lganim uchun bo'lsa kerak. Yana ham bilmadim, lekin hechqachon qiziqmaganman. Bu menga bir rus tilida udovolsviye deyishadi-ku. Naqa narsa bermaydi.
0: Zavq.
1: Ha.
0: Huzur.
1: Nima degan bo'lardim? Bormang shunchaki, bo'ldi, rasmga tushmang. Nima qilasiz? O'zini olyapti.
0: Yo'q, o'zini olyapti emas. Rasmga tushdingiz. Kimga nimani olib isbotlamoqchi?
1: O'shadi. Undan ko'ra
0: kimgadir nimanidir isbotlamoqchi bo'lsangiz,
1: ketadigan vaqtni maza qilib suhbatlashing. Bo'ldi. Maza
0: qilib. Yo'q, suhbatlashmas. Men o'zi aytaman. Ular ham bizga o'xshagan inson. Faqat bizdan farqli o'laroq, ular ko'proq odamlarga mahrishgan, tanilib ulgurishgan bo'ldi. Siz taniqli inson orqali qayerda o'zingizni, ichki bahoyingizni ko'tarmoqchisiz, kimga nimani isbotlamoqchisiz va bu isbotlash uchun kimnidir orqasidan yalinib iltimos.
1: Yo'q, bo'pti, o'sha suratni nima qiladi, qayerga qo'yadi?
0: Kimgadir ko'rsatadi.
1: Ichki bahoni
0: ko'tarish uchun. Mana ko'rdim, men mana shu bilan rasmga tushdim. Ko'rdim, men nimalarga.
1: Yo'q, men bunaqa narsalarga umuman qarshiman.
0: Ichki holat shunaqa bo'ladi-da, o'zi ichki hol bu psixologik sabablar.
1: Suratga tushing, ota-onangiz bilan maza qilib suratga tushing. Farzandlaringizni, yoshligini suratga oling. Bo'ldi, ana o'sha eng katta baxt menimcha.
0: Iltimos, san'atkorlarni orqasidan yalinib yugurib yurmanglar, iltimos qiladim. O'zingizlarning ichki nuringizni, quvvatingizni, bebaho ekanligingizni his qilinglar, esingizdan chiqarmanglar. Iltimos, shunaqa yalinib yurmasimga tushmanglar. Iltimos qiladim. Chunki bu sizlarni yaxshi ko'rganim uchun, sizlarni qadr qimmatli ichki dunyoyingiz qanchalik javohirdan iboratligi uchun aytyapman-da. Qadringizni yo'qotmanglar, iltimos, yalinib yurmanglar, qilinglar orqasidan.

0: biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafam reklama bo'limi 33 598 00. Hit FM'de.

0: 14-dan 45 daqiqa o'tib, biz esa yana sal ikkala studiyani tark etgan tarzda, yana taxminan 60 daqiqa, yoki 70 daqiqadan so'ng boshlanish kerak bo'lgan Shirin G'ofurovani efir vaqtlariga studiyalarni to'g'rilab, moslashtirib, mana shu zo'r kayfiyatni shu yerda qoldirib ketishimiz kerak bo'ladi.
1: Xuddi shunaqa, ko'chada issiqdan charchab, issiq yoqmasdan kelgan paytda shundoq Hit FM studiyasiga kirib, odamni bahridir yayrab ketadi. Muzdagina, salqingina, qadrdon, shinamgina.
0: Lekin bizni radio stansiyamizni boshlovchilarida bunaqa issiqdan qiynalib, issiqda qolib ketish
1: yo'q,
0: holati bo'lmasa kerak. Chunki hammalarda shaxsiy avtomashinalari bor, konditsionerlari
1: bor. Ko'chadan kirib olguncha ham baribir vaqt ketadi-ku.
0: O'shaga ham chidamaysizlar. Bir daqiqaga ham dod deysizlar. Yoz yozligini qilsin. Ko'cha mazza, lekin menga yoqadi shunaqa issiq havo. Chunki yozdi. Yozdi-ku.
1: Har bitta fasl o'zini o'rni bor, albatta. To'yib olish kerak hamma vaqtiga.
0: Qabul qilish kerak. Zo'ru, mazza.
1: Bizni tugatdi deb o'ylashyapti tinglovchilar. Efir uchun tashakkur, hurmatli boshlovchilar, deya Farhodjon yozibdilar. Sekin asta, endi chiroyli xayrlashlarimiz bilan efirni tugatamiz.
0: Bugun faqat gaplashdik shekilli, na qo'ng'iroq qabul qildik, na orada xabar o'qidik, na biror bir loyiha ishga tushdik.
1: Keyingi chorshanba kelaman deyapsiz-ku. Keyingi chorshanba,
0: loyihasida.
1: Yo'q, endi keyingi safar o'zingiz ham necha oy deganda mana endi keldingiz.
0: Qanaqadir
1: men bilan efirga chiqqunizga kecha yarim soat Umar bilan gaplashdingiz.
0: Ha, to'g'ri. Taxminan 25 daqiqa vaqt.
1: Xuddi shunaqa.
0: Umarni konsultatsiya qilish bilan o'tib ketdi. Motivatsiya berish bilan band bo'ldik. Qolgan 100 qancha? 120dan kamroq bo'ladi-da, 100 daqiqasimi?
1: Men konsultatsiyamga
0: keldim. Mana 90 daqiqasi hozir bu yerda konsultatsiya bilan. Xo'p, Muxtor oy, biz xayrlashishimiz kerak, adashmasam. Bir nimalar deb tursangiz, men bir chiroyli qo'shuv eslab topaman.
1: Qaysi, qanaqa qo'shiqlar qo'ymoqchisiz? Qani shuni aytingchi.
0: Hozir.
1: Qaysi san'atkorni, qaysi ijodkorni qo'shig'i? Xullas, umuman olganda, bugun pultda kim o'tirganini yaxshi bildingiz. Qalbdan sog'ingan qo'shiqlar, umuman xayolingizdan, hayotingizdan chiqib ketgan qaysi qo'shiqlarni albatta bizga Al-Alim qayerlardandir topib qo'yib beradilar.
0: Topaman, topaman.
1: Men hayron qolaman, qaysi papkadan qidirib toparkilar, qaysi joydan toparkilar, qayerdan olib kelarkilar bu qo'shiqni deb o'ylanib qolaman ba'zida. Xullas, shunaqa gaplar azizlar. O'zingizni, yaqinlaringizni ehtiyot qiling.
0: Jahallashmay turing.
1: Nimaga? Hal topolmadingizmi?
0: Xatroni izlash kerak hozir. Tinglovchilarimizdan u xabarlar kelib qolar balki orada.
1: Tinglovchilarimizdan kelayotgan xabarlar albatta hamma o'z minnatdorchiligini bildiryapti, lekin endigina efirni tinglashni boshlagan hamyurtlarimiz ham bor ekan. Zomindan salomlar, deya Bekzodjon yozib qoldirganlar. Zominda hali ham odamlar shunaqa ko'pmi? Sayohatga borayotganlar bahorda juda ham avjiga chiqqandi. Hamma mazza qilib, kim qayerda desa, avvallari Samarqand, Buxoroni aytishsa, faqat Zominni aytishayotganda odam havasini keltirib, endi menimcha hozirgi issiqda birozgina sayohat qiluvchilar kamayib qolgan bo'lsa kerak. Deyarli ko'pchilik uydan chiqmaydi. Uydan chiqsa ham albatta tog' oldi qismlariga borishadi. O'sha yerda suv bo'yida mazza qilib dam olishadi. Xo'sh, Sitoraxon, sizga ham katta rahmat. Sizlarni shunchaki sevaman debdilar. Biz ham sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Tinglovchilarimizni borligiga shukr. Chiroyli qo'shiqlar uchun rahmat deganlar. Aham. Sizga ham kattakon rahmat. Hamrohlik qilayotganingiz uchun bizni yo'l-yo'lakay mazza qilib tinglab ketadigan tinglovchilarimiz oldindagi bir soat davomida chiroyli playlistni mazza qilib eshitib ketishingiz mumkin, qo'shilib xirgoya qilishingiz mumkin, kayfiyatingizni ko'tarishiga albatta shak shubham yo'q.
0: Biz tayyormiz. Ikkita variantimiz bor.
1: Xo'sh.
0: Menimcha bu taronlarni siz eshitgansiz. Bordek tinglamagan bo'lsangiz, oramizda qachonlardir unga quloq solganlar bo'lsa, tanlashlari mumkin. Yallani qo'shiqlari bugun efirimizdan yakunlab beradi.
1: Bu jon deyman.
0: Golubboy Kupala yoki bo'lmasa Marokko. Vahida, Vahida, Vahida.
1: Marokko.
0: Ha. Yoki bo'lsa Golubboy Kupala Samarqandda. Qaysi biri?
1: Ikkalasi ham yaxshi. Endi ikkalasini ketma-ket qo'ya olmaymizmi? Mayli, Marokkoni qo'ya qolaylik.
0: Marokkomi? Tinglovchilarimiz nima der ekan? Sizlarga ham Marokkomi?
1: Balki bo'lishi mumkindir. Menimcha u hammaga birdek yoqadi. Qo'ysak yaxshi bo'lardi.
0: Qani tinglovchilarimizning ovozli xabar ovozlarini eshitdik. Kim qaysi qo'shiqqa ko'proq hozir xayrxohlik bildiradi? Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, efirga gap bo'lishi mumkin emas. Shogird olmaysizlarmi? Mabodo. Olamiz. aqchasini kelish olsak, albatta olamiz. Qani 88-114-90-80 ayni fursatlarda esa yalla jurosidagi qaysi darona Golubiy Kupala Samarkand yoki Marokko. Tanlayla tezroq, turibmisan?
1: Men tanlab bo'ldim.
0: Qaysi?
1: Agar qo'yib eshitib. Marokko?
0: Marokko.
1: Men tanlab bo'ldim. Menimcha o'shani qo'yganimiz yaxshiroq deb o'ylayman.
0: Raqs tushibi, vohida, vohida, vohida.
1: Samarqand yozishyapti mana tinglovchilar.
0: Golubiy Kupala Samarkand. Bitta ovoz. Taxminan bir daqiqa vaqt beramiz.
1: Ikkita.
0: Kupala mana, ikkita.
1: Dilnoza xon, Marokko.
0: Aqcha sizdan aylansin. Aylansin, aylansin. Kartalarimda aylansin. Hamyonlarimda aylansin.
1: Bormisiz, omonmisiz? Yo'q bo'lib ketdingizlar. Nimagadir shu menimcha faqat Alali aka siz efirlaringizda chiqadilar shekilli.
0: Yo'q, menimcha ular ish bilan bandli hozir.
1: A, yo'q.
0: Kunduz uxlab, kechasi ishlashyapti.
1: Nazarimda. Koreyadan tinglayotgan hamyurtimiz yozyaptilar. Umuman boshqa qo'shiq so'rabdilar, uch quduqda ya.
0: Marokko manam.
1: Samarqand. Samarqand qo'shig'i ko'proq menimcha ovoz to'pladi bu yerda. Qo'yib eshitiramiz va sekin asta xayrlashamiz azizlar. O'zingizni, yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Eng yaqin qadrdon insonlaringizga birgina qo'ng'iroq orqali ko'ngillarni ko'tarib qo'yishni yodingizdan ko'tarmang.
0: Boshqa gaplarni qattan topasiz.
1: Mamma. Chunki o'zim xohlayman desam.
0: Istaganligingiz uchun aytasiz, lekin o'zingiz qo'ng'iroq qilib xolahol so'ramaysiz. Kimga ism qo'yasiz?
1: Onamga.
0: Yalan.
1: Onamga.
0: Yalan.
1: Onamga.
0: Nega endi faqat onangizga, qolganlarchi?
1: Eng qadrli inson bu ona ekan. Ona xiyonat qilmaydi, ona aldamaydi.
0: Qolganlarchi?
1: Yo'q. İşte nuqta titu yo'q.
0: Bo'ldi, xayrlashdik. Mohlar oyiga bitta savol ber. Javobini eshitmasdan keyin mikrofonni o'chirib, efirni tugat. To'xtang, to'xtang. Nima dedingiz?
1: Efir orqasida aytaman.
0: Aslida hech kim hech qachon xiyonat qilmaydi. Hamma bir, hamma faqatgina yaxshilik uchun va hammani sevgida qabul
1: qilsiz.
0: Yo'q, gap darajada emas. Nega yana darajaga ketyapsiz? Nega tabaqalayapsiz? Nega yana ratson? Bu asliyatimiz bor.
1: Bu o'tish protsessi. Mashinadan o'tib olsak, keyin nargi bosqichga chiqqanda balki men ham sal boshqacharoq fikrlayman.
0: Qachon chiqasiz shu bosqichga?
1: Alloh aytgan kuni.
0: Sendan harakat, mendan baraka deydi. Qachon harakat qilasiz? Ketayaptimi? Aniqmi?
1: Boshlangan.
0: Ishonsak bo'ladimi?
1: Ha,
0: boshlangan. Protsessga siz start berdingiz.
1: Ha, xuddi shunaqa.
0: Barokatli bo'lsin.
1: Rahmat.
0: Keyingi efirga qadar.
1: Xayrli bo'lsin.
0: Omon bo'ling. Hurmatli radio so'milar, men sizlarni fursatlarda siz bilan keyingi efir fursatlarim qachon payshanba ertaga 21:00 da sodir bo'lishini ma'lum qilmoqchiman. Ismim Al-Ali Muroporamda esa o'sha ovozlar bilan sizlarni kunduz vaqt kafeyodingizni yuqori dinamikalarga ko'taruvchi ismi kabi qalbi ham mohlar oyim. Oy misoli. Mikrofoningiz ochiq, nima dedingiz? Qaytadan ayting.
1: Rahmat, rahmat. Chiroyli ta'riflar uchun rahmat.
0: Shu so'zlarni eshitmoqchi bo'ldingiz-ku axir. Mana kutilgan onlarda kutilgan gaplar.
1: Rahmat.
0: Omon bo'ling, xayr. Men sizlarni yaxshi ko'raman, juda yaxshi ko'raman. Xayr, ketkimiz kelmaydi, mikrofonni o'chirgimiz kelmaydi. Shunchalik ham radioni muhabbati baland bo'ladi man. Taxminan 60 daqiqadan so'ng bu studiyaga quvonch, shodlik, muhabbat ila hammangizni yuragidagi katta sevgisi bilan Shirin G'ofur va qarshi oladimgacha esa kuningiz mazmunli o'tsin.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

FM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.

0: daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

98 akim akaskim akam bilmadim u, lekin men allaqachon o'z o'rnimni egallaganman. Qizil mikrofon qarshida boshlovchi G'ofuro, bugun 8-iyul sanasi, haftaning 3-kuni chorshanba va Munisa Rizayeva bilan birgalikda trafik shouni boshlab oldik. Hit FM 98 ga sozlanganlar, assalomu alaykum, kuningiz xayrli bo'lsin. Alloh baraka bersin, kunimizga yaxshilik bersin va xush xabarlarni eshitish nasib etsin kun davomida. Kunni boshlaymiz, ya'ni davom ettiramiz va oqshomga sekin kirib olamiz. Agar siz ham biz bilan birga bo'lsangiz, qo'llaringizni bering, qalblaringizni oching va quloqlarni ding qilib, biz bilan birga oqshomni kutib olishga tayyorgarlik ko'ring. Traffic show 6:00 dan 10:00 gacha emas, 20:00 gacha davom etadi. Shunday ekan, kimlar biz bilan birga? 98.

Kit FM 98 kuningiz xayrli bo'lsin. Jay Lloyd ijrosidagi men seni onang emasman degan qo'shiq to'lqinlarimizda jarang sochmoqdan va albatta biz yaxshi kayfiyat bilan, kuch-quvvat bilan, jo'shqinlik bilan, zavq bilan efirlarni o'tkazishga harakat qilamiz. Imkon qadar tashqarida chillan, tashqarida jazirama sovuq. Jazirama sovuq ham deydim, jazirama issiq demoqchi edim. Va muzdekkini nimalarnidir ichib efir boradigan vaqt hozir yoki muzdekkini nimalarnidir ichib efirni eshitadigan vaqt. O'zingizni ehtiyot qiling, tomoqlar og'rib qolmasin, chunki bir necha odam shamollagan shu issiqda, tasavvur qiling, shamollashgan va issiqda ayniqsa isitma chiqishim juda bir yoqimsiz holat bo'ladi. Hamma bemorlarga shifo tilaymiz, hech kim kasal bo'lmasin, hamma sog'omon bo'lib oddiy bo'lib yugurib yugurib yurishlarini chin dildan istab qolamiz. Baraka bersin, rizqimizni mo'l ko'l qilib keng qilib berishini chin dildan so'rab qolamiz. Va biz iyulni o'rtasiga yaqinlashyapmiz, mana yozni o'rtasi deyarli va tashqarida chilla, shu chillali ob-havoda biz doimgidek efirlarimizni davom ettiramiz. Assalomu alaykum, Hit FM 98 Shirg'ofur efirlarini yaxshi boshlab oldingizmi deb yozgan tinglovchilarimiz hammasi joyida, hammasi yaxshi. Eski telefoningizni narsalar nima qildingiz? Hech nima qilmadim, turibdi shundoq. Motivatsiya olib maza qilib eshitamiz. Rufatman, sog' bo'ling. Kechagi Misr Argentina o'yini zo'r bo'ldi. 2-0 bo'lib turgan vaqtda 80-chi minutgacha gol o'tkazib yubormasa yutsa bo'ladi deb o'tirgandim. Xavfsiz yo'g'iga Messi mahoratini ko'rsatdi. Zo'r o'yin bo'ldi. Shunaqa bir dramatik o'yin. Men to'g'risi ishongandim, bo'ldi. Misr chiqdi, Argentina ketdi deb, lekin bu futbol va futbolni bilasiz. Oxirgi daqiqagacha hamma narsani hal qilsa bo'ladi va Argentina kecha buni uddaladi. Salohni ko'z yoshlarini ko'rib, Misr terma jamoasini murabbiysini asabiylashganini ko'rib, to'g'risi rosa achindim. Lekin bu futbol va futbolda eng kuchlilar baribir hamma narsani hal qilishadi. Darakchidagi siz haqingizdagi videoni ko'rdik. Ajoyib. Ayollar stereotipini sindirgan futbol sharhlovchisi sizga gap yo'q. Rahmat kattakon, Iroda, sog' bo'ling. Hamma afsonalar yig'ladi, Messi ham, endi tirik insonlarmiz u yig'laymiz-ku biz ham. Assalomu alaykum, Bekobodda sizni eshitmoqdamiz. Rahmat kattakon. Kechagi ujin haqidagi fikringiz, ujin nima degani, kechki ovqat degani, madham, qaysi biri haqidagi fikrimi so'rayapsiz, qani yozing. Anqaradagi o'zbeklar ham sizni eshitmoqda. Rahmat kattakon, Anqara Messi. Kecha shu iborani juda ko'p esladik. Messi gollardan keyin Ankara Messi bir necha kun avval futbol taymda shu qaysi o'yinda sodir bo'lgandi, qaysi o'yinda shu Ankara Messi kimni darvozasiga gol urgandi besladik-ku, Xetafe darvozasi edi. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, Fazliddin akamga sabr. Nimaga noqa yozyapsiz, qani yozing. Shirin opa, biz keldik, mang'itlik sovoqchilar shu yerdamiz, xursandman juda ham, sog' bo'ling. FIFA har doim halol o'yinni targ'ib qiladi, ammo maydonda biz buni ko'rmayapmiz dedi Misr terma jamoasi bosh murabbiyi. To'g'risi achindim men juda bu insonga. Tasavvur qiling, jamoasi 2-0 hisobida yutib turibdi, bitta golni hisobga olishmadi, mayli. Va oxirida shunaqa alamli mag'lubiyatni qabul qilib olish har qanday insonni menimcha muvozanatdan chiqarib yuborsa kerak. 19-chi yo'nalish siz bilan birga, rahmat kattakon, sog' bo'ling. Sizni qo'qonlik qo'shig'idan bilib olaman. Efirizga omad, Gulistondan Isfandiyor, minnatdorman, sog' bo'ling. Hozirgina bizga APK yozgan xabar keldi. Oching shu rasmni degan. Yo'q, ochmaymiz, chunki bilamiz bunaqa hammasi spam bo'ladi, ya'ni virus bo'ladi, telegramingizni egallab oladi, o'zingizni chiqarib yuboradi telegramdan va hamma tanishlaringizga siz nomingizdan har xil xabarlar boradi. Shuning uchun iltimos, shunaqa APK xabarlarni, har xil videolarni, rasmlarni ochmaymiz. Darakchining kanaliga komment yozib bo'lmas ekan, balki Instagramga joylashar ozginidan so'ng. Assalomu alaykum, Argentina muxlislarini kechagi g'alaba bilan tabriklaymiz. FIFA uddaladi kecha. Endi bilmadik, FIFA uddaladimi yoki Argentina uddaladimi, xullas uddalashdi. Assalomu alaykum, Hit FM 98. Man anchadan beri efirizni tinglayapman, sizni muxlisizga aylandim. Sabzavot mahalladan Rahmatullayeva Barnoman, minnatdorman, sog' bo'ling. So'rang, Ronaldo uchilarni ahvoli yaxshimi? Kecha Messi amakimni ko'rdingizmi deb yozgan tinglovchimiz, butun dunyo ko'rdi kecha Messi amakingiz penaltini ura olmaganini, ajoyib bo'ldi. To'g'risi eng qizig'i penalti belgilashdi-yu Misr darvozasiga, hamma xursand, Argentina fanatlari. Endi biz katta ekranda ko'pchilik bilan ko'rdik, ura olmaydi hozir dedim. Hamma menga hayron bo'lib qaradi, ura olmaydi, mana ko'rasiz, hozir ura olmaydi, qaytaradi dedim, qaytarib tursa-da. Hamma menga Vangaga qaragandek qarashdi, lekin afsus, baribir Argentina yutib ketdi. Men Misr ertagi davom etishini istagandim, juda ham.
Assalomu alaykum. Siz zo'r sharhladingiz futbolni. Amerikada Rebecca Louie degan ayol sharhlovchi ham sizdagi zo'r olib boradi ingliz tilida. Rahmat ketakon. Kecha Argentina umuman o'ynamadi, Infantino o'ynadi. Endi bu fikrlarga qo'shilib bo'lmaydi. Argentina baribir kuchli jamoa. Jamoada kuchli o'yinchilar bor, to'p klublarda o'ynaydigan va oxirida o'zlarini bir yig'ib olishdi. Lekin baribir Misrga nisbatan nohaqliklar bo'ldi. Buni tan olishimiz kerak. Assalomu alaykum, Hitofam. Taksichilar ham siz bilan birga, Murodbek minnatdorman. Shirin G'ofurova, Dashtobotisni eshitamiz, Zohid va Akmallarmiz. Rahmat, sog' bo'ling. Yana kim nimalarni yozmoqda? Qalaysiz, Shirin, yaxshimisiz? Ovozingiz doim tinglovchilarga quvonch, iliqlik, ilhom bo'lishaversin. Minnatdorman shunaqa chiroyli so'zlar uchun. Ismingizni ham yozib qo'ying, iltimos, maylimi? Maftunaxon Shurova kechani qovun tushirdi efirga kelib. Maftunani qovun tushirishlarga o'rganib ketganmiz. Eng qizig'i, men efirni tugatdim, keyin bir pas o'tirdim, choy ichib radioda, keyin bo'ldi endi keta qolay deb shundoq chiqib liftdan, liftni chaqirsam Maftuna chiqib kelyapti. Hayron bo'ldim, nimaga Maftuna, yaxshimisiz deb ko'rishdik. Nima keldingiz desam, bugun chorshanba-yu dedi, katta katta ko'zlarini yana ham katta qilib Maftuna. Men efirda seshanba dedim-u, xato qildimmi kina, nega unda seshanba deganimda hech kim indamadi dedim. Telefonimni ochib shundoq qarasam seshanbada, keyin Maftunaga ko'rsatdim, Maftuna bugun seshanba desam vay dedi. Xulosa nima, kiravering dedim, birozdan so'ng alalim keladilar, birga efir olib borasizlar dedim, lekin u yog'ini eshitmadim, birga efir olib borishdimi yo'qmi, chunki zudlik bilan ketdim va 9:00 boshlab Argentina Misr o'yinini tomosha qildim, radio eshita olmadim. 16:14 O'zbekistonda soat, Hit FM Traffic Show boshlandi. Ozginadan so'ng qaytaman va Toshkent Index bilan bozor reversal loyihasini boshlaymiz. Nimalar sotamiz bugun? Uylar sotamizmi, mashinalar sotamizmi? Aloqaga chiqing.

0: Dan kechasigacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda, Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Gidofam 98 raqamlarini esladim o'taman. 88 kodi bilan 1-14-98 bozoringizni bersin. Toshkent Index bilan boshlandi. Nima sotamiz bugun? Aloqaga chiqing. Mashina sotmoqchi bo'lganlar qani qo'ng'iroq qiling. 16:22 O'zbekistonda soat. Juda ko'p xabarlar bor, juda ham ko'p. Va biz hammasini o'qib beramiz deb va'da bermaymiz. Imkon qadar o'qiymiz. Sizni mazza qilib eshitib ketyapman. Bari-daman hozir. Tohir Italian, Bari galengali salom. O'g'lingiz kechagi emotsiyalar haqida gapiring. Bu emotsiyalar butun restoranni boshiga ko'tardi. Baqirib, Argentina golini boshlagandan so'ng, g'alaba qozonangandan keyin esa buni tasavvur qilish qiyin. Ayniqsa o'rtoqlarga yozgan xabarlari. Assalomu alaykum. Misr darvozaboni mo'jizalar ko'rsatdi. Shirin ayting, Argentina haqqoni yutdi-ku. Hech qanaqa Infantino gap-so'z yo'q bu yerda. Endi Infantino afsuski ko'pgina ishlar bilan o'ziga qarshi kompromat yig'ib qo'ydi. Shunchaki odamlar endi Janniga jay ishonishmasa kerak. Assalomu alaykum. Hitofam 98 Shirin G'ofur, yaxshi kelibsizmi? Ana mazza qilib sizni eshitaman. Sizni yaxshi ko'raman. Sergelidan Zilolaxon. Rahmat katakon. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Messini penalti ura olmagani ko'rdik deganingiz zo'r chiqdi. Yana bitta ayting. Yo'q, o'zi bitta edi bu gapim, boshqa chiqmaydi. Adinsovadan payvanchilar o'kitam bilan birgalikda sizni eshitmoqdamiz. Rahmat katakon. Sog' bo'ling. Qo'qondan salomlar sizga Gulnoz. Qo'qonga ham salomlar bo'lsin. O'rozov haqida nima deysiz? Bundesligada o'ynarmikan? Bizni bolalar hamma joyda o'ynashi mumkin. Shunday ekan omad yor bo'lsin va keyingi xabar. Efir boshlandi-yu, bu yog'iga xush kayfiyat, energiya olish vaqti yetib keldi. Keldim, radioni balandroq qiling. 100-chi yo'nalishga alangali salomlar bo'lsin. Surxondaryo, Sho'rchi Bobomurod, sizni eshitishni boshladim. Rahmat katakon. Va qo'ng'iroq qilish imkoniyatsizda bor.

Uyingizni sotmoqchi bo'lsangiz yoki mashina sotmoqchi bo'lsangiz, uyingizni ijaraga bermoqchi bo'lsangiz, aloqaga chiqing. Jonli efirda KTFM orasida mijozlar qidiramiz va albatta yosh kuningizni oson bo'lishiga ozgina bo'lsa ham hissa qo'shamiz. 88 114 90 80. Hozirgi yangiliklarda o'qidim, Xorvatiya terma jamoasini bosh murabbiy Zlatko Dalic ham o'zini o'rnini tark etibdi, ya'ni bosh murabbiylikdan ketgan. 14-chi murabbiy bo'ladimi ushbu mundialda o'zini terma jamoasidan ketgan. Oh, mundial aynan juda ko'p terma jamoa bosh murabbiylarini ishsiz qoldirdi. Navbatdagi esa mana Zlatko Dalic, Xorvatiyani 9 yildan oshiq boshqargan bosh murabbiy, lekin ancha-muncha Xorvatiya bilan yaxshi natijalarga erishgandi. Nimaga ketdi endi? Bitta omadsiz mundialni deb bo'lmasa kerak. Assalomu alaykum. Yo'q, nimalardir deyishyapti, lekin menga juda g'alati eshitilyapti va nima deganini tushunmadim. Bozor Zibersan loyihasi boshlandi. Agar uyingizni sotmoqchi bo'lsangiz, mashinangizni sotmoqchi bo'lsangiz, aloqaga chiqing va radioni pasaytirib, keyin gaplashsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Bugun 8-iyul, sanasi haftaning 3-chi kuni, chorshanba. Xitofamda siz mikrofon oldi boshlovchi Rin G'ofurov va voqealar rivojini kuzatamiz.

Uşaq kəncəyə qoyulğan efirdə. Kitofam 98 Franklinlər çöntəyinizə tolsun. Halaldan beminnətdən versin. Bazar üzü versin. Toshkent Lexus-lar maşını satamız, uy satamız. Aloqaya çıxsanız boladı. Gudok ketgan radio ovozini pasaytiring, telefonni quloqingizga qo'ying, mashinani to'xtating, o'zimni gaplarim o'zimga shunaqa yozib yuborishadi. Shirnapa bugun har safar sini eshitib, bu opa qatdan gapiryaptilar, o'sha yerga biz ham boraylik deb o'tirgan qizalog'im Osiyoni tug'ilgan kuni. Hamma bolalar bilan maza qilib eshitamiz, efirga omad. Osiyoxon tug'ilgan kuni bilan tabriklaymiz, baxtli qizaloq bo'lsin. Biz futbolni shunaqa o'yinlar uchun yaxshi ko'ramiz, yetim ayollarga. Biz maza qilib futbol ko'rayotganimizda bizga ham xalaqit qilishmasligi uchun ayollaringiz ham yoningizga oling futbol ko'rayotganingizda. Kel xotin birga ko'ramiz desangiz bo'ldi. Assalomu alaykum, futbol sharhlaganingizni eshitib qoldim. Birinchi marta menga juda yoqdi. Rahmat ketakon, bu birinchi martasi. Finalda Ispaniya Argentina kutamiz. Yamal olsin jahon chempionligini. Norvegiya chiqsin finalga. Assalomu alaykum. Hitofam 98. 100-chi yo'nalish sizni eshitmoqda. Ilhom Salohiddin Abduvohid 85 kalangali salomlar bo'lsin. Qalaysiz, shirin yaxshimisiz? Bizda yomg'ir. Oh, yomg'ir qayerdan? Qani, joy nomini ham yozing, chunki Toshkentda, O'zbekistonda yomg'ir yo'q. Bizda chilla va juda issiq. 88 114 90 80 Toshkent Index bilan loyihamiz. Eslatib o'taman, aprel oyini boshdam. Toshkent Indexda Broadway gastronomik ko'chasi ochilgan. Bemalol kechqurun chiroqlar shousini, har xil shoularni tomosha qilishga borsangiz bo'ladi. Fast foodlarni xilma-xillari, muzqaymoqlar, limonadlar, mevalar mazza qilib, bu narsa yeb, ermak qilib aylanishingiz mumkin. Oilaviy farzandlaringiz bilan aynan siz zerikmasligingiz uchun juda ko'p tomoshalar o'tkaziladi. Shunday ekan, Toshkent Index'ga nafaqat mashina olishga yoki bozor qilishga, balki kechqurunlari Broadway gastronomik ko'chasida aylanishga ham borsangiz bo'ladi. Biz bugun mashina sotamizmi, uy sotamizmi, mashina sotadiganlar aloqaga chiqing. 88 114 90 80 mashinalaringizni sotib yuboramiz, uyingizga xaridor topib yuboramiz. Agar uyingizni ijaraga bermoqchi bo'lsangiz, uni ham eplaymiz va amallaymiz. Assalomu alaykum, qalaysiz, yaxshimisiz, qayerda sharhladingiz? Telegram kanalga kiring, bor sharh joylangan.

0: Qalaysiz, yaxshimisiz, omonmisiz? Sizga Firiza ovoz eshitib, kayfiyat ko'tarildi. Doimgidek Sardor Mamadaliyev, Yunusobod 6-da ham. Men ham ko'ray deb yozgan tinglovchimiz. Men sharhlab bo'ldim. Shuning uchun faqat yozuvini ko'rsangiz bo'ladi. Telegramda qidiring, Telegram kanal bor. Shirin Gafurova FM desangiz chiqadi. Hammasi kichkina harf bilan yoziladi va qo'shib yoziladi. Shirin Gafurova FM qo'shib yozasiz hammasini va Telegram kanalga hammasini joylaganman. Assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Alaykum assalom. Balandroq gapiring, ismingiz nima?
1: Shuhrat.
0: Nima sotamiz? Yer bo'ldi. Dinamika o'chirib, telefonni quloqingizga qo'yib olsangiz, aloqa sifati zo'r bo'lardi.
1: To'xtab olman endi.
0: Bo'ldi, to'xtab oling va telefonni dinamikani o'chirib, quloqingizga qo'yib oling. Qayerda joylashgan yerni sotmoqchisiz?
1: Yangi yo'lda joylashgan.
0: Yangi yo'lda qayerda?
1: Taniydigan joyda.
0: Qanaqa joyda?
1: Taniydigan joyda.
0: Umuman eshitilmadi va tushunilmadi. Nima deganingiz?
1: Yangi yo'l taniydigan joyda.
0: Bo'ldi. Yangi yo'linglar tushungan bo'lsa bo'ldi. Qayerdaligini, necha sotix yer, imorati bormi yoki quruq yerni o'zimi, mahallani yuzimi yoki ichkarisimi, nima qursa yaxshiroq bo'ladi? Qani bir ma'lumot bering.
1: U 15 sotu. Katta yo'ldan 150 metr ichkarida, yonida katta anhor o'tgan. Don kanali deyiladi, katta kanali. O'tdi. Ferma qursa bo'ladi, sex qursa bo'ladi, uchastkasi ham bo'ladi.
0: Yo atrofda hovlilarmi yoki nimalar, ishxonalarmi?
1: Yo'q, hovlilar hammasi.
0: Hovlilar. Demak, uy qursa ham bo'ladi?
1: Uy qursa ham bo'ladi. Avtda 2 xonali uy bor o'zini. Vremyan emas, normalni uy bor.
0: Kirib yashasa ham bo'ladi?
1: Bemalol.
0: Bo'ldi. Agar bo'lib-bo'lib sotish imkoniyati bo'lsa, shunaqa ham qilasizmi?
1: Ikki bo'lib sotilsa bo'ladi. Ikki tomonini ko'chadi, orqa tomonida ham ko'cha bor.
0: Bo'ldi, tushunarli. Demak, yangi yo'lda o'zingiz eshitdingiz. 15 sotixlik yer sotiladi, ikki xona uyi ham bor. Agar mabodo kirib yashab turib uy quraman desangiz, sharoit bo'ladi. Qaysi raqamlar orqali bog'lanishsin?
1: 90li.
0: 90 kodi bilan?
1: 099.
0: 099.
1: 5060.
0: 5060, to'g'rimi?
1: To'g'ri.
0: Yana bir bor qaytaraylik.
1: 90.
0: 90 kodi bilan.
1: 099.
0: 099-5060.
1: To'g'ri.
0: Rahmat kattakon, yaxshi insonlarga sotilsin yeringiz. Yangi yo'l taraflardan qidirganlar bo'lsa, mana sizga zo'r variant. Ozginadan so'ng navbatdagi qo'ng'iroq egasi bilan bog'lanamiz. Bozor izberson loyihasi Tashkent Index bilan boshlandi. Sizning xabarlaringizni ham hammasini o'qiy olmasam ham, imkon qadar o'qishga harakat qilaman. Shuning uchun yetafamni eshiting, bizga yozing. Eng qiziqarli, eng zo'r xabarlar efirda o'qiladi. 16:37 O'zbekistonda soat. Bugun nimalarni qoyillatdingiz, nimalarga ulgurdingiz, nima yaxshi voqealar bo'ldi hayotingizda? Bir yaxshiliklar bilan bo'lishinglar. 98.

qiymatsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.

0: Hitofam Ziyoda ijrosidagi jo'shqin taronalardan biri. Xayr endi, Hitofamda jarang sochmoqda. Biz endigina salomlashdik-ku, hali xayr deyishga vaqtimiz kelmagan. 16 yuqoruvchi O'zbekistonda soat bozorisi bersin. Yana nimalardir sotadiganlar bo'lsa, masalan, mashina, aloqaga chiqing. 88-114-9080. Ayni shu raqamlar orqali biz bilan doimgidek bog'lanasiz. Bugun kayfiyatingiz yo'qmi degan muxlisimiz, yo'qmas, borroq kayfiyatim. O'zbekiston ham o'rnak olsin Argentinadan comeback qilishni. Endi Argentina, bilasizmi, necha marta jahon chempioni bo'lgan, necha marta jahon chempionatlarida o'ynagan. O'zbekiston bilan Argentinani solishtirishni o'zi bir juda bir noto'g'ri futbol borasida. Siz yaxshi ko'radigan Turindan salom, Yevropadagi furachilar ham shu yerda efirga omad. Torino shahri Italiyadagi bo'larkan u, mana futbol sharhlasa ham bo'larkan. Shu Norvegiya yoqib qoldi manga o'yindan keyin, muxlislar bilan do'mbira bilan nishonlashi zo'r chiqyapti. O'yini ham yaxshi. Holland haqiqiy gol mashina. Uni hozir Holland demayapmiz, uni Golland deyapmiz, ya'ni gollar urayotgani uchun. Ketafam Shirin'g'ofurova kelib oldingizmi? Allaqachon kelib olganman, shu yerda edim va mana boshladik o'yinlarni. Holland olsin jahon chempionligini, keyin Abduqodir Husanovga ham tuf-tuf deb qo'ysin, keyingi mundialda yutamiz biz ham deb o'ylayotgan tinglovchimiz shu yerda yozdilar. Qalaysiz, omonmisiz? Avtobuschilar doimgidek sizni eshitmoqda. Rahmat katakon. Yo'nalish raqamlarini yozib qo'ysangiz, men ularni efirda o'qib borishga harakat qilaman. Hozir esa yana bitta tinglovchimiz aloqaga chiqdilar. Assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Men Farhod, Namangan
0: pichcha. Nima sotamiz, Farhod?
1: Darvoza sotamiz, darvoza.
0: Oh, darvoza sotamiz. Qanaqa darvoza sotmoqchisiz?
1: Sotinglar darvoza bo'lsin.
0: Umuman hech narsa eshitilmayapti, aloqa sifati yaxshi emas, iltimos. Shu radioni pasaytirib, keyin aloqaga chiqsangiz zo'r bo'lardi. Siz ham eshitardik, asabiylashmasdik, ovozingiz tiniq chiqardi efirdan. Shu sotayotgan darvozalaringiz haqida ham ma'lumotlarni yaxshiroq tinglardik. Shuning uchun iltimos, radioni pasaytirib, shovqin-surondan

bo'lib keyin aloqaga chiqing. 88-104-980 Hit FM 98 Sima Avtostardan alangali salomlar bo'lsin. Ko'rdim zo'r davomli bo'lsin. O'zbekistondagi ilk futbol sharhlovchisi. Rahmat katakon, sog' bo'ling. Qalaysiz, omonmisiz? Argentina muxlislarini ko'rdingizmi?

0: bo'yicha alohida bir o'zini bozori bo'lsa kerak. Mashina yoki uy sotmoqchi bo'lsangiz, aloqaga chiqing. Hit FM 98 va raqamlarni eslatib o'taman. 16:47 O'zbekistonda soat. Toshkent indeksining loyihamiz boshlandi. Darvoqa mashinalarni sotishni yana bir yo'li. Toshkent indeksi yoki sotib olishni tanlov juda ham katta. Gibridlar, elektrokarlar va albatta hamma test drivelar sharoitlari bor. Bemalol aloqaga chiqib borib mashinangizni sotsangiz yoki mashina sotib olsangiz bo'ladi. Biz esa qo'shiq eshitamiz. Qo'shiqdan so'ng loyihani davom ettiramiz. Yana bir bor eslataman. 88 114 90 80. Hit FM, Shirin G'ofurova, bozoringizni bersin.
1: Toshkent. Yoz. Hit FM.

Traffic Show. Doimgidek bozoringizni bersin. Toshkent Index bilan mashina sotmoqchi bo'lganlar qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mumkin. Bugun mashina sotmadik. Shuning uchun bu xatoni to'g'irlashimiz kerak. Agar mobodo sotmoqchi bo'lsangiz, qo'ng'iroq qiling. 88 114 90 80. Sizdan shunaqa videolar chiqadimi? Mashina bozoridan video olishadi. Hech kim yo'q mana. Mashina bozor bo'm-bo'sh. Shunaqa videolar chiqib qoladimi? Sizda ham ijtimoiy tarmoqlarda. Chunki ko'p savdo sotiq onlaynga o'tib ketdi. Ya'ni internet orqali kelishadi, borishadi, mashinani ko'rishadi va sotib olishadi. Bozorni aralashtirishmayapti, afsuski. Assalomu alaykum. Sergelidan bu sahiga kelishdim. Olim polvon, doimgidek turbandlik, har doim turbandlik bo'ladi deyarli u yerda. Keyin xabar ochamiz. Hit FM kamerada eshitmoqdamiz sizni. Rahmat. Ketakon kameraga ham salomlar bo'lsin. Hit FM 98 loyihamiz davom etmoqda o'z yo'nalishida. Omonmisiz? Har doimgidek sizni eshitib yuraman. Ishim unumliroq bo'ladi. Zerikmayman siz bilan birga. Rahmat ketakon. Shirin G'ofurova, futbolni zo'r sharhladingiz. Mirza Hakim To'xtamirzayev yo'nalishga yaqin. Statistikaga zo'r e'tibor berdingiz deb yozgan tinglovchimiz. Bunaqa o'xshatmang iltimos, chunki bunaqa ulug' darg'alarga tenglashish bilmadim. Biz qachondir ularning darajasiga yetamizmi, yo'qmi? Lekin shu insondan o'rganish yoki o'sha inson ustozim bo'lishni juda istagan bo'lardim. Aynan sharhlovchilik borasida. Kitofamda siz va yo'llarda nima gap? Tirbandliklar yo'qmi? Toshkent bo'ylab O'zbekiston yo'llari bo'ylab ketayotganlar ehtiyot bo'lamiz va doimgidek haydovchilik madaniyatini aslo unutmaymiz. Bizda esa juda ko'p xabarlar bor. Hammasini o'qishga ulgurmayman, ayniqsa mavzudan chetlashgan xabarlar ko'p. Kimgadir salom, kimgadir tabrik, kimgadir qaysidir gapni aytib qo'ying iltimos. Yonimda o'tiribdi, shuni e'tiboring deydiganlar, biz bunaqa gaplaringizni e'tibormaymiz. Yoningizda o'tiribdimi, bemalol o'zingiz aytsangiz bo'ladi. Darvoqa mashhur match bordi-ku, jahon chempionati. YouTuber hisobi esingizdami? YouTuber hisobi. Aynan shu matchga bugun 12 yil bo'libdi. 12 yil.

bilgan 2006 yil biz yarim finalgacha yetib borganmiz degan so'zlarni aytgandi. Ya'ni 26 yil mundial bizga omad keltiradi deya. Portugaliya 6 iyul kuni mundialni tark etdi. 6 raqamdan o'tkazib yuborgan holatda degan so'zlarni keltirishmoqda. Xullas, loyiha davom etadi o'z yo'nalishida. Kuningiz xayrli bo'lsin. Kim nima yo'li ki, men shu numerologiyaga umuman ishonmayman ba'zida. 6-chi slot tug'ilgan unaqa bo'ladi, 9-chi slot tug'ilgan unaqa bo'ladi, 1-chi slotdagilar manaqa bo'ladi deyishadi, lekin tasavvur qiling, 6-chida tug'ilgan millionlab insonlar bor, ularni hammasi bir xil bo'la olmaydi-yu, har xil bo'ladi. Shuning uchun biz hayotimiz yaxshi bo'lish uchun o'zimiz harakat qilishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Futbolni yana qachon sharhlaysiz? Qachon taklif qilishsa o'shanda. Tashavoring sharhlaganingizni so'rayotgan muxlislarimiz Telegram kanalga kiring, joylaganman. Shirin Gafurova FM deb yozasiz qo'shib. Telegram kanal qidiring, Shirin Gafurova FM deb qo'shib yozasiz. FM. Shirin Gafurova FM. Hammasi qo'shib yozasiz. Hammasi kichkina harfdan. Shuning uchun bemalol yozsangiz bo'ladi. Argentinaga hakam tomonidan yon berildi. Xolis fikringizni ayting degan tinglovchimiz. Hamma narsani aytishimiz mumkin.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Reklama bo'limi 33 598 00.

Menemiz naqqoshlik 25 dan. Undan tashqari esa Mikko brendlari ham sinov sovg'alar bilan siylashga tayyor turishibdi. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling. Yo'l-yo'lakay, tirbandlikda turib sovg'alar yutib olsangiz yaxshida. Undan tashqari sizning xabarlaringizni ham o'qiymiz. Faqat hammasini o'qish ulgurmaymiz, vaqtimiz ham bo'lmaydi. Imkon qadar eng zo'rlarini o'qisam maylimi? Assalomu alaykum. Avtobuschilar sizni yaxshi ko'radi. Rahmat katakon. Men ham avtobuschilarni yaxshi ko'raman. Biz sizni Qorako'lda eshitmoqdamiz. Kamoliddin, bizga salomlar. Yo'q, salomlarni yo'llab bera olmayman. 190-chi yo'nalish doimgidek siz bilan birga. Rahmat katakon, sog' bo'ling. Go'zallikka til ojiz. Hamisha shunaqa yuring. Litvadan salomlar. Rahmat katakon, sog' bo'ling. Sharqdagi futbol videosini qayerda ko'rsak bo'ladi? Telegram kanalga kirsangiz, doktor Sunnatullo o'sha yerga joylaganman. Shiringafur va FM deb qidirasiz. Hammasi qo'shib yoziladi va Telegram kanal chiqadi. Ana o'sha yerga hammasini joylaganman. Kecha Misr YouTube turnirdan tark etdi. Kecha bilinib qoldi, finalga qaysi jamoani chiqarishadi. Futbol ko'rgim kelmay qoldi. Endi ko'rgingiz kelmay qolgan bo'lsa ko'rmang, men masalan ko'rishda davom etaman. Telegram kanalda, Instagramdagi faolmasiz futbol fanatlari, bu yoqqa kelinglar deb video jo'natib turing. Bo'ldi. Xayrli kech, ovozga ko'z tegmasin.

ushlab oladigan darajadagi masofada, ya'ni yoningizda. Shunda qo'lingizni cho'zasiz va ushlab olasiz. Ana kuni ham bitta video ko'rdim, ya'ni shu Telegram guruhlarida tarqalgan video. Piyodalar yo'lakchasi 3 yoshmikan, 4 yoshmikan bitta bola yugurdi. Onasi qop ketdi. Onasi yetib ola olmadi va naryodagi yo'lakchiga ham o'tib ketib yo'ldan ham yugurdi. Yaxshi ham mashina kelmayotgandi. Shuning uchun bolalarni, ayniqsa shunaqa kichkina bolalarni, quloqsizlar boru, shatalaq otib yugurib ketadiganlarni qo'ldan mahkam ushlab oling. Oldin chet elda bolalar uchun shunaqa bir kamar ko'rgandim. Bittasi onani qo'liga yoki otani qo'liga bog'lanadi, bittasi bolaga bog'lanadi, bolani qo'liga. Hayron bo'lgandim. Voy, bolaga ham shunaqa taqarkan-da derdim. Shunaqa qochib ketib nobud bo'lgandan ko'ra shunaqa kamar taqib qo'ygan yaxshi ekan. Sizdan uzoqqa qocha olmaydi, sizga bog'langan bo'ladi va shunaqa mashina yo'llarida ham o'z-o'zidan yugurib keta olmaydi. Bolalarga ehtiyot bo'linglar. Assalomu alaykum. Faqat avtobuschilarni yaxshi ko'rasizmi? Bizni taksichilar, chet taksichilar. Biz ham sizni yaxshi ko'ramiz. Umuman hamma tinglovchilarimizni yaxshi ko'ramiz. Argentina Shvetsiya o'yinini Sharqlan Germaniyadan salomlar. Bilmadim endi qaysi o'yinga chaqirishsa o'sha o'yinga boraman. Siz asal arichilar ham yaxshi ko'radi. Muhammad, rahmat ketakon. Asal arichilarda nima gaplar? Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Kamoliddin, rahmat ketakon. Sharqni qayerdan ko'rsak bo'ladi? Bu savolga 848 marta javob berdim. Telegram kanalga joylaganman. Shiringafur FM bo'ldi. Kitofam, qalaysiz? Omonmisiz? Mazza qilib futbolni ko'ryapmiz. Keyingi kechagi o'yin umuman unutilmas o'yin bo'ldi. Men Argentina fanatiman va 2-0 yutqizib turganda o'yindan ketaman, ya'ni o'yinni ko'rmayman deb o'tirgandim. Yaxshi ham qolibman. Shunaqa gollardan quruq qolardim. Quruq qolmang. Ko'ring, o'yinni oxirigacha ko'rish kerak. Jamoangiz yutqizib turgan bo'lsa ham, mana oxirida qarang, ketma-ket uchta gol urib ilib ketdi g'alabani. Lekin baribir Misrga rahmimiz keldi. Baribir Salohga rahmimiz keldi. Bilmadim, nimagadir men top jamoalarga emas, shu sal top masroq jamoalarga rahmim keladi. Shular ham yutsin deyman. Kattam bitta odam haqida gapirganlarda, mayli endi boyaqish shu ham bitta narsaga erishsin derdilar. Shu boyaqish nima ekan derdim. Xullas, men ham kecha o'tirib, mayli shu Misr erisha qolsin, yeta qolsin. Agar yutganda, hey, Misrda qanaqa bayram bo'lardi. Assalomu alaykum. Siz efirda eshitsak, mazza qilamiz, motivatsiya berasiz. Rahmat ketakon. Darvoqa kecha Osiyodan sovg'a yutgan tinglovchimiz ismlari Sarvar, telefon raqamlarini yozmadilar. Sarvar, agar eshitayotgan bo'lsangiz, iltimos raqamlaringizni yozib qo'ying. Kecha Osiyo brenddan bir zumdagi siz yutib olgan edingiz. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Sozginidan so'ng navbatdagi savollar jarang sochadi. Birinchi

Jahongir Otajonov, Hit FM, men Arslonman. Arslonlik yarashada erkak kishiga 17:25 O'zbekistonda soat, O'zbekistonda arslonlari shu yerdamisiz. Telegramda bizga yozishingiz, hozir esa o'qib yetib olishingiz mumkin. Oysho brendi bizning hamkorimiz. Kolbasa va go'sht mahsulotlarini, eng mazali tushonka mahsulotlarini, sariyog'li sardelkalarni umuman olganda go'sht bilan bog'liq deyarli hamma narsani ishlab chiqarishadi. Agar sotib olmoqchi bo'lsangiz, bitta-bitta yeb ko'rib, Arnasoy 7 deb yozasiz, zavod qarshidagi do'konga olib boradi sizni. Do'konning yonida bir zumda ham bor, avval bir zumdaga kirib, qorningizni to'ydirib, keyin esa o'sha zavod oldidagi do'konga kirib, mazza qilib narsalarni tatib ko'rib sotib olsangiz bo'ladi. Yoki shahar do'konlaridan so'rang Osiyo brendining mahsulotlarini. Biz esa birozdan so'ng savolni e'lon qilamiz. Bugun ham o'sha ko'pchilik muxlislarimizga yoqayotgan shevadagi so'zlarning ma'nosi haqida gaplashamiz. Tayyor bo'lsangiz, ozginadan so'ng quloqlaringizni ding qilsangiz bo'ladi. Siz sharhlagan o'yin 3 marta ko'rdim, yaqinlarim bilan mazza qildim. Abduhayot, javnaqa maqtamang. Juda bir qovunlarcha sharhlaganman, chunki 1 marta va menda umuman tajriba yo'q edi. Umid qilamanki, sekin-sekin hammasi joyiga tushadi. To'g'ri yo'lda ekansiz. Men ham chempion bo'lmagan jamoa g'alaba qozonishni istayman. Barakalla. Turkiyadan salomlar bo'lsin. Rahmat ketakon. Rossiyadagi o'zbeklar sizni mazza qilib eshitamiz. Shunaqa gaplarni gapirasizki, xuddi Toshkentda yurgandek bo'lamiz. O'zbekistonda. Rahmat ketakon. Sog' bo'linglar. Barcha musofirlar eson-omon. Oilasi farzandlari bag'riga qaytsin. Futbol borgan sari noziklashib ketyapti. Sal narsaga oyog'i singandek baqirib yiqiladi. Lekin Zikoni birinchi goli haqqoniy edi. Shu Zikoga odam achindi. To'g'risi goli bekor bo'lgandan so'ng. Assalomu alaykum Shirin G'ofurova. Lekin 848 marta. Rostdan ham 848 martadan ham ko'proq. Kamtarlik qilmaysiz. Yaxshi ijodkorsiz, rahmat ketakon, sog' bo'ling, shunaqa chiroyli so'zlaringiz uchun. Men bilgandim, futbol fanatlarim, nozi radiodagi fanatlarni hammasi qo'llab-quvvatlashlarini va bu judayam-judayam yoqimli. Assalomu alaykum, Irodaxon, men o'g'lim Timur bilan futbol ko'rdik oxirgi o'yinlarni, biroz xafa o'g'lim, Ronaldo ketganiga, Messi qaytganiga. Menga Messi yoqmaydi. Ba'zi bir dunyoqarashim to'qnashuv sabab internetda bir gap tarqaldi. Messini qaytarish uchun qilingan ishlar ataylabdan Misrni o'yindan chiqarishdi deb o'g'lim Timurning gapiga ko'ra konspiratsiya teoriyasi degan gaplar bor. Oh. Endi har xil gaplar bo'ladi. Ja, bu narsalarga ishonish kerak emas, mukkasdan ketish kerak emas. Krasnodardan salomlar bo'lsin. U yerdagi o'zbeklar ham bizni eshitar ekan. Omon bo'linglar. Keyingi xabarni ochamiz. Loyihani davom ettiramiz. Kommentatorlik qildim demaysizmi? Yo'q, demayman, chunki uyalaman. Hali men kommentator emasman. Endi o'rganishni boshladim. Assalomu alaykum. Kecha ayolimning tug'ilgan kuni edi. Mehmonlar keldi, mazza qilib o'tirishdim. 3-yil biz ota bola Sobirjon Javohirbek qatnasha olmaymiz. Kartasiga pul tashib berdim. Xohlagan narsani olib oldim. Xursandman juda ham. Pulingiz ko'p bo'lsin va har doim shunaqa ayolingizni kartasiga ko'p-ko'p pullar tashab turing. Argentina haqqoniy chiqsa tan olinglar endi. Qayerda? Nega men xabarsiz qoldim? Baxtiyor, nimaga xabarsiz qoldingiz? Telegram kanalga kiring, Shirin G'ofurova FM degan. O'sha yerda bemalol tomosha qilsangiz bo'ladi. Endi esa savolga o'taylik. Savol qolib ketdi-yu, Osha brenddan Mirzumdagi taklifnomani kim yutib olar ekan? Darvoqa kecha yutgan muxlisimiz ismlari Sarvarida, agar adashmasam raqamlarni yozmadilar. Sarvar, eshitayotgan bo'lsangiz kecha Osiyodan bir zumdagi taklifnoma yutgansiz, iltimos raqamlaringizni yozib qo'ying. Man edim kecha yutgan deb, ya'ni o'sha kecha yutgan javobingiz ham turishi kerak. Hamma Sarvarlarga tegishli emas. Tayyormisiz? O'zbekistonda bilasiz, shevalar ko'p juda ham. Bir-biridan juda farqli bo'lgan shevalar bor, ya'ni bir-birimizni tushunmaydigan so'zlarimiz ham bor. Shu bilan til go'zal. Ko'pchilik nimagadir shevalarni yomon ko'radi, yomonlaydi. Toshkent shevasini yomon ko'radiganlar bor nimagadir, lekin men masalan xafa bo'laman shevamizga tosh otishsa, chunki biz shu sheva bilan ulg'ayganmiz. Bizni bir bo'lagimiz, bu sheva qon-qonimizga singib ketgan va men Toshkent shevasini yaxshi ko'rish bilan barobarda boshqa shevalarni ham hurmat qilaman, ya'ni ularni hech birini masxara qilmayman yoki ustidan kulmayman. Shunday ekan, sizda ham shunaqa bo'lishini chin dildan istab qolardim. Endi esa O'zbekistonda uchraydigan shevadagi notanish so'zlar haqida fikr yuritsak, bugun yana bitta so'zni aytaman. Siz esa bu so'z qanday insonlarga nisbatan ishlatilishini aytasiz. Toshkentda bu so'z yo'q. Men hech qachon eshitmaganman. Hozir eshitganlar qaysi hududni shevasi ekanligini topishadi. Va birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz Osiyo brendidan bir zumdagi kishilik taklifnomani qo'lga kiritadi yoki nonushta yoki tushlik qilish

imkoniyati. Tayyormisiz? O'zbekistonni ba'zi bir hududlarda shevada shapshak deganda, shapshak deganda qanday insonlarga ta'rif beriladi? Ya'ni qanday insonlar haqida u shapshak deyiladi? Qani yozing. Juda ajoyib so'z. Men masalan birinchi marta eshityapman, lekin ba'zi bir viloyatlarda shevada ushbu so'z ishlatiladi. Shapshak deganda, shapshak. Shapshak. Qanday insonlar nazarda tutiladi va bu agar eshitgan bo'lsangiz, qaysi hududni shevasida ishlatiladi? Qani yozing. Birinchi bo'lib

shartta kinson. Yana kim? Udabiron, og'zi bo'sh, lapashang, shaddod, ko'p gapiradigan, firibgar, yalqov, shoshib yuradigan, dangasa, chaqqon, shoshqaloq, pismiq, ko'rmay qolgan odamni, shoshqaloq, bezori, farosatsiz. Yana qanaqa javob variantlari bor? Oyog'ini sudrab yuradigan inson, baquvvat inson, og'ir bosiq inson, bo'sh, ko'p gapiradigan, gapchinos. Gapchinos nima degan ekan Gulmiraxon? Naqa so'z bizga tanish emas. Gapida turmaydigan g'iybatchi, laqma, g'iybatchilar. Odobsiz inson, hech nimadan uyalmaydigan inson, lopchim, lapashang, hovliqma, bo'sh odamlarga shunaqa deyiladi. Aytganini qildira olmaydigan. Birinchi to'g'ri javob yetib keldi bizga. Jalolxon, sizning javobingiz to'g'ri. Bu qayerda ishlatiladi? Agar sizga tanish shevi bo'lsa, qayerda eshitgansiz bu so'zni? Besonaqa odamlar, bo'sh odamlar, lapashanglar, tez va chaqqonlar, bo'sh insonlar, behayolar, sudralib sekin yuradiganlar yo'q. Birinchi to'g'ri javob Jalolxondan yetib keldi. Men sizni tabriklayman. Aniq to'g'ri javob aynan sizniki. Qayerda eshitgansiz va qayerda shu so'z ishlatiladi? Qani bir yozing. Vodiy taraflarda ishlatiladi bu so'z. Vodiyni aynan qayerda? Chunki agar vodiyni hamma joyda ishlatilganda, hozir hamma deyarli to'g'ri javobni bergan bo'lardi. Lekin birinchi bo'lib to'g'ri javob sizdan yetib keldi. O'zbekistonni shevalar o'ziga xos va masalan, vodiyda ishlatiladigan qanaqadir so'z Toshkentda umuman tushunilmasligi mumkin yoki Xorazmdagi qaysidir so'zni Buxoroda umuman tushunmasliklari mumkin. Va shevada bir so'z bor, shapshak degan. Shapshak, u shapshak odam. Qanaqa odam bo'ladi o'sha shapshak degan ta'rif berilsa insonga? Qaysi sifatini aytishayotgan bo'ladi agar shapshak deyilgan bo'lsa? Qo'qonda yoshligimizda shunaqa deyiladi. Oh, Qo'qon shevasiga oid so'z ekan. Demak, qo'qonliklar bormisiz? Shapshak degan so'z demak sizga tanish ekan. Shapshak deganda mana hozir muxlislarimiz yozishdi, vodiyda ishlatiladi ko'proq Qo'qonda deb. Betga chopar insonlar aytiladi. Betga chopar, tap tortmasdan shart-shart gapiradigan insonlar bor-u.

ITFM va doimgidek naqoshlik 25 Jizzax milliy taomlari efirda. Ikki kishilik to'yib yeydigan mazali Jizzax somsalaridan iborat setni taqdim etamiz. Jizzax somsalari bilan alohida brendga aylangan Jizzaxni bir ramzlaridan biri. Ko'pchilik Jizzaxga borib, aynan yeb keladi, lekin biz hozir mana Toshkentda o'sha Jizzaxlik oshpazlar bilan birgalikda Jizzaxdan keltirilgan zomin baxmal go'shtlarida Jizzax somsa tandirlarida yopiladi. Borganingizda endi ozgina kutib qolishingiz mumkin, chunki bilasiz, u somsa maxsus yopilish kerak, uni isitib berib bo'lmaydi. Shundoqqina tandirdan uzilganini yeyishingiz kerak bo'ladi. Shunday ekan, naqqoshlik 25 deb yozing kartaga, navigatorga. Sizni Chilonzor, o'sha Olmazor metrodan Chilonzor metroga ketaverishda yo'lni o'ng tarafida keladigan katta avtomobillar uchun turargohga ega bo'lgan Jizzax milliy taomlarga olib boradi. Boring Anhor kanali oqib o'tadi. Shundoqqina kecha o'rdaklar suzayotgandi, mazza qilib futbol tomosha qildik. Juda ko'p taomlar bor. Albatta, o'sha Jizzaxdan brendiga aylangan Jizzax somsalari, Jizzax oshi bor, juda mazali osh. Undan tashqari har xil kaboblar bor, baguri bor. Yozni issiq kunida muzdekini ko'ksi ichingiz mumkin. Xilma-xil salatlar, ayollar ham bemalol oilaviy borsangiz bo'ladi. Kecha borganimizda shunaqa bolachalar ko'p ekan. Mazza qilib o'rdaklarga o'sha non ushoqlarini berib, xursand bo'lib atrofda yugurib yurib, ota-onalarga futbol tomosha qilishga ozgina xalaqit qilishdi, lekin bemalol farzandlaringiz bilan borsangiz ham bo'ladi. Naqqoshlik 25 deb yozsangiz bo'ldi. Navigator sizni eltadi. Ayniqsa Toshkent kirib kelasiz, u qayerdandir uzoqroqdan. Shunda Olmazor metrodan o'tganingizdan keyin yo'lni o'ng tarafida kelib turibdi deya mazali bir joy. Assalomu alaykum, HitFM, Shirin G'ofurova, qalaysiz? Shunaqa ajoyib so'zlarni qayerdan olyapsiz? O'qiymiz, izlanamiz va topamiz. Sevgili Maliya ham eshitmoqda, uni juda ham yaxshi ko'raman degan tinglovchimiz, xursandman. Keyingi sharhda golga reaksiyangizni ham eshitaylik. Bo'ldi. Men emotsiyalarni ko'rsatishga qanaqadir bir cho'chidim, lekin umid qilamanki, bu safar cho'chimayman, nasib etsa. Serbiyadagilar ham shu yerda, Jo'rayka, Islom do'stim bilan eshitmoqdamiz. Xursandman. Shirin G'ofurova, yaxshimisiz? Sizni juda ko'p insonlar yaxshi ko'radi. Va shunga yarasha efirga kechikmay kelganingiz uchun rahmat deb yozibdilar. Endi ishga hurmat bo'lish kerak-ku, ishga kechikmay kelish kerak, imkon qadar kechikmasdan kelishga harakat qilaman, lekin ba'zida turmanliklar bo'lib qolishi mumkin. Endi ba'zida, har doim emas. Nafis san'at litsey 2000-yil bitiruvchilariga alangali salom, ijodlaringizga omad, Uchqunjon, sog' bo'ling. Nafis san'atni bitirgan hammaga alangali salomlar bo'lsin. Darvoqa, o'sha nafis san'at o'qiganman men ham va ko'p sinfdoshlarim, litseydoshlarim eslashadi. O'sha paytda ham futbolni yaxshi ko'rardingiz. Biz birinchi marta ko'rganmiz qiz bola futbolni yaxshi ko'rish mumkinligini deb va hamma litseydoshlarim bilishardi. Daftarlarimga o'sha Italiya terma jamoasini o'yinchilarini ketkalari yopishtirilgan bo'lardi. Keyin o'sha paytda esingizda bo'lsa, hozir ham bor-u, ana Panini degan kartochkalar bo'lardi. Futbolchilarning rasmi bilan o'sha Panini jurnalga yig'ib yopishtirish kerak edi. Men shu yopishtirardim, o'sha Panini'dagi futbolchilarning rasmini. Hamma ko'rib hayron bo'lardi. Keyin italyan tilini o'rganishni boshlaganimda ham hayron bo'lishgan. Qanaqa qilib shunaqa futbol fanati futbolni orqasidan shuncha ish qilishi mumkin deb, mana bemalol keyin futbol tayamni olib borishi mumkin, agar shunaqa kichkinaligidan futbol fanati bo'lgan bo'lsa. Ketafam 98, biz bugun futboldan dam olamiz, chunki bugun hech qanday matchlar yo'q, ertadan boshlanadi, ertadan davom etadi. Hozircha jamoalar dam olishda va ko'ramiz, voqealar rivojini kuzatamiz. Reklama bor, hozir reklama o'tkazib olaylik. Keyin Jizzax milliy taomlardan o'sha mazali Jizzaxni trendiga aylangan somsali setni o'ynaymiz. Kimga nasib etar ekan. Yutganlar haftani so'ngida hammangizga birma-bir qo'ng'iroq qilishadi. Shuning uchun radiodan uzoqqa ketmang, telefoningizga qarab turing va bugun ham sovg'a yetib olishga harakat qilib ko'ring. Naqqoshlik 25 deb yozing. Olmazor metrodan Chilonzorga ketaverishda yo'lni o'ng tarafida mashina qo'yish muammosi yo'q. Kattagina avtoturargohi bor.

0: ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

KitFM 98 loyihamiz davom etadi. O'z yo'nalishida kun xayrli bo'lsin. Hali shom tushgani yo'q, shuning uchun bemalol xayrli kun desak bo'laveradi. 17:46 O'zbekistonda soat va va'da qilganimdek Jizzax milliy taomlari Naqqoshlik 25 ko'chasi, ya'ni Naqqoshlik 25 deb yozsangiz olib boradi. Chilonzorda joylashgan Olmazor metrodan Chilonzor metroni o'rtasida yo'lni o'ng tarafida keladi. Katta shu yorqin yozuvlari bor, oldida katta avtoturargohi bor. Bemalol tashrif buyuring.

viloyatda ishlatiladi ushbu sheva, ya'ni siz eshitgan bo'lsangiz ushbu so'zni, qaysi viloyatda ishlatiladi va hali ham muomalada bormi va nima ma'no beradi? Bugun odamlarning sifatlari haqidagi so'zlar. Agar biror bir joyga borsangiz, bir inson haqida u naqris inson deyishsa yoki naqris odam deyishsa, qanday odamligini tushunishimiz kerak? Naqris degani qanday insonlarga berilgan sifat va adabiy tilda buni ma'nosi, mazmuni nima? Birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz Telegram orqali g'alaba qozonadi va Jizzax milliy taomlari Chilonzordagi naqqoshlik 25 kishilik taklifnoma yutib oladi. O'sha Jizzaxni trendga aylangan katta somsali setlarni taqdim etishga tayyormiz. Xohlang o'sha yerda borib yeng, xohlang o'zingiz bilan olib keting, lekin joyida tandirdan yangi uzilganda yegan albatta boshqacha, chunki uyingizga olib ketguningizcha sovib qolishi mumkin. Shundan keyin ko'proq o'sha yerda yeyishingizni tavsiya beramiz. Va borganingizda tandirdan uzilishini kutishingiz kerak, chunki biz sizga isitib olib kelmaymiz. Tayyor tandirdan chiqqanini olasiz. Naqoshlik 25 da yozing va Jizzaxning sarovqatlarini aynan o'sha yerda tatib ko'ring. Naqris degandan qaysi insonga ta'rif beriladi shevada va bu so'z qaysi viloyatlarda ishlatiladi? Agar bilsangiz, yozing qaysi viloyatda ishlatiladi. Birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan odam yutadi. Birinchi bo'lib va hamma to'g'ri javob berganlar yutmaydi. Hamma to'g'ri javob berganlarning ismini o'qolmayman. Mana hozir

0: qaras. Xullas, men masalan eshitmaganman bunaqa so'zni, Toshkentda ishlatilmaydi. Qayerni shevasi bu? Yana to'g'ri javoblar keldi. Mana Qutfiddindan yetib kelgan to'g'ri javob. Bo'ldimi? Qolgan javoblar qani? 12 dan aniq javob. Jasur Ibragimov to'g'ri javob yozgansiz. Mansur Boysariyev, siz ham javobingiz to'g'ri, lekin afsus. Birinchi bo'lib, aniqrog'i afsus emas, birinchi bo'lib 0700 abonentam xabar jo'natdilar. Aniq bittida to'g'ri javob. Qayerda shevasi, qayerda ishlatiladi degan savolimga hozircha hech kim javob yozmadi. Yozinglar, agar tepada yozilgan bo'lsa men ko'rmadim, chunki 300dan oshiqroq javob variantlari keldi. Hammasini o'qishning ilojisi yo'q. Shu boshida to'g'ri javob berganlarni ochamiz va boshidan g'olibni aniqlaymiz. 3-chi, 4-chi, 5-chi to'g'ri javob berganlarni ismini aytishimiz mumkin, lekin hamma to'g'ri javob berganlarni birma-bir javobini ochib, tepaga cho'qib chiqa olmaymiz, chunki vaqtimiz yetmaydi. Naqris deganim, O'zbekistondagi shevalarda ziqna xasis qizg'anchiq odamlarga aytiladi. Shu odamlarni ko'rganmisiz, ziqna odamlar bo'ladi, qizg'anchiq odamlar bo'ladi. Bilasizmi, pulini ishlatishdan qo'rqadigan, pul berishdan qo'llari qaltirab ketadigan, pulli masalalarga kelsa sekin quyonni survaradigan shunaqa xasis ziqna odamlar bor. Shunaqalarga naqris deyilar ekan. Qaysidir shevada. Lekin bu Toshkent shevasi emas, shu vodiy taraflar bo'lsa kerak. Qayerlarda ishlatiladi? Qani yozinglar. Oho, javoblar shunaqa ko'p kelgan. Surxondaryo, Qashqadaryoda ishlatiladi bu so'z deb Jo'rabek yozmoqda. Qashqadaryo, Surxondaryo. Men taxmin qildim, eshitilishidan, ohangidan ziqna degandek eshitildi, qoyilman lekin. Xorazmda ham ishlatilar ekan, Surxondaryo, Jizzaxda ham ishlatilar ekan, Jizzaxda ham ishlatiladi, Surxondaryoda ishlatiladi ushbu so'z. Naqris deb bizda ziqna odamlarni, pulga o'lib qoladigan odamlarni aytadi. Qashqadaryoda ishlatiladi, bo'ldi, tushundim. Demak, O'zbekistonni ancha-muncha joylarda ishlatilar ekan ushbu so'z. Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 deb yozasiz. Solmazor metrodan ozgina yurishingiz bilan Chilonzor metroga qarab yo'lning o'ng tarafida keladim. Tashrif buyuring. Mazza qilib Hit FM'da eshitib keldik. Shirin G'ofurova nuqul maqtaydi shu joyini. Bir ko'raylik desangiz, albatta chiroyli kutib olib, o'sha eng yaxshi, eng sara taomlar bilan siylashadim. G'olibimiz raqamlaringiz yozing. Siz g'olibsiz va o'sha Jizzaxni brendiga aylangan to'yimli, go'shtlari zomindan, baxmaldan keladigan katta-katta somsali setga siz ega bo'ldingiz. Siz bilan ertaga bog'lanishadi va sovg'angizni qayerdan olib kelishingiz haqida ma'lumot berishadi. Bizda oldinda yana bitta sovg'a bor. Mikodan sovg'alar to'plamini kim yutib olarkan? 17:53 Mikochilar, quloqlarni ding qilamiz va sovg'ani yutib olishga harakat qilamiz. Ketdik.
1: To'g'ri ulardingiz. Hit FM.

Bilasan tushuntirib o'tmoqchiman, Telegram'ni bilasiz, o'ziga xos qonun-qoidalari bor. Birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan odamni javobi pastda turadi. Siz javob yozdingiz, ketidan yana nimadir deb yozasiz u. Birinchi yozgan javobingiz qabul qilinmaydi, chunki javobingiz tepaga chiqib ketadi va men javoblarni saralayotgan, birinchi to'g'ri javobni qidirayotgan paytimda siz ketidan yana nimadir yozganingiz uchun javobingiz tepaga chiqib ketgan bo'ladi. Shuning uchun yozdingizmi javobni, kutib turing, ketidan hech narsa boshqa yozmang. Ba'zi muxlislarimiz norozilik bildirishadi, men yozganimmi to'g'ri javobni deb. Keyin qarab chiqaman.

0: Javobni yozgandan so'ng ketidan yana nimadir deb yozgan bo'ladi va bilasiz, eng oxirgi yozilgan javoblar tepada turadi. Biz pastdan tepaga chiqamiz javoblarni qidirib. Shuning uchun javobni yozdingizmi? Ketidan boshqa hech narsa yozmasdan kutishingiz kerak. E'lon qilgunimcha ismlarni. Shuna qilib ko'pchilik o'zining imkoniyatini yo'qotadi. Bitta javob yozdingizmi? Uni to'g'rilamang va ketidan boshqa javob yozmang. Ketidan boshqa javob yozdingizmi? Sizning kontaktingiz, sizning raqamingiz tepaga chiqib ketadi yana va unga biz yetib bora olmaymiz. 300 400 javob keladi bitta savolga. Shunday ekan javobni yozamiz va sabr qilib ismlar e'lon qilinishini kutamiz. Keyin esa bizga tuhmat qilmaymiz. Men birinchi yozdim-u, siz nohaqlik qildingiz menga, men tushun kerak edi deb.
1: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti.
0: Miko bilan salqinlanish vaqti boshlandi va bu gal hech qanday Telegram orqali javob qabul qilmaymiz. Hammasini osonlashtiramiz. Bugun menda qovunli Miko, kecha noqli Miko edi. Shu kivilisni ham maqtashmoqchi juda, shuni ham bir ichib ko'rishim kerak. Shahar do'konlaridan so'rasangiz bo'ladi. Juda bir ajoyib ta'mga ega salqin ichimlik yozni kunida jonni rohati. Shunday ekan shahar do'konlaridan Miko bormi? Muzdeydan bering deb so'rasangiz bo'ladi. Va albatta keyin o'zingiz fikringiz bilan bo'lishing. Olmaligi bor, kiviligi, olchaligi, shaftoliligi, nokligi, uzumligi va menga juda-juda yoqadigan qovunligi, xandali, yangi chiqqan xandali bo'ladi. Ya'ni yumshoq xandali, cho og'zingizda erib suvga aylanib ketadigan o'sha xandalining ta'mi keladi. Va xandalikni yaxshi ko'radiganlar uchun ham juda bir zo'r tanlov. Men yumshoq narsalarni yaxshi ko'raman. Ya'ni yumshoq qovun sortlari shundoq tishlaganingizdan og'zingizda eriydigan nokni ham shunaqa jushes kecha tarif berdim. Shundoq tishlaysiz, og'zingizda erib ketadi nokni eti. Va xuddi shu ta'mni Mikodan topsangiz bo'ladi. Shahar do'konlaridan so'rang. Agar Mikodan xalsog'lar to'plamani yutmagan bo'lsangiz, hozir yutishingiz mumkin. Telefonni yoqdim. Kim birinchi qo'ng'iroq qilib tushsa, o'shaniki sovg'a. O'shaniki sovg'a. Kim birinchi qo'ng'iroq qilib tushsa, 88 114 980 qo'ng'iroq bor va tanishamiz hozir. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Mikodan sovg'a yutganmisiz yoki yo'qmi?
2: Yo'q.
0: Birinchi marta. Ismingiz nima?
2: Shahboz,
0: birinchi marta Mikodan sovg'alar to'plamini yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. Toshkentning qayerlarida harakatlanyapsiz?
2: Yakkasaroy,
0: Qushbegi, tirbandliklar kuzatilmayaptimi?
2: Endi boshlandi.
0: Mana shu tirbandlikda turib, yo'l-yo'lakay Mikodan sovg'alar yutib olishingiz haqida o'ylaganmidingiz?
2: Yo'q, birinchi marta endi savol javoblar ko'rdik, omad kelyapti birinchi marta.
0: Bugun mana tushdingiz va osonlik bilan Mikodan sovg'alar to'plamini yutib oldingiz. Men sizni tabriklayman. Menejerlar bog'lanishadi va sovg'ani qayerdan olib kechingiz haqida ma'lumot berishadi. Ishtirok uchun tashakkur. Raqamlaringizni suratga oldim va esadib o'taman 88 114 980. Keyingi soatimiz ham rossa qiziydi-da. Chunki futbol time bo'lib o'tadi. Uzoqlashmang. Hamma hamkorlarimizga sovg'alar uchun minnatdorchilik bildiraman va soatni tugatdik. Ketdikmi futbol time'ga qarab?
1: 98.

Miku. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18.

0: Это ФМ, Тохтану Сакис, Рома Зверь. Во все только начинается. Бзем хамасен, да бошлям мохта. Футбол там, Хит ФМ, Шурунгофур, ва бугун чоршамба, 8-нче июль санаса. Ва манулда моют маялар, бар мисыз, омам мисыз. Бугин чне стайсыз ма? Агар машинангиз мотор ген, якши энгиз фатли майлардан бірні куйаман десангиз, соны текин гелмаштыр хам берешсен десангиз, футбол таймды гитсангиз болады. Уште савал береман, уште савал не учелесе гем тоғры жоа берешингиз керек болады, ва ғалипсіз манул озыны майлар білен сізні сейлейді. Бұнан ташқар хар жума мақсус савал берамыз, ва хар жума мақсус савалге тоғры бер жоа берген мұхлисымыз Гидролайф брендыдан, яна бір хамкарымыздан сауға олады, кулер ва 10 суу иге алып бар берешады. Гидролайф. Juma kuni kuting va maxsus savolga javob bering. Assalomu alaykum.
1: Halo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radio pasaytiramiz. Ismingiz nima?
1: Zanidim, Toshkent shahar, Yashnoboddan. Radioni o'chirdim.
0: Xursandman. Radioni o'chirdingiz. Dinamiklanchi. O'chirib telefonni quloqingizga qo'ydingizmi?
1: Qo'ydim.
0: Rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Xo'sh, Jahon chempionatida qaysi terma jamoani qo'llab-quvvatlayapsiz?
1: Jahon chempionatida Portugaliyani qo'llab-quvvatlayotgandim. Afsus, Portugaliya tark etdi.
0: Afsus, ming afsus. Kecha Argentina tark etishini ham kutgandi ko'pchilik, lekin Argentina oxirgi daqiqalarda ketma-ket 3 golni urdi va yutib ketdi.
1: Endi Jahon chempionatini bundan keyingi o'yinlarini ko'rmayman, chunki bu yog'iga Jahon chempionati mayna-vositali sirkka aylanib ketdi, bu mening shaxsiy fikrim.
0: Shaxsiy fikringiz bo'lishi tabiiy holat. Oldinda bizni Fransiya Marokash o'yini kutmoqda. 9-iyul sanasidan keyin Ispaniya Belgiya o'ynaydi. Undan keyin Norvegiya Angliya 12-iyulda, Argentina Shvetsiya 12-iyul. Shuning uchun kuzatamiz biz, ko'ramiz Fransiya Marokka, Marokash kim qola baland kelar ekan. Savolni eshiting, oson savollardan boshlaymiz, keyin qiyin savollarga o'tamiz. Jahon chempionatini 3000-inchi tarixiy golini kim murda
1: 3000-inchi tarixiy golini.
0: Aha, kecha kim shu gol muallifiga aylandi? 3000-inchi gol.
1: Enzo Fernandes.
0: Albatta. Argentina o'yinchisi Enzo Fernandes jahon chempionatining tarixidagi 3000-inchi golni muallifiga aylandi va navbatdagi savolga o'tamiz. Navbatdagi ikkinchi savol bo'ladi va ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berishingizga umidvorman. Qiynalmasdan
1: harakat qilamiz.
0: Harakat qiling. Portugaliya chiqib ketgani sizga juda yomon ta'sir qildi, ovozdan kayfiyatingiz yo'qligi bilinmoqda.
1: Juda.
0: Xullas, millionerlar deyishadi ushbu klub o'yinchilarini. Masalan, Realni Blancos Merengues deyishadi-ku, ularni millionerlar, los millionarios deyishadi. Va maydonda millionerlar deganda ular mubolag'a qilishmaydi. Klubni laqabi shunaqa va kecha maydonda shu klubdan tarbiyalanib chiqqan futbolchilar ko'p edi. Qaysi klub o'sha?
1: Azgina yordam qilarasiz?
0: Janubiy Amerika futbol klubi.
1: Janubiy Amerika.
0: Aha. Mashhur klub. Juda ko'p iste'dodlarni tarbiyalab chiqargan o'zidan. Millionerlar qaysi klub?
1: River Plate.
0: Albatta River Plate.
1: Rahmat. Taxminim lekin bu 100% taxmin edi.
0: River Plate Mas Monumental stadionda o'ynaydi. Argentina Buenos Airesda joylashgan futbol klubi River Plate. Kecha uni ko'pchilik tarbiyalanuvchilarni biz maydonda ko'rishga muvaffaq bo'ldik. Juda bir shiddatli qanaqadir bir o'yin bo'ldi. To'g'risi men bo'ldi. Misr yutdi, Argentina ketdi. Yana bir afsona bilan xayrlashamiz deb o'ylagandim, lekin afsus. Biroq endi men Argentina fanati emasman. Men umuman hech qaysi fanatlik qilmayapman. Men Italiyam yo'q 3 karadan beri jahon chempionatida.
1: Afsuski yo'q.
0: Afsuski yo'q va men Norvegiya yutishini xohlayapman. Negadir?
1: Norvegiya. Zo'r bo'lardi. Zo'r bo'lardi Norvegiya. Simpatiyada bor hozir u komanda hammada.
0: 3-chi savolga o'tdik. 3-chi savol qanday jarang sochadi? Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Bu o'yinchi bolaligida ham velosport bilan, ham futbol bilan shug'ullangan. Tasavvur qiling, ham velosport, ham futbol. Ikkalasini ham yaxshi ko'rgan va meni vatanimda mashhur velopoygachilardan biri Mikel Landa tug'ilgan va biz uni fanati bo'lganmiz. Men uchun kumir edi va velosport meni hayotim edi. Ikkita sport turiga bordim, keyin esa tanlov oldida qoldim. Futbolni tanladim va hayot shuni ko'rsatdiki, men xato qilmagan ekanman. Mikel Landa.
1: Mikel Landa.
0: Mashhur velopoygachi. Bitta joyda tug'ilishgan o'sha futbolchi bilan va mundialdagi porlagan o'yinchilardan biri u ham. Kim haqida gap ketmoqda? Men sizga yordam beraman. Bu yevropalik futbolchi va Yevropa klublardan birida to'p suradi. Klubi top klubi emas, endi birinchi bir to'rttalikda emas, lekin terma jamoa safida yorqin o'yin ko'rsatayotgan o'yinchilardan biri. Kim?
1: Shu jahon chempionatida ham bormi?
0: Bor, hozir ham bor. Chiqib ketmadi. Kim haqida gap ketmoqda?
1: Voy, qiynaldim shunga.
0: Qiynalmang.
1: Romelu Lukaku deyli, bilmadim lekin.
0: Men sizga yordam beraman, bu Lukaku emas.
1: Harry Kane.
0: Va bu futbolchini terma jamoaga Luis Enrique olgan, unga ishonch bildirib. Bo'ldi, boshqa hech narsa demayman. Endi javobni bering. 1 2
1: Unda anu, Ispaniya terma jamoasini o'yinchisi Oyarzabal.
0: Kim? Oyarzabal.
1: Oyarzabal.
0: Oyarzabal. Oyoq o'lchami 47 bo'lgan Oyarzabal. 3 imkon berdim. Lekin afsus, uchinchi savolda yiqildingiz. Bu Oyarzabal emas. Velosportchi bo'lishi mumkin edi, chunki velosport shug'ullangan, ancha yillar mobaynida ikkita sportni bitta qilib olib ketgan. Tanlov qarshida qolganda baribir futbolni tanlagan va to'g'ri qilganligini biz bu mundialda kuzatyapmiz. Kim ekan bu?
2: Reklama. FM. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Magnetofon 98 ol bu dardimni, lekin afsus dardingni olay deganlar yo'qda. Dardimni ol deganlar bor. Dardingga malham bo'ladiganlar juda kamchilikni tashkil qiladi. Agar yoningizda shunaqa dardingizga malham bo'ladigan ayt nima

0: tinglovchimiz, moy yutmaganmidiz yaqinda Javlon?
1: Yanvarda yutdim.
0: Yanvarda yutdingiz. Mayli 6 oydan oshdi shekilli, yanvarga. Shu yutgan sarim, yutgim kelar deydigan tinglovchilarimiz safidansiz. Shunaqami?
1: Xuddi shunaqa.
0: Xuddi shunaqa. Moy vaqti yetib keldim yoki kimgadir yutib bermoqchimisiz?
1: Ay, nasib qilib yutsa beramiz bu kimga.
0: Bu kimga? Shu yutmaganlar yutsa mazza bo'lardi, mashinasiga qo'yardi deyman. Mayli, hech qisi yo'q. Keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanmaymiz. Sizga savollarni berishga men tayyorman va oson savoldan boshlaymiz.
1: Aynan.
0: Kecha maydonda, ya'ni Argentina Misr o'yini paytida Misr terma jamoasi safida Zico bilan Trezeguet degan nomdagi misrlik o'yinchilarni ko'rdingiz. Ko'rdingiz, shu Trezeguet ismi nima edi, haqiqiysini?
1: Trezeguet.
0: Bir. Ikki. Uch. Shunaqa oson savol berdim, o'rtoqlar, bu savolga javob bermaslikni o'zi xato edi katta. Kecha misrlik o'yinchi Trezeguet, futbolkasiga ham Trezeguet deb yozilgan. Uni asl ismi Mahmud, agar adashmasam. Mahmud Husanmi, Mahmud Husaynmi, shunga o'xshagan ism. Va o'sha kichkinaligida futbol o'ynayotgan paytda bolalar murabbiyi, ya'ni uni o'sha kichkinaligida bo'lgan murabbiyi uni o'yin uslubini, tashqi ko'rinishini Trezeguetga o'xshatgani uchun unga shunaqa laqab yopishib qoladi. Do'stlari ham kichkinaligidan uni Trezeguet, keyin uni o'zi ham Trezeguetni o'yinlarini kuzata boshlaydi va o'ziga ham yoqib qoladi shu futbolchi va uni laqabini, ya'ni familiyasini o'ziga laqab qilib oladi va mana maydonda ham Trezeguet bo'lib tushdi. Mahmud Hasan ekan, mana tinglovchimiz yozmoqda. Trezeguetni, haqiqiy Trezeguet ismini so'radim va albatta bu savolga hamma to'g'ri javob yozdi. Bobur, Hamid Ismoilov, Ravshan Primov, Sherzod GR UZB, Akmal Asqarov, Qudratjon, yana kim to'g'ri? Doniyor. Xullas, men Trezeguet laqabi ostida o'ynagan futbolchini emas, balki haqiqiy Trezeguetni ismini so'radim. David edi ismi. David Trezeguet. Nahotki shunaqa futbol yulduzlarni nomini unutish mumkin. Keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. 88 114 90 80. Kim ekan? Assalomu alaykum. Jimjitlik. Assalomu alaykum dedim-a. Xullas, qo'ng'iroq qilib bog'lansangiz, iltimos salomga alik oling. Jim turmang, maylimi? Yana bir tinglovchimiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Alaykum assalom. Radioni pasaytiring, dinamikni o'chiring.
2: Hop, shuna qildik.
0: Shuna qildingiz. Ismingiz nima?
2: Zaniddin, Toshkentdan.
0: Hozir yana qo'ng'iroq qilib tushdingizmi?
2: Yo'q, boyagi biroz tanimadim lekin.
0: Ha, u ham Zaniddin edi, agar adashmasam.
2: Ha, shunaqa eshitdik uni ham.
0: Oson savoldan boshlaymiz. Qiyin savollarga o'tamiz. Tayyormisiz?
2: Tayyormiz.
0: Tayyorsiz. Argentina terma jamoasi kecha ko'pchilik Argentinaga yon bosishdi dedi. Argentina fanatlari oxirida irodasini ko'rsatib yutib ketdi dedi. Xullas, shu Argentina terma jamoasida eng tez urilgan gol Diego Maradonaga tegishli edi. 85-yil 168-chi soniyada yoq Venesuelaga gol urgandi. Maradonani golini rekordini 2021-yil shu o'yinchi yangilagan. Maradona 138-chi soniyada urgan bo'lsa, u 130-chi soniyada urgan. Kim edi o'sha futbolchi? Kecha ham maydonda yara qiladi. Maradonani eng tez urilgan golini 21-yil kim yangilagandi? Maradona 168-chi soniyada urgan bo'lsa, u 130-chi soniyada hisobni ochgan. Argentina o'yinchisi kim? 1, 2, 3.
2: Lautaro emasmi?
0: Lautaro Martinez. Yo'q, qalbat bu Lautaro emas. Ishtirok uchun tashakkur. Endi biz tinglovchimiz bilan keyinroq bog'lanamiz. Qani, Telegram orqali yozadiganlar to'g'ri javobni yozishganmi yoki yo'qmi? Kim? Bobur To'xtasinov aniq to'g'ri javob. Birinchi sizdan yetib keldi. Qani qolgan ko'pchilik Martinez degan javoblarni yozgan. Yo'q, Alvarez yoki kechan shunaqa eshitdim, Alvarez. Hamma Argentina terma jamoasi o'yinchilarini yozib chiqyapti. Bittagina to'g'ri javob keldi bizga va bittagina to'g'ri javobni bizga kim jo'natdi? Bobur To'xtasinov jo'natdi.

malika. Birozdan so'ng davom ettiramiz. Chiroyli tarona jarang sochadi. Manoldan hozirgacha, hanuzgacha moyni hech kim yutgani yo'q. Qo'ng'iroq qilib tushunmishdigini savol beraman. Ushtagina savolcha. Va shu ushta savolga to'g'ri javob bersangiz, Manol brendi mashinangizga eng zo'r tushadigan optimal moyni taqdim etadi. Yevropa brendi Manol avtokosmetika ishlab chiqaradi, avtomobillar uchun ehtiyot qismlari ishlab chiqaradi, motor moylari ishlab chiqaradi, sovutish suyuqliklarini ishlab chiqaradi. Bemalol tanlovingizni Manolda qoldirsangiz bo'ladi. Shahar do'konlaridan so'rang va mashinangizni faqat Manolni maqsadlarga ishoning. Pant yemaysiz. 18:26. Bitta qo'shiq eshitaylik. Maza qilib eshitadigan qo'shiqlardan biri, ana romantik kayfiyatda bo'lganingizda, hayotdan xursand bo'lib ketayotganingizda eshitiladigan taronalar bor-u, eshitaylik shunaqasini. Baland qilib, Hit FM bilan birgalikda. Football Time.

0: Abror.
1: Xursandman Abror. Mundialni kuzatyapsizmi yoki yo'qmi?
0: Endi hamma o'yinda emas.
1: Hamma o'yin emas. Qaysi o'yinlarni kuzatyapsiz? Ya'ni qaysi terma jamoa? Kimga muxlislik qilyapsiz?
0: Norvegiyaga.
1: Aha, Norvegiyani muxlislari juda ko'paydi. Oxirgi kunlar ayniqsa o'yinlarni ko'rgandan so'ng, o'zimizni yaxshi ko'rgan terma jamoalarimiz chiqib ketganidan so'ng biz Norvegiyaga muxlislik qilishni boshladik. Men ham shu qatordaman. Ular yutsa ilk bora o'zini tarixda jahon chempioni bo'lsa, zo'r bo'lardi, xursand bo'lardik. Men esa ilk savolni taqdim etaman va ilk savolga oson javob bersangiz, g'alaba qozonasiz. Tayyormisiz?
0: Tayyorman.
1: Tayyorsiz. Ismingiz yana bir bora aytvoring, iltimos.
0: Abror.
1: Abror. Saint Jakob Park. Bu stadion nomi. Qaysi terma jamoa shu stadionda o'ynaydi? Saint Jakob Park. Jahon chempionatidan chiqib ketmagan terma jamoalardan biri. Saint Jakob Park. Qaysi terma jamoaning stadioni sanaladi? Jahon chempionatini tark etmagan.
0: Shveytsariya.
1: Shveytsariya. Aniq to'g'ri javob. Qidirdingiz, topdingiz va uddaladingiz. O'zi birinchi savolda ko'p imkoniyat berish kerak emas, chunki savol oson va savolga to'g'ri javob berish kerak. Qidirish bizni xursand qilmaydi.
0: Yo'q, Norvegiya bilan ikkilanib qoldimda.
1: Ikkilanmang. Bu Shveytsariya dunyodagi eng go'zal davlatlardan biri. Borganmisiz, bormaganmisiz?
0: Yo'q.
1: Nasib qilsin borish, aylanish. Shveytsariya to'g'risi o'sha Alp tog'lari, Shveytsariyani tog'lari, tog'li hududlari juda chiroyli va kim niyat qilgan bo'lsa o'shanga nasib etsin. Darvoqa bugun shunaqa statistikani e'lon qilishdi. Va ba'zi bir mishmishlar yaqinga o'xshab qoldi ushbu statistika e'lon qilingandan keyin. Bu xos savol emas, bu shunchaki bir ma'lumotni yetkazmoqchiman tinglovchilarga. Qancha faul uchun kartochka olyapti terma jamoalar, ya'ni sudyalar qaysi terma jamoaga qancha faul qilganidan keyin kartochka berishmoqda, hisoblab chiqishibdi. Argentinaga har 22 fauldan keyin kartochka berilayotgan ekan. Bu juda uzoq muddat, ya'ni ko'p ayblariga, ko'p faullarga ko'z yumilmoqda Argentinani. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi terma jamoa hozir jahon chempionatida qolgan har 7 fauldan keyin kartochka olmoqda? Argentina har 22-dan keyin bo'lsa, bu jamoaga hakamlar juda qat'iy qarashmoqda va har 7-ta foldan keyin kartochka. Qaysi terma jamoa o'sha?
0: Fransiya bo'lsa kerak.
1: Fransiya bo'lsa kerak. Fransuzlar qabul qildik. Yo'q, bu afsuski fransuzlar emas. Mana hakamlar Argentinaga yon bosishini isboti, har 22-ta foldan keyin fransuzlarda har 12-2 foldan keyin kartochka. 7-ta. Ya'ni terma jamoalar ichida eng ko'p jazolanayotgan terma jamoa hakamlar tomonidan. Kim ekan? Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Ismingiz?
2: Iroda.
1: Siz qatnashasizmi o'zingiz?
2: Yonimda o'g'lim yordamchim bor.
1: O'g'lingiz qaysi terma jamoaga muxlislik qilyapsizlar?
2: Ronaldo edi, Ispaniyaga, Portugaliyaga, lekin afsus.
1: Portugaliya chiqib ketdi, endi kimga?
2: Endi yaxshi o'ynaganga.
1: Bo'ldi, yaxshi o'ynaydiganga bo'lsa, hozirgi savolga siz javob bering. Har 7-ta foldan keyin kartochka bilan jazolanayotgan terma jamoa qaysi hozir mundialda? Argentina har 22-tadan keyin. Qaysi terma jamoa har 7-ta foldan keyin kartochka bilan jazolanyapti?
2: Bilmadik, taxmin qilmoqchimiz.
1: Qiling.
2: Kim o'z qaysi?
1: Bitta terma jamoani nomini ayting, to'g'ri chiqib qolar balki. Bir.
2: Taxmin.
1: Ikki.
2: Braziliya.
1: Braziliya. Braziliya ketdi-ku, bu jamoa ketmagan hali. Eh, Ranoxon, Ranoxon. Hit FM futbol taymini bir qo'ng'iroq qabul qilaylik ham. Chunki o'yinimiz o'xshamayapti, mana muxlislarimiz o'tmayapti. Savoldan savolga o'tsang, qiziydi o'yin, qiyinlashadi o'yin. Manoldan moy yutmaganlar aloqaga chiqing. Agar yutgan bo'lsangiz, yutmaganlarga imkon bering. 88-114-9080 va ayni shu raqamlar orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Telefon yonda o'chdi, yonda o'chdi ikki marotaba. Ya'ni ikkita qo'ng'iroq omadsiz bo'ldi. Uchinchisini qabul qilamiz. Kim ekan?

0: Darvoqa Misr futbol federatsiyasi Argentina bilan bo'lib o'tgan o'yindan so'ng hakamlar ustidan shikoyat notasini jo'natdi. Federatsiya fransuz hakamini boshqa o'yinlarni boshqarmaslikni, ya'ni mundialdan chetlatishni talab qilmoqda. Undan tashqari Zikoning ikkinchi goli nohaq bekor bo'lgan. Salohga qilingan qoida buzarlik, Enzo Fernandesning goli oldidan hisobga olinmagani, Makalesterni Fatxiga qilgan foli ko'z yumilgani va irqchilikka qarshi qilingan o'sha qo'l harakatiga hech qanday reaksiya bildirilmagani hakamni ishini nomaqbul deb hisoblaydi va Misr terma jamoasi, Misr futbol federatsiyasi FIFA'ga shunaqa norozilik notasini jo'natdi. Endi nima bo'lar ekan bilmaymiz. Kitofam, Football Time loyihamiz davom etmoqda o'z yo'nalishida. Yana bir tinglovchimiz bilan bog'lanishga tayyormiz. 88-114-90-80 manoldan moy yutmaganlar aloqaga chiqamiz. Yutganlar, yutmaganlarga imkon beramiz. Yana bir bor qaytaraman. 88-114-90-80 yana bir tinglovchimiz aloqaga chiqdi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz nima?
1: Elbek Toshkent.
0: Xursandman, Elbek Toshkent. Qayerdasiz hozir?
1: Yashnobodda.
0: Tirbandliklar bordir yoki yo'qmi?
1: Nima deysiz, eshitmay qoldim.
0: Tirbandliklar bormi yoki yo'qmi?
1: Ha, albatta, katta Farg'ona yo'llanchi tirband.
0: Oh, bo'ldi. Esonim otib oling. Yo'l-yo'lga keyin moy yutib olishingiz mumkin Manoldan.
1: Xudo xohlasa.
0: Hech yutganmisiz, yo'qmi?
1: Yo'q, yo'q.
0: Bugun birinchi bo'lishi mumkin. Xullas, follar bor. Argentinaga har 22 foldan keyin kartochka ko'rsatilsa, har 7 foldan keyin kartochka olgan terma jamoa qaysi? Jahon chempionatini tark etmagan.
1: Norvegiya bo'la qolsin.
0: Norvegiya bo'la qolsin. Javobingizni o'zgartiring, bu noto'g'ri javob.
1: Angliya bo'la qolsin.
0: Angliya bo'la qolsin. Albatta, Angliya terma jamoasi. Qoyilman va nihoyat Argentina g'on bosh bo'yicha taxminlar aynan shu statistika bilan to'g'ri ekan degan so'zlar amalga oshmoqda, ya'ni qancha

0: qoidabuzarliklardan so'ng sariq kartochka berilmoqda. Angliyaga har 7 qoidabuzarlikdan so'ng, ya'ni har 7 foldan keyin, Marokashga har 9-8, Belgiya har 10, Shveytsariya har 11-5, Fransiya har 12-2 fol, Norvegiya har 13-6, Ispaniya har 17-5 foldan keyin, Argentina 22 foldan keyin, ya'ni qoida buzarlikdan so'ng kartochka olishi mumkin. Eng ko'p jazolanayotgan Angliya, eng kam jazolanayotgan Argentina. Odamlarning fikri to'g'rimikan, nima deb o'ylaysiz? Argentina g'on bosib, uni jahon chempionlikka yana tortishmoqdamikan? Sizning fikringiz qanaqa?
1: Yo'q, menimcha Argentina o'zini kuchi bilan erishyapti bu yutuqlarga.
0: Kechagi o'yinni ko'rdingiz-a?
1: Albatta.
0: Kecha o'yinda bitta o'yinchi o'ynadi, maydonda harakat qildi. Oq Pelini familiyasi bilan, ya'ni uni laqabi Oq Pele edi. O'sha familiya bilan maydonga tushdi. Qaysi futbolchi o'sha? Laqabi Oq Pele. Aha. Kecha xuddi shu nom bilan, ya'ni o'sha laqabli futbolchining nomi bilan kecha maydonda yana bir futbolchi harakatlandi. O'sha kim? Oq Pele kimning laqabi bo'lgan?
1: Bu Argentina o'yinchisi bo'lsa kerak.
0: Endi bilmadim, uni siz topishingiz kerak. Oq Pele kimning laqabi edi? Shuni eslasangiz bo'ldi, familiya kelib chiqadi. Kecha maydonda harakatlangan o'yinchi kim o'sha? 1.
1: Alvarez bo'lsin.
0: 2. Julian Alvarez. La Tortuna yoki La Tortulas, o'rgimchak degan laqami bor Alvarezni. Va Oq Pelega umuman aloqasi yo'q. Ishtirok uchun tashakkur. Hitofam 98 qani telegramma ochaylik. Oq Pele kimning laqabi edi va kecha maydonda kim shunaqa? Mana to'g'ri javoblar kelishni boshladim. Ilhom, Jahongir Hamroqulov, Safarboyev, Liverpulnikidan to'g'ri javob yetib keldi. Jon Miller, Bekzod Gafurov to'g'ri javob, Abror to'g'ri javob, Sanjar G'aniyev, Bobur To'xtasinov, Chelsea London, Nika Baxtiyor Qosimov, Hamid Ismoilov, Xayrli Ergashev, Otabek, shuncha odam to'g'ri javob yozgan. Men yana ham hammasini o'qiganim yo'q, boshidagi 10 o'qidim. Tepadagi javoblarga chiqa olmayman, chunki vaqtimiz kam. Reklama bor efirda, reklamadan so'ng qaytaman. Soat nechi hozir? Soat 18:43. Reklamadan keyin bitta qo'shiq jarang sochadi. Agar vaqt bo'yicha ulgursak, yana qo'ng'iroq qabul qilamiz, yo'masa Telegramdagi savol javobga o'tib ketamiz. Ketafam Football Time, Shirin G'ofurova va biz har kuni dushanbadan jumaga qadar futbol haqidagi ushbu o'yinni taqdim etamiz. Homiyimiz Manol brendi, Yevropa brendi. Avtomobillar uchun motor moylari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika, avtomobillar uchun ehtiyot qismlari ishlab chiqaradi. Shunday ekan, tanlovingizni Manolda qoldiring. Yana bir homiyimiz Hydrolife brendi, o'zimizni brend. Organizmingiz uchun chanqovni eng zo'r qondiradigan suv ishlab chiqaradi. Hydrolife suvi hayot manbai. Hydrolife'ni tanlang, sog'lom turmush tarzini tanlang. Har juma maxsus savol beraman va Hydrolife brendi g'olib bo'lgan tinglovchilarimizga zo'r sovg'a ulashadi. Cooler va 10 suv Hydrolife'dan har juma.
2: Reklama. Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping, umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
4: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: seni unutmadım. Sahar guruhi Hit FM Football Time. Biz ham unutmaymiz ushbu mundialda bo'lib o'tayotgan o'yinlarni, chunki tarixiy o'yinlar, tarixiy rekordlar, gollar, sudyalarning adolatsizligi, Gianni Infantino darvoqa Yevroparlament Infantinoga qarshi tekshiruv ishlari boshlanishini talab qilishgan ekan. Voqealar rivojini kuzatamiz. Qani nima bo'lar ekan ushbu o'yinlar? Hit FM Football Time. Moy yutmaganlar, aloqaga chiqinglar, yutinglar siz ham moylarni. Va yana bir ishtirokchimiz qo'ng'iroq qilib bog'landi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz nima qayerdansiz?
1: Afzal Toshkentdan.
0: Xursandman Afzal Toshkent, qayerdasiz hozir?
1: Uchtepa tarafda.
0: Uchtepa tarafda. Savollarga javob berishga tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting, oson savoldan boshlaymiz. Qiyin savollarga o'tamiz. 19 yoshli bolakay ozg'ingina quloqlarida ziraklari bilan birgalikda va himoyachilarni oyoqlarini qaltiratadigan driblinglar bilan birgalikda 17-chi raqam ostida maydonga tushdi. 19 yoshli Portugaliya terma jamoasi Euro 2004 kim o'sha? 17-chi raqam. Ozg'in. Ziraklari bilan birgalikda 17-chi raqam ostida.
1: Portugaliyada chiqdimi?
0: Ha, 2004-yil, 17-chi raqam. Kim? 1, 2, 3. Afzal? Shu yerdamisiz? Jimjitlik-ku. Yo'q, qanday qilib shunaqa oson savolga javob bera olmasligi mumkin? 2004-yil, 2004-yil. 22 yil oldin Portugaliya Yevropa chempionati Portugaliya terma jamoasi safida 19 yoshli Madeira orolidan kelgan bola 19 yosh ozg'in quloqida ziragi bor driblinglar bilan dunyoni hayratga solayotgan Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro 19 yosh 17-chi raqam oradan 12 yil o'tadi va sardor sifatida Yevro 2016-ni yutadi. Lekin 2004-yil 19 yoshli Madeira orolidan kelgan quloqiga zirak taqqan ozg'ingina 17-chi raqam ostida maydonga tushgan bola edi. Birinchi ko'z yoshlarini o'shanda ko'rganmiz. Portugaliya Gretsiya. Dragao Porto. Portugaliyaning oltin avlodlaridan biri Figo, Rui Costa, Diego, Deco, Nuno Gomes va bolakay 19 yoshli. Lekin afsuski Portugaliya o'shanda Gretsiyaga imkoniyatni boy bergandi. Portugaliya yig'lagan, Krish boshini egib maydonni tark etgan. 17-chi raqam ostida birinchi bo'lib Krish Portugaliya terma jamoasida o'ynagan. Keyin esa tarix qanday davom etganini bilamiz, lekin afsus biroq bitta marra zabt etilmay qoldi jahon chempionat. Cristiano Ronaldo edi to'g'ri javob. Bozginadan so'ng Telegramdagilar uchun maxsus savolni beraman. Telegramda moy yutmaganlar tayyor turing. Hozir moy yutishingiz mumkin. Hit FM'da. Manol brendidan. Bitta savol Telegramdan va birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'olib bo'ladi. Yana bir bor eslataman, Telegramda agar javobni ketidan yana boshqa javob yozsangiz, javobingiz tepiga chiqib ketadi va birinchi bo'lmay qolishingiz mumkin. Shuning uchun javobni yozamiz va kutamiz. O'zgartirsangiz ham javobni tepaga qochadi. Shuning uchun kutamiz, o'zgartirmaymiz, javobni yozamiz va ketidan boshqa hech narsa yozmaymiz g'oliblar e'lon qilinmaguncha.

Kito fam del kusho inese futbolu inese futbol shaqlasa ayniqsa del kusho Kito fam biz loyihani davom ettiramiz. Futbol taymda man oldan moy yutmaganlar xos Telegramda sizga imkon beraman. Men yaqinda yutdim, 6 oy bo'ldi. Ozgina oldin yutgandim demanglar iltimos. Yutmaganlar mutlaq yutlama, yutmaganlar bor. Biror marta ham moyni o'shalar yutsin. Kelishdikmi? Kelishdik. Rahmat katakon. Demak, savolni e'lon qilishga tayyorman. Shoshmasdan yozamiz. Ba'zilar gapirishim bilan javoblarni yozadi va odatda ular to'g'ri bo'lmaydi. Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Otam ham qo'shiq chiqmasligi kerak edi-yu, hozir to'g'rilaymiz bu xatoni va to'g'rilagandan so'ng savolni e'lon qilaman va shoshma shosharlar, hovliqmalar iltimos, hovliqmang va savolni e'lon qilib bo'lganimdan so'ng javobni yozing. Ba'zilar savolni o'qiyotganim o'zida har xil taxminlarni yozib tashlayverishadi va javobingiz to'g'ri bo'lsa ham birinchi bo'lib pastda turmaydi, tepaga chiqib ketadi javobingiz. Shuning uchun yozamiz, kutamiz, sabr qilamiz, sabr. Ah, Hit FM. Butun umr. Ommaviy axborot vositalari meni otam bilan taqqoslashadi. Butun umr otamga yo o'xshatishadi yoki otasiga munosib bo'lmadi bu degan gaplarni eshitganman. Otasi yordam beradi. Otasi yaxshi klublarga o'g'lini joylaydi. Hattoki terma jamoaga kelganimda ham otasi yordam bergan, otasi terma jamoaga tiqib qo'ygan o'g'lini degan gaplarni eshitib, hattoki vaqtida familiyamdan voz kechmoqchi bo'lganman. Bu familiyani ko'tarish men uchun qiyin bo'lgan. Hamma joyda men aybdor edim. Aybim? Otam ham men o'ynagan terma jamoada o'ynagan. Otam ham futbolchi bo'lgan. Lekin familiyamdan voz kechmadim. Bu gap so'zlarga e'tibor bermaslikni o'rgandim. 2021 yil. Ilk matchni o'tkazishga muvaffaq bo'ldim. Asosiy tarkibda. Javob variantlarini mana yozishni boshlashdi. 2023 yil. 3 ta darvozabon jarohatlar tufayli o'ynay olmaganida darvozaga men turdim va aynan shundan so'ng terma jamoaga meni taklif qilishdi. Menga ishonmagan, meni otam bilan taqqoslagan va har doim otasi uni tiqishtiradi degan insonlar ozginadan so'ng meni Afrikani eng yaxshi darvozabonisiz deya boshlashdi. Kim o'sha? Bo'ldi. Uzoq kirishdik. Keyin esa hozir to'g'ri javobni yozishingiz kerak bo'ladi. Otasi bilan bir umr taqqoslashdan charchagan va hattoki familiyasini o'zgartirmoqchi bo'lgan o'yinchi kim? Jahon chempionatida qatnashayotgan o'yinchilardan biri. Holland, Zidan, Kluivert, Tyuram, Simeone, Zidan, Kefren Tyuram, Lukaku, Simeone, Frank Garcia, Simeone, Zidane o'g'li, Kapadze, Zidane, Beckham o'g'li, Luka Zidane, Zidane, Tyuram, Larsen, Zidane. Oh, Baxtiyor Qosimov. Birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Mana bu qarsaklarni qabul qiling. Mana bu qarsaklar efirda ham jarang sochadi. Birinchi to'g'ri javob aynan sizdan yetib kelishga muvaffaq bo'ldi. Kasper Schmeichel, Zidane, Erling Holland, Holland, Tyuram, Schmeichel, Zidan, Simeone, Zidan. Ikkinchi to'g'ri javobni qidirishga harakat qilyapman, lekin ikkinchi to'g'ri javob hozircha ko'zimga tushmayapti. Schmeichel, Simeone, Simeone, Enzo Zidan, Schmeichel, Luka Zidan, Zidan, Zidan, Zidan. Oh, Justin Kluivert, Zidan o'g'li, Luka, Enzo, Luka, Luka, Schmeichel, Zidan, Zidan. Juda ko'pchilik aynan shu insonlarni o'g'illarini aytgan, lekin men aytdim, oxirida kuting. Men oxirida bitta to'g'ri ma'lumot beraman, o'shanga qarab keyin javobni yozsangiz bo'ladi dedim-u. Ana o'sha gapim to'g'ri edi. O'shani kutmasdan yozganlar deyarli hammangiz xato qilgansiz. Va ikkinchi to'g'ri javobni qidiryapman-u, lekin ikkinchi to'g'ri javobga ko'zim tushmayapti, bo'ldi. Ahror G'ulomov ikkinchi to'g'ri javob sizdan yetib kelgan ekan. Uchinchi to'g'ri javob kimdan yetib kelgan? Uchinchi to'g'ri javob O.O. Nikodan yetib kelgan.
Bo'ldimi? Boshqa yo'qmi? Hech kim. Qanisiz. Xullas, kecha qahramonlik ko'rsatgan Misr terma jamoasining darvozaboni Mustafa Shubayr edi bu. Mustafa Shubayrning otasi ham darvozabon bo'lgan, futbolchi bo'lgan va Misr terma jamoasining o'yinchisi bo'lgan. Eng mashhur golkiperlardan biri. 1990-yil bo'lib o'tgan jahon chempionatida qatnashgan Ahmed Shubayr va o'g'li ham unga o'xshab futbolchi bo'lishga ahd qilgan. Sen otang futbolchi bo'lgani uchun seni hamma yoqqa tiqishtiradi. Sen otang orqasidan futbolchi bo'lgansan, aslida hech qanday iste'doding yo'q. Sen darvozaga turishga yaramaysan, faqat otang tanish bilish qilib seni darvozaga qo'yadi. Vaqt kelib, familiyamdan ham voz kechmoqchi bo'lganman. Faqat otam bilan tenglashtirishmasi bo'ldi deb. Oradan vaqt o'tdi. Meni Afrikaning eng yaxshi darvozaboni deya atay boshlashdi. Otam to'g'ri, meni ishlarimga aralashmaydi. Men o'zim maslahat so'ramaguncha hech narsa demaydi, lekin otam meni eng katta fanatim. 2026-yil Hossam Hasan meni jahon chempionatiga chaqirganda ham otamni ayblaganlar bo'lgandi. Otasi iltimos qilgan, shuning uchun mundialga ketmoqda. Kechagi o'yinda ko'rdik-a, otasi iltimos qilgani uchun emas, eng yaxshi darvozabonlardan biri bo'lgani uchun

Poram taranasi Hit FM'dan 98 pullar haqidagi qo'shiq. Eng mashhur pullar haqidagi qo'shiqni qidirganimda faqat shu xayolimga keldi. Keyin bojalarni ham qo'shig'i bor anu. 30 ga to'lib kelaman, pul ishlab kelaman degan qo'shig'i. Shu qo'shiq xayolimga keldi, bo'ldi. Nimaga shu qo'shiqlar, ya'ni pullar haqidagi qo'shiqni qo'ymoqchiman. Kecha bir muxlisimiz shunaqa ovozli xabar jo'natdi. Shunaqa bir alamzadalik bilan shunaqa loyiha qiling, ya'ni shu mavzuda loyiha qiling dedi. Nima loyiha ekan deb fikrlarni eshitsam, shunaqa so'zlar aytilgan. Nimaga hozirgi pullarda baraka yo'q? Nimaga pullarimizni topganlarimizni barakasi yo'q? Nimaga baraka uchib ketyapti? Nimaga men topaman, hech narsaga yetmaydi? Shu pullarning barakasizligi haqida ertaga hikoya qiling, loyihasini o'tkazing dedilar. Hayron bo'ldim. Va ularga shunday javob berdim. Agar siz pulimni barakasi yo'q, barakam yo'q, barakam yo'q, barakam yo'q deyaversangiz, rostanam barakangiz bo'lmaydi. Agar sizga Alloh ozgina rizq bersa-yu, baraka bilan bersa va siz Xudoga shukr, shuni berdi-ya rizqimni, ochmasman, yalang'ochmasman, ko'chada qolmaganman desangiz, ya'ni shukr qilsangiz ertaga yana ko'proq beradi rizqingizni deb javob qaytardim. Men bu mavzuni olib chiqmoqchi emas edim, lekin hozir o'ylab qoldim. Keling shu haqida gaplashamiz. Biz bu gapni, ya'ni pulni barakasi yo'q degan gapni hozir eshitayotganimiz yo'q. Juda ko'p eshitganmiz, oldin ham eshitganmiz, ota-onamiz zamonida ham eshitganmiz. Pul po'choq bo'ldi degan gapni men anu kichkinaligimizda so'm kuponlar bo'lardi-yu, o'shanda eshitardim. Pul po'choq bo'ldi, pul axlat bo'ldi, qop-qop pul ishlatamiz, hech narsa ola olmaymiz degan gap o'sha paytdan bor edi. Hozir ham shunaqa deydigan insonlar uchraydi. Siz ham shunaqa deb o'ylaysizmi? Barakam yo'q deb o'ylaysizmi? Yoki insonni baraka bo'lishi jamiyatga, tuzumga, davrga bog'liqmi? Insonni o'ziga bog'liq emasmi? Albatta, har xil fikrlar bo'lishi mumkin. Men boshqacha fikrlashim mumkin, siz boshqacha fikrlashingiz mumkin va bu tabiiy holat. Jamiyatda hech qachon yakka fikrlilik bo'lmaydi va bo'lmasin ham, chunki bu utopiya. Bu borsa kelmas yo'l. Jamiyatda har xil fikrlar bo'lish tabiiy holat. Mana shu demokratiya. Va biz demokratik jamiyatda yashaymiz. Men masalan, pulim barakali emas deya olmayman. Ya'ni pulim barakali deyman har doim. Alloh meni barakali qilib dunyoga keltirgan deyman. Alloh topganimga baraka bersin deb duo qilaman har doim. Bir necha kun avval bitta voqea bo'ldi. Men odatda bunday narsalar bilan bo'lishmayman, lekin hozir vaqt keldi. 100 ming pulim bor. Tasavvur qiling, boshqa pulim yo'q. 100 ming pulim bor. Endi insonda har xil vaziyat bo'ladi-yu, shunaqa pulingiz qolmaydi. Men ham oddiy insonman, menda ham bo'ladi. Pulim qolmadi. 100 ming bor. 100 mingga 2 kun yashash kerak. Ya'ni farzandlarga oshovqat qilish kerak. Undan boshqa chiqim yo'q. Ya'ni benzinim bor. Uyni to'lovlar to'langan. Faqat ovqatga yetkazish kerak shu 100 ming pulni. Bordim. Yarim kilogram tovuqni, nima deydi anu, biqini deydimi, bedrishkasi boru ham lahm joy ham suyak joy borligi, o'shani oldim. 30 mingmi qanchadir bo'ldi. Keyin yarim kilo oyoqlarni oldim, 2 kunga mo'ljallab. Bu ham shunaqa atrofda bo'ldi. Qolgan narsalar bor, ya'ni kartoshka, piyoz, yog', uyda topiladigan narsalar. Bir kun o'sha bedrishkalarni dimlab, har xil sabzavotlar bilan oilamga tortiq qildim. Ikkinchisida esa oyoqlarni qizartirib olib, makaronlar bilan dimlab berdim, zo'r chiqdi. 100 mingga 2 kun ovqatlanish muammosini hal qildim. Keyin o'yladim. Shunaqa qilib iqtisod qilsa ham bo'larkan-ku, puli yo'g'ida. Chunki biz juda ko'p pullarni shu ko'chadan

faqat buyurtma qilganda ishlatib yuboramiz. Bolalarni bilasiz, fast food yegisi keladi, pizza yegisi keladi, gamburgerlar yegisi keladi, qanaqadir sendvichlar yegisi keladi. Uni ustiga unaqa joylar juda ko'p ochilgan. Ko'rganda havas keladi, yeb ko'rgisi keladi, tatib ko'rgisi keladi va men imkon qadar mayli deyman. Haddan oshmagan holda, ya'ni haftada 2-3 marta, undan ko'p emas. Keyin o'yladim, pullarni shunaqa bekor-bekor sarflab tashlamasdan, o'ylab sarflasa, kunlarga bo'lib-bo'lib, har bitta kunni ovqatiga ajratib, iqtisod qilsa bo'lar ekan, barakali bo'lar ekan, to'yimli bo'lar ekan degan fikrga keldim. Siz nima deb o'ylaysiz? Pulingiz, ya'ni topayotgan pulingiz barakalimi? Baraka bor pulimda deb o'ylaysizmi? Agar shunaqa deb o'ylasangiz, ya'ni meni pulim barakali deb o'ylasangiz, bunga nima sabab? Yoki aksincha, agar pulimda baraka yo'q, barakam yo'q meni deb o'ylasangiz, buni sababi nimada bo'lishi mumkin? Hikoya loyihasi boshlandi. Umuman baraka so'zi insonning o'ziga bog'liqmikan, nima deb o'ylaysiz? Men kichkinaligimda kattoyim bilan ko'p birga yurganmiz, buni ko'p aytganman. Kattoyimni qo'llarida katta bo'lganman, tarbiyalanganman. Kattoyim ko'p aytardilar: sen barakali qizsan, sen barakali qizsan. Kichkinaligimda tushunmasdim, nimaga shunaqa deyaverar ekanlar deb, hozir katta bo'lib tushundim. Shu paytda ko'p takrorlardilar: sen juda barakalisan, o'zi qiz bola baraka bo'lib tug'iladi, derdilar. Sen tug'ilganingda adin ishlari zo'r bo'lib ketgan, adin direktor bo'lgan, yaxshi pul topishni boshlagan, hamma narsa sotib olgan, juda barakali bo'lib tug'ilgansan degan uchun shu so'zlar meni qulog'imga quyilgan va menga ham kimdir masalan qizli bo'ldim desa, "Oh, uyingizga baraka kelibdi" deyman. Va har doim shu gaplar qulog'imga kirgani uchun, "Sen barakalisan, sen barakalisan" deb takror-takror aytishganlari uchun meni har doim yaratgan qo'llaydi. Qandaydir qiyin vaziyatlarga tushib qolganimda qattandir yordam keladi va o'sha vaziyatlardan chiqib ketaman. Yoki qayerdadir nimagadir muhtoj bo'lib qolsam, Alloh o'shani qayerdandir yetkazadi va o'shanda yana o'sha kattoyimning gaplari esimga tushadi: "Sen barakalisan, sen barakalisan. Sen tug'ilganingda baraka bo'lib tug'ilgansan." Balki farzandlarga shunaqa ko'p-ko'p aytish kerakdir: "Sen barakalisan. Sen tug'ilganingda yaxshiliklar, baraka ortgan." Balki shunaqa fikr bilan katta bo'lgan farzandlar, "Meni pulim barakasi yo'q, meni barakam yo'q" deb keyin o'ylashmasa nima deb o'ylaysiz? Xullas, siz o'zingizni barakaliman deb hisoblaysizmi? Agar shunaqa hisoblasangiz, bunga nima sabab? Agar "yo'q, meni barakam yo'q" deb hisoblasangiz, bunga nima sabab? Va baraka bo'lish uchun pullarimizni topganimizda nima qilish kerak? Kitofam hikoya loyihasi boshlandi. Va eslatib o'taman, loyiha homiysi Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restorani. Bemalol tashrif buyuring bolalar. Maydonchasi ham bor. Ko'kcha masjidining ro'parasida joylashgan 24 soat mobaynida ishlaydigan juda ham bir barakali joy. Mazali taomlar bilan siylashadi va eng yaxshi ovozli xabar egasiga biz hozir Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restoranda o'sha mashhur o'zbek filmini Ramazonda qilinadigan osh qilinmoqda har kuni. O'sha oshga 2 kishilik taklifnoma beramiz. Eng zo'r hikoya egasiga, eng zo'r ovozli xabar egasiga. Hitofam, hikoya qil, Shirin G'ofurova.

0: ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydra Life yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydra Life salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Kim Surong Ofurova, assalomu alaykum Hit FM, charchamayapsizlarmi sizlarda? Zo'r mavzu bo'pti. Hozir yaqindagina o'zi ko'p bo'lmaydi, bir shu mavzuga oidmi yo'qmi endi bilmadim-u. Shu bir voqea bo'ldi-da o'zimda. Ko'chada edim. Aksiga olib, zavtrakam yaxshi qilinmadi, abet payti bo'ldi, abetdan ham o'tib ketuvdi. O'zi alhamdulillah topishdi, tushim yaxshi, yaxshi joyda ishlayman. Bo'p qoldi de menda ham pulim yo'q, qarasam yonimda nimadirga ishlatgan ekanman ertalab. Voy dedim, pul yo'q, qornim och. To'g'ri uyga haydadim de, lekin mashinani. Birinchi kallamga kelgan narsa uy bo'ldi de, ana hech qanaqa qiyomatli do'st yoki ana yaqin o'rta boshqa bo'lmasa bor o'rtoqlarim ham, lekin o'shanda amin bo'ldim, baribir insonning eng yaqini shu oilasi, o'zini uyi ekan de. Hech nima kallamga kelmadi, to'g'ri uyga haydadim mashinani. Ayolimga aytdim, tayyorlab tur bu narsa dedim. Shuni aytib o'tdim, rahmat hammalarga.
1: Assalomu alaykum, Xitefem. Sizman Fotima. Zo'r mavzuni olib chiqibsiz. Albatta, pulni barakali bo'lishi inson o'ziga bog'liq, Allohga aytilgan shukrlarga bog'liq. Oddiy misol qilib aytaman. Oktyabr oyida katta haj uchun pul yig'ishni boshladim. Bilasizmi, bilmayman qayerdan kelib qoldi. 4 oyda boshlang'ich to'lovni to'laydigan, katta hajni pulini to'laydigan summani yig'ib qo'ydim. Lekin bu pul qayerdan kelganini o'zim bilmayman. Faqatgina yig'ishni boshlaganimda Allohim o'zi yetkazgan deb o'ylayapman, bo'ldi. Qolgan hammasini Alloh o'zi yetkazdi. Nasibam qo'shilmagan ekan, bu yil borolmadim. Lekin o'sha yig'ilgan pulga xo'jayin bilan maslahatlashgan holatda boshqa uyni boshqa to'loviga to'lov qildik. Barakali bo'ldi deb o'ylayman. Mening pulim barakali, Allohga ming shukrlar bo'lsin. Rahmat hammaga.
2: Assalomu alaykum. Hit FM Shirin G'ofurova. Tinglovchilar, charchamayapsizlarmi? Bugungi mavzu ham dolzarb mavzulardan, hayotiy mavzulardan desa ham bo'ladi. Kunimizda, ya'ni bizani shu davrimizda undan oldin ham bu mavzu bo'lib kelgan, hozir ham bor, bundan keyin ham bo'ladi. Sababi bu bizning hayotimizni tirikchilik deymiz, yana oila boshqarish, oilani tinch osuda olib yuradigan masalalardan bittasi ham shu. Sababi baraka bo'lmasa tinchlik ham bo'lmaydi-da. Baraka bu Allohdan bo'lganligi uchun barakani Alloh beradi, lekin saqlab qolish qaysidir ma'noda bizga ham bog'liq. Mana o'zingiz boshida aytib o'tgan misolga qaytadigan bo'lsak, bu sizni hayotingizda bo'ldimi yoki bir misol tariqasida aytdingizmi? Ya'ni oxirida shunday bir tonalni qo'ydingizki, bu narsadagi udivleniya ruscha aytganda hayron bo'lganday o'zingiz ham munosabat bildirdingizda, ya'ni shunday qilsa bo'larkan degan ma'noda. O'zi aslida shunday qilishimiz kerak. Lekin biz haligi aytganimizdek zamonaviy uyoq-buyoq dastavkadan zakaz qilib, u qilib, kafega chiqib yoki bo'lmasa boshqa narsa fast foodlar qilib yo'qib qo'yamiz-da, oylikka oxiriga yetganda keyin mana shunaqa vaziyatlarga tushib qolamiz. O'shaning uchun aslida mana shu siz aytgan tejamkorlik bilan, tejamkorlik ham qanday? Oilaga bir anaqa yomon bir anaqa narsa olib kelmaydi. Yomon bir hislat yoki yomon bir nima deydi, manzara olib kelmaydi. O'shani to'g'ri taqsimlay olish bu tejamkorlik va barakaning ko'rinishi hisoblanadi o'zi aslida. Biz o'shani qilishimiz kerak. Biz qilmaymiz-da, keyin shunaqa qilsa bo'larkan deb hammamiz bunga hayron qolganday bir munosabat bildiramiz boshimizga tushganda. Aslida shunday qilishimiz kerak, menimcha.

0: ko'proq Alloh tomonidan yuqtiriladi, ya'ni o'sha pulni qayerdan kelishiga qarab, ya'ni halol mehnat bilan topilgan pulda albatta baraka bo'ladi. Lekin tangani ikkinchi tomoniga olib qaraydigan bo'lsak, men o'zim iqtisodiyot fanidan dars beraman universitetda. Pulga bo'lgan ehtiyojimiz oxirgi 20 yillikda nima deydi, orzu havaslarimiz juda ham ko'tarilib haligi oshib ketdi aholining ichida. Kerak bo'lsa har bitta uyda, har bitta oy a'zo uchun mashinalar bo'lishi, xohish istakka aylanib ketdi. Bir vaqtlar mahallada 4-5 ta mashina bo'lardi. Hozir har bitta uyda 2-3 ta mashina bo'ladi. Yoki bo'lmasam taqqoslaydigan bo'lsak, bolaligimiz bilan hozirgi yoshdagi o'sha bolalarni biz bozor kunini kutardik. Nimaga? Faqat o'sha ota-onamiz bozordan ozgina shu bitta ikkita xo'rozqand olib kelishini kutardik. Bir hafta shuning uchun bizga bir o'sha narsa quvonch bag'ishlardi. Hozirgi bolalar uchun misol uchun kuniga nimadir olib kirishingizga to'g'ri keladi. Ya'ni zamon o'zgarib, ehtiyojlar o'zgarib ketdi-da. To'g'ri, farzand uchun, oila uchun har kuni narsa olib kelish kerak emas demoqchi emasman, lekin ehtiyojimiz juda ham ko'payib ketdi. Bundan orqasidan xarajatlarimiz ham juda ham ko'payib ketdi. Oxirgi 20 yillik, 10 yillikga olib qaradigan bo'lsak, orzu havaslarimiz juda ham ko'tarilib ketgan. To'g'ri, hamma yaxshi yashashga intiladi, lekin shuni oqibatida juda ham ko'p xarajat qilyapmiz. Ya'ni eng ko'p xarajatni mayda xarajatlar tashkil etadi o'zi. Biz ko'zimizga ko'rinmaydi, ozgina ekan, arzon ekan, kichkina narsa ekan deymiz, lekin uni yig'ib-yig'ib oyligini, yilligini hisoblasak, juda ham katta xarajatlarga aylanib ketib qoladi.
1: Assalomu alaykum, Sharof G'ofurova. Assalomu alaykum, FM. Yaxshimisizlar, tuzimisizlar? Charchamasdan. Men o'zimda bitta holat bo'lgan. O'zim hayotimda 2023-yil. 2023-yil yangi ko'rsatkichga to'liq qo'yib qo'ygandim. Avtosalonga 50% ni. Yana bir 3.5 ming pulim qolgan. 3.5 ming pulim qolganda shunaqa holat bo'lgan. O'sha yili ota-onamni umraga jo'natadigan bo'lib qolganmiz. Haligi hamma pulimni 3.5 ming pulni umraga to'lovlariga, hamma anaqalariga to'lab olganman. Hech qayerdan pul kelmaydigan. Ota-onam umraga borib kelishgan, umradan kelishgandan keyin ozgina pul yiqqanman, qolgan 50%ini topmaganmanda. Shu chiqishiga yaqin qayerdan topaman, bankdan olamanmi, qarz olamanmi deganimda telefon qilishgan avtosalondan. Avtosalondan telefon qilishgan. Menga bo'ldi, bo'ldi, to'lov qilaman deb pul harakatini qilganman. Bu yoqdan akam telefon qilgan qilib, "Ukam, yaxshimisan? Mashinang chiqdimi?" "Yo, endi chiqadigan." Shunaqa, men pul haqida gapirmaganman. Uyga kelgan degan. Uyga borganman, qo'limga 3.5 ming dollar pul bergan, qo'shganman, o'sha kuni mashinamni olib chiqqanman. "Ukam, mana shu pulni senga bergim keldi, ukam, ota-onam umraga jo'natding baribir" deb haligi qolgan 50%ini yopib, mashinamni olib chiqqanmanda. Shu okani pulida, bizani uyimizdagilarni pulida baraka bordi. Ayniqsa ota-onamni pulida. Ota-onalarni puli, hamma ota-onalarni puli barakali bo'ladi baribir.
2: Assalomu alaykum, Sharof G'ofurova. Zo'r mavzulardan bittasi ekan. Barakani bo'lishi bu ota-onani duosiga bog'liq ekan. Uylanganda uylanmasimdan oldin hech qanday ishga kirmay, anaqa uylangandan keyin birinchi farzandim qiz bo'ldi. Siz aytganingizdek, qiz farzand barakali keladi, ishlarim yurishib ketdi. Er xotin yaxshi hayot kechirish boshladi. Qaynonam boshqa duoni bilmasdi, bitta duo qilardi. Xudoyim baraka bersin, Xudoyim baraka bersin deyardi. Bo'ldi. Va hayron qolardim. Oyimni qo'l bitta duo qilarlar, sen bilmadin deb. Er xotin magazinga kirsa, magazin do'konda hech kim bo'lmasa ham eng savdo qilishni boshlasa birdaniga odamlar ko'payib ketadi, kassadagi o'chirib bo'lib ketadi. Hozir hech kim yo'q-ku deb qo'yardim. Men o'zim kirsam ham, ayolim ham kirsa, yolg'iz kirsa ham shunaqa bo'ladi. Kechigindi do'konda hech kim yo'q. Adas

0: yarim litr suv olib chiqing, chanqab ketdim do'konga. Shunday kuni suv olaman degandim, orqamdan 5-6 odamlar kirib suv olgunimcha kassa o'chir, bitta suvga 10 minut vaqtim ketib qoldi. Hamma gap duoda ekan.
1: Assalomu alaykum, Hitafam. Juda yaxshi mavzu tanlangan. Baraka haqida. Men o'zi o'qituvchiman. Oyligim 1,700,000 shunaqa. O'zimiz fermermiz. Umuman o'ylab ko'rganda o'zi meni pulimga umuman muhtojlik joyi yo'q uydagilarni. Lekin agar o'zim uchun bo'ladigan bo'lsam, uylanganman, bitta farzandim bor. Baraka qayerdaki, o'sha olgan pulim o'zim reja qilsam qandaydir yetadi va ozgina ortib ham qoladi. O'shanda men xursand bo'laman. Haddan tashqari ba'zi ko'p narsa ishlatib yuboraman. Shunda ham qoladi-da o'sha pullarim, oz qismi qoladi. Shunda o'zimga o'zim aytaman yoki uydagilarimga aytaman: "Ona, bugun pulim shuncha ishlatdim, lekin barakalimi deyman-da", dedim. Ortib qoldi. Bo'lmasa hamma narsaga yetdi. Kommunal to'lovlarga ham tashadim deb aytaman. Demoqchimanki, o'sha olgan 1,700,000 qancha pulim ham barakalida, menga shu yetadi demoqchiman. Lekin onam aytadi, barakada gap ko'p deydi.
2: Assalomu alaykum, Shirin Gafurova. Assalomu alaykum, Xitepem. Mavzu zo'r mavzu bo'pti. Endi men o'zimdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsam, xudoga shukur o'ziga to'qaylikda katta bo'lganman. Lekin shu uylangunimcha ko'chada yurib topgan pulimiz o'zimizdan ortmasdi. Xudoga shukur shu 10 yil oldin uylanganimdan keyin Allohdan, ota-onamning duolari bilan shu uylanganimdan keyin, bola chaqali bo'lganimdan keyin birdan xudoga shukur hammasi o'zgarib, masalan uyim joyim deydigan bo'lib alohida uchastka qildim, alohida o'zimga mashina oldim. Bilmayman endi kim qanaqa, balki kimgadir erish, kimgadir kulgili tuyular. Menga shu baraka oilali bo'lganimdan keyin keldi desam ham bo'ladi. Hammaga rahmat.
3: Assalomu alaykum Shirin, assalomu alaykum Hitafa muxlislari. Xayrli kech, xayrli oqshom hammaga. Bugungi mavzu baraka, juda bir katta bir mavzu bu. Menda ham bir shunaqa bir hikoyam bor. Baraka, men o'ylashim bo'yicha ayol kishida, qizlarda ko'proq deb o'ylayman. Endi bu fikrimga ko'pchilik balki qo'shilmas, balki qo'shilar. Men ham uylanganimdan keyin men ham yolg'iz qiz oldim. Qaynataman ko'p aytardilar, shu qizim barakali bo'lgan, shu qizim tug'ilgan paytda mana ham ishlarim yaxshi bo'lib ketgan, topish tushum yaxshi bo'lgan, rizqi bilan barakasi bilan kelgan qizimdir dedi. Ayolimga uylandim, to'ydan keyin ishonasizmi yo'qmi, hayotimda ham baraka bo'ldi, topish tushumda baraka bo'ldi, ishlashimda baraka bo'ldi. Mana shu ayolim tufayli uyga bosh to'lovini qilmoqchi bo'ldik, endi pul yig'dik, ishonasizmi yo'qmi. Arzimagan muddatda o'sha bitta uyni boshlang'ich to'lovini yig'ishga harakat qildik va buni uddaladik. O'sha hozir o'sha to'lovni qilib bo'ldim. Hozir mana ishlayapman, Xudoga behisob shukr. O'sha ham bosh to'lovini qilib bo'ldim. Hozir yana qolgan to'lovini qolmadi. Yana orttirganimdan, ro'zg'ordan orttirganimdan uyni ta'mirlash uchun ham yig'onman. Keyin qizli bo'ldim, qiz farzand bo'lganidan keyin yanada barakali bo'ldi. O'rtada mashina oldim, ishlarim rivojlandi, lavozimim oshdi. Keyin yaqinda bo'lgan, mana yaqinda bo'ldi. Arzimagan bu 2 oy oldin bo'lgan narsa. Eski ishxonamdan bo'shadim, o'sha uyimga yaqinroq ishxonaga joylashdim. Endi ko'pchilik bilsa kerak, ishni oy yarimida ketsangiz, baribir sizga qolgan pul to'lanmaydi. Endi men o'sha ishlagan paytgacha pul to'lanadi. Yangi ishxonaga oy yarimidan o'tdim. Bu yerda baribir sal moddiy taraflama qiyinchilik bo'ldi, chunki o'tgan oy xarajat qilingan, xarajatlar joyiga qo'yilgan, endi pullarni yig'ib qo'yilgan pullardan ishlatgim kelmadi. Endi ozgina qiyinchilik bo'ldi. Bir hafta 10 kun oy tugadi. Oy tugashi bilan endi tasavvur qiling, eski ishxonamdan avansim tushyapti, o'sha ishlagan ma'lum muddat bo'lib ishlagan avansim puli tushyapti. Kelgan расчётni deydi xalq tilida, u pulim tushyapti. Yana 2-3 kundan keyin yangi ishxonamdan o'zimni oyligim chiqyapti. Endi ana barakani ko'rsangiz, endi ana hali o'zi aytadi-yu, ayollarning gapini eshitish kerak, lekin o'zing bilib ishingni qilishing kerak deydi. Mana mana shu gap 100% haq.
4: Mendan qolar bahor izim, qo'shiqlarim nog'lasidan ortiq so'zim. Mening o'zim o'zimdan ham yaxshi o'zim. Sen bilmaysan mening uchun baxtsan qizim. Qo'shiq ko'nglim saroyida taxtsan qizim. Saratonda bahra olsam bog'imdirsan. Dovul yetsa suyangi uchi tog'imdirsan. Inson zoti tashvish ichra xastir behad. To'fon olam ichra qayta muvozanat. Kurashasan goh yoz bilan.

tug'ruqxona hovlisiga bayram to'ldi. Mashinalar kapotlari stol bo'ldi. Baxtli ota to'y qilmoqqa juda usta. Sharafinga oling, oling yoru do'stlar. Bahor edi, yomg'ir edi, xalqoblar ko'l. Yengimiz xul, boshimiz xul, sochimiz xul. Aliyor aytib yuragimiz qaynagani.

Bolalikdan mehri to'lib toshgan erkam. Bo'lishgansan konfetni ham otang bilan. Esingdami suratimni chizganlaring, egri bo'g'ri chiziqlarni tizganlaring. Bu suratga qarab

endi qayda? Qorovul ham endi bizni solmasa haydab. Mening bilan quvongani do'stlar ko'pdir, ammo ular orasida kimdir yo'qdir. Muzaffarchi, ha, bazmda raqs tushgan. Endi u yo'q, bu dunyoda mangu uchgan. Mangu ketgan u aziz do'sti yo'qlik sari. Ko'zlarimda hanuz oqar g'am yoshlari. Mana sening farzandlaring cho'zdilar bo'y, nevaralar sharafiga qilamiz to'y. Iltijolar etajamkan, yo xudo yo, ularga sher shoir qalbin etgin ato. Ular yo'li ravon bo'lsin, nurli bo'lsin. Farzandlaring har nafasi nurga to'lsin. Asta asta umr shomga og'ib ketar, qizim vido onlari ham bir kun yetar. Ammo bilgin men yashayman ko'zlaringda, yuragingda shiddatingda so'zlaringda. Tomiringda axir ko'chgan mening jonim, farzanding.

assalomu alaykum HitFM, assalomu alaykum Shirin opa. Baraka haqidagi bugungi mavzuga o'zimni fikrimni bildirmoqchi edim. Baraka avvalambor men o'ylashimcha bu halollikda deb o'ylayman. Mana masalan, kim qattiq ishlashdan qat'iy nazar, masalan, davlat ishida bo'ladimi yoki u taksichilik qiladimi? Men o'zim o'sha davlat ishida ishlaganim uchun o'sha davlat belgilab qo'ygan vaqtda o'zingizni boshqa ishlaringiz bilan mashg'ul bo'lmasdan yoki o'sha vaqtda chiqib ketmasdan hech qatga o'sha nima deydi, o'sha vaqtda o'sha davlatda ish joyida bo'lishingiz kerak deb hisoblayman. Yana o'shanda ham baraka bo'ladi. U davlat ishida ishlab turib, o'sha vaqtingizga davlat sizga pul to'rab turib, siz boshqa maqsadlarda boshqa yo'llarga borib kelsa, odam o'shandan ham baraka bo'lmaydi. Keyin eng katta baraka deyman oilada. Baribir erkaklarni puli, erkaklarni o'sha 100 so'm topgan pulida ham baraka bo'ladi. Bizni ayollarni puli ishxonadan kelmaydi. Ilohim hamma erkaklarni topgan tutganiga barakatli yog'dirsin. Faqat yaxshi kunlariga sarflansin topganlari. Rahmat.

0: Assalomu alaykum hammaga. Mavzu zo'r ekan. Baraka, bu baraka shukr mevasi bo'ladi. Allohga shukr qilsak, shuncha baraka ko'payadi. Atrofimizda bir xil odamlar bor. Xudoga ming qatra shukr, Xudoga ming hisob shukr. Ming hisob shukr emas. Biz kimmizki, shukrni bir chegara qiladigan. Allohga behisob shukr deyishimiz kerak. Behisob shukr, ming qatra shukr. Behisob shukr deyish kerak. Alloh o'shanda sizga baraka beradi. Xo'p, endi nima qilsak, men ayolim bilan birga ishlardik. Ayolim ham ishlaydi, men ham ishlardim. Allohga behisob shukr, oyligimiz hammasi yetarli. Bir narsa, ayolim mendan sal ko'proq pul oylik olardi. Mana hozir 8 oydan beri uyda o'tiribdi, bola parvarishida. Ayolim ishlamayapti, men o'zim bitta o'zim ishlayapman. Allohga behisob shukr deyman, alhamdulillah. Men hozir 8 oydan beri biror narsaga zo'riqqan joyimiz yo'q. Ayolim topayotgan paytida ham ro'zg'orimiz but edi va hozir ham Allohga behisob shukr ro'zg'orimiz but, hamma narsa joy-joyida, hech kimdan bir so'm qarzimiz yo'q. Kvartplata, ro'zg'or, hammasi joy-joyida ketyapti. Yana bir narsa bor, ayol kishini puliga qaraganda erkak kishini puli barakali bo'ladi deyishadi. Balki bu rostdir. Chunki men aytaman, mana ayolim mendan ko'proq oylik olardi. Shunda ham ro'zg'orimiz alhamdulillah yaxshi ketardi. Hozir ham yaxshi. Demoqchimanki, Allohga behisob shukr deb shukr qilaversak, bizga o'sha olayotgan 5 million so'm olamizmi oyiga, 10 million so'm olamizmi? Alloh bizga shu pulni barakali qilib 5 million so'mni 10 millionni barakasini beradi. 10 millionga 100 millionni barakasini beradi. Alloh shunaqa beradi. Hamma gap shukrda. Hammaga katta rahmat.
1: Assalomu alaykum, qadrli Hit FM Sharof G'ofurova. Assalomu alaykum, qadrli eshituvchilar, tinglovchilar. Yo'lda ketayotganlar, yo'linglar bexatar bo'lsin. Men shu pul, baraka, ro'zg'or shu haqida to'xtalmoqchi edim. Endi bilmayman, bu menda shunaqa, endi boshqalarda ham shunaqadir, ta'lim bilmadim. Men yetkazib berish xizmatida ishlayman. Uyda har kuni uydan telefon qilishadi ayolim yoki onam yoki bolalarim. Magazinga tushishadi, men muvaqqat qilmoqchimiz deyishadi, o'shanga yarasha narsalar olib chiqishadi-da. 100 ming, 120 ming, 130 ming ketadi. Mayli, u topiladigan pul, men aniq qilmayman. Ertasi kuni keyin yana shunaqa, indini kuni yana shunaqa. Hisoblasa bir haftada 800 ming, 900 ming, 1 millionga yaqin pul ketib qoladi. Ani masanga bo'lib ketadi-da pul. I bu yerda, mana bu yerda mashinaga keladigan rasxod bo'lib qolishi mumkin, arenda puli bo'lib qolishi mumkin. O'shanga uchmuch bo'lib yetmay qolar ekan. I men shuni yechimini endi topdim. Yechimi bozorga borib, zo'r bozor uchalik qilib uyga qilib qo'ysa, men mana bir oydan beri shu ishni qilaman. I kunlik ishlab bo'lgandan keyin kechqurunga ishlagan pulim ko'rinmoqda. Bir haftada 150 dollar, pasti 200 dollar ishlab qo'yaman. Bir oyda hisoblasa 700-800 dollar bo'ldi. Lekin oldinlarim naqa bo'lmasdi-da. Hozir bozor uchar qilib qo'yayotganimga uyga qanaqadir o'sha barakaliroq tuyulyapti menga. Chem har kuni pul tashagandan ko'ra bitta qilib olib qo'ysa, o'sha vegetarianroq ekan-da. I yana qo'shimchasiga aytmoqchi edim, pul qancha ko'p bo'lsa, odamni nafsi shunaqa ko'p narsalarni xohlaydi. Puli kam bo'lsa, qo'y men bu pul ishlatmay, ertaga men menga o'qishiga kerak, bami bolam ma'mirsiga kerak derkan-da. Shu uchun pulni barakali bo'lishi hammasi o'zimizga bog'liq. Kerakli narsaga, kerakli joyga ishlatishimiz kerak. Rahmat hammaga.
2: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: eng mazalilari cherdi. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.
2: Assalomu alaykum, e'tiborli jo'tkarlari, Shirinopa, yaxshimisiz? Juda bir dolzarb mavzuni ko'tardingiz, sizga katta rahmat buning uchun. Bugungi kunda pulni barakasi yo'q deyishni sal noto'g'ri deb o'ylayman. Pulni barakasi bor, lekin bizda hozirgi kunda ehtiyojimiz juda ko'p. Har haftada bolalarni sayrga olib chiqish kerak. Ikkita, uchta kuruklar aylana gapimiz bor. Ularning hammasi moliyaviy mablag'ga borib taqaladi. Men bir shunday bir insonni bilaman. O'zimizni ishxonada bir farrosh bo'lib ishlaydi-da. Shu 1 million 700 ming oyligi bor. Undan tashqari mana bu bizni o'zimiz mana xonamizni to'rzalaydi deydi, boshqa deydi, o'shanga nisbatan bir ko'ngildan chiqarib berib, o'sha pullarni yig'ib shu onaxon ikki qizini uzatdi. Bir farzandi, bir u katta o'g'lini uylantirdi. Barcha farzandlarini oliy ma'lumotli qildi. Mana baraka qayerda deb o'ylayman. O'sha ehtiyojlarini kamaytirgan holda farzandlarini o'qishi bilan shug'ullanib, o'sha bor pulga qanoat qilib, shu insonda ko'rganman barakani. Bizning oyligimiz u onaxonning oyligidan 10 barobar ko'p bo'lsa ham birimizga qarab pulimiz yo'q deb turaveramiz. Shu sizlarga katta rahmat. Ehtiyojim ijodkorlari hammalaringizga omad, rahmat.
3: Assalomu alaykum, Shirog'afurova. Assalomu alaykum, Kitifam. Men hammangiz zo'r mavzu tanlabsizlar. Men bilmadim, bu hammada shunaqa ham yo'q, faqat mandami. Asl ko'pincha shu roza, Ramazon oylarida ham kun barakali bo'ladi, ham topgan pulim barakali bo'ladi. Shu Ramazon oyi juda ham barakali bo'ladi. Odam har doim duo qilardilar. Ehson qiluvchilardan, zakot beruvchilardan bo'lgan bolamdirdilar. Shu Ramazon oyida endi ozgina atab, ehsonga atab qilaman deb, bir hisob qilaman deb qanaqadir summa, endi summani ajrataman, zakot beraman deb endi summani ajrataman. Shu qanaqadir barakali bo'ladi-da. Haligi zakot ko'p odamlarga yetadi. Men masalan bir 10 ta odamga beraman desam, shu 20 ta odamga, 25 ta odamga bo'lib ketadi. Yo bo'lmasam qo'y so'ysam, go'shi juda ham barakali bo'lib ketadi. Endi shu mana shu Ramazon oyida men e'tibor beraman. Bu 1-2 yilda bo'lmayapti, bu ancha yildan beri bo'yapti-da shunaqa narsa menda. Shu baraka yo Xudoy qilganga, ihson qilganga baraka Alloh berar ekan. Bu berardan qismasin. Hammalarga omad, ishlarga rivoj tilayman.
4: Assalomu alaykum, HTFM. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Bugungi mavzuni eshitib, men o'zim hayotimda bo'lgan narsa 2-3 yil bo'ldi shekilli, menimcha. Dastavkada ishlardim. Mashinam gazda edi. Gazda yuradigan mashina edi. Mashinamni gazi qolmaganda zapravkaga kirsam, o'sha paytda 50 mingga to'lardi-da. 50 mingga to'lardi. И o'sha payt yonimda unaqacha ko'p pul bo'lmadi. Bitta o'rtog'im bilan telefonda gaplashib zapravkaga kirdim-da. Yonimda qarasam 25 ming pulim bor ekan. O'rtog'imga aytdim, 25 ming pulim bor ekan. 25 minglik zapravka qilaman endi hozir. Dedim-da. 25 ming, daj 25 ming ham emas ekan. 2 mingini ani zapravka qilib beradigan okaga berdim. 23 millik gaz qo'ydim. Keyin o'rtog'im bilan duo qildik. Bitta to'ldirganimda 200 kilometrdan oshib yurardim. Dedim-da, endi mayli 23 millik quydim, o'sha 200 kilometrlikni barakasini bersin deb ikkalamiz duo qildik telefonda. Zapravka qilib chiqib ketdim. Allohning mo'jizasi. Men o'ziga ham aytib berganman o'sha o'rtog'imni, u ham hayron qolgan. Hamma narsa Allohdan-da. 200 kilometr yurganman o'sha 23 millik zapravkam bilan. Shu esimga tushib ketdi, shuni aytib bergim keldi. Eshitganingiz uchun rahmat.
1: Assalomu alaykum, Shirin opa, Hit FM. Assalomu alaykum. Hammaga yaxshi kayfiyat tilab qolaman. Juda ham dolzarb mavzu, baraka. Baraka bu har doim odamni o'ziga bog'liq deb o'ylayman. Masalan, mana bugun ko'chada ovqatlanadigan bo'lsangiz, ovqat yegis kelyapti ko'chada. Misol uchun ovqatga bordingiz, yeyishga 1 million shot to'ladingiz. Masalan-da, o'sha 1 million shotni 500 mingiga yoki 300 mingiga bozor qilib, uyda o'sha ovqatni uyda qilsa ham bo'ladi, uyda yesa ham bo'ladi. Bo'ldi, bormasin degan joyi yo'q. Borilsin. Endi hamma ham ko'rpasiga qarab oyoq uzatadi. Men o'ylaymanki, hamma baraka odamni o'zida, menda baraka yo'q. Men barakasizman, men barakaliman degan gap yo'q deb o'ylayman. Ya'ni bilmadim, bu mening shaxsiy fikrim. Hamma odam barakasini o'zi yaratadi. Misol pulim bor ekan deb xohlagan joyiga borib, xohlagan joyga rasxod qilsa, unda barakasi bo'lmaydi. Tejab hamma narsani o'z joyida, me'yorida tejab ishlatilsa, baraka bo'ladi deb o'ylayman. Bu mening fikrim. Xam.
5: Assalomu alaykum, Hit FM, Shirin G'afurova. Bugungi mavzuga keladigan bo'lsak, baraka bu Alloh tomonidan berilgan har bir ne'matni o'zi baraka deyiladi. Men o'zim uchun kimga qanaqa? Ota-onangizga topayotgan pulingizdan qanchadir qismini ota-onangizga bersangiz, ota-onangiz pulingizga pulingga pul qo'shilsin, bolam barakasini bersin deyishadi. Bunda ham bir xislat bo'ladi har doim. Bu barakani men bir xolamni uch qizlari bo'lardi. Uchinchi qizlarni uzatayotganlarda sharoitlari o'ta bo'lmay qolgan bo'lgan. Sharoitlarga qanaqa pul tomonlama bo'lmay qolgan. Bundan bir 15 yilcha atrofida oldinga gap aytaman. Shunday bir kuni uchastkaga hamma xolam, onamnikiga yig'ilib o'tirishdi. Katta buvi so'radilarki, to'yiga nech pul yig'ib qo'ygansan? Desalar, mamuncha pulim bor deb sovchiga, sovchilar kelgan, o'shanga nima deyishni bilmayapman. To'y boshlaysam, uchinchimda pulim yo'q desalar, o'g'limlar Allohim o'zi yetkazadi, barakasini bersin deb to'yni boshlayver. Yo'q, Alloh o'zi yetkazadi ne'matini deganlar. O'shanda xolamlar qattan Alloh yetkazdiki, shunchalik to'y ham o'tib ketdi, barakasi bilan bo'lib, to'ydan ham ozgina orttirib qoldilarki, qarindosh urug'lar berdik. Allohim o'zi qattandir yetkazdiki, barakasi bilan yetkazdi. Shu barakani shu xolam anaqalarida ham isbotini bildim desam ham bo'ladi. Hammaga omad, sabr.
6: Assalomu alaykum, Hit FM va uning muxlislari. Mening fikrimcha hammani puli barakali, faqat uni eplab ishlata olsa, nafsini ozgina jilovlay olsa. Aslida o'sha narsa kerakmi, kerak emasmi, shunaqa qilsam to'g'rimi, o'zi yo'qmi degan savolni o'zimizga ozgina berib ko'rsak, menimcha hammaning puli barakali. Ko'pchilik hayot yashash qiyin bo'lib ketdi, barakasiz bo'lib ketdi, pul yetmayapti dedi. O'zi nafsimiz haddan ziyod oshib ketdi. Men oddiy holat, o'zim yandekisda ishlayman. 200 metr, 300 metr, 400 metr joyiga yandekis chaqirishadi. Kunda kunora. 500 metrga bormaydi, 1 kilometrga yetmaydigan safar bir kunda bir necha marotaba ham tushishadi. O'zingiz o'ylab ko'ring, 200 metr bir astanovkali joyga big paytda chaqiradi, 20 ming, 30 ming bo'lib ketadi kerak bo'lsa. Boyagi shoshilgani yo'q, men kelishim keladigan vaqtimda u peshkam yetib borib qo'yadi, 3 minut 4 minut ko'rsatadi. O'sha 3-4 minut peshkam yursa, o'sha manzilga yetib boradi. shoshilmaydi, bemalol telefon o'ynayapti, lekin pul bor, otasidan, akasidan, kimdandir olgan. Aksariyat holatda, bunday holatda ayol kishi yo qiz bolalarda chiqadi. 500 metr, 300 metrga Yandex chaqiradi.
7: Kitobim 98. Oyog'ini poshnali tufliga siqib qolishi mumkin. Mazasi qochib qolishi mumkin. Issiqda yurish istamasligi mumkin. Shuning uchun balki chaqirgandir. Juda bir qizlarga tosh otib yubormang, iltimos. Hozir bir ovozli xabarlar bilan birgalikda yana bir matn shaklida xabar keldi. Vaqtimiz tugamoqda. Hayotim o'xshamasdan uchta qiz farzandim bilan ota-onamga qaytib keldim. Qizlarim otasi umuman xabar olmasdi, umuman yordam bermasdi. Shunda 70 dan oshgan otajonim ro'zg'orimga qarashib turardilar. Adajonim, har gal shu navarlarimga 100 ming ishlatsam, ertasi kuni 500 ming bo'lib qaytadi derdilar. Haqiqatan ham shunaqa mana. Shuncha yillardan beri Allohim qizlarimni rizqini bersa barakali qilib beradi. Ijara uyda yashardim, hozir kunda esa qo'sha-qo'sha uylarim, mashinam. Har yili qizlarim bilan chet el sayohatlariga chiqaman, Allohim yetkazadi. Adajonim hozir 80 ga kirganlar, sog'-salomatlar, haligacha gapiradilar. Qancha qilsam, shu 3ta qiz navarlarimga Allohim kutmagan joyimdan 10 barobar bo'lib qaytadi dedilar. Shunaqa dodasi bo'lsa, mazada qizaloqlarni. Gap pul berishda emas, gap o'sha qizaloqlarni o'ylashida. O'sha qizaloqlar xor bo'lmasin, yo'qchilikdan qiynalmasin, yo'qchilikdan yomon yo'lga kirib ketmasin deb o'ylaydigan va oilasidan ajrashib kelgan qizini omonatini, javobgarligini o'zini bo'yniga olganida. Alloh shuni ko'rsa kerak va aytsa kerak. Sen ota bo'lib qizingni tashlab qo'ymading. Qiz navaralaringni, ojizalarni o'zlaring harakatingni qillaring demading. Sen 100 ming ber, men senga uni 1 million qilib qaytaraman desa kerak. Eng katta yaxshilik o'sha uydagi ayollarga, uydagi qizlarga, onaga, opa-singillarga qilingan yaxshilik bo'lsa kerak. Ya'ni majburiyati, zimmasi sizga yuklatilgan ayollarga qilingan yaxshilik. Kitofam 98 bugun ozgina fikrlashdik. Barakamiz bormi yoki yo'qmi? Allohim har doim rizqimizni haloldan, beminnatidan barakali qilib, keng qilib, mo'l qilib yetqisin. Va shu pullarimiz yaxshiliklarga, xursandchiliklarga ishlatilsin. Kitofam hikoya qiloyhasi va biz bugungi shu qaldirg'ochga o'zbek filmidagi oshna taklifnomasini shu ayolga, ya'ni otasi haqida gapirgan ayolga taqdim etsak. Otalar bilan borib mazza qilib qaldirg'och ko'kchida osh yesalar. Nima deysiz?
8: Hit FM'da Miko bilan salqinlanish vaqti.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Assalomu alaykum, barchaga xayrli kech. Hit FM radiosini tinglayapsiz. FMchilar efirda. Barchaga yaxshi kayfiyat yor bo'lsin. Bizni kimlar va qayerdan tinglayapti? Menga juda ham qiziq. Shular haqida bizni Telegram manzilimizga xabar qoldirishingiz mumkin va bizda Telegram manzilimiz elektron pochta belgisi salom@hitfm. Xuddi shu manzillar sizni xizmatingizda azizlar. Bizdan uzoqlashmang, eng hit qo'shiqlar faqat kina Hit FM'da. Xo'sh, bizda hozir qaysi qo'shiq bor ekan? Bir yoqimli qo'shiqlarni tinglamaymizmi? Nima deysiz?
1: 98.

0: Хитафайм радиосына тыңлаяпсыз ва бізге хабарлар келишни бошлады. Хош, гозаларга олға 18:22. Ким у? Ким қайерга олға кетипти? Ширнапа йўлда кетиптилар автомобилда. Уларга ҳам олға. Компьютер устаси, омад учун раҳмат. Тилинган омадлар амалга ошсин, иш қилиб. Bizga Nargiza xon yozibdilar. Assalomu alaykum, sevimli boshlovchilarim, yaxshimisizlar? Uyda onlayn eshityapman. Ovozingizga ko'z tegmasin, Maftun opa. Rahmat, Husan va nihoyat keldingiz. Adashmasdan. Mana bu olqishlar o'zimga. Mana bu olqishlar. Rahmat, Husan, yodimga solganingiz uchun. Siz kabi tinglovchilarimiz bor ekan. Har bir ish unutilmas. Tamg'adek bosilgay peshonamga. Komila, assalomu alaykum. Bugun chorshanba. 8-iyul. Ha, bugun chorshanba. Oydan. Ay, Maftunaxon debdilar. Komila, rahmat, rahmat. Esimga solganingiz uchun. Endi soat 12 dan keyin o'zi o'zgaradi-ku. Soat 12 dan keyin sana o'zgargan, men esa uxlab tursam keyin o'zgaradi xayolida. Endi voqli uxlaydigan aqlli inson, tartib tartibga rioya qiladigan inson sifatida o'zimni ko'rsatmoqchi bo'lganman. Xullas, bilmayman, kecha adashib keldim. Va bu adashishim menga juda qimmatga tushdi. Juda ham qimmatga tushdi, mayli. Avazjon Abdullayev bo'lsalar kerak. Assalomu alaykum. Sergeyda uyga, Yashnobodga ketyapman. Shu qo'shiqlar bo'lsin. Dam olishlar qalay bo'ldi? Dam olishlar juda ham zo'r bo'ldi. Avazjon Abdullayev, rahmat. Yaxshi dam olib keldik. Lekin aytib qo'yay, bolalar bilan dam olgani chiqsangiz dam olmas ekansiz, dam olayotganlarga qarar ekansiz. Mana shunaqa. 81 82. Assalomu alaykum. Koreya nikidan, ya'ni Dimadan yaxshimisiz? Maftuna Ashurova, yaxshi borib keldingizmi? Dima aka, assalomu alaykum. Rahmat, yaxshi borib keldim. O'zingiz kayfiyatlaringiz yaxshimi? Charchamasdan yuribsizmi? Bizni kimlar qayerdan tinglayapti? Ibrohim Karimov Anqaradan salomlar. Salomlar bo'lsin Anqaradan. Anqara taraflar tog'li hudud bo'lgani uchun u yerda dengiz yo'q deb aytishadi. Agar adashmasam, yo adashdimmi?
1: Hit FM. Megapolis ritmida bo'l.

0: Mana shundoq, kelgan xabarlarni o'z egalariga yetkazamiz. Xuddi shundoq va o'zimizga kelgan xabarlarni ham o'qib eshittiramiz. Dilshod ismli tinglovchimiz Saib Nazarov yozibdilar. Assalomu alaykum Aftunaxon, 1-iyul kuni Hit Soundtrack Avatar filmini topgandim. Tabriklaymiz. Yutuq. Qachon sovg'ani olsak bo'ladi? 1-iyul kuni bo'lsa bilmadim. Endi Fazliddin hozir o'zlari kelsalar, ma'lumotni yetkazadilar. Raqamlaringiz agar g'olib bo'lgan bo'lsangiz, yetkazilgan, berilgan, g'olib bo'lgan daqiqangizdanoq raqamlaringiz yetkaziladi. Bundan umuman xavotir olmang. Sovg'alarni tarqatish borasida endi bizda bilasiz, juda ham ko'p sovg'alar o'ynaladi. Bir kunni ichida, ya'ni bir sutkani ichida, 24 soat ichida juda ham ko'plab sovg'alar o'ynaniladi va g'oliblarimiz ham ko'p. Ularga bir hafta yoki 14 kun, 15 kun ichida sovg'alari yetkaziladi. Ammo siz xavotir olmang. Olasiz sovg'angizni. Kamilov, da, to'g'ri. Ha, shunaqa, dam olgani hamma borib keldi, bir men qolib ketgandim. Nargiza, salopam, dam olishlar maza bo'ldimi? Rosa odamni havosini keltirdingiz debdilar. Rahmat. Begzod Hamza o'g'li yozibdilar. Katta avtomobil halqa yo'li Yunusobod 18-chi dahada shifobaxsh suvlar tomon yo'ldaman. Begzod Hamzayevich, qanday yaxshi. Tohirjon, Karimjon, Karimjonovich ekanlar Moskvadan bizga salom yo'llabdilar. Sizga ham salom, salom. Islom, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sankt-Peterburgdan salqingina salom. Islom, Jizzax. Menimcha asli jizzaxliksiz va Sankt-Peterburgdan hozir bizga salom yo'layapsiz. Bizda reklama bor ekan, pulli ishlarni hal qilib olaylik. Avval taom, badas kalom deganlaridek reklamadan so'ng qaytamiz. Реклама.
1: FTV телеканалыда X-Factor Uzbekistan шоусының 4-нче мавсумы старт алды. Без хакыйкый хикаялар, ярқын характерлар ва унутылмас авазларны излайбыз. Беренче кадамны кой, ариза тапшыр. 99 коды белән 760-59-90 рақамыга қоңгырак кыл ва катта сахнага лайык икәнлегеңне исбатла. X-Factor Uzbekistan үзеңне намаян итеш вакыты келди. Biznes kutmaydi. Davr Bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishda quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21. Hit FM'da. Hit FM'da. Fazliddin va Maftuna. Hit
1: FM. Yana bir bor assalomu alaykum yangi soatlarga. Xush keldik.
2: Assalomu alaykum. Xush ko'rdik. Xush kelibsiz Maftunaxon. Bugun FM'chilar to'liq tarkibda sizlarga xizmat qilishdan biz mamnunmiz. Yaxshi kelib oldingizmi?
1: Judayam.
2: Sezilyapti, energiyaga boy holatda kelgansiz. Energiya ko'pligidan biroz qoraytirib yuboribdi energiya.
1: Ozgina ha, shunaqa bo'lib qoldi. Quyoshda energiyalar sim-simiga bir-biriga nima tutashib,
2: plus to'g'ri kelib qolgan bo'lsa kerak.
1: Iskra chiqib, ozgina yong'in sodir bo'ldi.
2: Qanaqa bo'ldi sayohatlar?
1: Judayam zo'r.
2: Zo'r. Ijtimoiy tarmoqlarda bizni kuzatib o'tirgan kuzatuvchilarimiz yoki tinglovchilarimiz bizni rostdan janjallashdi deb o'ylashdi, lekin mutlaqo barchasi hazil, umuman janjal yo'q. Biz hamma janjalni mana bugun qilyapmiz, ya'ni shu ko'rishganda efir xonasida ko'pincha janjallar bo'ladi,
1: to'g'rimi? Shuning uchun ham o'tgan soatda efirga chiqa olmadim, yarim soat. Uzr so'rayman.
2: Yaxshi, zagar olibsiz,
1: ya'ni xo'jayin bo'libsiz-a darro, yo'ligimda mikrofonlarni egasi bo'lib, men nimaga kelding deb. Mayli, mayli.
2: U nima haqida gap bo'layotganini ertaga bilishadi menimcha. Video tayyor bo'lsa ertaga joylaymiz,
1: to'g'rimi? Bu sizga bog'liq endi.
2: Ha, menga bog'liq. Barchangizni xush ko'rdik. Stresslarga mutlaqo o'rin yo'q, chunki janjallarning hammasi hazil.
1: Kecha o'tib ketdi.
2: Kecha o'tib ketdi. Kecha zo'r qovun tushirdingiz. O'zingiz bilan ko'p qovunlarni olib kelibsiz.
1: Gumburlatib bir kamazni efirga to'kdi, bu ketdi.
2: O'ng tush bo'lmasmish, tush o'ng bo'lmasmish. Rostdan shunaqa bo'ldi. O'zi bugun uchgan edim, ertaga chorshanba edi, lekin chorshanba kuni kelib qolibman yoki seshanbamidi. Zo'r gaplar bo'ldi.
1: Rosti o'zimga kela olmay qoldim. Hatto Shirinapa bilan gaplashgandan keyin ular chiqib ketdilar, men efirga kirdim ham. Dodirab qoldim, yana qaradim kompyuterga, nima qilishni bilmay turibman endi.
2: Faqat o'zbeklar o'zi dam olishdan keyin yana dam olishi kerak bo'ladi. Boshqa millatlar dam olishdan keyin kuch to'plab ishga chiqadi. O'zbeklar faqat dam olishda ham charchaydimi bilmayman.
1: Endi u yerda enagalik qilganim uchun bo'lsa kerak.
2: Menchi men. O'shda yosh katta ayolga enagalik qilib, men ham dam oldim, 2-3 kunlab uxladim. Va barchangizni yana bir bor xush ko'rdik. Biz esa ushbu soatda sizlar bilan Hit Soundtrack loyihasini amalga oshiramiz. G'oliblarimizga Mikko brendidan sovg'alar to'plamini hadya etishga biz tayyormiz. Shunchaki siz bizni telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilasiz.
1: Atiga shu.
2: Va qo'ng'iroq egasiga mashhur filmlardan soundtracklarni qo'yib eshittiramiz. Agar siz qaysi filmda ushbu soundtrack jarayon sochganligini to'g'ri ayta olsangiz, sovg'a sizniki bo'ladi.
1: Telefon raqamlarimiz 88 114 90 80.
2: Shunday ekan FM'chilar, efirda stresslarga o'rin yo'q. Buni esa Rayhon G'aniyeva ham isbotlamoqdalar. No stress.
1: No stress.
2: Kuylaydilar birozdan so'ng. Birozdan so'ng biz yana qaytamiz.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: E'tiboringiz markazida FM-chilar va ayni damda sizlar bilan birgalikda Hit Soundtrack loyihasini biz o'tkazishga tayyormiz. G'oliblarimiz Nemiko brendidan mazali ichimliklar to'plami va unga qo'shimcha ravishda futbolka hamda kepka ham kutmoqda o'z egasini intizorlik bilan, to'g'rimi?
1: To'plam.
0: To'plam?
1: Ha, Nemiko brendidan to'plam ham bor, faqat ichimlik emas.
0: Yonida o'sha futbolka bilan kepka ham bor, to'g'rimi?
1: Bor, bor.
0: U yerda menga eng yoqqani birinchi navbatda qovun edi, hozir o'zgardim. Menga eng yoqqani uzum bo'ldi. Uzumni mazasi ham zo'r ekan, ichimligini.
1: Voy, bir hafta yo'qligim darrov sezildimi ya?
0: Nima uchun?
1: Darrov boshqa.
0: Qovundan voz kechdingizmi?
1: Boshqasini sevdingizmi birpasda? Bir hafta bo'lmay.
0: Bugundan boshlab qovundami yoqadi yana?
1: Darrov yoqtiring.
0: Darrov.
1: Hozir borib sevib keling.
0: Nimagadir sovuqlik qilyapti shu qovundami?
1: Iya. Nimaga? Issiqlik olib keldim. Hamma issiqlik bizda-da mana qovunda.
0: Biz esa qaytamiz loyihaga. Qo'ng'iroqlarni qabul qilishga tayyormiz. Telefon raqamlarimizni bilasiz. Shunday bo'lsa-da yana bir bor qaytarib o'tamiz.
1: 88 114
0: 9080. Sog'inib siz efirni. Sezilyapti.
1: Kecha kelib olganimdan sezilmadimi?
0: Ha, kecha kelib olibsiz. Ko'pchilik ko'rdi ushbu videoni. Hamma kulgan.
1: Shirin opa ham hamma bilibdi-ku kecha kelib qolganingizni dedilar. Ha, dedim.
0: Biz esa qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz.
1: Qabul qilamizmi?
0: 7920 raqam egasi. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Yaxshimisiz?
2: Bormaydi aka. Yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlar?
1: Bor, bo'ling.
0: O'zingiz salomatmisiz?
2: Rahmat, Xudoga shukr. Mazza sizlar bilan qiziq.
1: Rahmat.
0: Xursandmiz, tanishamiz mingiz.
2: Aslidan Toshkentdan.
0: Aslidan
1: Toshkentdan.
0: Bitta harfni o'zgartirib, boshiga bitta harf qo'shsa Fazliddin bo'ladi. Siz g'olib bo'lishingizni tilakdoshimiz, chunki ismimiz yaqin ekan bir-biriga. Agar pichirlab aytsa, nimasi aytilayotgani bilinmaydi. Aslidan Fazliddin o'xshab ketadi.
2: Aslidan Fazliddin.
0: Endi efirda aytish kerak emasin-da bunday gaplarni. O'zingiz yozib qo'yishingiz kerak edi. Necha yoshdasiz?
2: Xudo xohlasa ertaga 28-da 37-ga to'laman.
0: Ha, 28-dan 37-ga to'lasiz.
2: 28-iyulda
1: 37-ga. Ertaga deb eshitdim.
0: Ha, ha. Bu filmni topishingiz oson, soundtrackidan qayerdadir shu musiqasi jarang sochgan bu filmda. Yaxshi ko'rib tomosha qilgan filmlarimizdan biri va yoningizda radio bor. Men esa soundtrackni qo'yaman, radio ovozini baland qilishingiz mumkin.

0: ana bemalol ijtimoiy tarmoqlardan yoki qaysidir ilovalar orqali topsangiz bo'lardi shuncha muddat ichida. Shunchaki bir qo'shiqda so'z yo'qligi uchun uzoqroq qo'ydim. Agar so'z bo'lganda qisqaroq qo'ygan bo'lardim aslida.
1: O'zimga unaqa odat yo'q. Bu o'yin o'ynasam g'urroq qilmayman, chunki o'yinimiz. Bilmayman qanaqadir bo'lsa filmlar, lekin to'g'risoki topolmadim.
0: Bilmayotgan ekansiz, bu hech qanday bo'lsa filmdan emas.
1: Dada.
0: Filmdan. Dada. Taxminiy javob bormi yoki yo'q?
2: Lekin mamma musiqa yo'qsab ketar ekan. Dada dada dada dada dada
1: dada. O'xshaydi, o'xshaydi, o'xshaydi.
0: Balki o'sha film.
1: O'zingga anaqa operatsiya ibiga musiqa yozgicha o'xshatdi.
0: Operatsiya imadi o'sha film.
1: Men o'xshatdim, o'zingga.
0: Demak, javob
1: operatsiya.
0: Qabul qildik. Afsuski, noto'g'ri. Maxtunaxon, xato qildingizmi hozir?
2: Yo'q, men o'xshatdim shu musiqaga dedim.
0: Aslida g'olib bo'lishingizni xohlagandik. Lekin hozir bir qo'shiqqa.
2: Men hozir nima g'alamizga chiqarib qo'ydingiz?
0: Yo'q.
2: Men bilmayman-ku qaysi film.
0: Siz yalmog'iz emassiz dedim-ku boya.
2: Siz yalmog'iz kampir emas, yalmog'iz qizsiz.
0: Va biz bitta qo'shiqdan so'ng qaytamiz. Mikko brenddan sovg'alar to'plami o'z egasini kutmoqda. Siz esa tezda qo'ng'iroq qilingiz bilan bog'laning va biz sizni qo'ng'irog'ingizni bajonidil qabul qilamiz. 98

0: bizni albatta sevasiz. Agar sevmaganingizda bizni tinglab o'tirgan bo'lmasdingiz-u. To'g'rimi? Nega kulishlaringiz bunchalik ma'noli deyapsiz?
1: Yo'q.
0: Nima turisingizga tushib ketdi hozir? Nima u?
1: Aytmayman.
0: Mayli, rahmat. Keyingi qo'ng'iroq egasi bilan tanishamiz. Hit soundtrack loyihasi davom etadi. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Va alaykum assalom. Kech xayrli bo'lsin.
2: O'zingizga ham.
0: Menimcha o'rnida qo'ng'iroqni qabul qilibman, to'g'rimi? Chunki ayollar ko'proq shu davlat filmlarini yaxshi ko'rishadi. Ko'p tanishamiz.
2: Toshkentdan Shahnoza.
1: Shahnoza xon. Xo'sh, qaysi davlatning filmlarini yaxshi ko'rasiz?
2: Turk, o'zbek.
0: Bo'ldimi?
2: Ha, asosan shular.
1: Qo'shing endi, qo'shing, qo'shing yana. Kelishtiring endi.
2: Nega turk o'zbekdan bo'lsa bo'lmaydimi?
0: Nimadan?
2: Turkcha yoki o'zbekcha? O'zingizdan o'zbekdan bo'la qolsin.
0: Tayyorlab qo'yganimiz hincha qo'shiq edi.
2: Ha, xo'p.
0: Qarshiligingiz yo'qmi?
2: Qo'ldan kelgancha. Yo'q, yo'q.
0: Unda radio ovozini
1: ayting, kelsin tezroq, kelsin.
0: Radio ovozini balandroq qilasiz, biz esa soundtrackni qo'yamiz.
2: Ha, bo'ladi.
0: Masaqlayapsan, Aftonaxon.
1: Au!

0: bo'lsa bo'ladi filmni. Shuning uchun bilgan odam.
1: Bir millayu partnerlar.
0: Yo'q.
2: Qaray, anaqa shu kelyapti-yu, an otini eslamayman. Ne ko'rganmiz bu kinolarni lekin.
3: Xo'p, qaysi qanday voqealar bo'ladi?
2: Shohrux o'ynagan kino.
3: Aniq lekin. Nechta kinosi bor o'ynagan?
2: Ko'p kinosi bor, lekin aniq shu kinoda o'ynagan.
3: Partnyori kim ush bu filmda?
2: Topa olmadım.
3: Xayrlashamiz.
0: Sağ ol.
3: Shohruxxon
0: men aytaymi?
3: Yo'q, aytaymi.
0: Topib bo'lishdi baribir.
3: Aytman.
0: 70% odam topib bo'ldi. Aytib qo'ya qolay.
3: Yo'q, nima qilasiz aytib? Qiziqarli bo'lib qolsa.
0: Ketdim.
3: Bo'pti, ayting.
0: Quloqchinimni taqib oling bo'lmasam. Bu Shohruxxon va Deepika Padukon o'ynagan Pathan filmi.
3: Aktrisaga mutlaqo gap so'z bo'lishi mumkin emas. Filmni ko'rmagan bo'lsam ham ishonchim komil. Deepika Padukon zo'r o'ynagan.
0: Juda ham zo'r o'ynagan. Josus bor o'ynagan.
3: Birozdan so'ng qaytamiz. Hit soundtrack loyihasi davom etadi.

0: sevgimizni aytamiz. Sizni qanchalik yaxshi ko'rishimizni, bizni tinglaganingizdan qanchalik mamnun ekanligimizni takror va takror aytishdan hech ham charchamaymiz. Hit FM radiosida FM-chilar va bizni Telegram manzilimizga kelayotgan xabarlarni hammasini o'qib chiqyapmiz. Elektron pochta belgisi salom Hit FM bizni Telegram manzilimiz. Agarda Hit Soundtrack loyihasida ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, unda bizga qo'ng'iroq qilishingiz kerak bo'ladi. 88 114 90 80 bizni telefon raqamlarimiz. Xuddi shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling, ishtirok eting va g'olib bo'lib sovg'a sifatida Mikko brendidan salqin ichimliklar va sovg'alar to'plamini qo'lga kiriting.
1: To'ppa to'g'ri, biz esa qo'ng'iroqlarni qabul qilishda davom etamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, tanishamiz, ismingiz?
2: Abdurahmon.
1: Abdurahmon, necha yoshdasiz?
2: 12 yoshda.
1: 12 yoshda, bu filmni ko'rmaganingiz aniq. Abdurahmon, yoningizda kimdir bormi?
2: Ha, oyim borlar.
1: Go'shakni biroz o'zingizdan uzoqroq tutasiz.
2: Xo'p.
1: Yoningizda radio bor.
2: Bor.
1: Unda radio ovozini baland qilib olishingiz mumkin, men esa soundtrackni qo'yaman. Mashhur film soundtrackim. Ko'ramiz, to'g'ri topa olarmikinlar.

0: Ana oyingiz yoningizda bo'lsalar, oyingiz yordamlashib yuboradilar, chunki ayollar yaxshi ko'rgan filmlardan biri. Hello.
1: Ayollar yaxshi. Go'shakni quloqingizga tutishingiz mumkin.
2: Xo'p, bu ana nima edi? Nomini topish kerak-a? Qo'rqma bolammi?
0: Qo'rqma bolam, siz ham qo'rqmang. Bu mag'lubiyat hech qanday qo'rqinch olib kelmasin.
1: Afsuski, noto'g'ri ekan javobingiz. Biz esa keyingi o'yinlarda sizga omad yor bo'lishini, g'oliblikni tilab qolamiz. Hali Hit Soundtrack loyihasida biz g'olib topolganimiz yo'q. Demak, birozdan so'ng yana bitta
0: qaytamiz.
1: Qo'shiq
0: soundtrack bor. Sezayotgan bo'lsangiz, hozir turli davlatlarni filmlarini filmlardagi soundtracklarni qo'yib eshittiryapmiz. Hozirgi jarayon sochgan bu albatta turk filmlaridan birining soundtracki edi. Biz esa birozdan so'ng qaytamiz. Hit FM 98 FM chilar efirda, e'tiboringiz markazda esa Hit Soundtrack loyihasi. Davom etamiz.
3: Sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling. Hit

0: Vahima bilan chiqib kelamiz, Vahima bilan. Va endi bizga chiroyli raqamlardan yana qo'ng'iroqlar bo'lmoqda. 0106 raqam egasi tanishamiz.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Assalomu.
1: Rahmat. Va alaykum assalom.
2: Assalomu.
1: Rahmat.
0: Tanishamiz. Ismi sharifingiz, yoshingiz, qayerdansiz, pasport seriyangiz?
2: Toshkentdan Abduvohidman, 100-chi yo'nalish haydovchisiman.
0: Aha, Abduvohid aka deya murojaat qilaylikmi? Yoshingiz nechida?
2: Yoshim 39.
0: 39.
1: Abduvohid aka, hozir yo'nalishda harakatda ketyapsizmi shunda?
2: Hozir turibman bir chekkada.
0: Yo'lovchilar bormi avtobusda?
2: Yo'q, uje
0: tugatdim.
1: Turgan bo'lsalar
0: bo'lar ekan. Sağ ol. Chunki
1: yo'lovchilar bo'lsa yordam berishardi sizga. Sağlik
0: bilan qo'yishardi. Abduvohid aka, tayyor bo'lsangiz radio ovozini marhamat baland qilishingiz mumkin. Biz esa qo'yamiz soundtrackni. Ko'ramiz qaysi film soundtrackga ekan. Qadrdonlarimiz uchun qadrli film ekan bu, Maqsudaxon.
1: Eslolmadim lekin.
0: Bilmadingizmi siz?
1: Yo'q. Menga hinchasini qo'ying, topib beraman shartta-shartta.
0: Bu nima? Qaysi davlatdiki bu?
1: Bilmayman. O'zbekcha emas, hincha emas.
0: Balki hinchadir.
1: Hincha emas.
0: Ana, Abduvohid aka.
1: Men sizga yordam beraman, bu hincha emas, aniq.
2: Bu italyanniki emas, shunaqa.
0: Aha.
2: Portugaliya, Italiya.
0: Aha. Qayerdan sezib qoldingiz?
2: Bilmayman, ana muziklari, cholg'asi ular o'xshayapti.
0: Nima o'xshayapti?
2: Cholg'asi ular ana muzika anaqalari bor.
0: Shunaqa milliy asboblar bor ularning.
2: Ha, shunaqa. Yo Portugal, yo italyanlarniki.
0: Ey, sezgim. O'rganlaringiz kuchli ekan.
1: Men hozir yordam berishga harakat qildimmi yo chalg'ichga harakat qildim?
0: Nimaga? To'g'ri aytdingiz. Hit film emas dedilar. Sizni so'zingizni inobatga olgan holatda yo Portugal deyaptilar. Portugaliyada qanday milliy asbob bor bilmadim. Yoki italyan dedingizmi, ispan dedingizmi?
1: Italyan.
0: Filmlari asosan qanday yo'nalishda bo'ladi?
2: Ko'proq gitara bilan ashlaytiladi, kaktusalka shunaqa.
0: Xo'sh. Qaysi film deb o'ylaysiz?
2: Film Italiya filmi, bir qanaqa bir masala to'g'risidagi kino manimcha.
0: Mana shunda yo'nalishda olishadi Italiya. To'g'ri aytyapsiz, lekin bu film bilmadim. Shunday filmlar
1: serial emasmikin?
2: Serial bu, serial, lekin masala to'g'risidagi manimcha.
0: Balki muhabbat haqidagi serialdir.
2: Muhabbat bilmadim.
1: Muhabbat.
2: Topolmadim.
0: Topolmadingiz. Biz esa mana shu musiqani qo'yishimiz kerak. Lekin
1: bu ovozli effekt bu.
0: Telegramda to'g'ri javoblar kelmoqda, qandaydir fasllar haqida filmlar yozishyapti.
1: To'xtang, menga hech bo'lmasa artikulyatsiya orqali ayting, qaysi filmligini bila olmayman.
0: Qaysidir fasl ertagi.
1: Qish sanatasi ma.
0: Ertagi degan so'zni aytib turibman. Xullas, Mikko brendidan qovunli ichimliklarni ichishda davom etamiz biz. Asoratini Maftunaxonning so'zlaridan tushunyapsiz.
1: Ha, ertagi. To'xtang, oqshom ertagi bor.
0: Yaxshi. Ertagi. Bir blog bor, shunga navbatni beramiz. Birozdan so'ng qaytamiz. Ertagi.
3: Reklama. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. FTV telekanalida X-Factor Uzbekistan shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor Uzbekistan. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: sog'indim, Afinaxon, sizni achchiq achchiq so'zlaringizni sog'indim, janjallarimizni sog'indim.
1: Endi hayron bo'layotgandim, hech mendan shirin so'z eshitmagandingiz-ku, ukov.
0: Davomini shoshdingiz-da, keyingi so'z chiqishidan avval fikr bildirib yubordingiz, biz esa fikr bildirishga shoshilmaymiz. O'ylayotgandim, hozir bugun ham Mikodan hech kim yutib olmaydi shekil sovg'ani deb, lekin hali vaqtimiz bor ekan, hali umid bor, tezroq g'oliblarimizni aniqlashimiz kerak.
1: 12 daqiqa
0: kerak.
1: Bor
0: 12 daqiqa to'ppa to'g'ri. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, kech xayrli bo'lsin.
0: Qayerda gaplashyapsiz hozir? Avtobusda?
1: Ovoz balandlatkichdami deyman?
0: Na, yo, quloqchin.
1: Yo, quloqchindamisiz?
2: Bo'ldi, o'chirdim.
1: Ha, bo'ldi. Sifatsiz ovozda biz siz bilan gaplasha olmaymiz, shuning uchun. Xo'sh, avtobusda hamma eshitib ketayotgan bo'lsa kerak, HitFM'ni. Ha.
0: Avtobusda qo'yilganmi hozir radio baland qilib? Alo.
1: Hozir bir avtobus odam topsa, kimga beramiz uni sovg'ani?
0: Hozir avtobusda baland qilib qo'yilganmi radio?
2: Uni qachon balandmas?
0: Hamma eshitadigan, to'g'rimi?
2: Na.
0: Unda hozir sizga soundtrackni qo'yib eshittiraman, ismingizni aytsangiz.
1: Dinaraxon, omad yor bo'lsin va sizga taqdim etamiz soundtrack. Marhamat, eshiting.
2: Rahmat.
1: Hey!

0: juda mashhur film soundtrack'i. Xo'sh, Dinaraxon, endi bir avtobus, bir jamoa, bir ovozdan. Qaysi film deb aytasiz?
1: Qaysi film ekan bu?
2: Serialda
0: eshitganman.
1: Serial?
0: Serialda, to'g'rimi?
1: Qaysi serial?
0: Алло.
2: Кухня сериалада эстяман.
0: Кукла?
2: Кухня.
1: Кухня.
0: О, бари.
1: Йуху! Табриклеймиз. Автобустагилар, автобус нечинчи автобустасыз?
2: 38.
1: 38-нчи автобустагилар, алкышлап коёң. Динараны голып болдулар. Хит саундтрек лойгасыда.
0: Qoyil, qoyil sizga ham va avtobusdagilarga hammasiga ulashasiz degan umiddamiz. Mikko, ishi mikrofon.
1: Hammasini raqamini oling.
0: Chunki bitta o'z yutmadingizmi menimcha? Hamma qarashib yubordi shekilli yoki bitta o'z o'ylab topdingizmi bu javobni?
2: Yo'q, serial, bu serialni ko'rganman.
0: Hamma qismini ko'rganmisiz?
2: Da.
0: Eng zo'r qahramon deb kimni ayta olasiz? Eng zo'r qahramon.
2: Nastya.
0: Kim?
2: Nastya.
0: Kim o?
2: Rejinkaya Nastya.
1: Nastya.
0: Nastya. Barmenni suygan qizi, to'g'rimi?
2: Da, da.
0: Bo'ldi. Dinaraxon, sizning raqamingizni qayd etdik. Albatta, sizga xodimlarimiz bog'lanishadi. Qachon, qayerdan olib ketish mumkinligi haqida ogohlantirishadi. Yo'laringiz bexatar bo'lsin. Barcha 38-chi yo'nalishda harakatlanib ketayotgan yo'lovchilar, haydovchilarga ham alangali salomlarimiz.
1: Manzilingizga eson-omon yetib oling, 38-chi yo'nalishda ketayotganlar.
0: Endi keyingi soatga qadam qo'yamiz. Keyingi soat esa Retro Life. Allaqachon ovozli xabarlarni yozishni boshlashingiz mumkin. Unda e'tiborli bo'lasiz.
1: Chunki bizda Retro Life loyihamizda o'ziga yarasha qoidalari bor. Bu birinchidan sizni xotirangiz bilan bog'liq voqeani hikoya qilib berishingiz kerak bo'ladi. Hikoyangiz 2 daqiqadan oshmasligi lozim. Va tabiiyki, bu hikoyaga qaysidir qo'shiq bog'liq bo'ladi. Aynan mana shu xotiramda voqealarni shu qo'shiq yodimga soladi deb aytasiz. Qo'shiq ham retro qo'shiq bo'lish kerak. Biz esa sizni ovozli xabaringizni KTFM radiosida qo'yib eshitiramiz va sizni xotirangizga ta'sir qiluvchi qo'shiqni ham ketidan taqdim etamiz. Bizni Telegram manzilimiz elektron pochta belgisi salon@hitfm. Xuddi shu manzilga ovozli xabarni iloji bo'lsa tinchroq joyda, ovozingiz tiniq holatda va 2 daqiqadan oshmagan holatda. Ammo voqealar to'liq tafsiloti bilan aytib berilishi kerak. Shunchaki mana shu voqea meni xotiramni eslatadi emas. Masalan, menga Tohir Sodiqovni mana shu qo'shig'i Fazliddin bilan o'tgan safar sayohatga borganimda tortishib qolgan voqeani eslatadi. Restoranga kirganimda, endi mazaq ovqatlanayotganimda Fazliddin menga duoibat so'zlarini jo'natdi va men ham unga mana shu duoibat Instagramda ko'rib olasizlar. Xolas, mana shaqa batafsil aytib berishingiz kerak bo'ladi. Aytgan, siz nimani qarg'adingiz?
0: Qachon qarg'idim sizni?
1: Nima qarg'adingiz? Bolalaringdan qaytsin deb nima? Men ko'ra olmadim.
0: Aylanib ketdim deganim. Fazliddin yo'q bo'lsa restoranni joy qilib berishar ekan deb.
1: Shunaqa desa nima deyim? Men haqiqat.
0: Ishlar birozdan so'ng qaytamiz. Hozir Maftunaxon bilan gaplashib olishimiz kerak.
1: Saylanib kelganingizni men deganim yo'q, ha? Nimaga?
3: Hit FM'da. Fazliddin va Maftuna. Hit FM.

0: Miku.
1: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22. Hit FM da. Hit FM da. Fazliddin va Maftuna.
2: Yana bir bor assalomu alaykum, o'sha soatlarga xush kelibsiz.
3: Assalomu alaykum. Mana Retro Life loyihasi boshlanadi. Boshlanaman deb turibdi. Ovozli xabarlarni bizga allaqachonlar jo'natishni boshlashgan tinglovchilarimiz, ularni Fazliddin birozdan so'ng saralab qo'yib efirda hamma uchun eshitiradilar va voqealar iloji bo'lsa kulguliroq bo'lsa, Fazliddin pozitiv kayfiyat shunday ufurib turadigan voqealar bo'lsa,
2: armonli muhabbat, erishilmagan sevgi,
3: muhabbat
2: kerak emas unday.
3: Tashab, sen meni sevding, men seni sevmadim, sen tashab ketding, men esa kutmadim qabilidagilar kerak emas. Bu sizga tegishli, Fazliddin.
2: Kayfiyat beruvchi. Kayfiyat beruvchi xotiralar bilan bo'lishing. Biz esa ovozli xabarlarni birozdan so'ng qo'yib eshittiramiz. Maftunaxon allaqachon talab va shartlarni aytib o'tdilar, o'sha taraflarga amal qilasiz. 2 daqiqadan oshmasin, pozitiv kayfiyatdagi xotira bo'lsin, retro qo'shiq bilan bog'liq xotirani ovozli tarzda bizga yuborasiz.
3: Tinchroq joyda, chunki juda shovqinli bo'lsa efirga qo'ya olmaymiz.
2: Yana bir sharti, sizdan avval ovozli xabar qo'yilgan tinglovchimizni so'ragan qo'shiqlarni kuylagan xonanda bilan siz xohlayotgan xonanda bitta bo'lib qolmasin.
3: Qo'shiq emas, aynan xonanda.
2: Qo'shiq bitta bo'lsa ham boshqa xonandalar kuylagan bo'lsa unda mayli, lekin faqatgina xonandalar bitta bo'lib qolmasin. Bir soatda bitta xonanda faqat bir marotaba chiqishiga, sahnamizga chiqishiga ruxsat beramiz.
3: Hay, bizning sahnamiz qayerda o'zi?
2: Mana shu yerda. Bizni madhiyamiz jarayon sochishni boshladi. Ushbu qo'shiq sizlarga qandaydir bir eslashga yordam beradi. Eslab degan qo'shiq afsonaviy Yalla guruhi.
3: Telegram manzilimiz elektron pochta belgisi salom@hitfm.ru.

Assalomu alaykum, Hit FM xormeli yaxshimisizlar? Fazliddin Maftuna yaxshi bo'lsizlarmi? Biz eshitmoqmiz sizlarni, mazza qilib ko'chalarda harakatlanib. Yurtimosim, mana shu bolaligimizda hozir keyinchalik DVD disklar bo'lgani, undan oldin video kasetalar bo'lardi. Shu yosh bola edik, video kasetalarda ingliz kinoni ko'rardik. O'sha video ham sanoqli odamlarning uyida bo'lardi. Xolamlarning uylariga borib, shu kinolarni ko'rardik, anu Amitabh Bachchan, Shohrux Xon o'ynagan ingliz kinolar. Prosta aytmoqchi bo'lganim, bir bolalikni eslab, Shohrux Xonni bitta yaxshi ingliz ashulasidan bo'lsa zo'r bo'lardi, o'sha bolaligiga qaytib eslab, kayfiyatimizga yana kayfiyat qo'shilardi. Oldindan rahmat, yaxshiliklar. Maftunani fikuslariga ishonaman. Shohrux Xon shu o'ynagan kinolaridagi bitta yaxshi ingliz qo'shiq qo'yib bersalar, nur ustiga a'lo bo'lardi. Katta rahmat, charchamanglar.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Davr reklama bo'limi 33 598 00.
2: Assalomu alaykum, qitafam, yaxshimisizlar? Men bolaligimda Xo'ja guruhining Muhabbatim san degan qo'shig'i bordi. O'shani qo'yib bersangiz xursand bo'lardim. Unda qancha xotiralar bor. O'sha paytda qo'shiq yangraganda oq qora televizor bo'lardi. Qo'shnimnikida ko'rib o'tirardim, shu qo'shiqni berardi. Iloji bo'lsa shuni qo'yib bering. Rahmat.

0: tinglovchilar, ovozli xabarlarni soniga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Undagi so'ralayotgan qo'shiqlarga ham didingizga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Juda ham zo'r qo'shiqlar so'ralyapti, ammo shartlar bajarilmayapti.
1: Ha, yana bir bora eslatib o'tishni to'g'ri deb topdim. Iloji bo'lsa, yuborilgan ovozli xabarlarni yana bitta tekshirib o'tasiz. Qayerda qanday xatoliklar borligini. Ovozli xabarlar 2 daqiqadan oshib ketmasligi kerak. Bu bizni reglamentimiz. Undan chiqib keta olmaymiz. To'g'ri tushuning, voqealar qiziqarli, lekin uni ozgina yana qisqartirishga to'g'ri keladi. Va voqeani umuman aytmasdan shunchaki mana shu qo'shig'i qo'yib beringlar deb so'raganlar
0: uchun ham ko'p bunday xabarlar.
1: Ha, iltimos qilardik, faqat bizda qo'shiq so'ralmaydi. Sizni ovozli xabaringiz efirga uzatiladi. Efirda ovozli xabaringiz ketadi. Unda esa siz qaysidir voqeani ta'riflab berishingizni so'ragan edik va mana shu voqea mana bu qo'shiqni eshitganimda yana yodimga tushaveradi. Qabilidagi shunga o'xshash ovozli xabarlar, ya'ni xotiralarni bizga yo'llashingizni so'raymiz. Bizning Telegram manzilimiz elektron pochta belgisi salom@kitfm va so'ragan qo'shig'ingiz retro bo'lsa, ayni muddao bo'lardi. Va yana bitta sharti borki, bizda kuylangan xonanda 1 soatda 1 marotaba kuylanadi. Agarda sizdan oldin ovozlari qo'yib eshitirilgan yurtdoshimizni so'ragan qo'shiqlari siz xohlagan qo'shiq ijrochisi bilan bitta bo'lsa xonandasi, unda iloji bo'lsa boshqa qo'shiqni so'rashga harakat qiling. Ovozli xabaringiz Hit FM radiosida jarang sochadi va albatta siz so'ragan qo'shiq ham ketidan taqdim etiladi.
0: Mana marhamat, mana shu shartlarni bajarsangiz, biz xuddi mana shu ovozli xabardek sizning ham ovozli xabaringizni bajonidil qo'yib eshitiramiz.
2: Assalomu alaykum. Saida Verodaxonman. Mana shu qo'shiqni tinglasam, 5-6 yil oldingi hodisalar, ya'ni bir voqea esimga tushadi. Bir voqea emas, ko'p takrorlanadigan, o'sha paytda ko'p bajaradigan bir sayohatimiz, ya'ni kechqurun turmush o'rtog'im bilan endi kofelar ostanovkada sotadigan paytlarda trendga chiqqan payt edi. O'sha kofelarni kofe ichgani, bular frappuccino ichish yaxshi ko'rardilar. Menga har xil kofelar yoqardi. Kechqurun hamma uxlaganda biz kofe ichgani uydan qochib chiqib ketardik va qo'yliqda tursak ham Parkentski tomonga borib, Bitcoin degan magazindan qimmat-qimmat kofelarni olib berardilar va shoshilib eshitib ketardik. Qanaqadir romantik havo bo'lardi. Moykaga kirardik, moyka qilardilar, mana bu penkalarga yurakchalar chizardilar. Endi trendga chiqqan narsa edi-mu, biz o'sha paytlari amalga oshirib bo'lgandik bu narsalarni. O'sha narsalar esimga tushadi. Ya'ni o'sha kofe, romantik havo, oddiy baxt oddiylikda degan bir lozing ostida shoshilib eshitsam, o'sha voqealar ko'z oldimda o'tadi. Adajonisi, boringizga shukr. Мы тебя любим.

Siye banikinde. Umman guruhini anu qoldi so'nggi toramiz, so'nggi choram degan qo'shiq bo'lardi. Shu qo'shiqni chiqqan paytda ayolim bilan shu marta anaqamiz buzilgandi, patahamiz. Patahamiz bo'ladi, to'y kuni belgilanadi, yana atmin bo'ladi, yana belgilanadi, yana atmin bo'ladi, yana belgilanadi. Ishqi o'sha qo'shiqni ikkovimizdan qo'yib qo'ygandi edi, endi u paytlar bilsanglar. Ilgari do'st ya'ni gudokundaga nima bo'lardiyu qo'shiq qo'yib qo'yish bo'lardi, shu qo'shiq turardi ikkovimizda ham. Qoldi so'nggi tola degan qo'shiq bo'lardi, shu qo'shiq bo'lardida. Shu ashlarni esi haligacha o'sha paytlarni o'zimizcha kulib kulib eslab qo'yamiz. Hozir xudoga shukr, alhamdulillah hammasi yaxshi. To'rtta farzandimiz bor. Shukr hammasiga. Hammasi sabr qilish kerak ekan, hammasi yaxshi bo'lib ketar ekan.

Assalomu alaykum, Hit FM radiosi Yangi bozordan Muqaddasman. Retro musiqalardan Nasiba Abdullayevani qo'shig'i bizani shirin xotiralarimizga esimizga tushiradi. Men turmush o'rtog'im Dadajon Sardor, hozir meni eshityapsiz, bilvanmi? Sizdami, sangalmasang ashulasini qo'yib olardingizda, basenlarni to'ldirib, bugun shashlik qilamiz, oilaviy o'tiramiz. Ona, chara singlimni ham chaqiring, deb aytardingizda. Keyin uyda hammamiz yig'ilib, shirin pishirib bergan o'sha shirin shashliklarni mazza qilib yerdik. Shu ashulani qo'yib olardingiz, Nasiba Abdullayevani.

faqat retro ashulalarni qo'yib eshitardingiz. Shunaqa shirin paytlarimiz esimizga tushadi. Shunda Nasiba Abdullayevani "Sen gelmasang" ashulasini qo'yib bersiz, juda ham xursand bo'lardim. Rahmat.

yapsizmi opa? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsizlarmi? Mana shu ashulani eshitsam, shu yoshligim 17-18 yoshligimda chiqqan edi, adashmasam shu qo'shiq. Yosh paytimda ustaga shogird tushganman-da. Mana shu ashula yangi chiqqan paytda shunaqa baland qilib radioda eshitardim, mazza qilib. Shu xotiralar yoshligimni esiga soladi mana shu ashula mani. Rahmat.

0: Pul kerak mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsiz 300 milyon so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafam reklama bo'limi. 33 598 00.
2: Assalomu alaykum, hurmatli Hitafam jamoasi. Hitafam muxlislari. Hitafamni har kuniga ertalab ishga ketishimda pasti 1 soat yuraman. Ishdan qaytishimda 1 soat yana ko'chaga bir ish bilan chiqib qolsam, ishdaman juda ham ishtirishlar yo'qadi. Hamas bir-biridan qiziq, zeriktirmaydi. Faqat bitta olib boruvchilaringizni efir kechki vaqtga tushib qoladi, qanaqadir shunikida sal zerikarli bo'lib qoladi. Uni mayli ismlarini aytmayman u kishini. Qolgan vaqtdagi eshittirishlar boshlovchilarga gap yo'q. Xo'p, retro loyihasiga kelsak, 2013 yildan keyin vazirligini aytmayman. Bir harbiylashgan bir tizim 4 yillik o'qishda o'qiganmanda. Bu yerda ozroq qattiq rejim qo'yilgan, ya'ni ustav rejim qo'yilgan. Telefonlar unaqa narsalar ishlatish mumkin emas, qanaqa. 3-chi kursimiz adashmasam, shanba kuni edi. Bir kun har kun ertalab tursam, telefonda Yulduz Usmonovani Iyor degan qo'shig'i bor edi. Qanaqadir uyqudan tursam, o'sha qo'shiqni eshitgim kelardi. 2 marta eshitib olardim. Bolam bitta xonada 6 kishi yotsak, 6 kishi ham o'rganib qolgandi. Shu qo'shiqni qo'ymaysanmi derdi, qo'ymasam-da. Bir kun qo'yganman, eshitib, choy ichib bilan yopishtirib tursak, komandirimiz kelib turganda, keyin rosa ham shu qo'shiqni deb, har shanba kuni subotnik bo'ladi-da, katta subotnik bo'lsa, baland qo'shiqni qo'yib qo'yadi-da. Asl Husan, Husan uchun derdi-da. Husan uchun shu qo'shiqni eshitaylik, bugun uni kuni derdi-da. Hali-hali istaymiz, kursdoshlar bilan yig'ilib qolsak, o'tirib qolsak, komandirlar bilan ko'rishib qolsak, eslab turamiz har zamon o'sha voqeani. Judayam bir esimda qolgan voqea bo'lgan o'sha voqea. Chunki endi hayotda ozgina telefon bilan qo'lga tushish ozgina og'irroq. Armiyaga borganlar buni judayam qattiq his qilsa kerak. Shun judayam bir o'sha vaqtdagi esda qolarli bo'lgan. Agar shu komandirlarim eshitib turgan bo'lsa, rahmat aytaman o'sha vaqtdagi nima deydi, esda qolarli voqealar uchun. Hit FM ijodlaringizga omad, sog' bo'linglar.

bilmiyorum. Biz yoshligimizda maktab vaqtida Ravshan Sabirov "Sen yig'lama" degan qo'shiq juda ommalashgan davrlar edi. Televizorda shu qo'shiqni klipini ko'rib, ko'pchilik gitara chalishni ham o'rgangan. Shu qo'shiqni qo'yib bersalaring, yoshligimiz bir esga tushardi.

0: Mana shunday yoqimli onlarda sizlar bilan xayrlashishga majburmiz, chunki bizga ajratilgan 3 soat vaqt o'z payoniga yetdi. Ming afsuski, sizlar bilan yana suhbatni davom ettirgimiz kelyapti, lekin vaqt oliy haykal.
1: Mikrofonimni yoqib qo'ysiz bo'lardi. Bir narsa bizni xursand qiladi. Siz bilan yana haftaning jumasida g'oyibona bo'lsa-da, yana suhbatlashishimiz bizni xursand qiladi. Takror g'oyibona diydor bizni shod aylaydi. 3 soat davomida vaqtingiz zoyi ketmadi degan umiddamiz. Kayfiyatingizni birozgina bo'lsa-da ko'tara olgan bo'lsak, biz oldimizga qo'ygan vazifani, eng asosiylarini amalga oshirdik deb ayta olamiz.
0: To'g'ri. Darvoqa bizni barcha efirlarimizni FMchilarning Telegram kanali orqali tinglashingiz mumkin.
1: Albatta.
0: Bunda esa Telegramga kirasiz, shunchaki qidiruv tugmasiga FMchilar pastki chiziqcha Hit FM deya lotin harflarida yozasiz. Qaytaraman, FMchilar pastki chiziqcha Hit FM. U yerda bizni Maftunaxon bilan tushgan suratimiz bor, aynan o'sha kanal bizga tegishli. Barcha efirlar mana shu efirdan so'ng joylab boriladi.
1: Bundan tashqari, biz bugungi ancha vaqtda yolg'izlikda FMchilar birgalikda olib bormagan efir ko'p bo'lgan va ancha vaqtdan beri endi birga duet efirni boshladik. Efir boshi boshqacha bo'ldi. Odatiy holdan tashqarida bo'ldi. Buni esa siz bizni Instagram tarmog'imiz orqali profillarimizdan ko'rishingiz mumkin. Fazliddin _03 va Maftuna Ashurova official hamda Hit FM. Mana shu Instagram tarmog'idagi akkauntlar profillardan siz oxirgi videolarimizni tomosha qilish imkoniyatiga egasiz. O'z fikringizni qoldiring. Bugungi efir haqida, umuman FMchilar haqida biz bundan juda ham xursand bo'lamiz. Like, kommentariya bizni juda ham shod aylaydi.
0: O'zingizni, yaqinlaringiz uchun va biz uchun ehtiyot qiling, chunki biz ham yaqinlaringiz ham sizni juda ham yaxshi ko'ramiz.
1: Albatta.
0: Omon bo'ling, sog' bo'ling. So'nggi ovozli xabarga e'tibor qaratib xayrlashamiz.
2: Assalomu alaykum, kitefam yaxshimisizlar? Nensina Intaeq degan qo'shiqni eshitsam 12-13 yoshlarim esimga tushadi. O'sha payt adamni 600 merslari bo'lardi. Shuni Sergeli moshina bozoriga sotishga olib tushganimizda yonimizda bitta kabrilet, qizil kabrilet turardi sotiladigan. O'sha moshinada qo'yib qo'yib eshitgani o'sha esimga tushadi. O'sha payt shu moshinani narxini 24,000 25,000 derdi egasi. U dollarda aytgan ekan, men uni so'm deb o'ylab hayron qolardim. Nimaga shu arzon bo'lsa ham hech kim olmayapti ekan deb. Mana keyin katta bo'lganimizdan keyin o'sha eslab, shu dollarda bo'lganini tushunib, qulaman hali ham eslasam.

insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight.

ekanman har kun. To'xtab qoldim, jiddiy e'tibor berishim birinchi marta bugun. Yoki san sevgan mayus kuzni xazonlari eslatdi sani. Yorozdan sog'inch qiynamoqdaman mani. Xullas o'zim ham hali oxirigacha tushunib yetganim yo'q. Hozir muhimi menga bo'lish kechirilmagan yoki kechirilgan. San oynaning chiroq o'chirilgan.

Hit FM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 000 so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.

0: FM. Доїмо тінгля.
1: Salted diamonds dry upon your skin.

FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.